0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

kwamba sauti yako kujenga mtu bado official. Na wasalimia watoto wa Lamadi. Wapi wanangu wa Morogoro town? Ya banda ndota.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
1: Moko
2: sweet like a cookie. Tamu sana.
0: R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: Channel. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango tulisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa.

0: wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Kuja hapa mimi uvuvini, ndio mimi ndio kwa na hesabu mahesabu, kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia na ndani ya maji kweli jamii.
2: Bibi achana naye, wa nini na wewe?
1: Danga wewe, unaenda danga? Juzi nilikuwa na

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta kaloji.
11: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Asubuhi njema popote pale unapoisikiliza idhaa hii ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Nami Muhammad Khalif, na kwanza ni mkutasari wake. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM inasema imehitimisha awamu ya sita ya mashambulizi yake dhidi ya Iran usiku kucha kuamkia leo. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wametangaza uwezekano wa kuishambulia tena Saudi Arabia. Na Rais Trump wa Marekani ameituhumu China kuingilia data za uchaguzi nchini mwake na kuyataka mashirika ya ujasusi kuanza uchunguzi rasmi. Habari kamili, tuanzie Doha. Mamlaka nchini Qatar zinasema zimeadungua makombora yaliyovurumishwa kutokea Iran alfajiri ya leo, yakiwa mashambulizi ya hivi karibuni kabisa yalipigwa kisasi kutoka Tehran dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani kwa mataifa hayo jirani ya Ghuba. Mapema hivi leo, milipuko mikubwa ilisikika ikiutikisa mji mkuu Doha, huku mamlaka zikiwaonya raia kupitia simu zao za mikononi kuepuka maeneo yaliyo hatari. Kwa upande mwingine, jeshi la Kuwait pia limedai kufanikiwa kulidungua kombora la Iran, likisema milipuko iliyosikika asubuhi hii ilikuwa ni matokeo ya udunguaji huo wa makombora. Ving'ora vya hadhara vimesikika pia nchini Bahrain, kuliko na kambi kubwa kabisa wanajeshi wa majini wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa jeshi la Iran, kituo cha helikopta za kijeshi na pia ndege moja ya kijeshi zimeangamizwa na makombora hayo. Hayo ni baada ya CENTCOM kusema kwamba imehitimisha awamu yake ya sita ya mashambulizi yake dhidi ya Iran usiku kucha wa kuamkia leo. Sana. Kiongozi wa wanamgambo wa Houthi nchini Yemen, Abdul Malik al-Houthi, ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Al-Houthi ametangaza kuwa miundombinu yote ya mafuta, viwanja vya ndege na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia kwa sasa ni shabaha ya makombora na droni za Yemen. Hatua hii inakuja baada ya mapigano makali kuibuka siku ya Jumatatu kati ya Houthi na jeshi la serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na Saudi Arabia. Wahadisi wa mambo wanaonya kuwa uchitaji vita usiokuwa rasmi uliodumu tangu mwaka 2022 sasa uko hatarini kuvunjika. Licha ya mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel kudhoofisha ghala la silaha la Yemen, Wahuthi ambao ni washirika wakubwa wa Iran bado wamethibitisha uwezo wao mkubwa wa kushambulia mataifa mengine. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameituhumu China kwa kile alichodai ni kuingilia data za uchaguzi wa nchi yake, akisema ataruhusu kuwekwa wazi taarifa tete za kiintelijensia juu ya udhaifu mkubwa wa mfumo wa uchaguzi wa Marekani. Akihutubia taifa hivi leo, Trump amesema aliagiza shirika la ujasusi la taifa na pia lile la FBI kufanya uchunguzi rasmi juu ya tuhuma alizozitoa. Akizungumza akiwa kwenye ikulu White House, Trump amesema China imefanikiwa kuchukua majalada milioni 220 ya wapiga kura wa Marekani. Kauli hii ya Trump, anayekabiliwa mpinzani mkali kwenye uchaguzi wa nusu muhula unaokaribia nchini humo, inarudia madai yake ya muda mrefu kwamba kushindwa kwake kwenye uchaguzi uliopita kulikuwa udanganyifu. Zaidi ya mashtaka 60 ya Trump na washirika wake yalishindwa kujenga hoja ya udanganyifu unaoweza kubadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020, huku urudiwaji kuhesabu kura, uhakiki wa kura na wizara yake ya sheria zikishindwa kuthibitisha udanganyifu huo. Rome. Mahakama nchini Italia imemhukumu kifungo cha miaka 12 jela aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uendeshaji wa barabara nchini humo, Giovanni Castellucci, pamoja na wenzake 31 kufuatia kuporomoka kwa daraja la Genoa mwaka 2018. Maafa hayo yalitokea wakati wa mvua kubwa yalisababisha magari kuanguka chini na kuua watu zaidi ya 40. Mahakama imeeleza kuwa maafa hayo yalitokana na uzembe mkubwa katika matengenezo na ufuatiliaji wa daraja hilo tangu mwaka 1993, ikisisitiza kuwa ajali hiyo ilikuwa inatabirika na ilipaswa kuzuiwa. Hukumu imepokewa kwa hisia kali na vilio kutoka kwa ndugu na wahusika waliokuwa wamefurika mahakamani hapo. Na hatimaye London. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA linachunguza uwezekano wa kuichukulia hatua kali za kinidhamu timu ya taifa ya Argentina baada ya wachezaji wake kuinua bango lenye ujumbe wa kisiasa kuhusu visiwa vya Falkland. Tukio hilo lilitokea Jumatano usiku mara tu baada ya Argentina kuifunga England mabao mawili kwa moja katika nusu finali ya kombe la dunia. Wachezaji wa Argentina walisherehekea ushindi huo kwa bango lililoandikwa kwamba visiwa vya Falkland ni vya Argentina. Serikali ya Uingereza kupitia afisi ya waziri mkuu imeunga mkono wito wa kuitaka FIFA ichukue hatua kali dhidi ya bingwa hao watetezi wa kombe la dunia. Visiwa vya Falkland ni eneo la ngambo la Uingereza tangu vita vya mwaka 1982 na nchi yake ilipiga kura mwaka 2003 kusalia kuwa Uingereza. Mwisho wa habari kutoka hapa
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
1: Na asante sana Mohamed Khalif kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, tunaingia katika uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi leo, na nitakufahamisha mengi yanayoendelea katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Kando na hilo, nitakufahamisha pia ni kwa nini Marekani imeongeza juhudi za kupatanisha mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya, na mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini Uganda Mariam Wangadi ameitoroka nchi hiyo, huku vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vikiendelea kuwekewa mbinyo zaidi. Asante sana kwa kuichagua DW hii leo asubuhi. Tuanzie na taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati. Kama nilivyo kueleza, hii leo asubuhi tunauangazia kwa kina mzozo kati ya Marekani na Iran. Mapambano kati ya mahasimu hao wawili yameendelea kushika kasi, huku matumaini ya kurejesha makubaliano ya kusitisha vita yakizidi kufifia. Mapigano haya mapya yanaajiri licha makubaliano yaliyotiwa saini mwezi Juni ya kusitisha vita kwa siku 60 ili kupisha nafasi ya majadiliano ya kitaalamu zaidi yaliyoinuiwa kusitisha kikamilifu vita hivyo. Mohamed Khalif ana mengi yanayoendelea kwa sasa katika mzozo huo.
2: Ripoti za hivi karibuni kutoka Iran zinasema usiku wa kuamkia leo Marekani imeushambulia uwanja mmoja wa ndege, kituo cha reli na madaraja mawili, ambapo imewaua watu watatu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja mawili katika jimbo la Hormozgan yameua watu watatu na kujeruhi wengine 9. Televisheni ya serikali inasema, na hapa nainukuu, milipuko mitatu imesikika karibu na uwanja wa ndege na angalau kombora moja la adui Marekani limeangukia kwenye uwanja huo wa ndege wa Iran Shar, mwisho wa kunukuu. Nalo shirika la habari la Mer limeripoti kwamba kituo kikuu cha reli cha Bandar Abbas kimeshambuliwa, ambako raia wawili wamejeruhiwa, huku mashambulizi mengine kwenye mji wa magharibi wa Bushehr yakimjeruhi mtu mmoja. Mbali na Bushehr na Bandar Abbas na Hormozgan, tangu jana Marekani imeshambulia pia mji mkuu Tehran, Zemnan, Hamdan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, Sistan na Baluchistan, na pia kisiwa cha Kashme kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande wake, Iran imejibu shambulizi hayo kwa kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Qatar. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba alfajiri ya leo imeshuhudia wimbi la makombora yakitokea Iran kuelekea nchini Qatar. Mashuhuda amezungumzia kusikia milipuko mizito iliyotikisa mji mkuu Doha, huku mifumo ya ulinzi ikijaribu kuyadungua makombora na droni nyingine za Iran. Mamlaka nchini humo zimetuma ujumbe wa tahadhari kwa raia kupitia simu za mkononi, zikiwataka kujitenga mbali na maeneo yaliyo hatarini kushambuliwa. Inavyoelekea mashambulizi dhidi ya Qatar, mmoja wapo patanishwa kubwa mzozo huo yalikuwa majibu ya moja kwa moja kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja na miundombinu ya nishati na usafiri ya Iran yaliyofanyika tangu jana na leo. Msemaji wa kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran, Ibrahim Zulfikar, alikuwa ameapa hapo jana kwamba hatua yote ya jeshi la Marekani kutekeleza kitisho cha Rais Trump cha kuyaripua madaraja na miundombinu mingine nchini Iran kingilifuatiwa hapo hapo na hatua kali zaidi za ulipizaji kisasi. Hapo jana Iran ilishambulia tena Bahrain, Kuwait na Jordan ambako Marekani imekuwa ikiweka vituo na majeshi yake. Hadi sasa hakuna taarifa huru inayozungumzia undani wa madhara ya mashambulizi hayo, lakini mataifa hayo mawili yamekuwa yakabiliwa mara kwa mara mashambulizi ya Iran kila pale Marekani inaposhambulia Jamhuri ya Kiislamu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amealani mashambulizi ya usiku kwa mkia leo kwenye eneo la kaskazini mwa nchi yake lenye utawala wa ndani Kurdistan ambako droni moja imedunguliwa.
1: Asante Mohamed Khalif. Marekani na Israel zimekuwa kwa muda mrefu zikitaka kuchochea mageuzi ya uongozi ndani ya Iran. Ripoti kwamba Israel ilijaribu kutengeneza mazingira ya kuhamasisha mabadiliko ya kiutawala yakimhusisha aliyewahi wakati mmoja kuwa rais wa Iran Mahmoud Ahmed Nijad zinaonyesha namna ambavyo vita vya Iran vilivyokuwa pia ni mapambano ya kinadharia na kimitizamo. Ripoti ya DW iliandikwa na Amir Zoltanzade na somo kwako na Saumu Mwasimba.
3: Katika siku za hivi karibuni ulizuka mjadala uliochochewa na kuchapishwa kwa ripoti mbili tofauti na magazeti mashuhuri duniani ya New York Times la Marekani na lile la Haaretz la nchini Israel. Na mjadala uliokuwepo ni hasa kuhusu fikra ya Israel juu ya mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran. Maswali yaliyoibuliwa ni pamoja na dhima ya kiongozi wa msimamo mkali wa kihafidhina Mahmoud Ahmadinejad aliwahi kuwa rais na kuiongoza Iran kwa mihula miwili kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2013. Kwa mujibu wa ripoti, maafisa wa Israel inadaiwa walijaribu kufikiria mazingira ya kumweka madarakani Ahmadinejad pindi itakapotokea wamewaondoa watawala walioko madarakani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikielezwa kwamba juhudi ziliongezeka wakati wa vita kufanikisha mpango huo na zikihusisha mpaka mawasiliano ya siri yaliyofanywa nchini Hungary. Kimsingi, ripoti zilizochapishwa na magazeti hayo mawili zilivuta hisia za watu wengi, na kwa sehemu kubwa ni kutokana na ufafanuzi na maelezo nyeti ya kina yaliyoandikwa kwenye ripoti hizo. Waandishi walioandika ripoti hizo wanadai kwamba Ahmadinejad aliondolewa na kupelekwa katika eneo salama baada ya makazi yake kulengwa na mashambulizi ya anga ya Israel Februari 28 mwaka huu 2026, na kwamba David Banea aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad binafsi ndiye aliyesimamia sehemu ya juhudi za mawasiliano ambayo inaripotiwa yalihusisha hadi mkutano uliofanyika mjini Budapest. Gazeti la Haaretz linalochapishwa nchini Israel kadhalika liliandika kwamba operesheni hiyo ilikuwa pia na mipango ya kupenyeza watu ndani ya Iran, kuwa na majenti ndani ya makundi ya wachache, na pia kulikuwa na mazungumzo kuhusu mkakati wa kusababisha vurugu kubwa ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, ofisi ya Ahmadinejad imeyakanusha madai yaliyochapishwa na vyombo hivyo ikiyaita hayana msingi na ya uongo mtupu. Mchambuzi wa swala ya kisiasa kutoka London, Babak Dobeiki, ambaye pia alikuwa akifanya kazi kwenye kituo cha utafiti wa masuala ya kimkakati cha Iran, ameiambia DW kitu cha kwanza hivi sasa ni kutenganisha masuala matatu tofauti: usahihi wa ripoti zenyewe, nafasi halisi ya Ahmadinejad katika siasa za Iran wakati huu, na dhamira za kisiasa za kuchapishwa ripoti za namna hii. Na kwa mtazamo huo, mchambuzi huyo anasema hakuna ushahidi ulio wazi ambao unaweza kuthibitisha au kukanusha maelezo yaliyotolewa kwenye ripoti. Dobeki anatoa hoja kwamba Ahmadinejad bado ana umaarufu ndani ya Iran na anayo malengo ya kisiasa, lakini hilo halipaswi kuonekana kama ni mtu mwenye usemi mkubwa ndani ya Iran. Na kwa hakika, kwa mtazamo wake, mchambuzi huyo anasema kiongozi huyo wa zamani amesukumwa nje kabisa taasisi zote zenye mamlaka katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu tangu mwaka 2010, na juu ya yote hayo, kuinguliwa kwake mara kadhaa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais ni kitu kinachoonesha kwamba wapo wenye sauti wanaofanya maamuzi ndani ya Iran na ambao hawana haja ya kumrudisha kwenye majukwaa ya kufanya maamuzi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tukisonga mbele, Marekani imeongeza juhudi za kupatanisha mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya kupitia mpango mpya unaoongozwa na mjumbe wake maalum Masad Boulous, lakini wakati Washington ikisema inalenga kuunganisha pande hasimu na kuandaa mazingira ya utulivu, wachambuzi wanaonya kuwa mpango huo unaweza kuimarisha viongozi waliopo madarakani na kuchelewesha ndoto ya uchaguzi wa kidemokrasia. Lilian Mtono na uchambuzi huo.
4: Miaka 15 baada ya kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, Libya bado imegawanyika kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake Tripoli magharibi na utawala pinzani unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar mashariki mwa nchi. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imeongeza juhudi za kujaribu kuziba pengo hilo kupitia mjumbe wake maalum wa masuala ya Afrika na nchi za Kiarabu Mossad Boulous. Tayari amekutana mara kadhaa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Beiba pamoja na Khalifa Haftar, akisema lengo ni kuiunganisha Libya kupitia suluhisho linalotokana na wa Libya wenyewe. Ingawa maelezo ya mpango huo hayajawekwa wazi, taarifa zinazozunguka zinaeleza kuwa unaweza kumruhusu Beiba kubaki waziri mkuu, huku Saddam Haftar, mtoto wa Khalifa Haftar, akipewa nafasi ya kuongoza baraza la rais. Kwa upande mmoja, Marekani inaona hatua hiyo kama njia ya kumaliza mkwamo wa kisiasa uliodumu kwa miaka mingi. Washington pia inaamini kuwa Libya yenye utulivu itafungua fursa kubwa za uwekezaji hasa katika sekta ya mafuta. Libya ina akiba kubwa zaidi ya mafuta barani Afrika na Marekani inataka kampuni zake kuongeza uwekezaji, huku ikikadiria uzalishaji wa mafuta unaweza kuongezeka hadi mapipa milioni 3 kwa siku ifikapo mwisho wa mwongo huu. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, tayari kumeshuhudiwa hatua kadhaa za kujenga imani. Libya imepitisha bajeti ya kwanza ya kitaifa iliyounganishwa katika zaidi ya mwongo mmoja. Vikosi vya kijeshi vya mashariki na magharibi vimefanya mazoezi ya pamoja chini ya usimamizi wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, na viongozi wa pande zote wameanza kuongeza mawasiliano. Lakini pamoja na maendeleo hayo, maswali makubwa yangalipo. Taasisi za kisiasa za Libya tayari zimetangaza ramani ya kuelekea uchaguzi wa urais na wabunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Umoja wa Mataifa nao umeendelea kusisitiza kuwa uchaguzi ndio njia pekee ya kurejesha uhalali wa kisiasa nchini humo. Na hapo ndipo wachambuzi wanaona mgongano unaweza kujitokeza. Baadhi yao wanaonya kuwa ikiwa mpango wa Marekani utajikita katika kuwapa nafasi zaidi viongozi waliopo sasa badala ya kuwaruhusu wananchi kuchagua viongozi wao kupitia uchaguzi, basi unaweza kuendeleza mfumo ambao umedumu kwa miaka mingi bila kupata uhalali wa wananchi.
1: Asante Lilian. Tuelekee sasa nchini Uganda. Mkuu wa tume ya haki za binadamu nchini humo Mariam Wangadia ametoroka nchi hiyo na kisha kutangaza kujiuzulu katika wakati utawala wa Rais Yoweri Museveni unandamwa na ukosoaji mkubwa wa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Wakati huo huo, serikali ya nchi hiyo imesema shughuli za vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vilivyofungiwa hivi karibuni hazitarejea hadi uhamishaji wa umiliki wa kampuni hiyo utakapo kamilika. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
5: Kujuzulu kwa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Uganda, Mariam Wangadia, kumeongeza mjadala kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo. Katika taarifa aliyosambaza kwenye vyombo vya habari ya televisheni, redio na majukwaa ya kijamii kabla ya kutoweka, Wangadia alisema taasisi hiyo imekuwa ikinyimwa nafasi ya kutekeleza wajibu wake ipasavyo na kwamba baadhi ya makamishna walioteuliwa hawakidhi sifa zinazohitajika. Akizungumzia hali hiyo, waziri wa sheria na masuala ya katiba Norbert Mao ameukosoa utawala kwa kile alichosema ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
6: As the Minister of Justice, my role is that of a linesman.
5: Kama waziri wa sheria, jukumu langu ni kuinua bendera kupinga mateso, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata watu pamoja na kuwazuilia watu kinyume na sheria.
6: In the face of illegal detention,
5: miongoni mwa masuala yanayoendelea kuzua wasiwasi ni hali kwamba mawakili wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye wamewekewa vikwazo katika kumtetea ipasavyo kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Alasiri ya leo, mmoja kati ya wa mawakili wake Elias Lukwago aliyefunguliwa mashtaka ya kuficha taarifa za uhaini, kesi yake imesukumwa katika mahakama ya juu huku mawakili wake wakiomba aachiwe kwa dhamana kutokana na hali yake ya kiafya. Visa vingine vya hivi karibuni vya kutoweka kwa makamu wa rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform Mwanga Kivumbi tangu alipokamatwa tena wiki iliyopita, siku moja baada ya kuachiwa kwa dhamana, kumeendelea kuzua hofu miongoni mwa familia yake na wafuasi wa chama hicho. Kwingineko, waziri wa habari wa Uganda, Kasule Lumumba, amesema mbali na uchunguzi unaoendelea kufanywa na vyombo vya usalama dhidi ya vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group, maarufu kama NMG, serikali italazimika kusubiri kukamilika kwa mchakato wa umiliki kabla ya kufanya uamuzi kuhusu kurejesha kwa shughuli za vyombo hivyo.
7: Aga Khan, that used to own the Nation Media, sold its interests.
5: Aga Khan, ambaye alikuwa mmiliki wa Nation Media, aliuza kampuni hiyo kwa kampuni za mirambo na taarifa kutoka Tanzania. Bado kuna mchakato wa uhamishaji wa umiliki unaopaswa kukamilika.
7: Transferring or handover of ownership.
5: Kupitia kampuni ya Taarifa Limited yenye makao yake nchini Tanzania, mfanyabiashara Rostrom Aziz alinunua hisa za Nation Media Group mwezi Machi mwaka huu. Kampuni hiyo inamiliki vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda, vikiwemo televisheni, redio na magazeti. Hata hivyo, tarehe 28 Juni, shughuli za Nation Media nchini Uganda zilisitishwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliyedai kuwa vyombo hivyo vilikuwa vinahatarisha usalama wa taifa kwa kusambaza taarifa za kupotosha. Lubege Manuel, DW Kampala.
1: Hai, tukamilishe sasa kwa michezo. Fainali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi ya pili rasmi, ambapo Argentina watapambana na Uhispania, na safari hii bingwa wa Ulaya Uhispania akiwa anakutana na bingwa wa dunia na Amerika ya Kusini Argentina, huku mwalimu na mwanafunzi wake wakiziongoza timu hizo mbili tofauti kama makocha. Michael Kwena ana mengi katika ripoti ifuatayo.
8: Mechi ya pekee rasmi ambapo Hispania walipambana na Argentina ilikuwa mwaka 1966 kwenye Kombe la Dunia, hatua ya makundi, huko Argentina wakishinda magoli mawili kwa moja katika uwanja wa Villa Park huko Birmingham, Uingereza. Wamekutana pia katika mechi 13 za kirafiki, huko Argentina ikishinda 6, Uhispania 5 na kutoka sare mara mbili. Mechi ya mwisho kukutana ilikuwa mwaka 2018, Uhispania wakicharaza Argentina magoli 6-1. Na sasa katika fainali ya Jumapili, Argentina watakuwa wanaingia kwenye mechi hiyo wakilenga kulinyakua taji la ubingwa wa dunia kwa mara ya 4 kwa ujumla, na iwapo watafanikiwa watakuwa timu ya 3 duniani kulitetea taji lao baada ya Italia mwaka 1938 na Brazil mwaka 1962. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza pia tangu mwaka 1978 ambapo hakuna mchezaji wa klabu kubwa ya Ujerumani Bayern Munich katika mojawapo ya timu mbili zinazoshiriki fainali ya Kombe la Dunia. Timu hizi mbili zinazoshiriki fainali ya mwaka huu hazifahamiani sana uwanjani, ila makocha wao wawili wana usuhuba wa tangu jadi, huku kocha wa Hispania Luis de la Fuente akiwa mwalimu wa kocha mwenzake wa Argentina Lionel Scaloni, ambaye ni mwanafunzi wake wa zamani, baada ya ushindi wa magoli mawili kwa sufuri wa Hispania dhidi ya Ufaransa hapo juzi Jumanne, na kabla Argentina hawajawabwaga England magoli mawili kwa moja katika nusu fainali ya pili. De la Fuente aliwashangaza wengi kwa kusema kuwa atafurahia sana iwapo atapambana na Argentina katika fainali. Kauli yake hiyo haikuwa kwa sababu aliwaona Argentina kama mteremko, ila ilitokana na usuhuba na uhusiano wa tangu jadi aliokuwa nao miaka mingi iliyopita na kocha wa Argentina Scaloni katika shirikisho la kandanda la Uhispania RFEF huko Las Rosas, katika shule ya mafunzo ya kandanda ambapo De la Fuente alikuwa mwalimu wa Scaloni, mmoja wa wanafunzi wake. Hiyo ilikuwa mwaka 2017, miaka miwili baada ya Scaloni kustaafu uchezaji mpira, na De la Fuente wakati huo alikuwa kocha wa timu za vijana wadogo za Hispania na kamuongoza Scaloni kupiga hatua zake za kwanza katika ukocha. Hakuna yeyote kati yao ambaye angefikiria kuwa mafunzo waliopata huko Las Rosas yangechangia kuwapelekea kufikia kwenye fainali ya Kombe la Dunia siku moja. Makocha wote wawili hawa lakini wamenyakua mataji ya mabara yao, De la Fuente na Hispania wakiwa mabingwa Ulaya na Scaloni na Argentina wakiwa mabingwa Amerika Kusini. Uhusiano wa Scaloni na Uhispania ni mkubwa kuliko tajriba ya ukocha aliyoipata nchini humo. Kocha huyo wa Argentina pia ana mke Muhispania, Elisa Montero, na wanawe wamezaliwa Uhispania na wanaishi huko Maloka.
1: Na bila shaka Jumapili ni siku ambayo inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka. Kila laheri kwa timu hizo mbili, Argentina pamoja na Uhispania. Basi kufikia hapo, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na pisha makala tulizo kuandalia.
0: DW Utamaduni na Sanaa.
9: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaitwa moyo wa muziki Afrika kwa sababu ya utamaduni tajiri, hasa kutokana na makabila zaidi ya 200, lugha na sanaa yake, huku akikutanishwa na vitu vichache, hasa muziki.
10: Sisi wa makabila nyingine tulikuwa tukicheza tu huku tukiwa hatujui kinachoimbwa.
9: Kila kabila limeleta kiungo chake, ndio maana muziki wa Kongo unakuwa tajiri sana. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya utamaduni na sanaa, ambapo tunaumulika muziki wa Kongo, hasa ule wa rumba, ndombolo na dansi. Muziki huo unaleta taswira gani kwa Wakongo wenyewe? Naitwa Zubir Ali, mwandaji na msimulizi wako, karibu sana. Muziki ni utambulisho mkubwa kwa Kongomani duniani kote, hasa rumba Kongolese ambayo ilianza huko Kinshasa na Brazzaville. Lingala, lugha ya mawasiliano kati ya makabila ya kando ya mto Kongo kama Bangala, Bobangi, wakaipa muziki huo msingi wa lugha. Mzee Amisi Felekeli aliyewahi kufanya kazi na wakoloni anaamini kuwa Lingala ilikuwa lugha rahisi ili muziki usikike kwa urahisi.
10: Lugha nzuri zaidi muziki usikike ni Lingala. Sisi kabila mingine tulikuwa tukicheza kutokana na mdundo wa ngoma.
9: Licha ya tamaduni tofauti za Wakongo, muziki unawakutanisha wengi, kama anavyoelezea Kipimo Ansel, maarufu kama Père de Père, ambaye pia ni mtangazaji wa kipindi cha rumba nchini Kalemi.
10: Kila kabila ina mchezo wake, mila zake na nyimbo tofauti wanazocheza, lakini ikifika wakati wa kupata burudani, muziki wa rumba unamuingia na anajikuta anacheza dansi ya kikabila na inamletea furaha na kumkumbusha mengi.
9: Muziki wa rumba na ndombolo umejengwa juu ya midundo ya kitamaduni. Wasanii kama Frank Luambo, Tabuleiro Shiro na Papa Wemba walifanya rumba ipendwe barani Afrika na kuvuka mipaka ya Afrika. Kipimo Anselme na Rajab Rugogo, mtangazaji mstaafu wa nyimbo za kale, wanaelezea kwa undani zaidi kuhusu hilo.
10: Kuanzia hapa DR Congo mpaka kimataifa, muziki huu bado unapendwa zaidi. Pale Tanzania palikuwa na kipindi kwenye redio kilichoendeshwa na Zuberi Msabaha. Nyimbo alizokuwa anapiga ni za Congo, lakini walisikiliza Tanzania, ikaburudisha na kuelimisha.
11: Kwanza kulikuwa
10: mtu alienda kupiga muziki Ulaya kwenye meza ya duara, anaitwa Kabasele Chamala Kalejefu. Alienda na Tabulei, ndo wimbo unasikia unaitwa Independence Chacha. Wakafuata Luambo, wakapanua muziki, na Tabulei alikuwa mweusi wa kwanza kupiga muziki huko Olympia, Ufaransa. Ikawavutia watu wengi, muziki ukasambaa Afrika nzima, mpaka ulimwenguni wakaukubali muziki huo.
9: Muziki aina ya ndombolo ni mtindo wa dansi ya haraka unaotokana na makabila kadhaa ambao walikuwa na dansi ya kwasakwasa. Makabila ya Lubakati walijulikana kwa ngoma za sansa, hivyo ikaleta upole kwenye dansi. Wakati makabila ya Lundachokwe, wao walikuwa na dansi za vikundi, na rumba ikachukua mtindo wa kuzunguka duara. Wakongo pia hawajaachwa na muziki wa dansi, ambao mara nyingi husema kama hakuna dansi, hakuna sherehe. Hamis Felekeli anaeleza tena.
10: Sisi wakongomani, muziki wa rumba una thamani ya kipekee. Waimbaji walikuwa kijitolea na kusababisha wende kuimba Ulaya.
9: Mwaka 2021, muziki wa rumba wa Kongo ulitambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni.

0: Leo tulituama nchini Kongo na kuangazia jinsi muziki unavyounganisha wakongomani, huku kabila moja likileta lugha, jingine midundo, jingine dansi, jingine ala, na kuwa muziki wenye thamani nchini Kongo na nje ya nchi. Ulikuwa nami Zuber Ali, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo. Kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

dunia. Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Koda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

0: Okay, asante na karibu sana, heshima sana ikufikie kwako ambaye kwa muda wa asubuhi basi umesogea karibu na redio yako na ukatenda haki kwa kuweza kuifungulia 91.7 Mazingira FM, na hususan ni mdau wa karibu pia wa kipindi cha asubuhi leo ambaye tayari una alam ambayo inakuunganisha pamoja na kipindi cha asubuhi leo kwa kila hatua. Lakini pale saa 12 kamili ilikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo inakusogeza hadi katika wasaa huu ukiwa unajumuika na timu ile ya asubuhi leo kwa habari na matukio mbalimbali. Nina kila sababu tu ya kuweza kuanzia hapa kwenye msisitizo wa kukujenga zaidi kiutafutaji, kindoto na kiuchumi, hasa kwa usafiri ulio bora zaidi, usafiri au pikipiki ya Keyway ambayo ni imara, inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inapatikana kwa cash au unaweza ukaipata kwa mkopo. Kwa hiyo ndoto yako ina nafasi ya kurejea tena katika ubora zaidi ukiwa na pikipiki ya Keyway. Tuna sababu zaidi ya 100 ya kwa nini Keyway iwe ni chaguo lako. Miongoni mwa sababu muhimu sana ni pamoja na matengenezo bure. Unaweza kaipata kupitia pikipiki ya Keyway kwa miaka 3 mfululizo. Kumbuka tu zile gharama ambazo unaweza kukutana nazo hasa kwenye mahitaji mbalimbali ya kiufundi ya pikipiki, hasa kwa mtumiaji makini. Kwa hiyo hii ndio fursa ambayo unaipata kwako ambaye ni mteja wa Keyway. Unapewa fursa ya matengenezo ya ufundi bure kabisa kwa miaka 3 mfululizo. Unaitwa masuala ya service kwa ajili ya kuweza kukiweka chombo chako kwenye hali nzuri zaidi. Lakini umepewa warrant ya mwaka mmoja kwa engine yako wewe mtumiaji wa Keyway. Lakini zaidi ya hapo utapata ofa ya mafuta ya kuanzia. Kumbuka hapo mambo mengi sana yanakuwa yanatolewa kupitia pikipiki ya Keyway. Usisahau nafasi na ofa hiyo kwa ajili yako. Lakini kwa nini ni Keyway? Kwanza, matumizi ya mafuta. Pikipiki ambayo ina uwezo wa kutumia mafuta kidogo kwa mwendo mrefu, lakini uwezo wa kubeba. Pikipiki ambayo pia ina uwezo wa kutembea kwa njia mbalimbali, zile barabara vumbi na zile barabara za lami, basi kwa pikipiki ya Keyway uwezo huo unakidhi kabisa na unajitosheleza. Kwa hiyo kama umejichangachanga na moja kati ya hatua ambayo unatamani kuifanya kwenye maisha, basi ni kununua pikipiki kwa ajili ya biashara, kwa mfano bodaboda, basi omba uipate pikipiki ya Keyway. Lakini kama ni matumizi binafsi, basi jibu libaki tu pikipiki ya Keyway. Hiyo ndio itakuhakikishia pia usalama wa leo na kesho katika kuzifikia ndoto zako. Unaweza ukawa unatamani lakini ukiangalia hivi huna keshi, huna pesa taslimu ya kujipatia pikipiki yako. Kupitia kwao Keyway umepewa nafasi ya kuipata kwa mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000. Baadaye umepewa utaratibu wa kurejesha polepole ili kuweza kuifikia thamani ya mkopo wako na hatimaye kuwa mmiliki halali. Epuka maeneo ambayo unaweza ukapata mahangaiko ya kukopa, kutafutana, kunyang'anywa. Huko njia ni rahisi zaidi ambayo umepewa, ambayo itakuwezesha kuweza kuiendesha pikipiki yako ya Keyway. Sasa hawa wanapatikana katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara, wamekufikia karibu viunga vyote. Kwa wakazi wa Musoma, nenda pale Nyasho Mataa, stop basi upande wa juu, kituo cha afya, unavuka barabara upande unaofuata. Ukifika Mataa pale, basi upande wa juu kama unatoka mjini ni upande wa kulia baada tu ya kuvuka taa, na kama unatoka Nyasho unatoka Musoma, basi ukifika tu pale unaposimama kuangalia Mataa, mkono wako wa kushoto, hapo ndipo unapopatikana Keyway. Lakini kwa wakazi wa Nyamongo, basi fika Nyamogosi ambao ni mkabala kabisa na kanisa Katoliki, hapo ndipo zilipo ofisi za Keyway. Kwa wakazi wa Shirati, nenda pale Bwele, hapo ndipo unapopatikana. Kwa wakazi wa Tarime, wala usihangaike kwenda mbali, Keyway wanapatikana pale mtaa wa Serengeti. Lakini kwa wakazi wa Bunda, fika mtaa wa Posta. Hapo ndipo zilipo ofisi za Kiwe. Pale Mgumu nenda mtaa wa Sironga, lakini kwa wakazi wa Msoma vijijini pale Bukima nenda Bukima Center. Kiwe wanapatikana hapo, lakini kwa wakazi wa Buhemba nenda maeneo ya 00. Hapo ndipo utazipata ofisi za Kiwe. Nimeanza kuletea kilicho bora zaidi ili kuweza kuifikia ndoto yako. Hapo niko sawa. Kuifikia ndoto yako. Mtu mmoja alisema uwezi jua mimi ndoto yangu ni ipi. Sasa mkinisisitiza ndoto yangu, ndoto yangu, ndoto yako ni ipi? Lakini unasema huwezi kwenda mbali pia pasipo kuwa na maono, pasipo kuiona vizuri kesho. Wako sahihi.
1: Ni kweli, kwa sababu ndoto ili uifikie unatakiwa ujue kituo chako cha mwisho ni kipi kwenye maisha. Na ndoto ni ile alama ambayo utaiacha baada ya wewe kufika kwenye hicho kituo cha mwisho, ili atakayekuja baadaye aseme wewe ulikuwepo hapo. Na ndio maana kuna wengine baada ya kuondoka historia inafutika, lakini kuna wengine mpaka leo yale maono baada ya kuatimiza, hata asipokuwepo yeye, kuna watu wanapita pale wanasema fulani alipita.
0: Mtu mmoja alisema hata kwenye hatua ya mafanikio, kwa mfano ujenzi, kuna wakati mwingine unaanza kitu watu wanasema unaye anafanya nini hapa? Kwa sababu vinaanza vitu ambavyo havielekeleweki. Lakini anayefanya hicho kitu ndio kiko kichwani kwake.
1: Ramani anaye.
0: Ana ramani iko ndani ya kichwa. Au mipango tu kwa mabana hapa nataka nikikata hivi hapa itakuwa ni sehemu ya juisi, hapa watu watanawa, hapa wataweka. Sasa hilo liko kichwani. Lakini kwenye utekelezaji wataona mtu yuko pale na gonga gonga na vimbao mbao, kama ni ujenzi wanasema hivi hawa nao. Hivi huyu naye baadaye kikamilika ndio unaona
1: jamaa ametoa kitu.
0: Ametoa kitu. Sasa kabla ya hatua hiyo tegemea maneno mengi sana, kubezwa, tukanwa, kudhihakiwa. Kuna watu kweli umefikia tu ameishia njiani
1: kutokana maneno ya watu.
0: Sasa wakati mwingine pia unaweza ukashindwa kwenda kufanya vizuri zaidi kwa sababu huna picha ya unachotaka kukifanya.
1: Sasa mwenye uelewi,
0: unaweza kuona unahangaika, na kama kweli kwenye maisha haya bado unaona unasota. Naweza ukajipima hivi, unaona kwenye maisha bado unasota, bado unahangaika. Basi leo karibu tujue picha ya yale yanayofanya wakati mwingine tunapitia msoto. Naamini hapo tutakuwa wengi.
1: Lazima.
0: Tukutane kwenye session maalumu hii ili tuone pia yale ambayo yanatufanya wengi bado hatujaenda mbali. Lakini je, inatosha kabisa kusema ndio umeishia hapo? Bana, kama unajua unayatafuta maisha kweli, hii ni sehemu muhimu ambayo unastahili kuweza kuipata. Unaweza ukawa umeyapatia kwenye hali ambayo una uhakika wa leo mambo hayaendi vibaya, na hata ukikaa nyumbani leo, kesho, kesho kutwa, bado hali yako itakuwa nzuri. Basi hii ndio sehemu muhimu ambayo pia unaweza ukaipata. Leo kumbuka ni siku ya Ijumaa. Ile safari ya kipindi cha asubuhi leo ambayo tunakutana nawe msikilizaji kwa siku tano kwa wiki, kwa maana ya kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, basi tuna kila sababu ya kukupa ujumbe wa kidalipo. Maana yake utulie nao kwa siku mbili za tafakari kabla hujasafiri tena na juma lingine. Kwa hiyo tukiwa tule pia tunaagana baada ya zile siku tano za kusafiri pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu upembeni ni Adelinus Banenwa. Lakini kama kawaida yetu, huwa tu ipeke yetu, tuna mtu mwingine muhimu kabisa ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Na mengi zaidi yatakuwa ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, lakini tu pia tukutembeze kwenye ramani ya muonekano wa vipindi vyetu kwa siku ya leo. Tamati ya asubuhi leo pale saa 3:30 asubuhi itafuatiwa na kipindi cha Kapletu hadi pale saa 5 kamili. Baadaye ni kipindi cha Ijumaa Karim ambacho utakipata kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili mchana. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari ni kipindi cha Mchana Mwema hadi saa 7 kamili. Matangazo ya DW yatachukua nafasi. Ngome ya burudani hadi saa 8 kamili, hadi saa 8 hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitafuata hadi saa 12. Matangazo ya DW yatachukua nafasi pale saa 12 hadi saa 12:30. Kipindi cha Ulimwengu Wanawake ni saa 1 hadi saa 1:30, na baadaye utapata igizo kutoka wana sayari mairudio kuanzia saa 1:30 hadi saa 2 kamili usiku. Taarifa ya habari itafuata, na baadaye utakuwa na dakika 15 za kikome hadi saa 2 na dakika 30 meza michezo itachukua nafasi. Hiyo ni hadi pale saa 3:30, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha Ujue Uislamu kuanzia saa 3:30 hadi saa 4:30 usiku. Burudani nzuri itafuata pale saa 4:30 hadi saa 6 na saa 6 kamili usiku, kipindi cha Shehena. Na roa burudani hadi saa 11 alfajili ya Mkana Mazingira FM hadi saa 12. Huo ndio muonekano na sura ya mfululizo pindi vyetu kwa siku ya Ijumaa. Karibu sana msikilizaji, usafiri pamoja nasi. Kesi ya Baba Levo, jamaa kashinda bana.
1: Mahakama imetupilia mbali ile kesi ya kupinga ushindi wa Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo pale Kigoma mjini.
0: Wakati huo inaelezwa Dr. Sila TLS
1: ndio
0: LHRC
1: umburuza mahakamani.
0: Wao sasa nizamu ya
1: Patrobas
0: Katambi, kuburuzwa mahakamani.
1: Sawa bwana. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda ametumiwa mkutano wa wananchi pale Nyamuswa kufafanua kwa nini bado serikali imetilia msumari au imegongea msumari wenye viti kutomiliki mihuri wenye viti wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji.
0: Imekia mkazo. Hili swala la mihuri na kuwaje kwanza? Mbona kama linanyamaza, linaibuka?
1: Linaibuka.
0: Nirudishe, nikae nao. Tupeleke, tulu.
1: Sijajua.
0: Au kwenye jamii ndio hivyo, lakini kule kwenye utendaji wanajua kabisa.
1: Sijajua sasa. Sasa mefafanua kwa nini?
0: Basi tuende kwanza tunywe chai, alafu tutarejea hapa. Sauti ya redio yako ya kutosha, ili tuweze kuona kwa nini tunahangaika. Ili tujue tu picha ambayo na tunaifanya wakati mwingine tunapitia msoto. Tupo na George Mkambwa kwenye chai ya asubuhi. Karibu sana.
5: Chai ya asubuhi.
6: Unaweza ona kwa nini unahangaika? Nitakupa picha ya mahangaiko yako. The picture of your tomorrow inside you. Siongei kuhusu picha ya kesho yako kwa ukuta wako. Ni picha ya kesho yako ndani yako ndio maono. Nitakuonyesha hapa hapa tu. Nitakupa mtihani na utajua hii umehangaika mno, lakini ni kwamba una maono. Maono ni picha ya kesho yako ambayo imo ndani yako, inside you. Nikupe mfano mzuri. Sizes. Ebu ghafla saa hii Mungu akikukamata hapo ulipo na kuulize miaka mitano ijayo utakuwa nani? Kuna wengi hapo watakuwa na kigugumizi kweli. Miaka mitano ijayo? Ah, ulikuwa unasema miaka mitano? Yaani ulimaanisha miaka mingapi? Mitano tu. Ah, nakupa jibu, mbona simple hiyo. Afana kaa. Hebu rudia kidogo, useme miaka mingapi? Mitano tu. Ukisema mingine, hana picha. Taswai unaona hana kitu. Maono ni picha ya kesho yako, inside you. Picha ya kesho yako. Unatakikana bila kufuma, yani bila kuwaza. Nikikusimamisha nikwambie kaka, wewe miaka 10 ijayo utakuwa wapi? Ah, ulishaeleza hata una muda. Umeeleza vyote ya kwamba miaka 10 ijayo hiki na hiki kitatokea kwa biashara yangu. Miaka 10 ijayo ndoa yangu itakuwa hapa. Watoto wangu watakuwa hapa. Mimi mwenyewe kama ni huduma yangu itakuwa hapa. Hii inakuonyesha unatembea na maono. A picture of your future in you. That's why maono hayaandikwi kwenye uso. Maono yanaandikwa moyoni. Roho Mtakatifu, picha ya maono haiweki kwenye uso wako. Roho Mtakatifu, picha ya maono yako anaiweka kwenye moyo wako, ili akupe neema ya kukimbia nayo. Maono ni picha. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14. Hiki ndio Mungu alimfanyia Abraham. Huyu ninayemuongelea hapa, Mungu anampa maono akiwa na miaka 70. So hujachelewa. Inamaanisha 70 years Abraham alikuwa hana picha kwa mazoea tu. Unaenda dukani, unafunga, unarudi nyumbani. Hiyo ndio picha ulionayo. Lakini siku utaanza kuwa na picha ya mahali unataka Mungu akupeleke, vitu ambavyo unategemea Mungu atende na biashara yako, una picha ya aina ya biashara utaiendeza ndani ya muda fulani, unaanza kuona Mungu anaanza kukufadhili. Unaanza kuona Mungu anaanza kukuletea wafanyakazi ambao vichwa vyao vinaendana na hiyo picha. Unaanza kukutana na watu kwenye safari yako, marafiki ambao watazungumza na wewe ili ufikie hiyo picha. So maono yako yana uwezo wa kukata hata aina ya marafiki. Aina ya marafiki ulionao, hao wanaongea kuhusu bwana twende tule marage, twende tuone mpira, twende tutembee kwa boti. Hivi vyote vya kawaida hivi ni kwa sababu picha iliyo ndani yako ni ya kawaida na maono yako yameleta watu wa kawaida. Picha ulionayo ni ya kawaida na unapata vihela vya kawaida, unapata matokeo ya kawaida, lakini Mungu ataanza kukupa vitu vikubwa wakati picha yako itakuwa kubwa. Angalia hapa. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo. Ukatazame hapo ulipo, ana deal na macho ya kushughulikia. Kuna watu ambao picha tulio nao, watu wa Mungu, nikikufunulia huu moyo nikupe picha, nitakupa kitabu. Ndani ya muda mfupi nitakupa kitabu uone kitu ambacho tunataka kupasiu, kitu ambacho tunafuata ndani ya miaka kumi. Ndani ya miaka kumi tunachotaka kufuata, hakuna hela ambayo mtu anaweza akanipe inibabaishi. Kwa sababu tunachotaka kupasua hapa, kuna jengo linatakana liwekwe la kuketisha watu 1,500. Afu niambie utanipa bilioni moja nitetemeke miguu ya kufanyaje? Haiwezi kunitetemesha miguu. Hapa kuna mradi ambao unahitajika wa kuajiri watu 200. Afu niambie Mungu atatuma waziri niamie kwake. Tahamiaje kwake? Huyu anatakana akija tumwambie bwana kuna huu mradi. Hebu kwenye wizara yako unapanga nini ili saidie huu mradi? Sio wa mimi kuhamia kwake kwamba bwana watoto wangu wamefukuzwa, mimi mwenyewe nimelala njaa, sina koti ya kufanyaje. Maono yako. Anasema hapa macho yake mwenye hekima yamo kichwani mwake. Sio juu ya kichwa chako, kichwani mwake macho yake mwenye hekima. Akusema macho ya mrokole huo. So unaweza ukawa mrokole lakini macho yako yako juu ya kichwa. Unaona mandazi na vitumbua, miogo na udaga. Hizo ndio unazoona. Hayo ni macho ambayo yako juu ya kichwa. Biblia inasema macho ya mwenye hekima yamo ndani. Macho ya mwenye hekima yamo ndani ya kichwa chake. Ndani, sio kichwa cha mtu. Hakuna mtu aliye na hatima yako. Hatima yako iko ndani ya kichwa chako. Nobody has your destiny. Oh, yeye ameiba nyota yako. Ameiba nyota, hajaipa macho. So nenda utafute nyota nyingine. Afu mwambie njoo ujaribu kuiba hii ndio uone cha mtamakuni. Hivyo ndio unaishi. Macho yake mwenye hekima yamo ndani ya kichwa chake. Hebu tusonge mbele kidogo. Nikusaidie vitu kadhaa hapa ambavyo vitakuwezesha kwenda mbele. Umuhimu wa maono. Maono ufanya nini? Nataka nikuonyeshe vitu kama vitano ambavyo vingi ni ishara tayari ya watu fulani. Vingi vinaonekana katika maisha yako na ambayo umekuwa ukizunguka, nimerugwa, nina mapepo, jini mahaba. Hakuna jini mahaba. Hiki ni kwamba umekosa maono. Ukikaa chini, kuna watu ambao tuko bize, jini mahaba hawezi akaingia. No, nisikilize saa. Kuna watu ambao wanasafiri, uwezi ukaona watu wanaenda Marekani afu upate mtu ambaye anaenda Musoma naye ameenda kukaa kwenye hiyo ndege. So kuna mapepo ambayo hawezi akasonga karibu na wewe kwa sababu ya jinsi unavyoendesha maono yako. Nao nikuonyeshe kwa nini nahitaji maono faida. Number one, maono kupatia focus. Focus ni nini kwa Kiswahili? Mlengo. Mwelekeo. Maono kupatia mwelekeo au focus. Kuna kitu ambacho unakifuata, sio vitu. So vision gives you focus. Uwezi ukawa na maono na ukawa mtu wa kila mahala, na mtu wa kila mtu, na mtu wa kila kitu. No, mtu wa maono ana focus. Hiki kitakuja, no. Huyu atakuja hapa. Watakufungulia mlango pale, no. Singi. Why? There is a focus. Ukiona mtu ambaye hana malengo kabisa, hana mwelekeo kabisa, anaweza kuwa hiki, anaweza kuwa hiki, anaweza kufuata huyu akafuata yule. Yule mtu hana maono. Maono kupa focus katika maisha yako. Malengo yatakuelekeza uende wapi, uende na nani, na unaenda kufanya nini. So maisha yako hayana mizigo. It is so focused. So ukianza kuona maisha yako uko tu free na uko available, yeyote anaweza akakuita na ufuate. Yeyote anaweza akakualika na uende. Yeyote anaweza akakwambia njoo na uje. Inamaanisha bado. Na yeyote anaweza akakushawishi, ulikuwa unafanya tu biashara yako nzuri, mtu akakwambia achana na hii. Achana na hii kabisa, ingia kwenye nafaka, ukaacha. Na ukawa kwa nafaka akambia umepotea wewe. Nafaka tena, nenda kwenye nguo za watoto, ukaenda. Ugonjwa wako ni mmoja, huna maono. Maono yanakupa focus. Mbona nimeshika hiki ninachokifanya kwa miaka 12? Wamekuja watu wa miujiza, imekuja huduma ya chumvi, hujawahi niona kwa chumvi. Imekuja huduma ya kokoto, sijawahi pita kule. Imekuja huduma ya maji, sijawahi pita. Leo hii nimesikia kuna ingine ya asali, unalambishwa tu maisha yanakuwa matamu. Sijaenda huko. I'm so for... Haya ndiyo maona yangu, mtu wa Mungu. Hakuna kinachoweza kuniondoa hapo. Ninajua kitabu cha kununua na ninajua hivyo vitabu vinapatikana wapi. Najua wachungaji ambao naweza endana nao, na kuna wengine na wasalimia tunaenda zangu. Najua ni nani anaweza kuwa baba yangu wa kiroho, kwa sababu maono yangu yamenipa focus. Sio kila mtu naona kwa TV wewe ndio baba yangu. No, namsikiliza, na check. Huyu anaenda ninako kwenda kweli? Huyu anatafuta ninachotafuta? Huyu nitamfuata. Sio kila mtu anayetaja jina la Kristo ananivutia. No. Maono yangu yamenipa focus. Sio kila dada anaweza kupita na skirt hapa na niambia ataweza kunishawishi. Najua yule ambaye anaweza enda naye, na ni mmoja tu. Huyu ndio naweza enda naye na atimize maono yangu, ndiye anayenijua. Ndiye anayenielewa ninako kwenda. So sibabaishi na aliyevaa ndefu au fupi. Sibabaishi. Sibabaishi na mweupe au mweusi. No, nishajua ni nani atanipeleka mahali ninapokwenda. Maono ukupa focus. Kinachofanya umekuwa mtu ambaye unafuata huyu na yule, lile na lile. Look, saa hizi kuna soko linaitwa China. Usipochunga hawa watu watakupa pressure. Ulichonunua jana, ukidhani ndio umenunua, kesho wametoa kingine wameboresha. Takwambia achana na hicho. Hicho kilikuwa kifanyi vizuri. Hiki sasa. So usipochunga utapata ni hapa na pale. Hapa na pale. Hapa na pale. Dunia saa hii inazalisha kila siku. So wasichana wanazaliwa kila siku, unajua. Wanazaliwa wafupi warefu. Wanazaliwa wanene wakonde. Weusi weupe. Waliopanguka na waliopangwa. Yaani dunia saa hizi, mtu wa Mungu, usipokuwa na maono hauendi. Utaoa kila mwaka. Utaoa kila mwaka, utakuwa kama mfalme wa Msweti. Noa kila mwaka. Ukiona ndio huyo niliyokuwa naombea. Maono yanakupa focus. Yanakupa focus. Nimefocus kwa huduma yangu, nimefocus kwa familia yangu, na nimefocus kwa biashara yangu. Hata kwenye biashara, najua biashara ya kufanya. Maono yako yatakupa focus. Kiingereza wanasema a jack of all trade is a master of none. Yani mtu anayetaka kila kitu, mtu anataka kuwa kila mahala, mwisho wa siku utakuwa huna chochote. Lazima ukae mahali pamoja. Maono yako yatakupa focus. Wewe umetambua nini ambacho hili ndio kusudi la Mungu, ambacho umesimamia pale, ambacho umekalia pale. Angalia, anasema ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumulia yaliyo mbele, nakaza mwendo nifikirie meda ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu. Unaona huyu jamaa ako na focus. Anasema mimi sirushirushi tu hapa na kubahatisha maisha yangu. Nimegundua cha kufanya and then najikaza nitimize hicho. So siangaiki na huyu anafanya nini, siangaiki na huyu anatenda nini, huyu amefungua nini. Mimi nakaza mwendo nifikie kila ambacho nimekigundua. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 26. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, lakini si kama asitaye. Napigana ngumi vivyo hivyo, lakini si kama apigaye hewa. Yani sifanyifanyi tu kila kitu. Sifuati tu watu nakimbia. Anasema hata mimi nakimbia, lakini nimegundua laini yangu. Afu mimi napiga ngumi, lakini nimejua adui yangu. So sipigani na kila mtu. Unaona maono? Paulo anasema sipiga. Kuna watu ambao umeingia kwa vita vya kiroho ambao unajua vikuhusu. Umeshamaliza vita vya biashara yako kweli? Umeenda kuchokoza madhabahu ya kijijini wakati ambapo unatakana ushughulikie na biashara yako hapa? Hujafanya. Unarusha ngumi tu. Narusha ngumi tu. Umeenda kuchokoza mapepo ambayo alikuwa amelala? Paulo anasema nashughulika na vitu ambavyo vipo kwenye mstari wangu. That's what I deal with. Nashughulika na vitu ambavyo viko kwenye anga yangu. So najua anga yangu, najua laini yangu, na deal na hizo. Sirushi tu ngumi ya kubahatisha. Narusha ngumi yangu nikiwa na malengo.
5: ya asubuhi.
1: Ya, ukifuatilia vizuri kila alichokizungumza George Mkabwa, unaweza ukapata watu wangapi ambao wanaijua Kishondo. Maana ameanza kwa msisitizo kwamba mkikusanywa pamoja hapa au Mungu akakwambia maono yako ni yapi ya miaka mitano au miaka mitano natarajia kuwa wapi. Inaweza ikawa ni swali jepesi katika kuuliza, lakini jibu lake likawa gumu kulijibu, kwa sababu kama hauna picha yako ya kesho au ya kesho kutwa, inakuwa ni ngumu sana. Ndio maana ukija kuangalia kwa mfano kwenye taasisi mbalimbali wanazo strategic plan wanazoziweka. Mpango muda mfupi, mpango muda mrefu. Hata taifa, ndio maana tunazungumzia dira ya 2050. Haya ni malengo, na dira hii inaonesha ndani ya miaka 25 ijayo Tanzania inajiona wapi. Wewe maono yako binafsi ni yapi? Picha yako ya kesho ni ipi? Kituo chako cha mwisho ni kipi? Ndani ya miaka mitano unajiona utakuwa nani? Utakuwa wapi? Katika hatua gani? Hilo ndio alikuwa anazungumza George Mkabwa. Na amesema mtu kuna wale ambao wanaishi leo, yani kwa sababu leo kumekucha basi unaishi tu. Sasa inaweza isiwe nzuri sana kwako kwa sababu haujioni uko wapi. Umesema hapa kuna mtu mwingine anaweza kawa anachimba chimba tu vitu hapo, anamaliza basi, wewe usimuone anataka kufanya nini. Lakini kwa sababu tayari picha iko kichwani, yani picha iko kichwani. Na ndio maana sio wote, hata kwenye ujenzi wa nyumba si wote ambao anaweza kawa anatambua ramani. Lakini kwa sababu wewe unataka kujenga, wengine anawaambia naomba ramani nzuri ya nyumba. Kwa sababu gani? Hajui ajenge nyumba ya namna gani. Lakini kuna mwingine anakuja anasema, bwana, nataka unichore ramani yenye vyumba vitatu, mlango umekuwa huku. Hayo yote anayokuambia si kwa sababu tu anapenda, kwa sababu tayari nyumba, picha ya nyumba iko kichwani tayari hiyo. Iko kichwani na anataka nyumba ya aina gani? Kwamba mlango uko huku, dirisha liwe hivi, nataka nyumba ya ukubwa kiasi fulani, iwe na vyumba vitano, paa liwe hivi. Sasa anapokuambia, manake unamchorea ramani according to picha iliyoko kichwani mwake. Anakujengia lugha ya picha. Sasa je, maono yako na miaka yako na maisha yako ulionayo, una picha yako ya baadaye? Na ndio maana moja kati ya kitu ambacho amekigusia hapa, ambacho pia na kwa msikilizaji naweza ikawa ni kizuri kukifuatilia, ni hiki kwamba maono yana cha kwanza, maono yatakupa focus. Maono yatakupa focus. Yaani hauwezi kuyumbishwa. Mtu mwenye maono hayumbishwi. Sio naamka asubuhi kwa sababu wewe unatekeleza maono yako, unaweza kubebwa na mtu yeyote akakwambia, "Eh, uko wapi?" "Niko huko juu." Au "Niko nyumbani nimbe pumzika." "Twende wapi?" Huyo mnabebana, mnaondoka. Sasa mtu mwenye maono hayumbishwi. Kwamba wewe ukipiga bendera upepo ukirudi magharibi na unaenda magharibi, ukienda kusini na unaenda kusini, manake wewe hauna kitu unachokisimamia. Ni wewe bendera fata upepo. Sasa kwenye maono kitu hayako hivyo.
7: Aina za marafiki ulionao, George anakuambia ni matokeo ya mawazo na maono yako. Ukiona unazunguko na marafiki ambao mijadala mikubwa ni soka, tuende kwenye marage, tuende sijui kijue fulani, tuende kijue hiki, tuzunguke hivi. Badala ya kuanza kuwalaumu, wewe jua tu au wanasadifu maono yako. Kwa sababu ndipo ambapo unaona, na hivyo ndivyo vitu ambavyo vimezunguka fikra zako. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana ndoto fulani, kuna watu huwezi kuambatana nao. Ndio maana amesema hata kwenye mahusiano huwezi kuwa na kila mtu. Yaani kuna watu hawawezi kuwa karibu na wewe. Kwa sababu kama huna maono, ndio ile leo unataka mwembamba, kesho mnene, huyu tena mweupe, huyo una mweusi. Na amesema ni sawa na soko la China. Watu kila siku wanakuja watu wapya. Na kama unatishwa na vizuri, basi wewe safari yako ni ndefu. Kwa kila siku kuna vitu vipya. Vinakuja mjini. Leo unaona soko fulani hivi, baada ya muda kisha toka sokoni, toleo jingine, ukikaa tena kidogo, toleo jingine limekuja. Sasa nasema hiyo utahangaika sana. Kwa mtu mwenye maono, kama ni masuala ya kwamba yeye ni wa fulani, amemaliza. Huyo ni mwenye maono, kwamba huyu ndio tutakaye kwenda naye. Huyu ndio yuko sahihi. Tutaenda. Kwa wasio na maono bado, kitendawili kiko hapa. Yajua, anasema usipojiangalia utajikuta kila mwaka unaoa. Kwa sababu kama ni wazuri, wazuri ni wenge.
1: Kadi ninavyotembea na ninavyozidi kukutana nao.
7: Kama huna maono kabisa kwamba wewe unahitaji kufikia wapi kwenye maisha. Na ukichunguza utabaini kwamba ni kweli wengi kwenye mkwamo, na hiki alichosema kwenye kuhangaika kwenye maisha ni hapo tu. Napigia mstari kwa sababu hakuna kitu ndani yako. Ndio maana amesema katika mpango hizi akaja tu amekuja waziri tayari umeshaondoka. Utamuomba mheshimiwa, ukitusaidia hiki tutafanya hiki, tutakuwa hapa. Na hayo maono wakati mwingine ndio yanayofadhiliwa. Sasa wakati mwingine ni wapi umeyafikisha kwenye jamii wanayaona. Wanasema ni sawa na unapoanza kujitafuta. Kwa mfano hizi timu za mpira ambazo zinaingia kwenye mission kubwa sana, wakati mwingine wale viongozi ambao wapo kwenye kuijenga, wakati mwingine jamii haiwaelewi. Lakini mpaka inapofikisha kwenye hali fulani ndio wanaanza kuona. Kwa mfano tunatulia mfano, na ni wakaribu kwa sababu tu pia tume experience kwenye safari yao. Bunda Queens. Umeelewa?
1: Ndio.
7: Utakumbuka wakati ule kwenye hatua mbalimbali walizokuwa nazifanya, na hata ungefanikiwa kuzungumza na uongozi wa ile timu wangekuambia ugumu waliokuwa naupata hata kuwapata wale watoto wa kike kukaa nao kambi. Kwa sababu uongozi ndio ulikuwa unajua ndoto na maono ya ni timu ya namna gani nataka kutengenezwa. Lakini kuwatafuta sasa watoto ambao watakaa nao pale ndani ya jamii ambayo haijui, ni kazi. Lakini ile ndoto ilivyoanza sasa kuonekana, picha yao wamekusudia nini, ndio naanza kuona tatoa 10 karibu bungeni, hii ni hatari. Na hata mkienda kwenye miradi utasikia katika wilaya yetu
1: tuna timu kubwa,
7: tuko tumefanikiwa kabisa kimataifa.
1: Ndio huruka hiyo. Hiyo ndio huruka ya ndoto na maono. Kwa sababu gani? Watu wanataja mafanikio, yani watu huwa wanataja mafanikio ya ndoto yako, sio kuijenga ndoto. Mafanikio ya ndoto yako,
7: kama ni kikundi cha kina mama, mnahangaika. Kama mna ndoto mtaendelea kuhangaika, lakini mkiwa mna ndoto, kesho na kesho kuto utaona kama ni kiongozi, kama ni mtendaji, kama ni diwani, ataanza kusema kwenye kata hii tumepiga hatua, tuna kikundi
1: kinakopana kurejesha vizuri.
7: Kimeendesha mradi.
1: Kimeanzisha mradi, na tunaomba kwa heshima na taadhima mwenge wa uhuru ujozindue.
7: Sasa kabla mjafikia huko, watafute watakwambia. Na hata kwenda mda mgeza wakuta watu kama mmewatafuta mapema kabisa.
1: Bwana
7: hawaioni, hawaioni. Sisi ni
1: kikundi.
7: Sisi ni vijana. Tukipata hapa kama bodaboda mbili hivi.
1: Tunatusua. Nini?
7: Boda mbili.
1: Nini?
7: Ngoja kwanza. Hebu mnione wiki ijayo. Sasa hiyo utahangaika sana. Wewe nenda kuitengeneza, aanze kuiona picha. Baadaye anashangaa wale vijana na bodaboda moja hapo. Wanafanyaje? Wana moja mbili tatu. Kesho unaona watu wanakuja. Kwa sababu hata mwingine wanasema maono mazuri yanafadhiliwa.
1: Kabisa.
7: Sasa umeshaanza kuiona picha. Na hata kwenye familia ile mambo ya kuzunguka na mlilia kaka unisaidii, dada unisaidii, na utaendelea kutokusaidiwa na utakaa hivyo kwa sababu hauwaoneshi picha. Kuna muda wa kusikie tu unapita na chupa ya chai. Au ya uji nini?
1: Nakabiasisha wana. Ana makande na chai anazungusha.
7: Ndiyo utaona kwamba kaka kumbe naweza kakununulia chupa. Ndiyo utaona kumbe baba naweza akaniandalia meza.
1: Hapo ndipo dada anajitokeza. Kwa nini utembesi? Sisi ukai hapa.
7: Tafutie na mwavuli. George, asante. Baki kwenye tafakari, msikilizaji wa asubuhi leo. Na tunashukuru. Ni maono yako ndio nakufanya mara zote unaamini kwamba kupitia mazingira unapata kilicho bora. Ndio maana asubuhi unaifungulia asubuhi leo kwa ajili ya kusafiri pamoja nasi. Hiyo sio kwa bahati mbaya, ni kwako mtu mwenye maono. Kuna wale wasio na maono wasikiliza hapa, kuna nini? Tayari una maono
1: kabisa.
7: ni kuhangaika hangaika una mama.
1: Maono huna.
7: Huna maono. Asante George, kwenye nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo kwa kuweza kuwa pamoja nasi na ujumbe wa tafakari ndani ya weekend hii, lakini kama tulivyokudokeza safari ya mingi tutapata hapa. Tuanzie Kigoma sababu licha ya mapokeo kuonekana wakati mwingine ndani ya jamii Baba Levo, kwa maana ya Clayton Chipando mbunge wa Kigoma mjini. Ilisikika taarifa ya kuburuzwa mahakamani juu ya ushindi wake wa pale Kigoma mjini.
1: Ya ni mbunge wa Kigoma mjini Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, jana ilikuwa ni kusubiri uamuzi wa mahakama kuu masijara ndogo ya pale Kigoma kutokana na kesi yake hiyo kwa imefikishwa mahakamani hapo ya kupinga, ni kesi ya katiba ya kupinga uchaguzi ama ushindi wake kama mbunge wa Kigoma mjini ambao ulikuwa unaendeshwa pale mahakama kuu masijara ndogo ya Kigoma, na jana uamuzi umetolewa na mahakama imetupilia mbali madai hayo ama kesi hiyo kutokana na sababu ambazo mahakama imeona. Sasa baada ya mahakama uamuzi wa mahakama hiyo, Clayton Levocatus Chipando maarufu Baba Levo alizungumza, na miongoni mwa yale ambayo aliyesema tumsikilize haya hapa.
8: Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu husimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya kwa muda mchache, vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hichi ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo na kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo. Lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umepewa miaka mitano, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa, ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Maneno mazuri. Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kusaidia kukutetea. Kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao litangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama. Ikaona tunampa huyu darasa la saba, tunaachana na wasomi wote tunampa la saba, kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti. Watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki, iwaache tufanye kazi, matokeo watayaona. Sio hivyo jamani?
1: Haya ni Clayton Levocatus Chipando maarufu Baba Levo katika nje ya viunga vya mahakama baada ya kesi iliyokuwa inamkabili kutupiliwa mbali na mahakama kuu masijara ndogo ya pale Kigoma.
7: Na mbali na masuala mengine ambayo ameelezea ushindi wake, lakini hii ilikuwa ni sehemu pia ya ujumbe wake.
8: Nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo
9: kazi hii, na kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo. Lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umepewa miaka mitano, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa, ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Umeelewa vizuri? Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kukusaidia kukutetea. Kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao walitangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Mimi.
7: Okay. Kwa hiyo naomba wakutane
1: 2030.
7: Kutane kuanzia huko. Ili sasa wapimane.
1: Ubavu. Wapimane ubavu.
7: Wakapimane ubavu 2030. Siasa tu bana. Subiria je kwa kweli. Wakati ni sasa. Tutampa nafasi ya kusikika mkuu wa wilaya ya Bunda kuhusiana na masuala mbalimbali, lakini miongoni mwa yale ambayo sikika jana pia ni kuhusiana na swala mihuri.
1: Kwa wenye viti.
7: Baba Levo kachape kazi. Mohabe Kiboko kutoka Nyamanguta Ngazi, ujumbe wako unasema hivyo. Asante asubuhi leo ni dada Munuri Mongateko kutoka Bunda Day. George yuko vizuri sana. Nadhani chai imenyweka vizuri sana. Usipokuwa na maono utayumbishwa sana. Hii ni message sent kwa wanaume. Usipokuwa na maono utaona usiku na mchana. Utaoa usiku na mchana. Ndio hivyo. Utaoa usiku na mchana. Wanaume wenye kuoa usiku na mchana, nadhani mmejifunza kitu. Kuweni na maono. Nadhani mumesikia. Have some text missing. Tumesoma
1: sentensi. Chai amesisitiza sana.
7: Asubuhi leo na Mazingira FM, nikusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Kiukweli kaka Luka na Ade, mnatukosha sana moyo wetu kwa uchambuzi wenu hapo mjengoni. Japo tumepitia msoto, lakini macho yenye hekima lazima yakae ndani. George katugusa sana. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Naitwa Nei kutoka Potarime. Da jamani, nawapata vyema sana hapo mjengoni. Tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Unaiandikia hivyo asubuhi leo. Karibu sana. Chai ya asubuhi unaitwa Chiku kutoka Msoma hapo mtaa wa Shabani. Mimi nilikuwa na maono na mwanaume mmoja hivi ndani ya miaka 9, lakini marafiki zangu waliniponda. Afu some text missing. Da, tamani kuona mwisho wa hii.
1: Naweza kukutana nayo rafiki.
7: Boniface maarufu kama Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga. Tuko pamoja mpaka tamati. Ndivyo wanavyoandika. Asante. Unaitwa Magire kutoka Lamadi Itabu. Tuko pamoja kwenye chai ya asubuhi. Jumbo unasema hivyo. Asante. Unaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwigira kutoka pande za Mikuyu, unasema tuko pamoja sana. Okay, karibu sana pia. Amos Magu kutoka pande za Mshikamano, chai ya leo ni tamu kweli, nimeshiba kwa kweli. Okay, karibu sana pia. Asubuhi leo ni kusome kama Sumbuko Choma Chacha, unawakilisha hapo Nyabuzume Center. Da, chai imetufikia leo. Kwa hii chai tumejifunza. Tujifunze wanaume. Haya, jumbe unasema hivyo. Asante Magai Manyerere kutoka Mwiruluma, unasema George ni kweli kama huna maono. Wengi wana mazoea ya kutokuwa na maono. Asante George. Ndio jumba wako huo umetufikia. Robi Imoto, maono ni malengo yako, ndivyo navyosema hapa. Haya, asante. Sarige Robert alimaarufu kama Mzalendo kutoka pande za Kibakari maeneo ya njia panda. Jamani, leo chai ya leo ni ya moto sana, imetupatia somo pakubwa sana. Mungu atusaidie sote pamoja na nyie, maana odha wangu. Okay. Asante, karibu sana pia. Naitwa Magile kutoka Lamadi Itabu, jumba wako umeshatufikia. Asante kwa kushiriki nasi. Macho madogo wa Sazira Mkuyuni pale, ongereni sana kwa kutuhabarisha.

afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni. Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Okay, asante. Ni Star Times ambao wamejiamulia kukupa
2: kukupa raha,
1: kukupa raha. Kwa wale wapenzi wa tamthilia, basi unazipata katika kimuzi chako cha Star Times. Lakini kwa wapenzi wa michezo mbalimbali, vile vipindi vya watoto vizuri, kumbuka wakati wa weekend watoto wakiwa nyumbani, kuna vyakula vyao. Kwa maana ya maudhui ambayo yanawahusu watoto. Sijui katuni zilitengenezwa na nini man. Unajua hata mtoto mdogo tu ukiweka
2: anaona kama inamhusu hivyo na anakimbia haraka sana.
1: Sasa ndio ujue kama kuna vitu vimetengenezwa maalum kwa watoto. Ndio maana hata kwenye simu yako akipata tu katuni anatulia. Maana yake vimetengenezwa maalum. Acha kumshirikisha masuala ambayo anahitaji kufikiri sana ili kuona. Na matokeo yake ndio hayo. Anakwenda kwenye matokeo au kwenye maadili ambayo yanakuwa ni ya kuiaibisha tena. Anaweza akakuaibisha kwa wageni. Kwa hiyo jipatie ngamuzi chako cha Star Times ilikuwa na kilicho bora zaidi kwa upande wako. Nilejee kwenye nafasi ya ujumbe wako hapa kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Esther John wa Kilimahewa unasema maono yatakufanya usimamie kitu, hata kama watu hawatakuelewa wewe utajua unaona nini. Asante kwa chai. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Hongera Baba Revo kwa ushindi wako mahakamani. Masawa Isomba Samaki kutoka Mission Busore, ndivyo unavyoandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Unasema chai ya asubuhi hakika ni tamu, imeningia. Unaitwa Nyama Team kutoka Kwigutu, ujumbe wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Nkengwa Yuya Msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama Kabasa, hapo ndio kwenu, unasema chai imekolea sana. Shukrani sana, karibu pia. Mamadiki kutoka Tarime mjini, na wapata vyema sana, lakini napenda kuuliza siku hizi Thomas Masalu yuko wapi? Mbona simsikii kutangaza? Uko mbali sana. Asubuhi leo ni Jackson au muite Kichuya kutoka Mwabayanda ya Mayega. Baba Levo wamwache afanye kazi, mbona anachapa kazi? Ujumbe wako huo. Asubuhi leo Yohana Kulwa au muite Gazeti kutoka Ruabu Kabasa, ukisimamishwa useme miaka mitano utakuwa wapi? Uwezi jua bila maono. Juliana, mambo vipi? Maandika tu hivyo ujumbe wako Juliana. Sarige Robert, tuisha kutazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Zizu kutoka Bugoji kumkeka, chai ya leo ni tamu sana, nimeipenda. Naomba nitimishe na ujumbe wako hapa, unaitwa Joyce Minene kutoka kwangu Musoma, unasema mtu lazima uwe na maono na ratiba katika maisha yako, sio kukurupuka tu kama ndege, utahangaika sana. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Okay, asante, tumeusoma ujumbe wako. Mihori. Ili jambo ni ati bungeni lisikike hili.
3: Bungeni lisikika.
1: Baada ya kusikika pale Arusha na maeneo mengine, mihuri ya baki nao mtendaji au kae nao mwenyekiti. Ukizungumza hili unaona kama kuna frontia fulani, afu tena baadaye kuna kaa kimya.
3: Alafu baadaye linakanaibuka tena. Na nikupo na kujaa kwa maji. Kupo na kujaa kwa maji. Sasa haya yamemsababisha mkuu wa wilaya jana kutoa ufafanuzi baada ya moja kati ya changamoto iliyobuliwa na wananchi pale katika mkutano.
1: Moja kati ya changamoto iliyobuliwa na wananchi.
3: Katika mkutano wa adhara ambao ulifanyika pale Nyamswa. Nyamswa stendi pale. Wakati wa mkuu wa wilaya anasikiliza kero za wananchi. Sasa akatumia dakika takriban 8 kuelekea 9 hivi kutoa ufafanuzi kwa nini serikali iamua wenye viti wasimiliki muhuri. Hem, tumsikilize hapa Mheshimiwa mkuu wa wilaya.
4: Serikali ilitoa maelekezo ya viongozi wa kuchaguliwa

0: kutokuwa na mihuri, kuto kutumia mihuri. Ni kwa nini serikali ilifanya uamuzi wa namna hiyo? Kwenye mwongozo wa utendaji katika serikali za mitaa, serikali za mitaa zikijumuisha viongozi kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya mtaa mpaka diwani. Kwenye serikali za mitaa tuna watumishi wa aina mbili wa serikali. Kuna watumishi wa kuchaguliwa na wananchi, kuna watumishi wa kuajiriwa na serikali. Wote hao walioajiriwa na serikali wanakuja kuwatumikia wananchi kwenye ngazi za chini za wananchi. Sasa upande mmoja ni mtendaji wa maelekezo na maagizo yanayotolewa na viongozi wa kuchaguliwa. Ndio maana tunasema maamuzi yote kwenye serikali za mitaa yanafanyika kwa njia ya vikao. Hata kama umemchagua mwenyekiti wa kitongoji, hata kama umemchagua mwenyekiti wa serikali ya kijiji, hata kama umemchagua mheshimiwa diwani, maelekezo ambayo anakuja kuyatoa kwa wananchi ni yale ambayo yametolewa kwenye vikao halali vya kisheria. Mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, mtumishi wa serikali anafanya kazi kwa mujibu wa sheria inayomuongoza. Ndiyo maana mtendaji wa kijiji akitumia madaraka vibaya, akitumia sheria vibaya, anachukuliwa hatua ya kupelekwa mahakamani ama kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Mwenyekiti wa kitongoji ambaye amechaguliwa na wananchi, mwenyekiti wa kijiji ambaye amechaguliwa na wananchi, mjumbe wa serikali ya kijiji ambaye amechaguliwa na wananchi, akitumia muhuri wa serikali vibaya, matatizo yake atakuja kukamatwa mbele ya wananchi waliomchagua. Anapoteza uhalali wa kuongoza wananchi waliomchagua. Na pili, akienda huko anakoenda atasema mimi haya mambo sijasomea wala siyajui. Ninawapa mfano mmoja. Kama halmashauri imejiwekea utaratibu wa kwamba wafanyabiashara wanaouza ng'ombe mnadani wanatakiwa kuchukua vibali vilivyogongwa muhuri ili kuhakikisha kwamba ng'ombe huyo anayependa mnadani ni wa halali na sio wa wizi. Sasa chukulia mwenyekiti wa kitongoji kamgongea na kumwandikia mfanyabiashara ambaye amekwenda kwake amesema na ng'ombe watano anapeleka mnadani. Akifika mnadani anakamatwa yule mfanyabiashara aliyepeleka ng'ombe hao, kumbe ni wawizi. Ikirudi nyuma anakuta mwenyekiti wa kitongoji au wa serikali ya kijiji amemgongea ule muhuri. Uzito wa kumchukua yule mwenyekiti wa kitongoji au wa kijiji kwenda kutoa maelezo ama kutuhumiwa kushirikiana na wale wezi, na uzito wa kumchukulia hatua mtendaji wa kijiji ambaye ni jukumu lake kisheria vinakuwa ni vitu viwili tofauti. Kwanza, wananchi wanapoteza imani na yule kiongozi wao waliyemchagua, kwamba kumbe na yeye anashirikiana na wezi. Kwa hiyo kutokana na mambo haya, serikali ikaona ni bora viongozi wote wa kuchaguliwa waendelee kuwasimamia watendaji wataalamu wa serikali katika utekelezaji wa shughuli za serikali. Kwa hiyo viongozi wa kuchaguliwa kwenye mamlaka za serikali za mitaa hawafanyi kazi ya kiutendaji, wanafanya kazi ya kusimamia watendaji. Ndio kusema ukimwona mheshimiwa diwani wakienda kwenye halmashauri wanaenda kuchaguana, wanampata mwenyekiti wa halmashauri. Yule mwenyekiti wa halmashauri pamoja na ukubwa wake wa kuwasimamia wananchi wao kwenye halmashauri kwa niaba ya halmashauri husika, uwezo ukamkuta hata siku moja amekaa mezani anaagiza wataalamu walipe hiki, walipe kile, walipe kile. Hawezi kufanya hivyo kwa sababu hicho kitu atakachoelekeza kama kikiwa kinyume cha sheria, manake yeye atawajibika badala ya kuwajibisha. Kwa hiyo mwenyekiti wa kitongoji tunamuona ni mtu mdogo sana, ni mtu mkubwa kuliko maelekezo. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji tunamuona mtu mdogo sana, ni mtu mkubwa kuliko maelekezo, kwa sababu anasimama kwa niaba ya wananchi, ametumwa na wananchi akawasimamie watendaji kutekeleza moja, mbili, tatu. Hawezi yeye mwenyewe tena akageuka kawa mtendaji. Tunaelewana? Kwa hiyo kutoa mihuri kwa viongozi wa kuchaguliwa kuna kataa kwa dhana hiyo. Na kama utambuzi wa jambo lolote kwa mtendaji wa kijiji unatakiwa na mwenyekiti wa kitongoji, utaratibu uko clear, umenyoka. Mwenyekiti wa kitongoji anamtambulisha mtu yoyote kwa mtendaji ili amwandikie kibali ambacho kitagongwa muhuri na mtendaji wa kijiji. Na utambuzi wa mwenyekiti wa kitongoji bado unaweza ukawa hautoshelezi kumthibitishia mtendaji wa kijiji kuutumia muhuri na saini yake kugonga na kusaini. Lazima afanye utaratibu wa kiuchunguzi aliyosomea ili ajiridhishe kila kona huu muhuri ninaoutumia kesho na kesho kutwa hauji kuniweka pingu. Ndio maana serikali ikasema sasa viongozi wote wanaowawakilisha wananchi kwenye nafasi mbalimbali wakafanye kazi ya usimamizi, sio ya kitendaji.
1: Haya, hizo ni kama dakika 9 kasoro hivi alizozitumia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge, katika mkutano wa hadhara na wananchi wa Nyamuswa pale. Hili ni jimbo la Bunda, halmashauri ya wilaya ya Bunda, kufafanua kwa nini serikali iliamua wenye viti wasimiliki mihuri, hasa katupitia changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zinajitokeza. Na hii ni kama mara ya tatu hivi mkuu wa wilaya anafafanua, lakini kama ulivyosema Lucas mwanzoni kwamba hili swali limekuwa likiibuka na kudimia. Kuna makundi tofauti hapa, kuna wananchi wengine ambao wanaona bado mwenyekiti anayo haki ya kumiliki muhuri, lakini kuna wengine kutokana na masomo mbalimbali yanayopitia wanasema hapana. Lakini serikali yenyewe mwongozo uliotolewa na wizara baadaye, ambao mpaka sasa hivi serikali inasema inausimamia, tulisikiza pale kilichotokea Arusha, katibu tawala mkoa wa Arusha alitoa ufafanuzi kuhusiana kwa nini alitoa marufuku kabisa kwamba wenyeviti hawataki kumiliki mihuri. Na tukao tunajikumbusha kwamba kwa wilaya ya Bunda iliwahi kutokea ikazungumzwa hatujui progress yake ilikwendaje na yale yotokea kwa wenye viti kuweka vikao na masuala mengine kama hayo. Sasa limetoa ufafanuzi tena
2: baada ya kuulizwa tena na wananchi.
1: Na wananchi
2: pale katumika nafasi kufafanua baadhi ya mambo juu ya utaratibu huu ambao unaelezwa.
1: Bro.
2: Okay. Ah. Saa moja dakika 44 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Bado tuna safari pamoja nawe. Profesa Janabi, kumekuwa na ukimya sana zile tip ambazo kwa zinasambaa kwenye mitandao. Sasa hivi ana majukumu kimataifa.
1: Sasa hivi ana majukumu kimataifa, sasa ni mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Na kumbuka moja kati ya ugonjwa sasa hivi ambao unaleta changamoto kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa mfano ukiangalia mataifa ya Kongo kwa maana ya DRC pamoja na Uganda, ni ugonjwa wa Ebola, Bundabugyo ambao unaitwa hivyo. Ni version mpya ya ugonjwa wa Ebola ambao bado tiba na kinga yake imekuwa ikisumbua. Pale Kongo mpaka jana ilikuwa inatajwa takriban watu 2011 tayari wamedhibitishwa kuwa na visa vya ugonjwa wa Ebola. Kumbuka Uganda wameendelea kudhibiti japo wamefunga mipaka yake kuelekea Kongo, ikiwa inatoa taswira kwamba kudhibiti magonjwa haya. Tanzania mara kadhaa hasa katika mipaka wa kuingia Tanzania pale Kigoma na maeneo mengine Kagera kutokea Uganda, wamekuwa kitoa taarifa mbalimbali kwamba bado ni salama na wanaendelea ku rescue situation yoyote ambayo inaweza ikajitokeza ya wagonjwa kuingia nchini. Sasa jana Profesa Mohamed Janabi, ambaye huyu ni mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, amezungumza namna Tanzania inatakiwa ijilinde dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
3: Kimaendeleo unaweza kusemaje kuhusu Ebola? Bado ni changamoto kwa sababu maambukizi bado makubwa na hatujaweza wanaita contact tracing kuwapata watu wote. Tuko kwenye 76% na ili uweze kufikia viwango natakiwa kuwa kwenye 95%. Lakini kwa nini ni muhimu kwa Tanzania? Tanzania lazima ijiulize, iko tayari ukaguzi ufanywe kote, sio upande ule tu wanaopita watu wa kawaida. Na kuachia baadhi ya nchi nimekuwa nikienda na kuona ule upande wa VIP au kaguliwi. Pana, unahitaji mgonjwa mmoja tu apite pale.
1: Ya, ushauri wake ni huo kwa serikali ya Tanzania kwamba ameona amekuwa akitembelea vituo hivyo, kuona upande wa VIP haukaguliwi kama maeneo mengine tofauti ambapo inakaguliwa. Kwa hiyo anasema kwenye kudhibiti inatakiwa maeneo yote yakaguliwe ili kuweka udhibiti wa ugonjwa usiingie nchini, kwamba hawahitaji wagonjwa wengi kusambaa kwa ugonjwa. Anataka mtu mmoja tu ambaye huyo akishaingia na ugonjwa huo basi inakuwa ni hatari kwa watu wengine. Hiyo ni kwa upande wa kila hicho kizungumza Profesa Mohamed Janabi. Kwingineko tuitazame taarifa nyingine hii hapa, ambapo Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesema kuna sababu za kuendelea kumwenzi rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa, na hii ni kutokana na kile ambacho kimefanyika hafla ya msimu wa 4 wa Mkapa Foundation, ambayo imeendelea kufanya kazi na kusaidia maeneo tofauti tofauti. Sasa jana akiwa na mwakilishi mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla hiyo, haya ni sehemu ya yale aliyoyazungumza.
4: Maisha ya uongozi wa hayati Benjamin Mkapa yanatoa mafunzo ya kweli kwetu. Mathalan, katika usimamizi na uendelezaji wa sekta za afya tunajifunza yafuatayo. Kwanza, kutambua nafasi ya afya bora katika maendeleo. Hili tunaliona tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa taifa hili, ambapo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alitangaza maradhi kuwa miongoni mwa maadui watatu wa taifa letu. Aidha, hayati Benjamin Mkapa katika awamu yake ya kwanza aliweka mkazo katika mapambano dhidi ya ukimwi, ambapo alianzisha TACAIDS kuongoza mapambano haya. Lakini vile vile malaria na magonjwa mengine yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wewe Dr. Ali Hussein Ali Mwinyi mmeendeleza jitihada hizo na kusimamia kidete kuongoza mapambano dhidi ya uviko 19 na mengine mengi. Pili, tunajifunza kwa sekta ya afya inahitaji viongozi walioandaliwa vizuri na kuwezeshwa kikamilifu. Uongozi wa afya ni taaluma yenye maarifa na ujuzi wa kipekee unaojengwa kupitia mafunzo, uzoefu na malezi ya kitaaluma, yani mentorship. Ni muhimu kiongozi katika sekta ya afya kuelewa uhusiano uliopo kati ya afya na uchumi, siasa na utamaduni, pamoja na muunganiko kati ya mifumo ya afya ya kitaifa na ya kimataifa. Nafurahi kuona kwamba taasisi ya Benjamin Mkapa imechangia kwa sehemu kubwa kuwezesha viongozi katika sekta ya afya. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, naichukua fursa hii kwa dhati kuipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kuwekeza katika maandalizi ya viongozi wa afya, hususan kupitia program yenye mafanikio ya Mkapa Fellows Program, na sasa kupitia Mkapa Health Leadership Program itakayozinduliwa hivi karibuni. Hili ni eneo muhimu ambalo kwa bahati mbaya halikupewa kipaumbele cha kutosha licha ya umuhimu wake, hususan katika kipindi hiki ambacho changamoto za kiafya duniani zikiongezeka na maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa yamekuwa hitaji la lazima. Hata hivyo, tunahitaji kwenda mbali zaidi, kuimarisha mifumo ya afya iliyoratibiwa, kujenga ufanisi na inaweza kuzuia majanga kabla hayajatokea. Ninaipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kuwa mstari wa mbele katika kuongoza ajenda hii.
1: Haya, kwa hiyo ni katika kuendelea kumwenzi hayati Benjamin Mkapa, kuna masuala mbalimbali ambayo aliweza kuyaanzisha kwa lengo la kuboresha maisha ya watu. Kwa hiyo kwa mazungumzo au kwa maneno na hotuba ya Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, anasema haya hayawezi kupuuzwa, takiwa kuenziwa na kuendelezwa kwa sababu ni sehemu ya mchango mkubwa kwenye kulijenga taifa.
2: Ndio. Sasa wakati anaelezwa, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Delila Kimambo, amesema hospitali hiyo imeongeza madaktari bingwa na bingwa bobezi katika kambi ambayo inaendelea pale mkoa wa Arusha, baada ya idadi ya wananchi wanaohitaji huduma za afya kuzidi matarajio. Amesema katika siku tatu za kwanza tu za kambi hiyo, zaidi ya wanaume 9,000 walijisajili kupata huduma, huku zaidi ya wengine 3,000 wakihitaji huduma za macho na masuala mengine.
1: Okay.
2: Hiyo inaashiria nini? Kwamba watu wana changamoto.
1: Sure.
2: Ila ugumu ni kuzifikia
1: huduma hizo za kibingwa hasa. Huduma za kibingwa zimekuwa na changamoto kuzifikia.
2: Nifanikiwa kufanya mazungumzo na mtaalamu mmoja wa huduma ya afya na masuala mengine ya kijamii, kwamba kwa nini wakati mwingine watu wanafikia hali mbaya ya kwa changamoto za kiafya, kwa maana ya magonjwa. Tunakuwa na mstari mrefu sana wa kupitia kwa ajili ya matibabu.
1: Mlolongo ule.
2: Mlolongo. Kwa mfano, mtu akianza kuumwa, kwanza anaanza na rafiki yake ushauri. Pili anaambiwa yule mzee atakuelekeza. Hizo ni hatua. Unaanza polepole
1: ambao unaenda kwenye kusubiri
2: maombi, unatoka kwenye maombi, unaenda hapa
1: poli,
2: unarudi poli. Kwa hiyo una mlolongo mrefu
1: mpaka hiyo afikie matibabu. Hatua ya mwisho kabisa. Na ugonjwa wa kusubiri unaongezeka kila siku itwapo leo.
2: Sasa wakati mwingine alichokibaini, wengine kwenda kwenye sehemu maalum kwa ajili ya matibabu ni gharama. Gharama za kufikia matibabu. Kwa mfano, mwingine ukishamwambia umemwandikia nenda sehemu fulani, huyo ni kama umempa tiketi ya rudi nyumbani. Kwa sababu wakati anajadili kuhusiana na kuipata, labda kwa mfano kipimo, labda ambiwe ni shilingi 20,000. Huko kuna mpiga manyanga yeye, hiyo 20 pamoja na matibabu.
1: Sio kipimo tu, ni matibabu hayo.
2: Sasa huko ameona gharama. Au sindano, sindano hizi si siku tano shilingi 48,000 hivi. Ate 48,000. Huko anaenda anaambiwa ukinywa ka kikombe haka mara tatu shilingi ngapi? 3,000.
1: Au umemkosa 48,000.
2: Anachukua 3,000. Sasa anaanza kwanza kwenye 3,000. Mambo yakishindikana ndio mnampokea, ambapo sasa ilikuwa si 48,000 tena. Hapo unazungumzia ukubwa wa tatizo muongezeke.
1: Ukubwa tatizo, mnaweza mkampa na kitanda akalazwa kabisa.
2: Kalazwa kabisa. Kwa hizo ndio procedure ama hatua ambazo wakati mwingine zinasumbua kwenye masuala ya afya. Na hiyo ndio moja kati ya sababu wakati mwingine kuhamasishwa swala la kuwa na bima ya afya. Bima ya afya. Kwa sababu wakati mwingine kama kingeweza kukimbiza kipimo na umefanikiwa kuwa na bima ya afya, kwa mfano NHIF ambao wanakupa ifurushi mbalimbali, unaangalia unaona ni rahisi zaidi, sababu utakimbia mara ngapi kule?
1: Uwezi.
2: Kwa sababu utakwenda kwa sababu unajua unapatikana. Lakini njia nyingine ambayo inakwenda kutoa majibu haya ni mpango wa wataalamu kuwatembelea watu kwenye maeneo yao. Kwa sababu kuna mtu mwingine utamwambia anatakiwa aende labda kwa mfano Arusha, anapatikana labda Tarime ama Msoma vijijini kule. Huyu anawaza sana. Lakini wanapokuwa na hizo kambi anaona hapo naenda. Hivi gharama ya kutoka kwa mfano Musoma kwenda Arusha inafika ngapi sasa hivi?
1: Sasa hivi ni 65.
2: 65.
1: 65.
2: Sasa mwambie bana nenda na kurudi, apige hesabu
1: hizo 130.
2: Au da basi tuseme kwa mfano.
1: Da sasa hivi 95 mpaka 100.
2: Sasa uburuze 100,000. Twang. Na da yenyewe nayo unaijua vizuri.
1: Da ukishafika ni hapo unajiuliza unafikia kwa nani?
2: Kila kitu ni hela.
1: Hela.
2: Maji utatakiwa ununue, na ukitaka kuyatoa unalipa. Yani mzunguko wa kila kitu.
1: Sio kama sehemu uliopo wewe ukijikunja kwenye kichaka, kichaka kule.
2: Yani kila kitu utakipata kwa hela. Kitaingia kwa hela. Kitatoka kwa hela. Sasa mtu anapiga hesabu anaona amna. Pewa na ushauri ya mbona hii mzee fulani anaimaliza. Kwa hiyo unaenda kule kwanza. Sasa hapa tumpe nafasi dokta ambaye anaeleza kuhusiana na kambi hiyo na namna wimbi la watu ambao wamejitokeza. Hasa kwa
1: bahati nzuri wanampaka na nini hospitali inayotembea, yani magari ambayo sio tu yamesimama sehemu moja, unaweza kaingia mbele ndani, ni gari linatembea naweza kufuata wananchi katika maeneo mbalimbali. Naitwa hospitali inayotembea.
2: Huyo hapa.
5: Furahi na kushangaa katika kambi hii ni mwitikio mkubwa. Kwa siku tatu hizi za kwanza tumeweza kuona registration ya watu zaidi ya 9,000. Hii ni namba kubwa ambayo sisi kama Australia Taifa Muhimbili imetufanya tuanze kuita nguvu, kuongeza nguvu ya wataalamu zaidi kutoka Australia Taifa Muhimbili kufika hapa. Kwa sababu sasa kwa mara ya kwanza tuna register kwenye kambi wagonjwa wanaohitaji huduma za macho zaidi ya 3,000. Na namba ile tulioileta ya kuwahudumia ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo kuanzia leo siku wataalamu wetu wanaanza kusafiri kutoka kule, lakini wengine tutawaita kutoka kwenye hospitali zinazotuzunguka hapa kuhakikisha ile foleni tunayoiona kule kwenye macho inapungua. Lakini pia tutaongeza namba ya madaktari wa upasuaji wa macho ili watu wote wanaohitaji kufanywa huduma ya upasuaji wa macho basi waipate, na waipate kwa wakati na waipate kwa bure kama ambavyo imesemwa katika hii kambi. Sambamba na hili, wengine wote ambao nimewatembelea ambao pia wamezidiwa na hizo, tunaendelea kufanya utaratibu wa kuongeza huduma kwao kwa karibu zaidi. Na niwasihi wananchi kutumia hii fursa si kutibiwa tu, lakini pia kuingia katika mabanda yetu ambayo yanahusika na kufanya screening za magonjwa. Tuna banda hapa ambalo linafanya screening ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, nikizungumza kisukari na pressure. Na namba tunazoziona kwenye lile banda ni kwamba idadi kubwa inaongezeka ya watu ambao wanagundulika kisukari kwa mara ya kwanza. Si habari njema sana. Kwa hiyo niwasihi kila mtu apate nafasi ya kufika kwenye lile banda, pima tu sukari yako ujue iko kiasi gani. Haitumii gharama yoyote, inakutumia nafasi ya wewe kusubiri kidogo, lakini itakupa nafasi ya kujua namba zako. Kujua namba zako tunasema kwamba ujue presha yako ni kiasi gani, ujue sukari yako ni kiasi gani, na cholesterol na uzito wako. Nafasi hii inatolewa bure kabisa hapa kiwanjani.
2: Mengine ni hayo ambayo
1: ya kiushauri
2: ya kule. Lakini uhalisia unaweza ukawa katika maeneo mbalimbali, hasa unapofanikiwa kuwapata wataalamu wakifikia jamii kwenye changamoto mbalimbali. Nakumbuka wakati ule kwenye swala la mzee wa Samunge
1: wa Kikombe,
2: mzee wa Kikombe, kuna moja kati ya chanzo cha habari kili piga picha ya msululu wa watu na helikopta, kikasema kumbe dunia inaumwa. Kaandika kumbe dunia
6: inaumwa.
2: Inaumwa. Lakini kwa nini mda mwingine dunia inakaa kama iumwi? Ni kwa sababu kuna watu wananyamaza na changamoto zao. Kuna wengine labda mifumo ya kihuduma inawaweka pembeni. Sasa wakati ya mzee wa Samunge iliyojitokeza kuona wagonjwa wanabebwa na kupelekewa kwenye hiyo safari ambayo sio ya kumithilika, nakumbuka wakati ule hata aliyekuwa rais wakati huo
6: Jakaya
2: Mrisho Kikwete yalisema mengi sana kuhusiana na swala hilo. Nelezo alitumwa
7: bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Na msikilizaji, ni Julai 17 mwaka 2026. Karibu sana kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutayapitia magazeti katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma zilizopewa nafasi ya habari. Lakini kwa utuo basi utapata nakala yako ya gazeti ambalo utaona taarifa ina kuhusu, basi uweze kusoma kwa undani zaidi. Sisi tutapitia tu zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho. Na mkononi mwangu ni Anzenaro, gazeti la Zanzibar Leo kurasa wa mbele wao umeandika Dr. Mwinyi, taasisi ya Benjamin Mkapa, urithi wenye manufaa. Taasisi ya Benjamin Mkapa, urithi wenye manufaa. Na pichani hapa akiwa anaonekana Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini muendelezo wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine ni Darajani, historia isiyopaswa kufukiwa chini ya lami. Ukurasa wa 10, sijaridhishwa kasi ya ujenzi njia ya umeme. Huyo ni Hemedi, ukurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini Tanzania, Oman zaimarisha ushirikiano usimamizi kumbukumbu nyaraka kidigitali. Ukurasa wa 6, bandari ya kabidhi gawio la shilingi bilioni 3.6. ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo. Tukiachana na Zanzibar Leo, msikilizaji, tulitazame gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ambapo ukurasa wa mbele umeandika siri ya Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa, ya piku nchi za ukanda wa kusini. Usimamizi imara wa EULA, ununuzi kupitia BPS vyatajwa. Mchambuzi asema mafuta si bidhaa ya kawaida, yagusa kila sekta ya uchumi. Ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Lakini Oman yaipa Tanzania vifaa vya tehama. Ukurasa wa 2, Profesa Waban ateuliwa kuwa makamu mkuu sauti. Lakini Marekani yaanza upya kushambulia Irani. Ukurasa wa 19, na ushirikiano Tanzania Urusi kuimarisha uwezo wa tehama. Hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, ambapo habari inasema mkurugenzi mtendaji wa tume ya tehama Dr. Nkundwe Mwasaga yeye amesema Tanzania na Urusi zimekubaliana kuandaa makubaliano ya ushirikiano yatakayolenga kuwajengea uwezo waandishi wa habari vijana na watoto katika matumizi salama yenye tija ya teknolojia na kidigitali. Ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Lakini umoja wenye malengo kubadili changamoto, SADC ni nchi mwanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika. SADC zimehimizwa kuwa na umoja wenye malengo katika kukabiliana na changamoto zinazoikumba dunia, ambazo zitashughulikiwa ipasavyo zikiwa na madhara makubwa katika usalama wa uchumi wa nchi mwanachama. Ukurasa wa 3 gazeti hili la Majira. Nchimbi amwakilisha rais maadhimisho BMF. Ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Lakini faida kutambua watoto wenye tatizo la moyo mapema. Ukurasa wa 11 ni miongoni mwa habari zilizopewa nafasi katika gazeti hili la Majira. Tukachana Majira, tulitazame gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania, Janabi aeleza umuhimu kuwekeza kwa vijana. Ni katika undani zaidi gazeti habari hii ni ndani ya gazeti la Habari Leo. Lakini Tanzania yaipa PPP uwekezaji wa maji. Ukurasa wa 3 yaeleza fursa maeneo matano kukuza uchumi. Benki ya Dunia ya sifu dira 2050, ngoni mwa habari zopewa nafasi hapo. Lakini Baba Levo ashinda kesi ya ubunge sababu hadharani. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Na kuna habari nyingine, Dr. Mwinyi ataja msingi mitatu maendeleo endelevu. Ukurasa wa 2, na Ulega atangaza neema barabara madaraja Malinyi, Ulanga ukurasa wa 7 gazeti hili la Habari Leo. Maono ya Mkapa yazidi kung'aa. Dr. Nchimbi asema alikuwa darasa, amsifu ujasiri, familia yake ya shukuru kuanza dira 2050 miaka 30 TRA. Ukurasa huu ni wa pili undani wa taarifa hii, utasoma kwa undani zaidi. Lakini amani utawala bora, vipaumbele dira 2050, Tanzania imeanza safari mpya ya kuharakisha maendeleo kupitia dira ya taifa 2050. Katika safari hiyo iliyoanza Julai mosi mwaka huu, serikali imesema mafanikio ya utekelezaji wake yatategemea kudumishwa kwa amani, kuimarisha utawala bora, usalama na utulivu wa kisiasa kama nguzo kuu za kufuatilia taifa lenye uchumi shindani, ustawi wananchi na maendeleo ya jumuishi. Utekelezaji wa dira hiyo umeanza kupitia mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-2027 ambao ni wa kwanza wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa mwaka miaka 5 26-27 hadi 30 mpaka 31. Undani utasoma kwa undani zaidi ukurasa wa 4 gazeti hili la Habari Leo. Lakini namna ya mama ajuta kumpigia simu mwanawe aliyejinyonga. Mama ajuta kutompigia simu mwanae aliyejinyonga, ukurasa wa 7 wa taarifa hii utasoma kwa undani zaidi. Tukiachana gazeti hili la Habari Leo, tulitazame gazeti la Mwananchi ambapo ukurasa wa mbele, Katambi ya mkuta aburutwa mahakamani, afunguliwa kesi kupinga zuio lake la mikutano ya vyama vya siasa. TLS, HRC na Dr. Sila waungana majaji watatu kusikiliza shauri hilo la kikatiba, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi utasoma kwa undani zaidi. Lakini nukuu muhimu, Dr. Wilbrod Sila, haki ya kukusanyika si zawadi ya mtu yeyote bali ni haki ya kikatiba. Hiyo ni nukuu kutoka kwa Dr. Wilbrod Sila. Lakini Ulf Jebra Kambole, haki za binadamu haziwezi kusimamishwa kwa uamuzi wa mtu au taasisi. Hawa wamenukuliwa hivyo. Lakini kuna nukuu nyingine hapa, mkuu wa jeshi la polisi IGP alipewa agizo la kutekeleza, na mwanasheria mkuu wa serikali AG aunganishwa kwenye shauri la kikatiba, miongoni mwa nukuu mbalimbali ambazo zimewekwa hapo. Ukipata nakala yako ya gazeti la Mwananchi utasoma kwa undani zaidi ukurasa wa 4. Lakini kupima afya kunavyookoa maisha yako imeenda katika mfumo wa makara huu, ukurasa wa 12 na 13 gazeti hili la Mwananchi utasoma kwa undani zaidi. Bei ya petroli Afrika Kusini, Rwanda iko juu, Tanzania bei nafuu. Msumbiji kwa lita moja ni shilingi 1,230, Kenya inatoa 1,445, lakini Afrika Kusini ni 1,520, ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi limeandika kwa undani zaidi. Utasoma hapo. Lakini Tanzania Leo, Samia aimarisha mzunguko wa fedha, mahakama yafuta kesi ubunge wa Babalevo, ukurasa wa pili. Utasoma kwa undani zaidi gazeti hili. Lakini ubadhirifu Chadema, sasa kila mtu na iwake. Ukurasa wa 10 gazeti hili la Tanzania Leo utasoma kwa undani zaidi. Kwa nukta hiyo, msikilizaji, nizigeukie habari za michezo. Nikianza naro gazeti mahususi kwa habari za michezo, gazeti la Mwanaspoti, ambapo hesabu za Baka Simba, striker apewa miaka miwili, saba waagwa pale Simba Sports Club. Utasoma kwa undani zaidi hapo. Siku tatu za mziki mpya Yanga, siku tatu za mziki mpya Yanga. Lakini taraka ya Diamond na Zuchu ya muibua mama. Mama nani huyo? Ni wa Diamond ama ni wa Zuchu? Ukurasa wa 10 gazeti la Mwanasport. Na Kwingine katika habari za michezo, rekodi Messi apiga mashuti 33 na kutengeneza nafasi 21 za mabao katika mashindano haya. Ukurasa wa 12, hii inazungumzwa FIFA World Cup, na hapa kionekana leo ni Messi, lakini matokeo kati ya Argentina dhidi ya England, matokeo ya 2-1. Messi katika ufalme wa soka la akili, utasoma zaidi katika undani wa taarifa hiyo katika gazeti hili la Mwana Sport. Lakini Argentina yatembeza viatu, England yalia. Haya bwana, ni habari za kimichezo hizo. Lakini gazeti la gazeti la Tanzania Leo, kurasa wa mwisho, habari za michezo: Simba yapiga chini 7 yupo Kamala. Lakini bosi Simba atangazia vita Yanga. Winga Yanga atangaza kustafu soka, na Messi amuenzi Diego Maradona. Zote hizi ni katika ukurasa wa mwisho gazeti hili la Mwana la Sport Tanzania Leo. Na Yanga yaandaa surprise usajili mpya, watamba kufanya usajili babu kubwa. Ukurasa wa mwisho gazeti la Tanzania Leo. Gazeti la Majira, ukurasa wa mwisho: Twiga Stars kujipima Nigeria, Ghana kuelekea WAFCON 2026. Kocha Shime asema wachezaji wameimarika. Simba ya wafungashia virago wachezaji saba, wakiwa wanasema ukurasa wa mwisho. Lakini watakiwa kupeperusha bendera vyema Jumuiya ya Madola. Hawa ni Twiga Stars ambao wanapewa ushauri huo, ukurasa wa mwisho gazeti hili la Majira. Tukachana Majira, gazeti la Habari Leo, ukurasa wa mwisho, habari za michezo, wameandika Simba ya tema nyota saba, Tushe laumiwa, FA ya mtetea, ukurasa wa 22. Lakini serikali ya mwaga mamilioni Serengeti Boys, ukurasa wa 23. Polisi ya rejea ligi kuu bara, Prisons ya shuka. Ni baada ya michezo playoff, wachezaji Madola watakiwa kurudi na medali. Pichani ukiwa inaonekana hapa wachezaji wa Twiga Stars pamoja na viongozi wengine wakiwa wameshikilia bendera ya taifa la Tanzania. Haya bwana, asante sana. Lakini nimalizie na gazeti la Zanzibar Leo, ukurasa wa mwisho, wameandika Dr. Pembe, tamasha la mwaka kongwa litaitangaza Zanzibar, na Nigeria Hispania finali kombe la dunia 2026, ukurasa wa 22 gazeti la Zanzibar Leo. Yanga kutambulisha nyota wapya kivingine, hiyo ni ukurasa wa mwisho gazeti hili la Zanzibar Leo. Na Simba ya mwaga saba kuelekea msimu mpya, ni miongoni mwa habari zilizopewa nafasi gazeti la Zanzibar Leo, ukurasa wa mwisho. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, niseme shukrani sana. Mimi sina la ziada kwenye dondoo za magazeti. Punde tunarejea na taarifa zingine tulizokuandalia, lakini kwanza ni ujumbe huu kutoka studio. Shukrani sana.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe papo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni.

0: Okay, asante na kwa nafasi hii tena tumerejea kwako msikilizaji wa asubuhi leo katika habari na matukio mengine, lakini sehemu ya ujumbe wako pia ni sehemu ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza pia na asante kwa kuendelea kutuma ujumbe wako hapa ambao tuendelea kuupa nafasi kwa muda na nafasi. Paulo Hongo kutoka hapa Mariwanda unasema asante Mazingira FM kwa elimu safi. Ujumbe wako unasema hivyo. Nashukuru sana pia kuwa sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Musoma, maono ni msingi wa maendeleo. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo na asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Matare Gati kutoka pande za Nyantare, chai ya leo ni tamu sana. Ndivyo unavyosema. Okay, ndio mwingine ambao umeutuma hapo studio unaitwa Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa. Ushasomeka hapo awali. Asante kwa kusikiliza. Happy Mwendwa kutoka Nyamakokoto. Ni jina tu au nini? Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Amani Makoe kutoka Maliwa, yani watu ni waajabu sana. Yani wanataka kumtoa Baba Levo wakati anapiga kazi hadi tuna waonea wivu watu wa Kigoma. Ujumbe wako huo. Buganda Mahuma kutoka Bugwema unasema asante kwa chai ya leo, nimeinywa ipasavyo. Ndio ujumbe wako huo. Neema Credo kutoka Buhemba hapo Magunga mjengoni na wapata, mnapendeza sana, chai ipo poa sana. Haya, karibu sana. Habari CJM Mkwawa, chai ya leo imenikumbusha kama hauna maono huna maisha, kutoka Tarime. Ndivyo unavyosema hivyo. Ujumbe wako umetufikia. Asante kwa kusikiliza pia ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Martha Juma kutoka Nyamswa mtaa wa Ramboni. Maono utapatia njia, utupatia njia ya kutubadilisha kimaisha. Ndivyo unavyoandika hapa ujumbe wako. Asante mkuu wa wilaya ya Bunda kwa ufafanuzi wako mzuri kuhusu mihuri. Unaitwa Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapo. Asante. Kasire Kengere kutoka Ngayani unasema hii serikali yetu itafanya kazi na watendaji wake, sisi wenye viti tukae pembeni, maana kumbe hatuna elimu. Unaandika hivyo. Joseph Msukuma, ujumbe wako tumesha usoma. Asante kwa kusikiliza na initimishe na ujumbe wako hapa. Unaitwa nani, sha kutazama ndugu yetu. Okay, haya, mdau mpya mchungaji Gagiri kutoka pande za Nyasura Bunda, maono ni dira ya kuonesha watu wanakoelekea. Okay, asante. Tuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda ambavyo unaendelea kutupa nafasi, lakini tukiwa tunakupa nafasi ya kutosha pia kwa taarifa zingine ndani ya asubuhi leo, kama ambavyo pia tumeweza kukupitisha kwenye sehemu hii ya taarifa. Mbunge wa Arusha mjini na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paulo Makonda amewahimiza wananchi kutambua muhimu wa kuwa na bima ya afya ili kujikinga na gharama za matibabu. Makonda amesema kuna wananchi wanaopata matibabu bila malipo, lakini huduma hizo zina gharama kubwa zinazobebwa na serikali. Hivyo ni muhimu kila mmoja kuwa na bima ya afya. Ameyasema jana hapo katika viwanja vya Sheikh Amri Abed pale Arusha, wakati akitembelea mabanda mbalimbali kuangalia namna huduma za matibabu zinavyotolewa kwenye viwanja hivyo, ambapo kambi ya matibabu ya Kibingwa ikiwa inaendelea.
1: Na kesho nitausema vizuri sana. Tuendelee pia kuangalia umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Kuna watu hapa leo wanatibiwa bure, lakini hiyo ni gharama, kuna watu wameibeba. Rais Samia ameibeba, Wizara ya Afya imebeba, hospitali binafsi zimebeba, na mpaka la Makonda naye kafanya nini? Na ukipiga mahesabu yawezekana kuna mtu mwingine hata akajikuta ametibiwa 500,000, mwingine atibiwa kwa 1,000,000, mwingine 2,000,000, wengine wa gharama zao za matibabu mpaka 25,000,000. Hivi tunavyoongea kuna mtoto mdogo nimeambiwa amempeleka moja kwa moja theater, anaenda kufanyiwa upasuaji kwenye kitengo cha nini cha moyo. Malaki hiyo ni gharama kubwa. Umuhimu wa bima ya afya, ukipata ka shilingi 1,000, 1,000 ukidunduliza ukawa na kadi yako ya bima ya afya, yawezekana kabla hujakutana na kambi ya Makonda hapo katikati unaweza kaumwa. Ukiumwa utaenda wapi? Bima ya afya itumike kama sehemu ya kukusaidia kujikomboa kwenye changamoto ya maradhi. Kwa hiyo niwaombe pia.
0: Okay. Kama ambavyo awali tuliweza kudokeza kwamba katika safari ya kupitia changamoto mbalimbali za kiafya baadhi ya watu huikishia njiani kama sio kufika kabisa kwenye kuendelea kupata huduma stahiki kwa changamoto mbalimbali za afya ambazo wanapitia kutokana na masuala ya gharama. Kwa nini miti shamba wakati mwingine ndani ya jamii? Ni kutokana na uhalisia ambao unaweza ukawa unaonekana kwenye huduma rasmi za huduma za afya. Vipimo, gharama na nini. Sasa jibu na uhalisia wa vipimo wakati mwingine ndio ambao unajieleza kwenye huduma na gharama zake. Kwa hiyo jibu hapa mara nyingi limekuwa likisisitizwa swala la bima ya afya kwa wote. Kwa mpango wa serikali iliweza kueleza kuenda kutoa kwa makundi maalumu, nayo pia ikiwa inaanza kwa awamu. Lakini kumbukwe tu kizungumza swala la bima ya afya sio tu kwa waajiriwa. Hata mtu binafsi unao nafasi ya kutosha ya kujipatia bima ya afya kwa wewe na familia kwa michango ya vipindi ama kwa mwaka unachangia kwa

0: kwa bima ulikuwa unateteleka wakati mwingine ni kutokana na watu ambao wanapelekwa kujiunga na bima wako kwenye dakika za mwisho. Wanahitaji matibabu na gharama kubwa sana. Wakati huo wengine wanaona kama mbona mwaka mzima sijaugua, sasa niwe natoa kiasi fulani kwa kweli kila mwezi au kila mwaka. Lakini likitokea ndio unajua. Kama nilivyosema mwanzoni pale kwamba wakati mwingine kwenye hii safari ya kuugua mtu mwingine akienda akiambiwa bana sindano labda 5 inagharimu shilingi 100,000.
1: Hii ni safari ya kukurudisha nyumbani. Na ndio maana hata ukiangalia lengo kubwa la bima ya afya kwa jamii, lengo ni nyote kwa pamoja msaidiane kumtibu mtu mmoja.
0: Okay.
1: Kwamba sasa huyu mtu mmoja hajulikani ni nani. Unaweza kuwa ni wewe. Anaweza kuwa ni ndugu yako ambaye umemuunganisha kwenye mfuko huo,
0: kwenye mfuko
1: wa bima ya afya. Kwamba badala ya wewe uchange milioni 70, kuna watu 70 wakichanga milioni 1,000,000 inafika milioni 70.
0: Ni jambo rahisi zaidi.
1: Ni rahisi zaidi.
0: Sasa mara kadhaa tumewalika wageni hapa au wamekuwa na ratiba za kuja kutoa elimu na ufafanuzi wa baadhi ya mambo kutoka NHIF, wakieleza umuhimu wa mfuko huu na huduma zake ambazo zinatolewa. Kwa hiyo naamini pia ilikuwa ni fursa nzuri kwako msikilizaji, na kama ni ujumbe na unapoyasikia haya ni vyema ukao unachukua hatua za masuala mengine ambayo yanakupa uhakika zaidi wa huduma ya afya.

0: Okay, asante, tulikudokeza kuhusiana na Katambi.
1: Kuburuzwa.
0: Dr. Silati Aloesi na wengine kutaja uamuzi huo. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS, kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, na mwanasiasa Dr. Willy Brodislaa wamefungua kesi ya kikatiba dhidi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi na wadaiwa wengine sita. Kesi hiyo imefunguliwa mahakama kuu masjala ndogo ya Tabora chini ya hati ya dharura, wakitaka mahakama itoe tafsiri ya kikatiba kuhusu kauli iliyotolewa na waziri Katambi kuhusu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Wafungaji wa kesi wanapinga kauli ambayo waziri Katambi alitoa bungeni, wakidai inakeuka haki na uhuru unaolindwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na Katambi, wadaiwa wengine hapa: mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, mwanasheria mkuu wa serikali AG, pamoja na wadhamini waliosajiliwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa maelezo ya kesi hiyo, Juni 26 mwaka huu 2026, akiwa bungeni jijini Dodoma, Katambi alipiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kote, akieleza sababu za kiusalama. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya kwa nini hawa wamesikikia mahakamani. Na mbali na yeye, wengine sita wanatajwa.
1: Ya hapo wengine ambao umetajwa na habari ilikuwa imedokezwa kwenye magazeti ni pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia na IGP, mkuu wa jeshi la polisi nchini. Na kwenye gazeti la Tanzania Leo wao wameainisha kwamba Katambi ameonyesha mwanasheria mkuu wa serikali kwa sababu ni kesi ya kikatiba, hauwezi kumwacha mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini IGP yeye ndiye alipewa maelekezo ya kutokutoa vibali vya mikutano hiyo ya vyama vya siasa, mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kwa hiyo ni miongoni mwa wale walio unganishwa kwenye kesi hiyo. Sawa. Na siku ya jana bwana, pale katika kituo cha nyumba salama Hope for Girls and Women Tanzania, kilichopo kina makao yake makuu pale Serengeti, lakini

0: kituo kingine kiko pale Butiama, chini ya Robi Samuel mkurugenzi, walipokea ugeni. Na kituo hiki lengo lake kubwa ni kupokea watoto ambao wanapitia ukatili wa kijinsia kwenye jamii, watoto wa kike wanaopitia ukatili wa kijinsia kwenye jamii, ukeketaji pamoja ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Jana walipokea ugeni na Radio Mazingira FM, tulifika eneo hilo. Kubwa zaidi ni nini ambacho kimo kinaendelea sasa. Mkurugenzi msaidizi wa kituo hicho, Domina, alizungumza hasa kwenye yale ambayo wanayapitia kama kituo, lakini kuhusiana na ugeni wenyewe ambao wamepokea na namna ambavyo kituo chenyewe kinafanya kazi.
1: Hope for Girls and Women in Tanzania is a registered non-government organization established in 2017 and headquartered in Mugumu Serengeti District in Mara region in Tanzania. The organization was founded by Ms. Robi Christian Samuel, an FGM survivor whose personal experience inspired a lifelong commitment to protecting girls from harmful traditional practices and ensuring that every girl has the opportunity to grow up safely, pursue an education, and realize her full potentials. Today, Hope for Girls and Women in Tanzania works across Mara region in partnership with the government authorities, communities, development partners, and local leaders to protect girls and empower local leaders to protect girls and empower women. Our vision is to see a Tanzania where every girl and woman live free from violence, discrimination, and harmful traditional practices, enjoying equal opportunities to strive and fulfill our potential. Our mission is to protect, educate, empower, and advocate for girls and women by preventing female genital mutilation, FGM, child marriage, gender-based violence, and other forms of abuse through rescue services, education, community engagement, advocacy, and sustainable empowerment.
0: Ya, huyo ni Domina ambaye ni mkurugenzi msaidizi, na hapa ametaja mambo makubwa matatu. Kwanza ni kituo chenyewe, makao yake makuu na kilianzishwa. Makao yake makuu yako Mugumu Serengeti kama alivyotaja, lakini akataja malengo yao makubwa ni nini na maono yao ni nini. Malengo makubwa ni kuhakikisha kuona mabinti wa Kitanzania pamoja na wanawake wanaondoka kwenye ule ubaguzi pamoja na ukatili wa kijinsia, pamoja na zile mila na tamaduni ambazo zinawakandamiza. Lakini kwenye malengo yao sasa, hayo ndio malengo lao, lakini mission yao ni kuhakikisha wanatoa elimu kwenye jamii ambazo zinatekeleza mila hizo ambazo zina madhara kwenye jamii, kuhakikisha wanaondokana nazo, na hii kutoa elimu kwa viongozi pamoja na wanajamii kwa ujumla ambao wameonekana kwamba wana ushirikiano mkubwa na wananchi, lakini pia wana ushirikiano mkubwa na taasisi hizi ambazo zinatoa elimu chini ya mkurugenzi mtendaji Rob Christian Samuel, ambaye ndiye mwanzilishi wa taasisi hiyo. Sasa Votek, ambaye ni baba paroko wa kanisa Katoliki pale Kiabakari, ambaye ndio wa na wao wakasema wako karibu sana na kituo chenyewe, ambaye pia ameshiriki pakubwa katika ugeni ambao umefika siku ya jana kutoka Ireland pale, na alikuwa na haya ya kuzungumza namna ambavyo wanashirikiana kati ya kanisa Katoliki pamoja na kituo chenyewe hiki cha Hope for Girls and Women Tanzania.
2: Ninategemea kwamba ushirikiano wetu utaendelea pindi tunapopata wageni, tunawaleta kwenu ili kujenga kile kinachoitwa kwa Kiingereza awareness, na pia kuwapa exposure ili muweze kuonekana mbele ya watu na mahitaji yaweze kueleweka, na kwa njia hiyo muweze kupata wafadhili, wasaidizi, na ndoto zenu kama ndoto ya Robi ziweze kutimia. Sisi kama parokia, mimi binafsi kama mtu binafsi, tuko pamoja nanyi, wala hatuhami wala hatuendi popote. Tunaendelea kupiga chabo hapa na kuona mnaendeleaje na kusaidia kadri ya uwezo wetu. Kama nilivyosema wiki ijayo, kwanza tulituma timu yetu ya wataalamu kwa ajili ya kuangalia hali ya mazingira, na nafanya vizuri sana. Napenda niwapongeze utunzaji wa mazingira. Tutaendelea na tutaboresha zaidi, tutaweka dawa, lakini pia tutawauliza mnahitaji nini zaidi ya hapo, lakini pia tutaendelea kusaidiana kama mlivyobainisha katika risala ya Madam Domina pamoja na maelezo ya Madam Robi. Kwa hiyo ninawapongeza jitihada zenu, kwa sababu hamkai tu kusubiri kuletewa, mnahangaika mno. Nahangaika mno kama Madam Robi mwenyewe, tulifuatilia safari zako, na ninakupongeza kwamba hukati tamaa, kwa sababu sisi tunaotegemea ufadhili kutoka nje mara nyingi tunakutana na no. Tunakutana, usifikiri kwamba unapoenda huko kila mtu yuko tayari kukusaidia. No, sio. Kati ya watu mia utakaoona labda mmoja wawili tu, tena sio kila ambacho unakitegemea, lakini hatukati tamaa. Hatukati tamaa, uvumilivu hula mbivu, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tuendelee kutiana moyo, tuombeane, tupendane, tuheshimiane. Sisi tunawapenda sana na tunawatakia kila laheri. Katika mtazamo wetu hakuna hata chembe ya hila yoyote. Tunawakinga kwa mwamvuli wa sala, na tunaendelea kuwa pamoja na kuwashirikisha maisha ya parokiani, na nyinyi mnatushirikisha maisha yenu, na ninaamini ndoto zote zitatimia hata zaidi mpaka mtakuja kushangaa. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Haya, huyu ni Vutek ambaye ni baba paroko wa kanisa Katoliki pale Kiabakari, ambaye ni mshirika mkubwa wa kituo cha Hope for Girls and Women Tanzania, na kama alivyosikika akizungumza kwamba wataendelea ushirikiano kati wa hali na mali, kwa sababu wamezungumza swala la mazingira namna wanavyoshirikiana, lakini pia kuendelea kushirikiana na uongozi wa kituo chenyewe akiwemo mkurugenzi msaidizi pamoja na mkurugenzi mkuu, kulingana ile risala ambayo umeisoma mbele ya mgeni rasmi. Sasa mgeni rasmi mwenyewe ambaye ni kutoka Highland, ambaye pia ni baba paroko pale, na Vutek alieleza kwamba walikutana karibu miaka 30 iliyopita, na wakawa wanashirikiana na kuzungumza mambo mbalimbali, lakini alivyorudi siku za hivi karibuni alimkaribisha. Na ukaribu huo uliendelea na hadi alivyomweleza kuhusiana kituo hicho cha Hope for Girls and Women Tanzania karibu miezi 6 iliyopita, na akaahidi kwamba huenda angefika siku moja. Sasa siku ya jana ndio akawa amewasili, kwa sababu wanafanya kazi moja ya kitume. Kama alivyo mwenzake ni baba paroko, na yeye kule Highland ni baba paroko. Sasa anazungumza haya ikiwa ni sehemu ya kile ambacho ameobserve baada ya kufika katika kituo hicho chenyewe.
3: Well, it's been a real privilege for me to be here this evening at the home for girls and women.
4: Sema hivi, anafurahi sana na furahi sana kufika hapa nyumba salama kwa wasichana na wanawake Tanzania.
3: And the concert and the music and the dancing, it's all been absolutely wonderful.
4: Amesema hivi, michezo yote, dance, kila kitu kimefanyika vizuri.
3: So the girls are truly gifted and talented.
4: Amesema tumebarikiwa na tuna vipaji.
3: And I think the work being done here is fantastic.
4: Anashukuru kwa sababu kazi inayofanyika hapa ni nzuri sana.
3: I think your vision and mission is superb.
4: Amesema hivi, maono na ndoto, yani nadira ya kila kitu hapa ni kizuri na inaruhu sana.
3: So the message for hope for girls and women, it must be spread. More people must know the wonderful work being done here.
4: Amesema hivi, ni lazima kila mtu ajue nyumba salama na kazi zinazofanyika nyumba salama, yani duniani kote lazima wajue.
3: So I thank the director and the staff for the wonderful work they do and for the wonderful welcome today.
5: anasema hivi, anapenda kumshukuru mkurugenzi, wafanyakazi wote, watumishi wote kwa kazi nzuri wanayoifanya.
0: Haya, ni mgeni rasmi akizungumza na naamini pia mfasiri wa kila alichokuwa kinazungumzwa na mgeni rasmi kutoka Ireland. Kimesika vizuri. Lengo ni kupongeza jitihada na juhudi zinazofanywa na kituo cha Hope for Girls and Women Tanzania katika maeneo yote mawili, Kiabakari pamoja na pale Mugumu Serengeti, lakini akiwa na sifu pia ile uanzishwaji kwa maana ya dira pamoja na malengo walionayo kuhakikisha kile ambacho wanacho. Mwanzo tulizungumza kwamba yale maono ulionayo basi yaonekane kwa watu wote, na yeye ndio alikuwa anakitamani hicho. Na katika hotuba yake alisema akitoka hapa walau ataanzisha hata kama ni kituo kidogo kule Highland, kwamba wawepo kiwepo kituo kama hicho, kwa sababu ameona tija yake kutokana na ile risala iliyosomwa mbele yake. Ameona wapo walipoanzia na wapi walipo sasa hivi katika hatua hiyo ambayo wanaendelea ku rescue yale mazingira ya watoto ambao wanakabiliwa na changamoto hiyo ya ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Robbie Samuel, mkurugenzi wa kituo hicho cha Hope for Girls and Women Tanzania, sehemu ya ufafanuzi wa ugeni wenyewe na namna ulivyopokea, lakini una maana gani kwa kituo, tulizungumza naye mwenyewe Robbie Samuel, na hii ilikuwa ni sehemu ya kile alichokieleza kuhusiana na ugeni wenyewe na una umuhimu gani kwa kituo.
6: Jina langu naitwa Robbie Samuel, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika la Hope for Girls and Women in Tanzania. Leo tumepata ugeni mkubwa sana. Mgeni huyu ametoka Ireland, ambaye ni naibu askofu Vika Asian Sam, ametutembelea katika nyumba salama yetu ya Kiabakari, na kwa kweli ametutia moyo sana kwa kazi tunayofanya kwa ajili ya kuwahudumia hawa watoto ili kuweza kufikia ndoto zao, lakini kuepukana na ukatili wa kijinsia. Tumefurahi sana kwa ujio wake, na kwa kweli yuko tayari na wataendelea kushirikiana pamoja na sisi kuhakikisha kwamba tunaendeleza malengo yetu ya kuwasaidia watoto wa kike na kuondokana na ukatili wa kijinsia, hususan pia ukeketaji. Nitoe wito kwa wadau mbalimbali, watu binafsi, ukiguswa tafadhali usisite kutushika mkono katika kazi hii tunayoifanya kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuondokana na ukatili wa kijinsia, lakini pia mila na desturi kandamizi kama ukeketaji, ndoa za utotoni na kadhalika. Mkirejea kwamba mwaka huu unagawanyika kwa mbili, ni msimu wa ukeketaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya familia zitajikita katika kutaka kuwakeketa mabinti zao. Naomba tushirikiane pamoja kuwanusuru watoto hawa, ama tuyachane na hii mila na desturi ambayo inawapa shida watoto wetu, wanakimbia makazi na kuja kutafuta hifadhi nyumba salama. Lakini pia kwa wale wanaoguswa, basi sisite kutufikia kwa kutupigia simu ama kwa kuwasiliana na afisa ustawi wa wilayani tulioko Mtiama, au afisa ustawi wa mkoa, au viongozi wetu tulionao, au kutuwasiliana na sisi moja kwa moja nyumba salama, ili tuweze kukupokea na kuleta msaada wako. Kwa hiyo ni washukuruni sana, na tumefurahi sana kama mlivyoona watoto wamefurahi, sisi tumefurahi. Mgeni kutoka Ireland kuja nyumba salama ameguswa kiasi gani? Tunamshukuru Mungu sana.
7: Ndio, nimeona kuna baadhi ya watoto walikuwa na vipaji mbalimbali kuimba. Hiyo mna vino na vitu vijeleleza vipaji?
6: Watoto wetu hawa ni watoto wenye vipaji mbalimbali ambavyo huwezi kuamini. Tumeona kama ambavyo nimesema, watoto wengine tunawapokea wajui kusoma na kuandika, lakini tukiwafundisha wanaelewa vizuri sana na wanaendelea vizuri sana. Na Mungu akipenda, tutategemea kuwa na rubani ambaye miaka 12 hajawahi kupelekwa shule, lakini kupitia nyumba salama tukamfundisha kusoma na kuandika, tukampeleka shule. Wako wengine wa mfano huo watakao ingia chuo kikuu na wengine wanaenda kuhitimu, tutapata watala. Na watoto hao wana vipaji mbalimbali, wako wanaoimba, wanaoigiza, na sisi kama nyumba salama hatuwaachi. tunapambana kuhakikisha kwamba mtoto akionyesha kipaji chake tunamuendeleza kwenye hicho kipaji chake, pamoja na kusoma masomo muhimu lakini na kile kipaji.
8: Okay, ni Robi Samueli akifafanua kuhusiana na ugeni lakini pia na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na matarajio lakini na wito wake pia kwa jamii. Kumbuka ni watoto ambao baadhi wanatoka kwenye mazingira umepitia vipindi vigumu sana vya ukatili na hasa ukeketaji. Yako matukio ambayo yanawafanya baadhi ya watoto kuondoka. Lakini tunaposisitiza swala la mila na desturi zenye madhara, ukeketaji ni miongoni mwa mambo hayo ambayo wakati mwingine ndani ya jamii inaelezwa juu ya madhara ambayo yanajitokeza kwa wanawake ambao wamepitia matukio hayo ya ukeketaji, ikiwa ni pamoja na kupoteza damu nyingi, kuathirika na hata kwenye masuala uzazi na changamoto zingine wamekuwa wakikutana nazo. Kwa hiyo kwa elimu mbalimbali ambayo inatolewa ambayo inaigusa jamii katika kuyapokea mabadiliko ikiwahusisha wadau mbalimbali na kutoa ufafanuzi, lakini pia ikikubali kuketi pamoja katika misingi ya kuangalia zile imani na lipi linaweza likashikiliwa na lipi ambalo jamii inaweza ikaliangalia kwa dhana ya kubadilika kifikra, kubadilika kimtazamo. Tunazungumza juu ya jamii ambayo wakati mwingine wapo kina mama ambao wamewahi kupitia changamoto hii, hasa anaposikia kwa binti yake inakwenda anakuwa njia panda, na hivyo anaanza kuhangaika kumsaidia kwa sababu madhara ameyapata
9: na ameyapitia.
8: Anazungukwa na wanajamii ambao bado wakati mwingine hawaoni kwa nini wanatoka kwenye kwa nini wanapaswa kuweza kubadilika kutoka kwenye hiyo hali. Sasa haya ndio ambayo yanahitaji pia jamii na elimu kwa jamii kuendelea kuifikia mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye hiki kituo ambacho chenyewe kimechukua nafasi ya kuwalea,
9: kuwalea na kuwajenga na kuwaendeleza
8: kama alivyodokeza, yapo matokeo na matunda mengine ambayo yanatokana na shughuli ambayo inafanywa na Hope for Girls and Women. Kwa muda huu twende katika viwanja vya michezo na burudani.
10: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, msikilizaji karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tunapoagana siku ya leo tukikutana Jumatatu hapa kwenye dondoo za michezo, tutakuwa tayari na bingwa wa kombe la dunia, kwa sababu mchezo huu utachezwa siku ya tarehe 19, itakuwa siku ya Jumapili. Lakini tunafika huko kimataifa na kuangalia nini ambacho tunatarajia kwa mchezo huu wa finali. Tuanzie nyumbani hapa. Jana imetamatishwa raundi ya mtoano kwa upande wa knockout kwa upande wa Kibe na Nane Cup, awamu ya kwanza tangu tarehe 9 mashindano yalipofunguliwa, na jana hatua ya kwanza imekamilika, ambapo ilikuwa ni kati ya Gut FC dhidi ya Bunda Teenagers, ambapo dakika 90 bao moja kwa moja, ambapo kwa upande wa Guta walipata bao moja na Teenagers wakapata bao moja, na kisha kuendelea kwenye mikwaju ya penalty, ambapo kwa mikwaju ya penalty Bunda Teenagers waliweza kuondoshwa kwa penalty 5-4 za Teenagers au za Guta, kwamba Guta wenyewe kati ya penalty 7 zilizopigwa walishinda penalty 5, na Teenagers kati ya 6 walizozipiga walipata 4, na hivyo kuibuka na ushindi Guta kusonga mbele. Sasa baada ya hapo, tayari ratiba ya hatua inayofuata ya makundi Kibe na Nane Cup tayari imeshapangwa, na kwa habari njema leo tarehe 17 kesho tarehe 18 kipute kinaendelea, makundi mawili A na B. Kundi A watachezea pale Kung'ombe Stadium, lakini kundi B wao watachezea shule ya msingi Bunda. Na makundi haya tapitia kwa haraka haraka kidogo kuona au kujua nani yuko kundi gani. Kwa upande wa kundi A tutakutanisha timu za Kung'ombe na Nyasana, lakini kuna Kabasa Magereza, kuna Kung'ombe na Magereza, lakini kuna Kabasa pia. Lakini kundi B kuna Nyasiroli na Bunda RTC, lakini kuna Bunda Boma na Guta, hizo zote kuna na Nyasiroli, kwa hiyo zitacheza timu katika kundi B hilo. Na kesho kutakuwa na mchezo, sasa kesho tarehe 18 mchezo utakaochezwa katika uwanja wa Kung'ombe pale stadium itakuwa kati ya Kung'ombe wenyewe dhidi ya Nyasana. Hawa ni majirani sana, kutoka Kung'ombe kwenda Nyasana haimaliza hata dakika 10 unakuwa umeshafika. Kwa hiyo hao watacheza siku ya kesho. Lakini siku ya Jumamosi siku ya Jumapili tarehe 19 kutakuwa na mchezo katika shule ya msingi Bunda. Hiyo itakutanisha kati ya Nyasiroli dhidi ya Bunda RTC ambao watakutana. Kwa hiyo hii ni hatua ya makundi ambayo tayari yamekwisha kupangwa na tayari kipute kitaanza siku ya kesho. Tukiachana na Kibe na Nane Cup 2026 awamu ya 4, sasa tutazame kwingineko katika taarifa za kimichezo, ambapo klabu ya Simba yenyewe imetangaza rasmi kuachana na wachezaji wake saba. Wachezaji saba, saba yenyewe imetangaza kuachana nao, imewagonga thank you wachezaji saba Simba Sports Club. Kwa haraka haraka kidogo hapa tuwapitie wachezaji saba walioachwa na Simba Sports Club.
1: Tuwapitie pole pole, tusiende kwa haraka haraka.
0: Tusiende kwa haraka. wamegongwa thank you wachezaji saba. Kidogo hapa, ambapo mmoja wapo ni Pipin Kamara ambaye amepewa thank you.
1: Kwa hiyo baada ya injury na kukosekana uwanjani kwa muda mrefu, wamekubali kwamba inatosha.
0: Kutokana pia na makubaliano. Wa kwanza ni Chamu Karabu. Huyu ameachana kabisa na klabu ya Simba. Wamemgonga thank you. Lakini wa pili Nabi Kamara kama tulivyosema. Lakini kuna Edwin Barua, yeye amepewa thank you. Kuna Joshua Mutale, huyu amepewa thank you.
1: Budo,
0: Budo. Amepewa thank you. Kuna Awesu Awesu, amepewa thank you na Simba. Kuna Omari Omari, amepewa thank you. Na Musa Pimpin Kamara, huyo ni alikuwa goalkeeper wa klabu ya Simba, naye sasa imetamatika.
1: Wamemaliza au bado wanaendelea?
0: Ndio nilishamaliza, si niongambia wachezaji 7.
1: Ah, kwamba anasema
0: wao. Hawajasema sasa.
1: Kwa muda wote unaweza kusikia.
0: Unaweza kukutana lingine.
1: Kwa nini mpaka sasa ambao tayari wameshasajiliwa?
0: Na hawajataja.
1: Okay.
0: Sema kitakuwa ni surprise.
1: Ni kujifua.
0: Atasema itakuwa ni surprise.
1: Utakumbuka msimu juzi walileta wachezaji wapya wengi, wakasema sasa ni timu inajiunda. Baadaye wakaeleza kwamba inajitafuta mfumo au inatengeneza mfumo. Kuna dhana kama hiyo ilitumika sana kwamba timu bado inajitafuta.
0: Wanajenga timu.
1: Wanajenga timu. Sasa tena 7 kutoka. Sasa sijui kutoka inajengwa nini tena. Lakini ndio inaweza kuwa ni dhana, kwa sababu ukiangalia hata wachezaji, kwa mfano Pimpi ni Kamara, licha uwezo wake ulioonyesha uwanjani. Lakini kutokana na injury, labda pengine kuna sababu zingine ziliingia katikati huko, imekuwa kweli hana msaada hasa. Ukiangalia zile nafasi za kimataifa ambazo unatakiwa uwapate wachezaji muhimu ndani ya timu hiyo. Kumbuka sasa si swala la ligi kuu peke yake, ni swala la ushiriki vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kikosa mlinda mlango mahiri au makini itakuwa ni shughuli. Kwa mfano Kasari amekuwa anarusha roho sana za mashabiki, hasa kwenye mtindo wake wa ulinzi wa lango, kwa maana ya kipa ambaye ameumalizia msimu kwa upande wa Simba. Sina hakika pia kwamba wanaweza wakaendelea kumpa nafasi kama kipa namba 1 au hiyo ndio operation saka kipa. Kwani Vozinya ana timu?
0: Yule wanani?
1: Kevede.
0: So umri,
1: so watu wanyoke mpunga, wewe unataka umri gani, unataka kumpeleka wapi? Si mwaka mmoja unatosha, unaweza kuchukua ndoo baadaye ukamwambia Vozinya.
0: Kumwambia kwa heri ya kutoonana.
1: Watu wanaogopa saizi ana hela, nasikia ni dau. Nilikuwa nasikia kwenye klabu ya Inter Miami nao pia wakimfukuzia. Sasa ukishasikia unapambana na timu kama hizi,
0: jiandae kisaikolojia.
1: Ndio kasi ni kazi.
0: Jiandae kisaikolojia. Lakini sasa hujui hizi timu kuna zingine ambazo zinatafuta mafanikio ya muda mfupi, kuna wengine kutafuta mafanikio ya muda mrefu. Sasa inategemea wewe unahitaji mafanikio ya muda gani. Kwa sababu ukitafuta muda mfupi, baada ya hapo inawezekana usiwe na mwendelezo mzuri. Sawa bwana. Lakini kwingineko ni kocha wa Mashujaa Julio. Yeye amemalizana na Mashujaa. Ni klabu ya Mashujaa ya Kigoma imetangaza kuachana na kocha Julio Kiwelu, maarufu kama Julio. Kwa hiyo unakumbuka namna ambavyo wameipeleka timu, lakini imesalia ligi kuu, lakini imepitia katika kipindi cha panda shuka. Sasa hivi sasa wanatafuta changamoto nyingine kutoka kwa Jamhuri Julio Kiwelu. Kwa hiyo wamemalizana naye. Unaweza kuona panda shuka hiyo. Lakini taarifa nyingine ya kimichezo ni Azam imeshusha chuma cha Ubelgiji. Usajili unaendelea katika timu mbalimbali. Ni Azam FC imekamilisha usajili wa beki wa kati Heli Snatik, miaka 23, raia wa Ubelgiji akitokea Stellenbosch FC nchini Afrika ya Kusini. Beki huyo amesaini mkataba wa miaka 2 wenye kipengele cha kuongeza mwaka mmoja, na tayari amewasili jijini Dar es Salaam kuanza maandalizi ya msimu ujao wa 2026-27. Uongozi wa Azam umefanya usajili huo kwa lengo la kuongeza uimara wa ushindani kwenye safu yao ya ulinzi kuelekea michuano ya ndani na kimataifa. Beki huyo alizaliwa kisoka kwenye kituo cha soka cha RSC pale nchini kwa Ubelgiji, pamoja na kucheza soka la kulipwa katika nchi za Malta, Norway, Latvia, pamoja kabla hajaelekea pale Stellenbosch, Afrika ya Kusini. Upo hapo. Kwa hiyo watu wanaendelea kujinoa. Lakini Polisi Tanzania bwana yenyewe imepanda rasmi ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kumuondoa Tanzania Prisons. Wale wote ni mafande. Sasa mafande wa polisi wameondoa mafande wa magereza baada ya kudumu kwa misimu 15 mfululizo kwenye ligi kuu bara. Tanzania bara, Tanzania Prisons imeaga rasmi ligi kuu baada ya kukubali kipigo cha jumla ya bao 4-1 kutoka kwa Polisi Tanzania kwenye mechi za mtoano, yani playoff. licha Prisons kushinda siku ya jana bao moja kwa sifuri katika mchezo wao wa marudiano uliochezwa uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, haikutosha kufuta kipigo cha bao 4 kwa sifuri walichokipata kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa uwanja wa Ushirika pale Moshi Julai 12. Matokeo hayo yameifanya Prisons Tanzania kurejea Polisi Tanzania kurejea ligi kuu bara baada ya kukaa nje kwa misimu mitatu tangu iliposhuka daraja mwishoni mwa msimu 22-23, huku historia ya Tanzania Prisons ikiwa timu ya tatu kushuka daraja kupitia mfumo playoff ikizifuata Mbao FC na Mbeya City.
1: Oh,
0: kwa hiyo bwana
1: jana wameshinda ile vita ya uwanjani pale uwanja wa Mercedes Benz kule Marekani,
0: ndio
1: kati ya Uingereza na Argentina. Ilikuwa sio ya kisoka peke yake,
0: hapana, ilikuwa na
1: ni vita ya kisiwa pia.
0: Ah, kisiwa.
1: inaelezwa kwamba hao jamaa watakuwa na jambo na FIFA sasa.
0: Argentina.
1: Sababu baada ya kipenga cha mwisho walikwenda wakashika bango fulani kwenye uwanja pale katikati limeandikwa Las Malvinas se sona Argentinais. Ikiwa na maanisha visiwa vya Falklands ni vya Argentina. Na inaelezwa kwamba ni sehemu ambayo Uingereza na wao wamekuwa
0: wakawa na kamgogoro. Na moja kati ya FIFA inayokemea vitu ni mambo ya kisiasa kuingizwa kwenye mpira.
1: Sasa ambia bana, mnaleta siasa hii na kwenye soka tena.
0: Yaani kwenye soka na hiki wanakisimamia bila nani, bila ajizi.
1: Kuna ujumbe huu ni muhimu sana kwa mdau.

0: haina mashaka, mimi bado na ujanja. Asubuhi leo bado tuna ujanja wa kuendelea kuwa pamoja nasi. Lomodo na Nandi wamejitoa.
1: Sina ujanja. Hawana ujanja.
0: Eh, sisi bado tupo.
1: Sisi ujanja tunao au?
0: Eh, tupo vizuri.
1: Ah,
0: na
1: sawa,
0: safari
1: sawa
0: yetu bado inaendelea pamoja nawe. Saa 3 na dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, na umesafiri vema nasi, na karibu sana kwenye dakika chache za tafakari mezani pamoja ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tumemsikiliza mkurugenzi wa Nyumba Salama, kituo cha Hope for Girls and Women Tanzania, Robu Samuel, akieleza baadhi ya mambo. Lakini jana Mazingira FM pia tulitembelea kwenye kituo hicho na kushuhudia hatua mbalimbali za makuzi na malezi ya watoto ambao wametoka kwenye changamoto mbalimbali ndani ya jamii, ambao sasa ni hatua nyingine ya kuzijenga ndoto zao. Na kupitia kwa mazungumzo ya Mazingira FM na mkurugenzi wa kituo hicho au Nyumba Salama, alieleza juu ya mikakati na mafanikio. Zipo ndoto za watoto ambazo zingeenda kuzimwa au zingezimika kabisa, lakini kupitia kituo hicho kuna ndoto za watoto zimekuwa kweli, yale maono yao yameonekana kutokana na kushikwa mkono. Mpaka miaka 12 wapo watoto ambao walikuwa wajaanza shule kabisa kutoka kwenye jamii na familia walizokuwa kiishi. Lakini tuko nafuatilia mazungumzo yake, anaeleza wapo ambao sasa wanaelekea chuo kikuu.
1: Ndio.
0: Wako ambao sasa wako kwenye soko la ajira.
1: Ndio.
0: Na wakati akizungumza na Radio Mazingira FM, alidokeza kwamba wapo watoto ambao wakati wa hatua za mwanzo ilikuwa ni kauli ya marufuku usifike hapa.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya kuwa wamefika kwenye ajira na kuonekana wana msaada mkubwa sana kwenye familia zao, wanaulizwa, mbona hauji nyumbani mama yetu?
1: Unakuja lini?
0: Shida ni nini mama?
1: Kwa
0: nini?
1: Asante kwa zawadi.
0: Asante kwa zawadi. Manake wamekuwa ni sehemu kubwa ya kuigusa jamii katika mafanikio. Sasa haya ni yale mengine ambayo ndani ya familia, ndani ya jamii, yanaweza ikawa ni magumu pia kuyaamini kwamba yanaweza katokea. Mpaka pale yanapotokea, labda wana familia wengine wakushuhudie kwamba kuna hatua zinapigwa. Lakini ni watoto wa namna gani miongoni mwa wale ambao wanafika kwenye vituo vya Nyumba Salama? Ni pamoja na wale ambao wanakimbia zoezi la ukeketaji. Kile ambacho Robi Samuel ameidokeza Mazingira FM kwamba inapofika vipindi vile vya ukeketaji, na hasa kwa baadhi ya jamii, kwamba miaka inayogawanyika kwa mbili ni maalumu kwa matukio haya ya tohara, ambayo wakati mwingine anaambatana pia na ukeketaji. Tohara ni kwa wanaume.
1: Ambapo
0: ni jambo ambalo linasisitizwa na ndilo sehemu halali ambayo jamii inaambiwa tuko kwenye mstari huo. Lakini changamoto ni swala la ukeketaji kwa maana kwa jinsia yake. Sasa alieleza kwa kile napofikia misimu kama hii, vituo vinapokea wastani wa watoto
1: kati ya 200 mpaka 500.
0: 200 mpaka 500. Watoto hukimbia makazi yao ili kukimbilia kwenye vituo hivi kuhakikisha vinakuwa ni vipindi salama kwa upande wao, ambapo baadhi ya watoto wanafanikiwa ndani ya vipindi hivyo tu wanapokuwa wametoka, wanarudi kwenye familia zao na maisha yanaendelea. Lakini wengine kauli zinawafuata huko watakokuwa wamekwenda,
1: bakini huko huko,
0: kwamba usikanyage huko. Sasa ni sehemu ambayo bado ina maswali mengi, hasa kwa watoto ambao bado wako kwenye makazi yetu, bado wako kwenye jamii, lakini ni matendo na imani na tamaduni ambazo bado zipo kwenye jamii zetu. Na hiyo ndio tunasema ni sehemu ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuketi mezani pamoja kwenye tafakari ya pamoja kufahamu ni lipi ambalo pengine linaweza likawa halijafanyika vizuri zaidi kwenye jamii, ikiwa bado kuna watu katika misingi na imani bado wanaamini kwamba ndio sehemu ya tamaduni ambazo wanazipitia. Wakati huo katika mabadiliko na elimu mbalimbali inaifanya pia watoto kuona nyumba na familia za namna hizo hawako salama, na hivyo wanakimbia. Kuna familia ambazo zinalazimika sasa kutengana na watoto wao, ambapo unaweza kukutana hizi kauli za kwamba ukienda enda jumla. Akati mda huo mzazi anaweza akawa anasema, lakini majuto na mateso anakuta nayo. Na wakati mwingine hata kwenye masuala kama haya unaweza kukuta ndani ya familia mnapishana kimitazamo.
1: Mama anagawanyika huko.
0: Mama anaona hapana, kwenye hali na changamoto ndio ipitia binti yangu hakuna. Lakini kwa wengine, wajomba, wazee, wengine kaka, wana familia, kwa maana baba na mama ni kitu kimoja, lakini babu, shangazi, mjomba ndio wanaokutafuta na ndio pressure ilipo. Kwamba bana tunakwenda hivi. Masuala ya mila na desturi, namna ambavyo tunayabeba na uhalisia wa madhara kwa baadhi ya mila na desturi, hili tunaliwekaje ndani ya jamii? Ni elimu zaidi ama sheria zaidi?
1: Vyote kwa pamoja, lakini elimu zaidi ndio inahitajika kuliko sheria. Kwa sababu ukienda kisheria, kumbuka hapa unadili na imani. Yaani ogopa kitu kinachogusa imani ya mtu, anachokiamini. Kwa hiyo kinahitajika ili umbadilishe taratibu, inahitajika utoe elimu zaidi. Na elimu unayoitoa inakuwa katika nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni kuelezea madhara yanayotokana na hiyo imani anayoiamini. Hilo la kwanza. La pili, kuonesha upande wa pili kwamba hata asipopitia katika mazingira hayo, hicho unachokiamini kwamba kinaweza kumtokea, kumbe kinaweza kutokea vice versa. Kwa mfano, kama ulisema hawezi kuolewa akifanyiwa hivi, sasa unamuonesha mtu aliyeolewa ambaye hajafanyiwa hivyo kwamba huyu hajafanyiwa lakini ameolewa. Kama kwamba hawezi kupata kazi kwa sababu hajafanyiwa hivi, unamleta aliyepata kazi lakini hajafanyiwa hivyo. Kwa hiyo ni kubadilisha mtazamo katika elimu, na hili linaenda taratibu. Kwa mfano, ni kutulikuwa mfano, kwa mkoa wa Mara ilikuwa 32% ya hali ya ukeketaji. Lakini elimu hiyo ambayo tunasema jamii inaendelea kubadilika taratibu taratibu, sasa hivi nazungumza kiwango cha 28%. Kwa hiyo kutoka 32 mpaka kufika mpaka 28, hiyo ni hatua kubwa kwamba jamii imeanza inabadilika taratibu. Japo ukienda kwenye vituo kama hivi wanakuambia ndio mabadiliko yanakuepo, lakini ni kidogo kidogo. Kwa hiyo elimu zaidi inahitajika kuliko sheria. Kwa sababu kimkamata kisheria utamweka ndani, lakini so what? Akirudi kama hajapata elimu atafanya tena. Au uliowaacha huko nyuma unaweza kufanya kwa kujificha. Na ndio maana mara ya kwanza ilikuwa kamata ukipeleka, baadaye wakirudi wanabadilisha mfumo wa kutenda matukio kama hayo. Walikuwa wanafanyia wakubwa, kwa sababu wakubwa sasa wanawashtaki, wanafanya kwa watoto. Ambaye huyu hawezi kushtaki na kuja kuchipuka, alishafanywa hivyo akiwa mdogo. Lakini ukimpa elimu akajua madhara, hata mdogo atamuona haipaswi kuwa hivyo. Kwa mimi mtazamo wangu ni kuona kwamba elimu zaidi inahitajika kuliko sheria.
0: Tunaweza kusema uhalisia elimu bado haijatosha. Kwa dhana ya sasa kwenye jamii ipokee mabadiliko kwamba elimu imefika.
1: Elimu inatolewa. Japo tunasema elimu haina mwisho, na elimu inabadilika kulingana na jamii yenyewe. Kwamba leo tulikuwa tunafundisha hivi, sasa watu wa elimu natakiwa wanabadilika kulingana na mazingira yenyewe. Yani wanatakiwa wabadilike kulingana na nini? Na mazingira. Kwamba tulikuwa tunatoka katika mfumo huu, lakini tunaona jamii sasa hivi tubadilishe. Kama kwa mfano kwenye mipira watu wanavyofanya kwamba formation hii imekataa, sasa nibadilishe. Kama nilikuwa nitumie 4-4-2, sasa nibadilie back 3 alafu 4 alafu 3. Yaani unabadilika kulingana na mazingira.
0: Moja kati ya sehemu ya mazungumzo ambayo nimewahi kuyafanya na moja kati ya wazee wa kimila, alieleza miongoni mwa sababu ambazo zilikuwa zinapelekea hiwe ni hatua muhimu kwa wanawake wa jamii yao, ni pamoja na mwanamke ambaye hajapitia tua hiyo ilikuwa ni marufuku kwanza kufungua zizi la ng'ombe.
1: Sure.
0: Ilikuwa ni marufuku, lakini pili, hauruhusiwi kuendesha shughuli yoyote ya kijamii kama sherehe. Wanaamini huwezi kuwa kiongozi. Lakini wakiamini kwamba mwanamke ambaye hajapitia tua hii hawezi kuwa na uwezo wa kusimama na kuongea. Lakini kadri kipindi kilivyokuwa kinakwenda na siku, wameona wapo wanawake ambao wamekuwa ni viongozi wazuri kwenye uongozi, kwenye utendaji, kwenye utekelezaji, na ambao haya hayakuwa ni sehemu ya maisha ambayo walikuwa kuyapitia kwenye hizo jamii. Na hivyo ikawafanya wajifunze. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya swali, tamaduni yao inasema hivyo. Lakini misingi ya matokeo ya kile ambacho wanaamini inaonekana pia kama kuna kitu ambacho sio sawa. Huku wanapokea malalamiko ya athari zinazojitokeza kwa wanawake ambao wamefanyiwa ukeketaji, ikiwa ni pamoja na hata kwenye kipindi cha uzazi, baadhi kupitia changamoto kubwa tu pia za kiafya kutokana na hali ambayo wameipitia. Kwa hiyo tukizungumza kwa dhana ya mambo mawili, kwamba lipi linaweza likaisaidia zaidi jamii, ni sheria ama ni elimu? Hii ndio sehemu ya swali. Una nafasi ya kuzungumza nasi msikilizaji, hasa tunapoizungumza hii kama ambayo tulizungumza. Kuna jamii ambayo haina mila zake, haina desturi zake.
1: Hiyo jamii haipo, hiyo imekufa.
0: Kwa hiyo kila jamii ina mila na desturi, lakini dhana ya zile mila ama desturi zenye madhara, kwa namna gani jamii inaendelea kuzielewa, kuzipokea na pengine kutafuta mabadiliko ambayo yanakuwa ni salama kwa jamii na mabadiliko ambayo yanakuwa salama kwa mtu au kwa watu katika jamii husika. Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0684 600 00 7. Karibu sana.
2: Hello.
0: Nam. Habari za asubuhi?
2: Salama. Habari ya asubuhi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Robi K, niko Mhoji.
0: Karibu sana Robi kutoka Mhoji.
2: Asante. Nadhani kwenye mada hiyo, mimi ninachokiona kwa mtazamo wangu, nani, elimu iendelee kuelimishwa ili watu wapate elimu ya kutambua kwamba ukeketaji huu unaleta madhara kwa wanawake. Kwa hiyo tukishapata elimu sisi ambao ni kabila hilo hilo, basi tukishaelimika lazima tutabadilika, na hakuna kabila ambalo halina mikakati yao, kama mfano kama ya kimila, mnajipangia tufanye hiki tufanye hiki. Mila zinaongoza sana kwa kweli watu, si kwamba mila ni mbaya. Kwa hiyo elimu ikiwepo, watu watabadilika, lakini mila watafanya zingine ambazo zina usalama.
1: Okay.
2: Na kwangu ni hilo, narudi hapa mmoja.
1: Yeye anapendekeza, okay, anapendekeza elimu.
0: Elimu. Na kikili wazi kwamba mila zipo na zinapaswa kuendelea kuwepo. Lakini ni zipi ambazo zitaifanya pia hiyo jamii baki salama,
1: iendelee kustawi
0: na watu wake wawe salama? Karibu sana.
3: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
3: Salama.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Ni Kafaga Sana Hamidu Juma kutoka pande za shule ya Bunda.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi naona hapo kwa sasa serikali inajitahidi sana kutoa elimu. Na mila potofu sio tu watu kuketaji.
0: Mila zenye madhara, tuseme hivyo.
3: Mila zenye madhara. Sio kwamba eti tu ni kuketaji. Sio mila nyingi tu, isipokuwa tu hapa kwa sasa hivi elimu imeshatoka sana. Wengi wameshapata elimu. Sasa inatakiwa kujikita sehemu zile husika ambazo zina mila zenye madhara. Na mila zenye madhara pia ikiwekewa mpango na katoa mifano mizuri kama ambavyo hata alivyosema. Yaani mtu ukija njona na ushahidi kwamba unaona huyu hapa hakufanyiwa hiyo mila zenye madhara. Angalia leo alipo, amefanya hiki kitu kinaonekana. Ninyi mnamuona, lakini hakufanyiwa. Huyu aliyefanyiwa mnaona kile kilitokea. Kwa hiyo watu wataenda kwa ushahidi. Mwisho wa siku kwa hili ndio maisha ni historia tu, na maisha yataendelea vizuri na maisha yatakuwa tu yanaya. Maisha tu yata kuta watu na watu wataendelea hivi mbele nyuma sana, watu wataziacha, acha tena vile nyuma, watu elimu endelee kutolewa. Yaani elimu endelee kutolewa tena itolewa kwa nguvu sana. Vijijini hasa vijijini humu watu wengi wameshakuwa na elimu. Huko vijijini ndio bado watu wengi hawajaelimika. Kwa hiyo serikali iwekeze sana vijijini kutoa elimu. Kwangu ndio haya.
0: Okay, asante. Bado tuna nafasi na simu yako msikilizaji wa asubuhi leo. Ni elimu ama ni sheria? Kipi kinatakiwa kupewa nguvu zaidi hasa juu ya swala hili? Hello. Nam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Huyo ni Lelo Baida Sisi, ni mkuonga nguru mkumweusi. Tuwapendeza watangazaji, unaitwa Waraga Sisi ya Lati.
0: Karibu sana, kamata simu yako vizuri.
4: Sana sana kwa watangazaji. Mimi niseme tu kwamba nimekisha ni takwimu ya miangati kwa tangazani. Hiyo ni hali ya kutija. Lakini hatua hii, hiyo vituwa kubadhi ya maeneo ya mkoa huu. Mimi nifika ya kutosha na watu wanaelewa. Lakini hivi mahala tu tunazungumzia kwamba kama mlivyosema, elimu ndio kitu cha msingi kwa mambo hayo. Kwa mfano, mkoa huu watu walikuwa wanatokwa masikio sana. Tena marefu tu na walikuwa wanang'ania. Lakini elimu ilienda, baadaye watu sasa hivi waweza kukuta wanang'ania masikio na nini. lakini yale mambo ya kukamatana kamatana hayo unaenda unawafunga, alafu akirudi nakuja kujipiga vitazi kwamba wewe hii umechangia simu. Kwa hiyo unakuta mmevuruga hiyo jamii, kwamba yeye si ndio mlichangia mimi nikafungwa. Kwa hiyo mnakuta mmetengeneza uhasama baada ya kutengeneza hali nzuri ya mahusiano. Kwa hiyo mimi nadhani tu elimu iendelee kutolewa, lakini pia kwa sababu tunayokwenda nayo pia wangefika mahala, ndugu watangazaji, waangalie hawa watoto wa kike sawa, lakini na wa kiume pia. Kwa sababu ya ukeketaji na masuala mengine ya uonevu, ukatili pia kwa wavulana, wao wana nafasi gani? Maana sio ukeketaji tu, kuna mambo mengine ya uonevu ambayo ni makubwa sana kwa wa kiume, lakini hawasemi. Hii ni hatari sana katika jamii, ni mgogoro unaweza mkuzusha, kwamba wanaoangaliwa ni watoto wa kike tu, wa kiume je? Bibi ni mkunga wangu tumtumuzidaimieru yo
0: haya. Anasema inaweza asiwe tu ni masuala yanayowahusu wanawake na ukeketaji. Yapo mambo ambayo pia inaweza akaya na wahusu watoto wa kiume pia. Karibu sana kwenye line, unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
5: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
5: Habari hapo studio. Na daktari zungura ya kwamba watu wa kiume asiwe kimi ni pande za guta huko.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba unajua ukisikia hatua kwa jamii na watu wengine wabadilike. Hii sasa hivi dunia tuliona ni dunia tunawazi. Swala la kimila, sikatai kwamba kuna kozi hizo na mila. Hata sisi kabila letu lina mila zake, lakini sio kama hivyo. Ukisikia hatua watu wabadilike. Mimi nilichofikiria hapa siko mbali sana na wachangiaji wenzangu, na hadi alimesema kwamba elimu ndio inatakiwa itolewe kwa wingi, sababu mara nyingi watu wa mjini sasa wameshaelimika, vijijini kule ndio hakuna elimu. Leo hii ukienda kule ndani, kwa mfano kule taalimu ndani vijijini kule, haya hata waelewi kwamba kuna nini kinachoendelea kuhusiana na elimu. Yaani elimu ikitolewa kwa wingi, nadhani watu watabadilika. Watu hawana elimu. Hebu tuangalie sasa hivi, tufikirie tu kwamba tulipofikia sasa hivi ni tulifikia kiasi gani, hao watu wadai ambao tumefikia sasa hivi wananchi na watu. Kwa hiyo mimi sasa nimeshakuwa na utandawazi. Mambo ya ukeketaji kwa swala la watoto wa kike, hiyo ushaji na wakati, lakini kwa swala la watoto wa kiume, hiyo liko wazi kabisa, haipingiki. Liko wazi kwamba ikifikia umri fulani mtoto wa kiume atakiwa fanyiwe tohara. Lakini kwa swala la watoto wa kike, kwa kweli kwa kabila kabila inayojulikana, bana sasa hivi dunia imeshakuwa utandawazi. Ifikia tu waache waache kabisa, elimu ndio itolewe tu. Asante.
0: Na simu yako imesikika pia ndani ya asubuhi leo. Tuna kila sababu ya kuiruhusu simu nyingine hapa studio.
6: Habari hapo ndugu watangazaji.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Uko wapi?
6: Hapa ndugu watangazaji. Hii sauti ya bwana mpotevu, sauti ya Nyanda Sugu wa Karukekere Makambeni, ikiwapendeza. Niteni mzee wa batiza.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi niweze kusema kwamba kwenye hili swala ndugu watangazaji, tukisema kwamba tuweze kuzungumzia elimu, serikali ishajitahidi sana kutoa elimu, na kila kukicha maredioni, kwenye ma-TV tunaona elimu inatolewa, hata ukienda kwenye mazahanati wanatoa elimu, lakini haitoshi. Mimi ningependa tu kushauri kwamba kwenye hili swala la ukeketaji, wajaribu tu serikali kutumia ile nguvu, wasitumie kutoa elimu, kwa sababu wakiendelea kutoa elimu halitoisha hili swala. Sasa ukifikiria elimu ilianza kutolewa mwaka gani? Sasa hivi ni miaka mingi, kila mwaka wanatoa elimu, kesho wanatoa elimu, juzi walitoa elimu, kila siku elimu itatolewa. Sasa unajifikiria kwamba hizi elimu zitatolewa mpaka lini? Kwa nini tu serikali isikae ikajifikiria kwamba huu keketaji tutengeneze mbinu fulani ya kuwa tunaenda kwa kijijini wanakokeketa huu keketaji, tukachukue hawa wazee wa mila, wazee hata watatu hata watano, twende tuwachukulia hatua, tuwakamata au wakanyongwe kwanza hata wawili, kusudi kwa watu wengine tofauti na hivyo. Ndugu watangazaji, tukiakesha ni sauti ya mzee wa Baisa Nyanda Subimbonyeza hapa Karukele Makambeni.
0: Okay. Ni mawazo, ni mtazamo wake. Tuna nafasi ya kuwa hapa. Hello.
7: Hello, habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Wale Bahara.
0: Karibu sana.
7: Mimi sitaenda mbali na wenzangu, lakini shida kubwa iko kwenye usimu. Yaani tunaanzisha ajenda. hiyo agenda tunaisimamiaje ili swala la ukeketaji toka serikali inaanza kuliongea kwamba lina madhara ni miaka mingi sana. Hapa kinachotakiwa sawa darasa liwepo, lakini na sheria ziwepo, iwepo sheria kwamba mtu amepatikana tunamfanya nini. Hao watoto wanaokimbia 200 na kila mwaka wanaenda kwenye kituo hicho, hawa wazazi wao wamefanywa nini? Kwa hiyo wataendelea kufanya haya mambo, na haya mambo labda niwape kodi moja ambayo watu hawajui. Sisi humu tu yaani haya makabila tunaitiana, tunajuana na tunaongea. Hiki kitu kinafanyika leo ni kisiri. Ruka na Abe, haya mambo yanafanyika. Kama mnabisha, serikali chukue maamuzi leo, watoto wote wanaoolewa wa kike wa kabila hili waende wakasiliwe, tuone kama wajapotea. Haya mambo yanafanyika hizi ndani, na watu wanajua kwa ruka wamekeketa. Akitoka jandu tayari wanaenda uchumba wanaoa. Ususa ni hili kabila kwa mwaka huu. Nenda huko vijijini. Kijiji kimoja unaweza kukuta hata kuna sherehe tatu kwa siku moja za kuoana. Ina maana hao ni watoto ambao walishatoka jana mwaka jana. Mwaka jana hawatahiri. Miaka isiyo gawanyika. Kwa hiyo hao ni watoto wametoka jana. Kama ni 20 ukikuta ambao wamefuata sheria, labda wapo watano. Hawa wengine wote wamepita kwenye harafu inayokataliwa. Kwa hiyo hili swala ni kama mjumba aliyetoka, lazima iwekewe sheria ngumu. Sheria ngumu ndio huwa zinajenga. Ndio maana mnaona nchi zenye sheria ngumu wanakuambia kwamba ruka ananipokea nini na milioni 500, ananipeleka madukani na hoteli, ananipeleka airport na rudi Tanzania. Kwa ajili waliweka sheria ngumu ya wizi, ndio maana wakafanikisha. Tanzania unaweza kunipokea mimi na hela awamu hii nikaja awamu tatu janinyang'anya. Kwa hiyo tuweke sheria ili tuondoke hapa. Haya mambo yanafanyika ndani nisiruka, na watu wanajua, na mtoto akitoka anaolewa. Hiyo ndio kodi imewapa.
0: Okay.
8: No.

0: hii kipato huyo mtoto anaona sasa ya nini? Hizi ndo ngombe saba, ni zaidi ya saba ndo zaidi ya tano, na maisha yanaendelea. Lakini zimeguzwa swala la sheria pia hapo. Sheria sio kwamba ipo, sheria ipo. Ndio maana umeuliza hapa, je, sheria kali zaidi au elimu zaidi?
1: Kwa sababu sio ajabu unaweza ukaenda kwenye masuala ya utawala wa sheria ukawa naamini pia kuna viongozi. Lakini kadri ambavyo unapata fursa hili unaweza ukakutana na taarifa au stories zinasema hata baadhi ya viongozi wanaweza wakawa ni wapingaji wa elimu zenyewe. Yaani bado ni kiongozi lakini hamasa yake ni kwamba watu wakeketwe. Kwa unaweza kukutana naye kwenye jukwaa la pamoja lakini baadaye ukasikia amna.
0: Ndo mambo gani haya?
1: Kwa hiyo bado ni jamii, kwa sababu hata viongozi si unachagua kutoka kwenye jamii. Yes, na unaweza ukafeli kwa imani hiyo ya utawabadilisha wanajamii wa eneo hilo. Lakini madhara yako hadharani, yamekuwa kitajwa. Lakini kwa namna gani pia kwenye huu utekelezaji unaweza ukaifanya jamii kiendelee na tamaduni zake ambazo hazina madhara? Kwa mfano kama ni unga baki na unga. Tumefanya mazungumzo na moja kati ya Mangariba kieleza kwamba wao katika nafasi moja libaki na matukio mengine tu
0: ya sherehe,
1: kwa sababu shida ni uondoaji wa kiungo. Hiyo ndio shida. Swala la sherehe yenu
0: mnapiga disco, mnacheza
1: kuchorwa unga hapa,
0: kupiga ngoma,
1: ngoma sio shida.
0: Sio shida hiyo.
1: Inabaki katika nafasi na sehemu ya tafakari. Msikilizaji, inafikia tamati ndani ya asubuhi leo. Kapletu wako humo, naona full picture.
0: Hivi kumbe kapuli na picha ndani yake.
1: Mbona mmeshtuka? Mkujua tutawataja.
0: Yani kapu na picha ndani yake.
2: Kutuaibisha.
0: Kapu na picha. Mama
2: kutuaibisha.
1: Najua tuko presi nini wake, tungekuwa tupiga sisi picha.
0: Tunazungumza mambo ya kitaifa, nyewe unapiga picha.
1: Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Ade Linus Banenwa. Kapletu wanafuata muda mfupi toka sasa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.

e bana e, hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV, sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa, kinyamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu, na mwezi mmoja bure, bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788, Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147, na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba

0: 0747443545. Zuku Life Gold Beta ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama niliposema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Sijaona siku nyingi huko.
5: Niko lakini kwa leo mwanzo leo. Hadi ukizungumzia ndoa inahitaji utaratibu. Ufanye
4: kile.

0: joto.
1: Kwani baby ana taarifa?
0: Akili za Ijumaa.
1: Kwani baby ana taarifa?
0: Kazini kuna kazi.
1: Kazini kuna kazi.
0: We, yani hapo ungetuona. Hasa hapa. Hasa hapa. Hapo. Hapo wanasema wanaopiga kelele hawajui kucheza.
1: Kwa nasubira.
0: Sina mapepe.
1: Kwenye subira hapo. Kwenye subira ndugu yangu ni hatari. Unakuwa na subira miaka inaenda. Miaka inaenda.
0: Unazoea
1: lini sasa ndo kwanza una mpenzi mmoja tu. Una huyo mmoja msikizaji wangu. Jamani, kuna kati ile tu ndo maana usione watu tedi wanajipeleka. Mimi nakuja kuolewa. Nimechoka ndugu yangu, lakini mwisho siku ndo mwaka unashangaa eta la kaya.
0: Kujipeleka napo kuna faida na hasara yake.
1: Wanasema ndoa za kumwagikia. Yaani unaenda unamwagikia tu bwi. Bwana ndo nishafika. Nimechoka mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu.
0: Hatari sana, hatari.
1: Ndio ile hujakaa sawa, umepata pengine labda kijiharusi huko mkoani kwenu. Unarudi unakuta mwanaume kashaingiza mwanamke mwingine ndani.
0: Tutapangana hivyo hivyo kama ndizi.
1: Ndio moyo wa subira.
0: Hatutaki stress.

0: Barreto.
1: Warete, warete, warete, warete, warete.
2: Wakati, wanini, kwanini utungue? Tumbore.
1: Na mali yako ya
3: Aya, wana inatosha.
1: Tabeba virago kukimbilia mapenzi.
3: Inatosha jamani, inatosha.
1: Hey, kwa kweli kweli inatosha, mm-hmm. Lakini kuna haja ya kujifunza kupitia nyimbo ya Christian Bella akiwa na nani?
3: Na Kasim Mganga.
1: Kasim Mganga. Hii nyimbo ukisikiliza kuna kitu ambacho unakuwa unajifunza.
3: Mm.
1: Yaani kweli kuna wakati mwingine mahusiano yanachosha, anachosha, anachosha, anachosha sana.
3: Mm.
1: Lakini na, kuna kupeleka tu.
3: Tuna muda kulazimisha, unajua usilazimishe. Kama mtu hataki, kwa mfano una bwana na una bibi tuseme,
1: yes.
3: Umetamani sana na unamhitaji awe mke wako.
1: Mm.
3: Lakini ukimwambia hivi haeleweki. Ukimwambia hivi haeleweki. Lakini sasa tuangalie kwa wanaume kwa sababu mwanaume akiamua ameamua. Sasa unakuta mwanaume anaishi na mdada.
1: Mm-hmm.
3: Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Jamani awendi kwetu.
1: Subiri.
3: Subiri kwetu jamani baby. Baby nenda kwetu.
1: Ndio nini tena? Afu yesi unajua kwa nini anaendelea kukuchukulia kawaida?
3: Si kwa sababu tayari uko naye.
1: Uko naye na kila anachokitaka
3: anakipata
1: kwa wakati. Lakini kama pengine ungeka ile zingnai kidogo nile?
3: Ameshaona yaliomo yamo yamo.
1: Hata nikioa kawaida tu.
3: Kawaida sana.
1: Kwa hiyo kuna wakati huo anaendelea kuzingua uwezi jua pengine kuna mtu ambaye anamtaka tena zaidi ya wewe.
3: Kuna kwa na shauku ukijirahisisha wewe mwenyewe pia itakuwa hivyo. Mtu hataona kwamba sasa wewe naenda kwao kufanya nini?
1: Kufanya nini?
3: Kama kile ninachokitaka na kipata. Sasa naenda kwao kufanya nini?
1: Uko wapi?
3: Sasa inawezekana kabisa ukalazimisha oh baby, ukamuita majina yote. Oh my carpet, my hand, my darling.
1: Shatambulisha na kutambulishwa.
3: Mashemeji tu ishatambulishwa wengi kweli kweli.
1: Oh
3: jamani shemeji yenu huyo.
1: Mtaani unaingia pale kama kwako.
3: Shemeji yenu huyo. Oh shemeji yenu. Lakini nyumbani hataki kwenda kutia mguu wake nyumbani kwenu hataki.
1: Ila mahusiano ya hivyo wakati mwingine jamani yanachosha. Yaani yanachosha, yanachosha, yanachosha kwa sababu inakuwa kama vile wewe ni mtumwa. Unampenda mtu kama vile yeye hakupende. Lakini ukimwambia unanipenda anakuambia mimi nakupenda.
3: Unaona? Ndio, ndio.
1: Nakupenda, nakupenda. Ni kupotezeana muda unajua eh. Kuna wanaume wanapotezea wanawake muda na kuna wanawake wanapotezea wanaume muda. Mwisho siku hata kama ulikuwa na subira inaisha kabisa.
3: Inaisha, inaisha.
1: Na maana unakuta tu wana move on kabisa mtu anaona kwamba bwana mimi nimechoka kila mtu maisha yake yaendelee.
3: Kwa hiyo kuna watu wa kuangalia ukimlazimisha sana atataka tu ngoja atimize ili ukome.
1: Ili ukome kuna matukio unapigwa,
3: unapigwa
1: hadi mwenyewe unasalenda kwamba sasa inatosha.
3: Unaweka silaha chini mikono juu.
1: Izi subira ndugu yangu. Tulizikuta, tumeziona na zimetuchosha na bado zinaendelea.
3: Sahihi kabisa, ndio ndio.
1: Kwa hiyo kuna ile haja tunasema chukua hatua haraka sana. Usiwe king'anga. Kuna watu walikuwa king'anga na mwisho siku akanyosha nini?
3: Mikono juu. Hiyo inaitwa na narusha mikono wanafanyaje? Ile na naweka shida chini na tupa mikono juu.
1: Ifuatilie pia utaangalia banjuka.
3: Na weka shida chini na rusha mikono juu. Ba ba ba banjuka juu. Eh nimekumbuka.
1: Banjuka juu. Kwa kwa banjuka.
3: Kwani inakuwaje?
1: Kwani vipi?
3: Kwani vipi?
1: Kwani shika.
3: Weka shida chini, rusha mikono juu, alafu ruka juu.
1: Alafu sio wa kwanza.
3: Sio wa kwanza.
1: Sio wa kwanza. Kuna watu walikusimulia.
3: Ila hatuhamasishi uachiki jamani.
1: Hapana. Kwanza dhambi.
3: Msituelewe vibaya.
1: Kwamba kwanza ni dhambi. Haitakiwi.
3: Ila ikifika kwamba sasa yamekufika shingoni, yamekukaba. Ndugu yangu usisubiri ya kuue.
1: Nasalenda.
3: Usisubiri ya kuue. Kuna maisha baada ya kutoka hapo.
1: Kuna mtu mmoja jana akawa anasema alikuwa ananihadisia bwana. Kuna mwanamke amefunga ndoa lakini mwisho siku akafumaniwa na mwanaume wake. Yaani kamuingiza mwanaume ndani. katika kitanda cha mume wa kwake na yeye mwenyewe.
3: Jamani,
1: kwa gamba hiyo.
3: Afu
1: tena ujasiri uliokuaje mwanamke
3: anaingiza mwanaume ndani.
1: Saa 11 mapema kabisa.
3: Hapo mume ameenda wapi?
1: Yuko zake anafanya kazi nje ya. Yaani vile unajua unaishi Bunda afu mume wako anaishi sehemu
3: yuko sehemu nyingine.
1: Yeah, lakini sio kwamba
3: yuko Dodoma.
1: Lakini sio kwamba wahaji. Huwa anakuja. Sasa alishapata fununu ndugu yangu, pata fununu akasema one day yes nitakuja kukamata. Eh, ile shitukiza pa anakuta mwanamke na mwanaume ndani.
3: Acha.
1: Unajua nini kinafuata? Mwanaume ni nduki.
3: Alafu na wewe mwanaume kwanza una tulize swali gani? Zimo hamnazo?
1: Yaani
3: unawezaje kwenda nyumbani
1: kwa mwanaume? Kwa mwanamke
3: wenzako.
1: Okay.
3: Eh? Yaani mwanaume aliyeolewa anakushawishi vipi mpaka unaenda nyumbani kwake kwa mumewe? Kisa tu eti mume wangu hayupo. Wewe unatafuta kifo wewe.
1: Yeah.
3: Eh?
1: Matukio yake ndio vile unasikia matukio mengi, mara kakatwa paja.
3: Ndio.
1: Kakatwa sijui
3: kipi. Eh. Amepoteza maisha.
1: Yeah.
3: Kwa sababu tu ya mambo ya ajabu ajabu.
1: Sisi ndio ile bibi mimi choka kukaka mwenyewe.
3: Na kuna msemo unasema enjo kwamba achika kwa mumeo uone kama huyo atakupenda. Achika uone.
1: Unadhani hata wanapendwa? Kukutana barabarani wamepala uso. Uso unawashuka kama vile wana miaka 6 wajaoga.
3: Aibu ya nini hiyo? Kwamba inakuwaje? Umeshindwa kuvumilia?
1: Yani na tena twende mbele turudi nyuma. Hakuna kitu kibaya kama kufanya usaliti katika kitanda ambacho unalala wewe na mume wako.
3: Ndio.
1: Yaani kitanda ambacho mnatafutia watoto wewe na mke wako.
3: Alafu
1: na hizi tabia eti unamleta yani licha kumleta mwanaume hata kumleta mwanamke. Yaani mke wako amepata tu labda shida fulani imeenda kwao.
3: Kuna wengine
1: tunavusha.
3: Kuna mwingine mwanaume unakuta mwanamke ni mjamzito, amefika wakati wa kujifungua, anaambiwa nenda kajifungulie nyumbani. Unaenda nyumbani ukweni. Oho,
1: umeacha pale. Yaani ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Mwanaume ndio kwanza uko free.
3: Sasa jamani, hapa unakuta anamwambia mtu mimi sijaoa, hata ukija nyumbani kwangu hautakuta mwanamke. Kumbe mwanamke umeenda kujifungua jamani. Wanaume wabaya.
1: Tena sijui kwa nini kipindi cha baadhi ya wanawake wakiwa na ujauzito, baadhi ya wanaume wengi wanafanyaga matukio kama hayo.
3: Ah, ni jamani hao.
1: Sasa mbaya zaidi wanaleta mle ndani. Unajua ni bora basi kama unahitaji ukamaliza huko huko nje. Sasa ndani hadi wapangaji wanaona. Kuna wengine baki tu wanasikitika, jamani mama fulani hataji nguwe mapema arudi. Maana yule mwanaume tushachoka tabia zake.
3: Kabisa.
1: Yapo.
3: Yapo.
1: Na tunahadisiwa. Na tunayaona. Eti mimba miezi 9 mke wangu. Kashinda kwao.
3: Sasa kama ameenda, ndio namsaliti jamani.
1: Aha, shikamoni wanaume.
3: Wanaume shikamo.
1: Wanaume jamani, mnatoka mjenge.
3: Nanye wanawake mnaosaliti waume zenu. Kisa tu mtu anafanyia kazi Dodoma ama anafanyia kazi Mwanza, eti wewe unaishi Bunda, umeona ni mjanja.
1: Basi.
3: Yaani Mwanza umepona ni mbali sana hadi unasubutu kuingiza mwanaume ndani.
1: Afu unahisi labda watu hawakuoni. Kumbe watu wanakuona.
3: Shikamoni wanawake. Mnaosaliti waume zenu kwa staili hiyo. Basi msaliti hata utoke pale uende sehemu nyingine.
1: Ndio, yani ndio bora. Hamna kitu kinaumiza kama nilivyokuambia Teddy, mmetengeneza wote kitanda. Na pengine tele godoro mnalolalia mlipewa zawadi siku ya nini? Ya harusi. Nendeni basi mkaishi vizuri. Lakini mwenzangu ndio vile unafungua mlango kama vile watu hawakuoni. Kumbe wanakuona. Kuna ile lazima inakamshipa kaaibu. Hii dunia sio ya kwako ndugu yangu. Watu wanakutazama wengi sana. Ni vitendo vya ajabu na vya aibu.
3: Ni vya aibu, vya ajabu. Ajabu kabisa. Ajabu haijawahi kutokea.
1: Watu wengine bwana, kuna ile mtu anaenda kujifungua kwao. Ile si unajua kuna wakati mtu anakaa miezi 3, miezi 6. Unakuta mwanaume kashaoa na kuoa. Kashawishika yani. Huku kashindwa kuvumilia. Kashawishika kaoa na kuoa kabisa. Ilikuwaje mke wangu bahati mbaya? Ushakuwa tayari na mwanamke
3: mwingine. Na bila kufahamu wanawake ama wanaume wanasema kwamba kama mwanamke huyo umemtoa kwa mume, kwa mwanaume mwingine, ukamuoa wewe, ulivyoweza kumrubuni huyo mwanamke akamwacha mume wake, na wewe atapatikana mwingine atamrubuni huyo mwanamke atakuacha.
1: Malipo ni hapa hapa duniani.
3: Lakini hata kwa wanawake, yani ulivyoweza kumuingilia mwanamke mwenzako ambaye ameolewa, amini usiamini,
1: ukamnyang'anya mume. malipo ni hapa hapa. Si tunaona Teddy. Mm. Unakumbuka kuna siku tulikuwa tunapiga story kwa kusema mm-hmm, kuna mtu amepalala lakini story yake inakuwaje? Aliwahi kupita sehemu akamnyang'anya mwenzake. Lakini mwisho siku nini kinatokea naye anasalitiwa na bwanake.
3: Ndio.
1: Kwa sababu unajua labda ni mkamilifu kwamba labda mume aliyokuwa naye uliyepata kwa kipindi hicho nzi akakupitisha kwenye mitihani. Sasa unaingia tu kwenye ndoa mwezi wa kwanza miezi 6-7 tayari sasa kuna makucha unaanza kuyaona. Ndio malipo ya yale ambayo ulikuwa unamfanyia mwenzako. Ukiona kwamba vile anavolia jamani mwache mume wangu. Naomba mwache tunateseka.
3: Unamwona
1: mshamba mjinga alafu unamwona mbaya kweli. Kumbe ndugu yangu ndio vile kashasha ishika na mwanaume. Umeshawishika na mwanaume wake lakini unakokuja kupitishwa ni kugumu zaidi ya pale.
3: Haya bwana.

0: kuchoka, unanyang'ana.
1: Eh?
0: Unanyang'ana.
1: Ah, inatosha bwana.
0: Hadi kifo kitu?
1: Hapana.
0: Kitu tenganishi.
1: Unajua kuna mda mwingine unaumia mpaka unasema hii inatosha ndugu yangu. Mm. Oh, baby, asante sana, inatosha.
0: Sio kwamba
1: asante sana.
0: Tedi sio kwamba labda inachosha sana pale unapomfuma mwenzako live, si ndio? Sio kwamba inachosha sana pale labda unapomfuma mwenzako live. Labda mara mbili mara tatu, si ndio? Hapo ndo inachosha kabisa. Lakini kama ni mara moja, ah basi unasamehe.
1: Ah, mara moja una yani hadi kufika unasema inatosha, unajua amekuumiza.
0: Matukio ni mengi. Hamna huduma, hamna nini, hamna kila kitu.
1: Sasa je,
0: na umetelekezwa na familia.
1: Eh.
0: Mwanaume anatelekezwa, hata mwanamke anatelekezwa. Sawa.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Nimekuwa
5: badilika siku leo.

0: Sawa nenda na mitaudanganya moyo utatulia. Basi sawa nenda nenda nenda.
1: Kila la heli. Kunini?
0: Basi msikilizaji dakika ya 10. Sio dakika ya 10 jamani. Ni tarehe 17 mwezi wa 7.
1: Na dakika ni ya 10.
0: Ni saa 4 kamili saa hizi.
1: Ushavurugwa, ukavurugika.
0: Sijavurugwa. Sijavurugwa.
1: Mzuka ni mwingi.
0: Leo ni Ijumaa. Unajua Ijumaa huwa tuna mambo mengi eh. Elimu kidogo, burudani sana.
1: Muhimu sana. Hilo umezingatia kwa kweli.
0: Sasa unaweza kusema hawa leo mbona wamekuja na ngoma kama hizo? Hatujaachika. Hatujaachika.
1: Unadhani kuachika ni rahisi hivyo ndugu yangu?
0: Tunangangana.
1: Kuna process.
0: Ngangania, ngangania, ngangania baraka za Mungu.
1: Na nyimbo za kuabudu ndani. Unaanzaje sasa? Kwa hiyo ndugu yangu anasema akili za kuambiwa changanya na za kwako.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na wakati huo basi tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji, bila shaka umeburudika. Maana umekuwa na watu asubuhi leo, umepata habari. Kwa nini usiburudike?
1: Muhimu.
0: Hatuna roho mbaya kiasi hicho. Kwa wakati huo tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na linahusiana na mtaalamu wa uchumi. Huyo anazungumza kuhusiana na mambo ya kufanya, kujifanyia tathmini za kifedha.
3: Tathmini binafsi ya fedha. Kwanza kabisa mapato na matumizi. Na hapa hasa tunatazamia ulikuwa unapata kiasi gani cha fedha. Vyanzo vyako vya mapato ni vingapi? Chanzo chako ni kimoja, viwili, vimeongezeka au viko vile vile? Na baada ya kuongeza chanzo cha mapato, mabadiliko yako hasa yamekuwa ni kwa namna gani? Na hapo kwenye matumizi, fedha yako nyingi iliishia wapi? Imeenda katika vitu vya kujenga au vitu ambavyo vimeongeza starehe, mwisho wa mwaka hauna kitu ambacho cha kushikika? Kwa jambo la pili tunasema ni akiba na uwekezaji uliokuwa nao. Akiba na uwekezaji. Na tukizungumzia akiba na uwekezaji, hapa tunazungumzia uwezo wako wa kutunza fedha na uwezo wako wa kuiweka fedha mahali ambapo fedha inaweza ikazalishwa au ikaongezeka zaidi. Jambo la tatu, hali yako ya madeni. Hali yako ya madeni ikoje paka sasa hivi? Watu wengi tukizungumzia hapa madeni, unaweza akafikiria katika mtazamo mwepesi au mtazamo rahisi, lakini ukweli ni kwamba madeni ni changamoto kubwa ambayo ina athari kiakili, afya yako ya mwili, afya yako ya akili, uwezo wako wa kufikiria, utafutaji wako wa fedha na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya madeni yanakunyima uhuru, pengine hata wa kuongea na watu. Umekuwa unakaa sehemu moja tu, unaogopa hata kutafuta fursa, unaogopa hata kuwasiliana na watu. Jambo la nne ni malengo yako ya fedha yaliyotimia. Na hapa kwenye malengo yako ya fedha, watu wengi tumekuwa tukisikia malengo, tunaweka malengo katika maeneo mbalimbali. Kwamba bwana, mimi mwakani naweza nikaoa, nikafanya kitu fulani, nikafanya hivi. Lakini kuhusiana na fedha, hili limekuwa ni jambo ambalo ukizungumza mtu anaweza kashtuka, he? Tatakuwa kuwa na malengo ya fedha. Kwenye kutathmini, kwanza tathmini inafanyika katika namna mbili. Unaweza kutathmini kutokana na malengo uliojiwekea, lakini tathmini kutokana na tabia ulizokuwa nazo. Ukweli ni kwamba tunavyoishi tu maisha yetu kiujumla, kuna kitu tunajenga, yani hapa kuna kitu tunatengeneza, iwe positive au negative. Yani hapa unavyoishi, vitu unavyovifanya, tabia zako, kuanzia mwaka uanze mpaka hapa tulipo, kuna kitu umejenga. Umejenga nini? Sasa ni lazima ujifanyie tathmini uweze kujua umejenga kitu chanya au hasi. Mwingine amejenga kitu hasi, maana yake fedha alikuwa anaipata anatumia tu kwenye matumizi ambayo hayana mchango katika maendeleo, ananunua liability, vitu vinavyotoa fedha na sio vinavyoongeza fedha. Kwa hiyo akijifanyia tathmini anaweza kujua sasa wapi aliweza kuwa na changamoto. Jambo lingine ni nidhamu yako ya kifedha. nidhamu yako ya kifedha. Na hapa tukizungumzia hali ya nidhamu yako ya kifedha, kiufupi ni ule uwezo wa kujimudu kutofanya vitu ambavyo haukutaka au haukupanga kufanya kwenye maisha yako, pamoja na vishawishi ulivyokuwa navyo au vinavyokuzunguka. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na malengo, mimi natamani kununua kitu fulani, natamani mwezi huu niwekeze kiasi fulani, lakini pengine marafiki uliokuwa nao, watu wanaokuzunguka, ushauri unaopata, watu wengine wanakuambia Janet bwana yani sisi tunavyokuona. Kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo ni vizuri kuvifanyia tathmini. Unaweza ukawa una chanzo cha mapato na unajitahidi kutunza, lakini ukikutana na kikundi fulani cha watu kinakushawishi, yeah, unaweza kuitoa ile fedha. Na hapa unawezaje kujua hali yako ya nidhamu ya kifedha? Kuna vitu viwili, tuna vitu viwili hapa vya kujikagua. Sisi tuanze na sisi kwanza. Jambo la kwanza ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na mpaka sasa hivi haujafanya? Jambo la pili ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na umeishia njiani? Kitu kingine ambacho kinaweza kukuongoza katika kufanya tathmini ni mali unazoziongeza. Mali unazoziongeza. Na hapa tunazungumzia mali kama ardhi, vifaa vya uzalishaji. Kwa nini tunasema mali unazoziongeza? Mali unazoziongeza tunasema kuna mali liability na asset. Na hapa nazungumzia asset, vile vitu ambavyo vinaongeza fedha. Unaweza ukawa na mashamba, unaweza ukawa na shamba, unaweza ukawa na shamba la mikorosho, shamba la miti, mali zile kununua kiwanja. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinaongeza au vinachangia uzalishaji wa mtu. Kwa unapojifanyia tathmini ni vizuri ukajua, pengine hauna fedha cash mkononi ila umenunua kiwanja. Kwa hiyo hapo kwenye kujifanyia tathmini kuna hatua umepiga ya kifedha.
0: Aya, tumerejea na kwa wakati huu basi ni vyema yale ambayo yamezungumzwa na mtaalamu hapo ukayafuatilia vizuri, kwa sababu kuna namna ya kujitathmini kihali halisi, mambo ya mapato hasa kwenye fedha. Mm-hmm. Inawezekana kabisa hapo unafanya biashara nzuri kabisa,
1: yeah,
0: na unapata kipato, unapata faida, lakini je, ulishawahi kukaa chini baada hata ya miezi mitatu ama mwezi mmoja, tusiende mbali zaidi, miezi mitatu ni mingi. Mm. Mwezi mmoja ukajifanyia tathmini kwamba katika biashara yangu hiki hapa nimeingiza, lakini katika makusanyo yote ni haya. Je, kuna faida kiasi gani? Na ile faida nilitumia nini? Au nilio kwamba sema najua nauza sana, lakini hela hata sioni.
1: Unauza pesa uyoni.
0: Ushakutana na watu kama hao?
1: Wapo wengi. Na unashangaa sema, yani nauza lakini pesa sioni.
0: Lakini pesa sioni.
1: Anajaza tu kama ni duka lake lakini pesa haioni.
0: Sasa kuna mawili. Inawezekana kabisa ikawa ni matumizi yako mabaya. Haujali kwamba kile ulichokipata una malengo gani, ama tu unauza hata hujui unataka upate nini.
1: Mm.
0: Unajua kuna watu tunauza hivyo tu kwamba mimi nitaanzisha kuchoma vitumbua.
1: Yes.
0: Nitachoma vitumbua, napata hela na kusanya hela, lakini sina malengo kwamba
1: nitafanya
0: na kwamba ninachoma vitumbua baada ya miezi miwili, miezi mitatu nitatakuwa nifanye kitu moja mbili tatu.
1: Hii biashara ninayoifanya imenisaidia kitu gani? Na uzuri ni kwamba tidi kuna watu wana akili nyingi sana licha ya kujitathmini katika mambo ya kifedha.
0: Mm.
1: Wengine wana miradi mingi sana.
0: Mm-hmm.
1: Unakuta mwingine amejenga guesti.
0: Mm.
1: Mwingine ana hoteli nzuri, mwingine ana vitu gani, lakini je, wanapata muda wa kujitathmini zile pesa inakuaje?
0: Mm-hmm.
1: Na je, wanapozipata nini hasa wanakifanya?
0: Ndio.
1: Kuna ile kama una vyanzo vingi vya mapato, kuna haja pia ya kuendelea kuongeza au kutizama zile pesa zako ambazo umezipata, nini hasa unatakiwa kufanya. Usiwe tu ni kwamba mimi nina miradi
0: mingi. Mimi nina miradi mingi sana. Hiyo miradi imekufikisha wapi?
1: Yeah. Kuna watu wao tunasikia kwamba mimi nataka niwe tajiri namba moja Tanzania au nataka niwe tajiri namba moja duniani.
0: Mm.
1: Ndio hile unakuta mtu kweli ana miradi na vyanzo vingi vya nini, vya mapato.
0: Mm.
1: Lakini ile malengo ya kwamba na mimi nataka niwe kama Bakresa, niwe kama sijui mtu gani, yeye hana. Kikubwa ni kwamba yeye ni tajiri na watu wanasema tajiri.
0: Mm-hmm.
1: Kwa unatakiwa ujisifie basi hata walau ufanike na watu wajifunze kitu kutoka kwako.
0: Wewe fanya ufanyavyo, fanya biashara uwezavyo, anzisha biashara nyingi kama unaweza kuzisimamia.
1: Mm-hmm.
0: Ila kama huwezi kusimamia, bora ukawa na biashara mbili ili uzisimamie vizuri. Tofauti na kuwa na biashara 10 alafu usimamizi ni shida. Leo yani amini usiamini, zile biashara zitakufa zote. Hautabaki hata na moja.
1: Au ndio ile watu wengi tunaona wanafanya biashara mika CCTV kwenye biashara zao. Sijajua kama watu wanapoweka CCTV mle ndani pesa zipigwe inakuwaje.
0: Sasa kingine katika kujitathmini kifedha, lazima uwe na nidhamu ya kifedha. Wewe sio kwamba tu sasa umefanya biashara, biashara yako hiyo umenunua mzigo wa shilingi 100,000 alafu kapata 200,000, ile 100,000 pia
1: shaenda mamaji.
0: Shaila.
4: Shakula.
0: Hapo hauna nidhamu ya pesa. Badala hata uongeze kwenye mtaji ili biashara yako ikue, wewe ni kula tu kisa kwamba hii ni faida. Sawa, ni faida, lakini ukiwa na malengo atakuwa kukuza hiyo biashara yako ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa nidhamu ya pesa pia inatakiwa. Na kuna ile kuna mtaro mmoja shai kusema kwamba ukiwa mchoyo pia kwenye fedha inaweza kusaidia wewe ukawa na uhuru wa kifedha zaidi. Alafu ndo baadaye ukaanza kuwasaidia watu. Tofauti na kwamba ndio kwanza unajitafuta
1: afu unaanza kusaidia watu.
0: Teddy akipiga simu, "Alo mjomba, shikamo, marahaba. Naomba shilingi 10,000 unisaidie na shida." Haina shida, unatoa. Haujakaa sawa. Shikamo ba mdogo. Ba mdogo, yani hapa kuna mahafali ya shule, nilikuwa naomba nipate pesa ya kununua kiatu. Usijali mwanangu, unatuma.
1: Ndo hawa wajomba kaka zako. Utakapokuja kufirisika na kutokuwa na kitu chochote wanasema kwamba anajua yeye alikozipeleka
0: wapi. Mbona alikuwa na pesa? Yaani
1: hakuna mtu anayesema kwamba labda ulimsupport, ulimsaidia. Yaani kuna baadhi ya binadamu hawana shukrani. Badala ya kusema kwamba kweli nani mjomba alikuwa anajitoa kweli, yeye anaanza kunyoshia nini mikono.
0: Ndio.
1: Kwa kuna haja ya kulitizama hilo, hata kama unaposaidia hakikisha kwamba unasaidia hata umepata, lakini unasaidia hata ile basi una malengo yako, si kusaidia tu ile mradi. Hatukatazi watu msiwasaidie ndugu jamaa na marafiki. Lakini angalia kwanza, je, umejitengeneza?
0: Wema usizidi uwezo.
1: Na ndio maana tunaonaga Teddy, hata kuna baadhi ya watu ambao wanapoanza maisha utasikia kwamba tengeneza kwako kwanza.
0: Ndio.
1: Ukimaliza kwako baadaye kwenu, sio mbaya. Hakikisha familia yako inalala sehemu nzuri, inakula vizuri, baada ya kuona kwamba sasa hapa Mungu amekubariki, anza basi nyumbani. Na hata fedha ndivyo inavyohitajika kwenye swala la nini? Nidhamu ya kipesa.
0: Lakini jitafakari pia hali ya madeni ikoje? Jamani, wenye madeni mikono juu.
1: Ai. Tumeshajifungia ndani. Hodi, sema mama hayupo, sema baba hayupo.
0: Alafu mtoto sasa mbaya aelewa anasema, "Baba amesema ukije tuseme hayupo." Hayupo.
1: Kaka chumbani ametulia, anatetemeka tu. Madeni mabaya jamani.
0: Sasa itashindwa kukupa uhuru hata wa kuzungumza na watu, kwa sababu kwanza mwili mzima umejaa madeni.
1: Yeah.
0: Sasa ukiwa na madeni mengi, amini usiamini wewe kifedha kwa kweli bado.
1: Hujajipanga.
0: Bado hujajipanga.
1: Lakini pia licha ya kifedha, hata afya huwa inaporomoka. Yaani mtu mwenye madeni utaangalia kabisa hata ni dhoofu. Muda wote anatembea na mawazo. Anasilika kisaikolojia, analipaje ile pesa? Ndio maana baadhi yao wanakimbia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Ndio. Iko hivyo msikilizaji, dakika ni ya 12, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha kapu letu, ni saa 4 dakika 12. Na wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno. Lakini wakati tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno, tukufahamishe ujumbe huu.
1: Haya, na hii ni taarifa njema sana kwa msikilizaji wetu ambao mara nyingi sana unasikiliza 91.7, na si watu wengine, ni kuhusiana na Keyway, pikipiki ya Keyway ambayo sasa ni kwamba Tanzania nzima inapatikana tena kwa bei nafuu kabisa, kwa kwanza pia na mkopo. Lakini kitu ambacho pengine ukifahamu ni kwamba Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Ni pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejisho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000 unapata hiyo pikipiki. Na katika msimu huu wa kombe la dunia, Keyway imekuja na offer, mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au keshi. Lakini anaweza kupata zawadi, zawadi moja wapo kati ya zifuatazo, ambapo kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi na Radio Bluetooth au Smart TV inchi 43. Okay. Ofa hii mwisho ni ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Na kama hiyo haitoshi, wanakufahamisha kwamba hawa Keyway bwana, unapopata pikipiki matengenezo yao ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Na mteja atakaye atawekewa mafuta ya kuanzia maisha pale anapopata tu hiyo pikipiki ya Keyway. Na unajiuliza kwamba hawa jamaa wanapatikana wapi? Kama ni mkoa ni kwako, ni mkoa wa Mara. Kwa upande wa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasha, na upande wa pale Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Romani. Lakini upande wa Shirati wanapatikana mtaa wa Bwere, na upande wa Tarima wanapatikana mtaa wa Serengeti, upande wa hapa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, kule Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, na upande wa Bukima wanapatikana pale Bukima Center, na upande wa Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Sasa mawasiliano yao haya, kama natamani kuuliza chochote ikiwa ni kuhusiana pia na offer, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 06 63 58 30 96, au ile ya 07 46 88 88 05, au lakini pia unaweza kutembelea kwenye mitandao yao ya kijamii, ambapo kiingia kwenye mtandao andika Keyway Tanzania, basi unawapata kwa urahisi kabisa, na unasoma pia moja habari ambazo wanakuwa wanaziposti.
0: Shukrani sana. Wakati huu basi tunaupitia ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Anasema kapu letu ni Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Anasema ni kweli mazuri ya fedha utafanikiwa, ila wengi wao wanaomba mkopo alafu wanakosa kazi. Ya ujumbe umeishia hapo, pole sana msikilizaji. Mwingine anasema kapu letu ni Boniface, ujumbe umejirudia, asante. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, chimbo nimelipata, ni asema kikubwa ni kuyatumia kwa maendeleo, manake mnatupatia elimu sana, asema namna ya kujifanikisha kimaisha. Asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo, na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni Kakatinga, ujumbe umesha usoma, asante kwa ujumbe huo. Asema MC Kunguru kutoka Mwibagi, na wapata sana dada, tuko pamoja. Asante sana MC Kunguru kutoka maeneo ya Mwibagi, endelea kuwa nasi. Kapu letu Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu, sasa hivi yuko Bunda Nyasura pale Majengo, Nyasura Majengo hapo. Asema chimbo nimechukua elimu kubwa sana, tuko pamoja sana. Shukrani sana maeneo ya Nyasura Majengo. Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Karukekere, anasema usipige simu tafadhali, si wakati wa kupiga simu msikilizaji. Simu yako inaishia namba 4573, si wakati wa kupiga simu. Tuma ujumbe mfupi wa maneno nasi tutausoma hapa studio. Sema ni Pastori au Mkanyaga Alzi Karukekere, nimempata mwalimu wa leo. Eti kweli ukiweka, anasema ukiweka asset ina ni jambo jema. Da, haya tuwe tunaandika vizuri jamani, ili kurahisisha usomaji. Kapu letu ni Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani pale. Chimbo la leo nimejifunza jambo, asanteni kutoka hapo. Shukrani sana kwa kujifunza kitu kutoka kwetu hapa. Kapu letu Musa Pastor nimesha kusoma, asante. Mwingine anasema kapu letu ni ama kweli, Teddy una sauti nzuri ya usanii. Deus Enos Bwire huyu, Uncle Deo wa Bunda Store. Haya, asante, asante ya usanii.
1: Tutafute sponsor.
0: Tafute jamani.
1: Tunahitaji sponsor.
0: Kapu letu Musa Pastor, tuma ujumbe mmoja inatosha. Ina haja kutuma message nyingi sana, inakuwa kero. Unajua kila kitu kikizidi na kila kitu kinatakiwa kiwe na wastani. Kikizidi kinaharibika. Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo huyu Kalemela anasema tuko pamoja. Asante kwa kuwa pamoja nasi msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapuletu anaitwa Isaya Amos kutoka Muhoji, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani pia kutoka maeneo ya Muhoji hapo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Usipige simu tafadhali msikilizaji. Mwingine anasema Kapuletu anaitwa nani? Anaitwa nani huyu? Anasema Kapuletu ni Juma Kaseja, Juma Hunyari, eh? Unasemaje Juma Hunyari hapo? Pole sana, ujumbe umeishia hapo. Kapuletu ni yeye ni mwalimu Justin akiwa pande za Wanyere. Hongereni sana kutupatia habari njema. Shukrani sana msikilizaji kutoka hapo ulipo. Mwingine anasema kwamba Kapuletu anasema haya bwana, naomba niweke kando ujumbe maana ulivyoandikwa hata haueleweki.
1: Mashikoro mageni.
0: Mashikoro mageni.
1: Iweke tu pembeni kwa kweli.
0: Mwingine anasema Kapuletu na 91.7 anaitwa Raymond Mangila akiwa pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Anasema yupo kwa sasa anafuatilia Kapuletu akiwa wapi? Akiwa hapo Kabasa, tuko pamoja sana. Shukrani sana kutoka maeneo ya Kabasa msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Nimuite Yusufu anapatikana pande za Muibagi. Anasema hizo nyimbo vipi? Au umeachika? Hatujaachika.
1: Kuna nyimbo inaitwa Sijaachika. Kwa hiyo sijari tujaachika.
0: Anasema chimbo nimebeba vitu vingi. Anaitwa Ibra kutoka pande za BTR. Sijui BTR ndo wapi? I said tu tunaandika tu vizuri.
1: BTR.
0: Au ndo Bitaraguru?
1: Itakuwa.
0: Au ni wapi? Mimi nimeshindwa kuelewa hilo umeandika BTR.
1: Au Butimba.
0: Anasema ni Mr. Mutai, mwana wa Manombo akiwa pande za wapi? Usipige simu unaharibu taratibu. Anasema ni akiwa pande Mutai, mwana wa Manombo akiwa pande za Majita, Musanja hapo. Anasema madada, hakika mnanogesha kipindi. Anasema hata maneno yenu tu ni chimbo tosha. Mungu awabariki. Asante sana.
1: Amina,
0: asante sana.
1: Amina.
0: Amina, amina, amina. Asante sana Mr. Mutai kutoka maeneo ya Majita Musanja pale. Lakini ujumbe mwingine anasema yeye ni mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Paulo Bunda. Anasema anatufuatilia kwa ukaribu zaidi mnavyotoa somo fulani hivi kuhusu ndoa, ikiwa ni kusamehe na uvumilivu. Anasema amenikosha moyo, pia mbarikiwe. Ni yeye Joseph Ambrose huyu.
1: Haya, asante sana Joseph.
0: Na ujumbe huu natufungia kipengele hiki, tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu. Lakini tunasisitiza hatujaachika. Wame tunao na tunatamba nao.
1: Mtasubiri sana. Waleti. Sio mimi ya mwila waleti. Sijaachika.
0: Tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji. Asema taarifa hii ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inamhusu mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando almaarufu Baba Revo, amewataka wapinzani wake kusubiri hadi mwaka 2030 ndipo wamkabili kwenye kampeni, akisema kwa sasa apewe nafasi ya kutekeleza majukumu aliyokabidhiwa na wananchi kwa kipindi cha miaka mitano. Amesema anaendelea na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wananchi wa Kigoma mjini, na anahitaji muda wa kutimiza ahadi zake badala ya kuingiliwa na mijadala ya kisiasa. Aidha, ameipongeza mahakama kwa kile alichosema ni utoaji wa maamuzi ya haki, huku akishukuru CCM kwa kumpa ridhaa ya kugombea ubunge kutokana na imani iliyokuwa nayo juu ya uwezo wake wa kuwatumikia wananchi. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa East Africa TV. Iko hivyo. Lakini tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika rasilimali watu kwenye sekta ya afya, akisema mustakabali wa bara hilo unategemea wa kuwawezesha vijana kwa kuwapa ujuzi, fursa za ajira na nafasi za uongozi. Profesa Janabi amesema hayo Julai 16, 2026 katika mkutano wa nne wa urithi wa hayati Rais Benjamin Mkapa pamoja na maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa taasisi ya Benjamin Mkapa yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi aliyeambatana na mlezi wa taasisi hiyo na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi.
4: Haya, na tukisalia hapo hapo kwenye ukurasa mwingine wa ITV kupitia lambazo, mtoto mchanga amefariki dunia baada ya kushambuliwa na fisi katika maeneo mbalimbali ya mwili wake, na tukio lilotokea katika kijiji cha Lambo kitongoji cha Haida kata ya Masakta wilayani Hanang mkoani Manyara, huku na mama yake mzazi Selina Kalabi akijeruhiwa vibaya na kupoteza baadhi ya vidole vya mikono alipokuwa akijaribu kumwokoa mwanae dhidi ya afisi aliyekuwa akimshambulia. Mama mzazi wa mtoto huyo akizungumza mara baada ya kufikishwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Selina amesema tukio hilo lilitokea katika kijiji hicho walipokuwa akielekea kuwafuata watoto wake waliokuwa wamekwenda kusaga nafaka, na kuongeza kuwa alikuwa amembeba mtoto wake Bahati, alikuwa amembeba mtoto wake anayefahamika jina la Bahati wakati fisi alipo wavamia ghafla. Na kwa mujibu wa Serena, alijitahidi kupambana na mnyama huyo huku akiomba msaada kwa kupiga kelele, lakini juhudi zake hazikufanikiwa na mtoto huyo alipoteza maisha katika shambulio hilo. Na baadhi ya wakazi wa eneo hilo akiwemo Lucia Langa na mwalimu Salom Kitalana wamesema walifika eneo la tukio baada ya kusikia mayowe ya kuomba msaada na kumkuta mama huyo akiwa amejeruhiwa, walimpeleka katika zahanati ya Masakta kwa huduma za awali kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na wadau mbalimbali kuendelea kuchangia mfuko wa matibabu ya upandikizaji wa uloto kwa watoto wenye ugonjwa wa selimundu na upandikizaji wa figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Dr. Nchemba ametoa wito huo Julai 16, 2026 jijini Dodoma wakati wa harambee ya Okoa Maisha Gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa. Harambee hiyo inalenga kukusanya fedha zitakazowezesha wagonjwa wanaohitaji upandikizaji wa figo pamoja na watoto wenye ugonjwa wa selimundu yani sickle cell wanaohitaji upandikizaji wa uloto kupata matibabu. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online. Na sasa ni saa 4:27, tumekamilisha lambazo kwa taarifa hiyo, na wakati huu basi tunaelekea kipengele kingine.
2: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
5: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
6: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
7: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo katika afya tutaangazia tatizo ama ugonjwa wa sickle cell kutoka kwa daktari wa idara ya magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya rufaa ya Mwalimu Nyerere. Dr. Xaveri Njalale anazungumza kuhusiana na tatizo hili la sickle cell.
8: Selimundu ama kitaalamu nasema ni sickle cell. Kwanza huu ni ugonjwa wa kurithi. Tunarithi vinasaba vya ugonjwa huu kutoka kwa wazazi wetu wote wawili, na baada ya kurithi vile vinasaba vinakwenda kusababisha tu uwepo nasema kitaalamu abnormal red blood cell, yani zile seli nyekundu zinabadilika maumbile yake kutoka lile umbile la kawaida ambalo ni la mviringo, linatengeneza shepu au umbile kama la mundu ule ukatia majani, na ndio jina lenyewe asili yake linatokea huko, kwamba baada kupata kurithi vinasaba mabadiliko yanatokea kwenye zile chembe nyekundu ndani ya mwili ambazo zinachukua shepu ama umbile la mundu ama nusu mwezi, na tayari tunasema mtu huyu au mgonjwa huyu amegundulika na changamoto ya seli mundu. Sababu hasa za kuwepo kwa ugonjwa huu zipo za kisayansi, ambazo nasema mtu anarithi vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili, yani baba anakuwa na vinasaba vilivyobeba ugonjwa wa seli mundu, na mama hivyo hivyo anakuwa na vinasaba ambavyo vimebeba ugonjwa huu. Kwa hiyo watapokutana, ile mimba inapotengenezwa tu kwenye harakati za kusafirisha vile vinasaba kutoka kwa wazazi, basi na hata kinasaba vya ugonjwa huu vinatoka kwa wazazi wote wawili na kuingia kwa mtoto. Kwa hiyo pale pale tayari mtu anaanza kuwa na changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Kwa hiyo kisababishi kikubwa ni kurithi vinasaba vya ugonjwa wa seli mundu kutoka kwa wazazi wote wawili. Kisayansi haiwezekani. Lazima wazazi wote wawili wawe na vinasaba ndio mtoto atazaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell, ama wanaweza kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Ugonjwa huu kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto huwa unatokea kipindi ambacho mimba inapotengenezwa, sababu kisayansi ndio kipindi ambacho tunapata vinasaba kutoka kwa wazazi wetu.

baada muda wanaanza kugunduka wana upungufu mkubwa wa damu pasipokuwa na sababu za msingi. Utakuta mtoto anazaliwa anapokuja kupimwa damu yake kuangalia wingi unakuta ipo 2, 3, kitu ambacho ni kitofauti. Tunasemaga mtoto akizaliwa akishakuwa na damu chini ya 10 ni upungufu wa damu. Akisa utakuta wenyewe wana upungufu mkubwa 1 damu 2. Kwa hizi dalili za awali ambazo tunazigundua aidha katika harakati za kumpatia matibabu tukipima tunagundua damu imeshuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida bila sababu ya msingi. Hiyo ni dalili kubwa ambayo tunaigundua. Lakini dalili nyingine ambayo wazazi wanaweza kaiona ni ile watoto wanaanza kuonesha kuvimba vidole vyote vya mikono na vya miguu vikiambatana na maumivu makali. Mama anapomnyonyoa mtoto anaona mtoto analia, akianga vidole vinavimba na vinakuwa na mngao kama vile labda jipu au mtu ambaye mpaka mafuta. Hii dalili ya pili ni kubwa sana ambayo inaonekana. Lakini dalili ya tatu ambayo unaweza kaiona ni uwepo wa manjano kali kwenye macho. Watoto wanakuwa na manjano kali, tukishona hizi pia tunafikia huenda akawa na hii changamoto. Dalili ya nyingine ya nne tunasema uwaga wanakuwa na makuzi hafifu, yani hawastawi. Kwa mzazi ambaye ana watoto zaidi ya wawili atagundua kuna mtoto mmoja makuzi yake ni tofauti na mwingine, wanakuwa hawastawi vizuri. Ya hiyo ni dalili moja hapo. Lakini baadhi wanakuwa na uvimba kwa tumbo upande wa kushoto, wanasema uvimbe wa bandama. Bandama likishavimba pia linaashiria huenda akawa mtoto huyu ana changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Na zipo dalili zingine ambazo unasemaga wanapataga maumivu ya viungo kwa ujumla, mifupa, mtoto ananika mgongo unauma. Zote zinaweza zikawa ni dalili na nyingine nyingi, lakini hizi ni dalili kubwa ambazo mama au mzazi anaweza kazigundua kwa mtoto wake. Kwa kawaida dalili hizi zinafanana na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi tukishaziona hizo kwa watoto wadogo tunazipelekea kufanya vipimo. Sasa yapo magonjwa ambayo yanaambatana changamoto hizo, ikiwepo magonjwa ambayo unapata watoto wanakuwa na shida utapiamlo, pia wana kawaida kuvimba vidole, miguu, lakini wapo wengine wanakuwa na changamoto labda za magonjwa kwenye figo, wanavimba mikono ambayo inaweza kamtana vidole na miguu. Kwa hiyo hapo magonjwa mengine ya viungo tunasemaga joint. Yapo magonjwa kama hayo pia watoto na wanakuwa nayo. Wengine wanachanganya wanapeleka kwenye matibabu mengine, mwishoni wagundua kumbe walifika na changamoto ya mifupa, lakini kumbe ni shida uwepo wa seli mundu. Pindi dalili zitakapoonekana au mzazi au mlezi atakapoziona, cha kwanza tunashauri kumkimbiza mtoto kwenye kituo cha afya akaonane na wataalamu. Kule ndio tutapata uwezo wa kufanya utafiti na kuchunguza, kuchambua je ni kwa sababu ya changamoto uwepo wa ugonjwa seli mundu ama ni kwa sababu ya changamoto nyingine za kiafya. Kwa ushauri wetu akishaziona, basi haraka sana mapema mkimbize kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuonana na wataalamu. Mara baada ya kumgundua mtoto ana hizo dalili akafika hospitalini, tukafanya vipimo vikathibitisha kwamba ana uwepo wa vinasaba ama tayari ana ugonjwa sickle cell, mara moja kisayansi na kidaktari tunaanza kumpa matibabu ili kuepuka asije kupata changamoto zingine zitakazosambatana ugonjwa huu. Kwa cha kwanza tukishamgundua ni mara moja tunamwanzishia matibabu. Kwa sasa hivi matibabu ya ugonjwa wa seli mundu yanapatikana kirahisi kuanzia ngazi za zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa na hata hospitali za kanda na hata hospitali za taifa. Kwa sababu Wizara ya Afya imejenga uelewa na uwezo kwa watu wa huduma kwa sasa hivi kwenye level zote, kwenye ngazi zote za huduma. Na ndio maana wapo ambao wanapata matibabu kwenye ngazi za zahanati, wanapata matibabu kwenye ngazi za vituo vya afya, hospitali za wilaya na za mikoa na kwenye ngazi zote juu. Kwa hiyo matibabu yanapatikana kirahisi. Sasa hivi kitaalamu matibabu ya wagonjwa hawa wenye seli mundu tunayaweka kwenye makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambao ndio wapo wengi sana wanapata matibabu ya dawa. Dawa hizi huwa kimsingi tunazianzisha mtoto anapokuwa na umri kuanzia miezi 9 kuendelea. Kama amegundulika yuko chini ya miezi 9, yapo matibabu tunampa. Lakini kimsingi kundi kubwa wanapata matibabu ya dawa, na dawa hizi zipo za aina tatu. Ya kwanza tunaita dawa ya folic acid ambayo Watanzania wengi wanafahamu, ilikuwa ikitumika kwa hata kwa mama wajawazito. Lengo la dawa hii hasa kwa wagonjwa sickle cell au seli mundu ni kusaidia kutengenezaji wa damu. Kwa sababu moja ya changamoto wanapataga upungufu mkubwa wa damu. Kwa hiyo ile inasaidia uzalishaji wa damu. Lakini dawa ya pili inaitwa Penv. Hivi ni vidonge ambavyo antibiotiki ambao wengi wanafahamu, wengi walikuwa wanavitumia akiwa na changamoto ya kisuyo mafindo findo, sio matonsils. Ni dawa ambayo tunawapa watoto hawa kwa lengo la kusaidia kuongeza kinga mwilini mwao wasipate maambukizi. Lakini Penv dawa hii tunaitumia kwa muda tu mpaka miaka 5, kishafika 6 tunaiacha kwa sababu tunaamini tayari kinga zake za mwili mtoto zina uwezo kumsaidia. Na dawa ya tatu inaitwa hydroxyurea, nayo ni dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Dawa hii
kazi yake kubwa ni kum

0: msaidia mtoto awe awezi kustawi. Yani zile changamoto, kuvimba tumbo, siyo mifupa kuuma, zote zinapotea. Kwa hilo ni kundi kubwa ambao wagonjwa wetu tunaweka kwenye matibabu ya dawa. Na dawa hizi ni za kudumu. Hatuwezi kupona ugonjwa kwa kutumia dawa, ila anarudi katika hali yake kawaida na kufanya majukumu yake yote. Kundi la pili tunawapa matibabu yanaitwa kitaalamu exchange blood transfusion. Hii kitaalamu nasemaga tunamuongezea damu ya mtu ambaye hana changamoto ya siko seli ama seli mundu. Kwa lengo la kwamba tunapomuongezea tunakwenda kupunguza ile asilimia ya chembe zile ambazo ni seli mundu ndani ya damu yake. Lakini kama ilivyo kitaalamu, damu tukishamuongezea mtu ina uwezo wa kukaa zile chembe nyekundu kwa miezi mitatu mpaka minne inajitengeza nyingine. Kwa hiyo matibabu haya yanamsaidia kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka minne, anaepukana zile changamoto za maumivu zote ambazo tumezieleza. Dalili zote zinapotea, lakini baada ya miezi minne inarudi tena. Na matibabu kundi la tatu ambao sio watu wengi sana tunawafanyia matibabu yanaitwa upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant. Ni matibabu wanasemaga advanced therapy, ni matibabu ya juu sana. Haya ndio matibabu ambayo kisayansi yanamponya mgonjwa wetu wa seli mundu. Na kwa sasa Tanzania yanafanyika kwenye hospitali zetu kubwa mbili, hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa Dodoma na hospitali ya Taifa Muhimbili. Kwa huko ndo matibabu yanapata. Lakini katika matibabu haya ya kupandikiza uloto ndio ambayo yanaweza kumsaidia mtoto akapona hiyo changamoto. Lakini haya mengine mawili tunatumia kumpa tunafuu kwa kipindi fulani. Ya matumizi ya dawa ndio tunatumia dawa kwa maisha yote, hatuachi zile dawa. Kwa wateja wetu hawa wenye changamoto ya seli mundu, yapo mazingira ambayo tunashauri mzazi au mlezi akayafahamu ambayo ni rafiki kutokana na changamoto yao. Jambo la kwanza, huwa tunawashauri watoto hawa kupitia wazazi na walezi kuepuka baadhi ya vitu. Moja, mazingira yenye hali ya hewa ya baridi kali, kwa sababu uwepo hizo baridi zinakwenda kuibua zile changamoto wanasemaga crisis, zile vitu ambavyo ni vitu vya hatari ukiwa na hiyo changamoto ya ugonjwa seli mundu. Kwa tunawashauri kuepuka mazingira baridi kali, asasa ambao wamezaliwa mazingira joto kama mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Musoma, Mwanza, wanapokwenda mazingira kama baridi kali kama mkoa wa Njombe ama Mbeya, basi tunawashauri angalau wapate zile nguvu, nguo na vitu vya kuwakinga na baridi kali ya moja kwa moja. Lakini kwa ambao wanazaliwa mikoa hiyo, huwa mwili una kawaida kusababisha tunasema adaptation, unachukuliana na ile hali ya hewa, kwa hiyo kwao sio shida. Lakini watu kwa mazingira ya joto tunawashauri kujikinga na mazingira makali ya baridi. Lakini jambo la pili ya kuzingatia ni wanatakiwa kunywa maji mengi. Wagonjwa ni seli mundu, maji kwao hawaji kama wakiwa na kiu. Wao maji ni dawa. Kwa hiyo tunashauri wanywe maji mengi, angalau lita moja na nusu mpaka mbili kwa siku. Yeye asisubiri kiu, yeye anakunywa kama dawa. Lakini cha tatu, tunawashauri kufanya mazoezi, lakini mazoezi yao yawe mepesi. Wasifanye mazoezi wasema ile strenuous exercise, mazoezi mazito pia yanaleta changamoto kwa sababu wao hawatakiwi kuchoka kwa hivyo. Kwenye hichi pia hata baadhi ya maeneo wanaokwenda labda mashuleni, napenda hata walimu wakawa na uelewa, kwa sababu mazoezi wasipojitambulisha hawa wanafunzi watoto wale wanaweza kupata zile adhabu za kawaida au wakachanganywa kwenye majukumu ya pamoja na wengine ambao hawana hii changamoto. Kwa hiyo vitu tunawashauri sana kuviepuka kwa sababu vinaleta hizo shida. Kitaalamu, madhara yanayoweza kumpata mteja huyu yanatokana sasa pale ambako hafati masharti ama hatumii dawa ambazo tunakuwa tunawaelekeza mara kwa mara. Madhara kitaalamu tunayagawanya makundi makubwa mawili. Tuna yale madhara yanayotokea haraka sana ambayo tunasemaga ni acute complication. Hizi huwa zinatokea kwa haraka mno. Alafu zipo madhara mengine yanatokea baada ya muda. Sasa yale ya baada ya muda sio ya hatari sana kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa ameyazoelea. Lakini yale ambao ni ya haraka ndio ambao yana hatari kubwa kwa wateja wetu hawa. La kwanza, huwa wanapataga kitu wanaita stroke kitaalamu ama kiharusi. Hii ni changamoto ambayo inakuta asilimia kubwa wagonjwa hawa ambao hawatumii dawa. Zile seli mundu ama seli nyekundu ambazo zina shape kama ya mundu zinapo kaida kutembea kwenye damu yake, zina kaida kunasa kwenye ile mishipa ya damu. Sasa akifika maeneo ambayo mishipa ya damu ni miembamba sana kama ya kichwani, huwa zinanasa, matukio yake yanasababisha sehemu ya mbele ya ubongo inakosa damu, inakosa oksijeni, inakufa. Moja kwa moja wanakuta wanapata stroke. Na hii ni changamoto kubwa sana, wanapata kiharusi ama stroke. Lakini changamoto ya pili, madhara ya pili wanapataga, wanakuwa kwenye vipindi vya kuongezwa damu mara kwa mara kwa sababu wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hili nao ni changamoto. Lakini tatu, wanapata maambukizi ya homa kali ya kwenye mapafu. Kitaalamu wanaita acute chest syndrome. ni tatizo ambalo linatokea kwa haraka, linaambatana kushindwa kupumua, maumivu makali ya kifua. Wengi huwa tunatakiwa kuwalaza na kuwapa matibabu ya haraka. Lakini madhara mengine huwa ndo kama hivyo, bandama linaweza kufika kipindi linaanza kuvimba kwa kiasi kwamba mpaka nafikia hatua tunalazimika kumshauri kuliondoa. Lakini hapo madhara mengine wanapataga maumivu makali katika nyonga. Ya kitaalamu wanapataga maambukizi aina fulani ya bakteria ambao wanakwenda kukaa kwenye nyonga mpaka inapelekea wanakuwa na utembeaji wao unaosii, utembeaji sio kawaida. Ni kama mtu anapata ajali lakini kumbe kutokana na changamoto ya kutokutumia dawa wanapata madhara. Lakini lingine wanapataga hata kupooza miguu au maambukizi ya kwenye mifupa. Kitaalamu wanaitwa osteomyelitis. Mifupa yote ya mwili inapata maambukizi ya bakteria kwa sababu tu hawatumii dawa ambazo zingeweza kuwafanya wawe na afya njema. Kwa hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta na ndio ambazo tunatamani kuwaelimisha Watanzania. Kama amegundulika na ugonjwa huu wa selimundu, basi ni vema akafuata masharti kama anavyoelekezwa na watu wa huduma za afya.
1: Sawa, tumemsikiliza Daktari Xaveri Njalale akizungumza kuhusiana na siko seli kwa yale ambayo ametoa hoja ya maelekezo na kuweza kupunguza tatizo ama kuweka matibabu, kufanya matibabu, basi ni vyema tukazingatia. Dakika ni 43 msikilizaji. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Eu te não posso dizer. Ai, como é que
1: Não, galera, tu.
0: Pia tena mpotezea. Ehe.
2: Sawa.
0: Soga za kitaa wakati huu msikilizaji. Ni muda wa soga za kitaa bila shaka uko pamoja nasi.
3: Hizi ni soga za kitaa. Soga za kitaa. Hizi ni soga za kitaa. Soga za kitaa.
0: Maneno mengi. Eh. Wanyanyana mpotezea. Ehe, sasa leo tutazungumza kwenye soga za kitaa kuhusiana na haya maswala. Inawezekana kabisa hapo ulipo kuna mtu mmegongana. Na tunasema kwamba vikombe kwenye kabati havikosi kufanyaje
2: kugongana,
0: huwa vinagongana. Sasa je, ukigongana naye ufanye nini?
1: Ukimbie.
0: Ukimbie.
1: Umkate jicho.
0: Au mkwide.
1: Au mwambie. Au ndo ili mtu anakugonga makusudi kabisa. Kikumbo, anaita kikumbo. Afuwe unageuka unamwangalia. Unaondoka zako.
0: Unaondoka zako. Wanasema jibu la kimya ni jibu zuri sana. Sana. Kuna mtu atakuona kwamba unaye vipi, amepotea njia, hafai.
1: Ndiyo.
0: Lakini kumbe bwana, kuna kitu umejilindia wewe. Umelinda mamlaka yako, umelinda heshima yako.
1: Bas.
0: Ehe. Sasa wanakuambia wajinga wajinga na wapotezea. Kata wanipigishi kelele.
1: Chende mama chende. Walete.
0: Sasa inakuwa hivyo. Kwa hiyo kuna muda mwingine hata kama mtu umegombana naye basi kaa kimya. Kaa kimya.
1: Kwa kwa unakaa
0: kimya. Funga mdomo.
1: Tusikilizane. Kwa kwa unakaa kimya, si ndio? Ukigombana na mtu unakaa kimya. Lakini mimi siwezi.
0: Wewezi?
1: Mimi siwezi ndugu.
0: Una shida gani?
1: Hata kama sio kwamba nitagombana na wewe. Lakini mimi na ile kitu ya kukisema. Yaani nikishajua kabisa Teddy umenikwaza. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu lazima nitakwambia ndugu yangu. Na ninapokuja kukuambia haijalishi utanitukana. Ukinitukana tunamalizana.
0: Mimi ninachokisema kwamba
1: subiri sasa.
0: Sawa.
1: Ninachokisema ni kwamba binafsi yangu kama mimi siwezi kukaa na kitu moyoni. Yaani lazima nitakisema. Ninaposema pale ndo rongo inakuwa kwatu. Nisaidie kulala usingizi. Kwa hiyo sasa kuna wale watu ambao wengine hawezi kuongea, yetu anakutizama anaondoka zake. Kwetu tunatofautiana.
0: Sasa kipi kizuri? Kuna ile kuzozana na kumwambia mtu ni vitu viwili tofauti. Mimi nitazozana na wewe Angel. Pale tutakuwa kwanza tutajaza nzi wanasema hivyo. Nzi watajaa
1: na watasikia.
0: Lakini nikikwambia sidhani kama nzi atajaa.
1: Ukiniambia ni kwa
0: yani kukuambia gani? Kwa kukuambia ni tofauti na kule kuzozana ama kujibishana.
1: Sasa kuna ule mtu unamwambia, yani unajua kabisa amekukwaza, yani unajua kabisa alikukwaza, badala kwamba kusikiliza na kupandia. Wewe unamfanyaje?
0: Unaondoka zako umeshamwambia.
1: Haiwezekani. Yani kama unapandisha pressure na mimi pia nitapandisha pressure kuishusha siwezi. Kuna aina mbili ya watu. Wengine kugombana hawawezi kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kwa kama mimi kugombana siwezi kabisa. Lakini kusema nitakwambia.
0: Na nikisema hivyo
1: nikisema ndo najiona sasa roho yangu imetulia.
0: Yani kuna watu wanazozana, kwa mfano hata kama mtu anamdai pesa na kumwambia Angel naomba ile 500 yangu.
1: Ndio.
0: Ile ukaniambia Teddy nitakupatia 500 yako, nitakupatia kesho.
1: Hataki kuelewa. Wakati huo ina muda gani?
0: Teddy mimi nitawaka huyo, tena moto wa petroli nikwambie.
1: Shilingi 500.
0: Naomba shilingi 500 yangu. Yaani leo hii ndo utanijua mimi ni nani. Yaani wewe kama haunijui, kumbe unaleta mchezo kwangu. Nitakukwida.
1: Jamani umaskini mbaya.
0: Inafika wadi na kuvua nguo. Kuna watu wengine leo wanavua nguo wa deni.
1: Tunayaona mengi. Ila kuna mwingine anadai, anachoka, ananyosha mikono juu. Anaona nini sasa kuendelea kuaibishana huko kuongea na mtu mwenyewe ndio kwanza kashafanya nini, kashapaniki. Jamani ya mambo ya hapo na tunaona kila siku kuna vikombe vinagongana na mwisho siku pia ndio vile vinato kea. Lakini kwa binadamu ni kweli ndio kama hivyo ambavyo tumesema. Kuna wengine kuzungumza hawawezi. Lakini kuna mwingine akizungumza na hisi ametoa sumu moyoni. Na hii ni pande zote mbili, wanaume na wanawake.
0: Sasa wakati huu tunakupa nafasi msikilizaji, bonga nasi, zungumza nasi kwenye swaga za kitaa. Namba ni 0656555571 au 0684600007.

0: Haya, msikilizaji, habari za wakati huu?
1: Wakati huu ni kwema, za hapa Mangirai FM.
0: Salama, na kutoka wapi?
1: Dada zangu, hapa mnaongea na kakatinga waziri wa maji. Ni kwema tunaweka mtaa mlimani, ujambuni hapa.
0: Karibu sana kwenye soga za kitaa.
1: Ndio sema kwamba ikitokea labda tumegongana kama mlivyosema kwenye kabati labda katika maelewano fulani kwamba tumetembea labda tushakosana kitu fulani. Mimi nitakwambia. Mimi ndio kutokea nikamwambia mwenzangu bwana. Hii jambo ambalo wananifanya sio sahihi umenikosea. Baada ya jamaa kunielewa akaniona kama mimi kaida nikaenda kumwambia katika hali halisi kama amenikosea. Akaanza kutuma message za kuleta tena mambo mengine ambayo ni ya kuleta ugomvi. Baada nikaamua hiyo nikasema ah bwana nikaushe. Kaka wangu mimi nakaendelea. Kumbe kwamba bwana nikwambia bwana hapo amenikosea lakini nataka nimuelewa. Nataka mimi nikiri kama mshaniambia bwana kama amenikosea fulani amenikosea. Ndio ndio kitu kikubwa ni kuongea na kuelewana. Ili basi tutatizi mambo ya mgongano tena hapo baadaye ili yaishe. Na mimi bwana mmoja kwa moja ni mwalimu.
0: Shukrani sana msikilizaji, tunakushukuru kwa maoni yako kwenye swaga za. Kitaendelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
2: Habari hapo dada.
0: Salama, karibu kwenye soga za kitani. Nani kutoka wapi?
2: Mashaka Alage, napatikana Iponya Numbu, sasa hivi niko Igego hapa.
0: Kutoka maeneo ya Iponya Numbu, karibu sana.
2: Asante kabisa. Kutana na leo nimegongana na Kiroho Safi, lazima nimwambie tu ukweli. Yeye labda akiumia leo hata namdai 1000 labda 500 yangu akiumia. Kwa kawaida tu mtu tukigongana naye kwa kawaida. Mchane tu live. Yeye akiumia basi itakuwa hivyo, so tafanyaje? Mtu muambie tu kwamba mwanangu imekuwa hivi na hivi na hivi. Leo sasa akiumia yeye itafanyaje? Kwa hivyo hivyo tu dada zangu. Asante sana hapa ni mimi nirudi kwa hapa.
0: Asante, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Hello, Mazingira FM.
0: Karibu sana, sauti yani kutoka wapi? Mama Anita, karibu sana. Tafadhali jaribu kuongeza sauti yako tukusikie vizuri.
3: Asante. Mimi kwa kweli mtu akinikosea ni lazima nimwambie ukweli. Maana usipomwambia utakaa moyoni unajisikilia, lazima umwambie ukweli ili ajue na yeye umemwambia ukweli.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunachokizungumza ni kuhusiana na yale yametokea, megongana, marumbano ya hapa na pale, mmeshindwa kuelewana. Habari za wakati huu?
4: Salama, Saidi Thomas.
0: Ni sauti ya nani kutoka wapi?
4: Unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati hapo, ungependa sana niite mzee wa sako kwa popo
0: nilipo. Fundi wa fundi, karibu sana.
4: Asante. Unajua kumwambia ukweli mtu ndio vizuri. Lakini ni namna gani unamwambia ujumbe ufike? Unajua mwingine anakuja kwa kufoka, anasema ninakudai eh hey, majirani eh au huyu namdai nini yani hakieleweki ambacho anachokisema, bali anapiga kelele. Lakini ukimwambia live kwamba bwana mimi nakudai shilingi 500 eh lini unanipa, atakupangia kwamba bwana lakini bwana umezidi kina kiasi fulani, bwana umenifanyia hiki na hiki. Lazima mtu, lazima Watanzania tuambizane ukweli, na ukweli ndio msingi wa wanadamu. Ninarudi Masinono kati hapo, tubadilike.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 55, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha kapo letu, na wakati huu ni swaga za kitaa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Halo.
5: Halo studio.
0: Karibu sana, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Kutoka Ruabu, karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Asante sana. Kugongana kupo sehemu zote, yani hata ukiangalia ni sehemu yoyote, hata kwenye taasisi yoyote watu hugongana, lakini inategemeana na uwasilishaji wa kuzungumza kwamba tupatane au kwa mfano mtu na mtu hata kwa mfano mnadaiana, inategemeana na mtu unaongeaje pale unapomdai mtu. Ukiangalia hata nalimu Bwana Yesu mwenyewe alikuwa na wanafunzi wake walikosana, waliongea au kitu waliamaliza. Lakini tabia kwamba tumekosana, lazima kuwasilisha lile wasilisho lako kwa paka jamii nzima ifahamu, haipo sawa.
0: Asante sana. Anasema ile kuanza kurushiana maneno mpaka jamii nyingine ifahamu sio vyema. Ni vyema kuelezana tu. Mkiamaliza kikubwa anasema habari za wakati huu. Salama. Ni sauti ya nani kutoka wapi?
6: Sauti ya Daudi Machera kutoka Kigera.
0: Karibu sana.
6: Kwa sababu migongano ni swala ambalo linategemeana kwamba hii swala migongano inalimalizaje. Unawezekana kufanya kama una mdai wana kudai anapokuja huyu anakumbana anaanza kumwambia familia yake kwamba mtu huyu anastahili mtu msaada ni kwa kama kinyang'anizi nini na nini. Sasa pale unapoweka wazi ile jambo kwa familia, kwa jukumu kumbe una mdai baba au kumbe una mdai mume wangu bwana ulikuwa hujatamka zamani bwana heri ilikuwa tunakumjia maisha tizo hii. Sasa wakati mwingine unaweza kufanya usiri ukaleta madhara, unaweza kutegemeana kwa pano ukatamka ile kaleta madhara kile kwa ujumla basi migongano yako. Lakini binadamu lazima sio kwamba wakati mwingine waende kwa kumbembeleza. Sasa mtu amekuja kwa kunyenyekea. Ikifikia hapo kwamba akupesa anakuwa kama ndio mbaya zaidi hapo na anataka kama wewe unaenda kumwomba msaada. Kwa hiyo story ni story ambayo unajua kama hii ni jambo unapolifanya kesho yako utalitatuaje. Watu mtu anaingia kwenye migogoro, unampa mtu umjui kesho yake basi anaanza kwa majuto anaanza kwa matangaza. Huyu mtu anataka kufanya kama mnakopeshana. Lazima mjue na kitu ambacho tunafanya jambo la familia shirikisha angalau watu wawili watatu ili wajue jambo hili kesho na kulitatua.
0: Asante sana msikilizaji, na simu hii inatufungia soga za kta, lakini pia ndio mwisho wa kipindi cha kapu letu. Zile siku tano za wiki tunakamilisha kwa staili hiyo. Leo akili zilikuwa hivyo.
7: Siku imeisha. Na mimi sisi na nyinyi hadi Jumatatu
0: kwenye kipindi cha kapu letu.
7: Kitu roho inapenda Jumatatu nzuri kwa sababu kabisa. Kazi kwenu, eh?
0: Eh?
7: Kazi kwao. Kuendelea kusikiliza vitu vingine vinavyoendelea. Na mimi ni kwamba atakuwa ameenjoy sana.
0: Atakuwa ameenjoy. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi. Asante, tunakutakia weekend njema, tunakutakia siku njema, tunakutakia usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM.

0: Sisi na moja, nukta saba.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola, enmia moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enmia, kumbe ni sitini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa, tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana katika kipindi cha Ijumaa Karim. Kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kujua mawaidha dini ya Kiislamu, na nikukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Kuanzia kwa saa huu mpaka pale 6 kamili za mchana.

0: unapenda kufahamu mawaidha dini ya Kiislamu, karibu sana popote pale ambapo itegea sikio Radio Mazingira FM. Na tayari Adel bin Haba shafika hapa na Tawadha, salamu alaikum, karibu sana.
1: Na asante, wa salatu wa barakatuh.
0: Kheri?
1: Kheri, alhamdulillah, kwema.
0: Kwema?
1: Umeamka.
0: Ashulah.
1: Jambo la kheri kwa umeamka salamu.
0: Basi shaka, karibu sana.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ninakuhusia na kukukaribisha ewe ndugu yangu msikilizaji wa Mazingira FM katika kipindi cha Aljumatun Karim, Ijumaa iliyokuwa tukufu na siku ambayo ni sayyidul ayami, bosi, bwana, baba, mkubwa wa masiku yote, abo ni siku ya Ijumaa. Na kukaribisha kwa mapenzi makubwa sana ili upate kuelimika na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amenijalia kuyazungumza katika redio hii. Ni muhimu sana kuelewa na kujua, kwani kila mwanadamu katika maisha yake ana haki ya kuelewa na kuyafanyia kazi yale aliyoyaelewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta duniani, lakini akatupa nafasi ya kukumbushana mambo yaliyokuwa muhimu sana ili tuweze kuwa ni watu wenye ufahamu na uelewa, na tuweze kuyafanyia kazi yale yanomridhisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lichakuwa watu wengi tunajisahau na kuona duniani tumekuja kuishi, hatuwezi tukaondoka, na wala hatuna jambo lolote tunalopaswa kulifanya ili tutakapokuwa tumerejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe salama na ni wenye amani iliyokuwa kubwa sana. Kwa hivyo tunakumbushana na kuelimishana yale mambo yaliyokuwa muhimu katika dini ya Uislamu ili wewe Muislamu uweze kuhakikisha unanufaika na Uislamu wako kwa maslahi yaliyokuwa mapana zaidi. Mada yetu leo tutazungumzia tarku mala, yani kujiepusha na mambo yasiyofaa. Mambo yasiyofaa ni kitu kilichokuwa muhimu kwa kila mwanadamu kuhakikisha anachukua tahadhari ili maisha yake yaweze kuwa katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Al-Isra, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaanza kwa kutukumbusha akimwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema, nawaambie waja wangu daima waseme maneno yaliyo mazuri. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhana daima katika maisha yetu tuseme maneno yaliyokuwa mazuri. Kwa nini? Kuna vinywa vya watu vimejaa ufedhuli wa maneno. Yani kuna mtu anajihisi yeye kutamka lolote anaweza. Kwa sababu gani? Kwa namna anavyojisikia yeye. Sasa Mwenyezi Mungu anatufunda na kutukataza akipitia kwa bwana mtume Muhammad ya kwamba atuambie daima katika maisha yetu tuseme maneno yaliyokuwa mazuri. Maneno ya kejeli, maneno ya vijembe, dharau, maneno ya kifedhuli yale ni maneno ambayo hayatakiwi katika kinywa chako wewe mwanadamu. Kwani yale maneno mabaya unayoyatamka wewe, jiulize ukitamkiwa na wewe, je, utakuwa tayari kuyapokea na kuyakubali? Usipende kuwatamkia watu wengine maneno ambayo hata wewe ukitamkiwa wala hauko tayari kuyapokea wala kuyakubali. Ndiyo maisha yalivyo. Lile usilopenda kufanyiwa usipende pia kufanya wala kuwafanyia watu wengine, kwani wanavyoumia wao, embo washumu ungelikuwa wewe, nawe maumivu ungeliyasikia kwa kiwango gani? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, na waambie waja wangu daima waseme maneno yaliyokuwa mazuri. Inna shaitana yanzaku bainahum, kwani maana ya shaitani huchochea ugomvi baina yao. Neno lolote baya utakalolitamka we mwanadamu linaweza likajenga hasira kwa yule aliyetamkiwa, mwisho wa siku mkazua ugomvi, ikaleta hali ya sintofahamu baina yenu, mlikuwa mnaelewana mkawa hamuelewani tena. Kwa hivyo, kwa nini tunahamasishwa kusema maneno yaliyokuwa mazuri? Ni maneno yatakayoendelea kutujenga na kututengeneza kuendelea kuwa wamoja, na mahusiano yetu yaendelee kuwa mazuri kabisa katika maisha yetu. Kwa hivyo daima tujitahidi sana kusema maneno yaliyokuwa mazuri yatakayoendelea kutujenga na kutuweka pamoja, wala si kututenganisha na kuzua ugomvi baina yetu. Wewe ni nani wa kuwatamkia watu wengine maneno yaliyokuwa mabaya? Unajihisi nini wewe mpaka kuwatamkia maneno yaliyokuwa mabaya? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, bu'ithtu liutammima almakarim alakhlaq. Moja katika mambo yaliyotumwa nayo Bwana Mtume Muhammad ni kuhakikisha anatimiliza tabia zilizokuwa nzuri. Moja ya tabia zilizokuwa nzuri, mtu aliyesheheni tabia iliyokuwa bora na nzuri, ni kuwa na kinywa chenye maneno ya ladha na mazuri kwa watu wengine anapokuwa akitamka ima akizungumza nao. Ndio maisha. Kwa hivyo ukijaribu kusoma katika zile sirsila, lazima utaelewa Uislamu unamtaka nini kila Muislamu, ima kila mwanajamii anapaswa aishi vipi katika maisha yake. Isifikie pahala ukajisikia ima kwa namna yoyote utakavyojiona wewe namna ulivyo, hicho ni kijaliwa cha Allah subhana alichokujalia wewe. Kwa hivyo usijichukue kwa namna utakavyokuwa, kwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anasema inna shaitana kana lil insani aduwan mubina. Anasema hakika shetani kwa mwanadamu ni adui aliye waziwazi kabisa. Yani wewe usitengeneze mazingira ukampa nafasi shetani akakumiliki na akakutumia anavotaka yeye. Wewe ishi kama anavotaka Allah subhanahu wa ta'ala, utaishi maisha yaliyokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu subhanahu

Uongo ni kitu kilichokuwa kibaya kinachoweza kuharibu mahusiano uliokuwa nao baina yako wewe na rafiki yako, baina yako wewe na jamaa zako, baina yako wewe na ndugu zako. Hiki kinaweza kikaharibu mahusiano mliokuwa nayo. Na katika maisha tukumbuke, ndugu zangu mnaonisikiliza katika redio hii, tunatakiwa tuishi kwa mapenzi. Tusiishi maisha ya kinafiki, maisha ambayo tukikutana nyuso zetu zinachekeana ili hali katika mioyo watu wameoza. Haiwezekani maisha namna hii. Kwa nini? Tumeshatoa fursa ya kutengeneza mioyo ioze halafu nyuso zitabasamu. Hamna mapenzi ya namna hiyo. Mapenzi huanzia katika moyo yakaja usoni. Hakuna mapenzi ya usoni wakati moyoni hayamo. Lazima mapenzi yaanzie moyoni halafu yatengenezwe na uso. Kisitolewe usoni kitu kingine ili hali moyo unakataa kinachotolewa na uso wako. Kwa hivyo moja katika mambo yanayoweza pia kuharibu mahusiano na umoja na ujamaa tuliokuwa nao ni hali ya uongo, kuzushiana mambo ya uongo yasiyokuwa na faida ya aina yoyote ile. Kwa Mwenyezi Mungu anasema, mlipokuwa mnaueneza kwa ndimi zenu uongo na mkasema kwa vinywa vyenu msio yajua. Ukitaka jambo usilizungumze tu kwa matakwa ya nafsi yako, litake bayana kwanza. Ukisikia mtu kakukosea, nenda ukamuulize. Ndiyo tabia iliyokuwa njema. Usifikie pahala ukaanza kuyaeneza mambo ambayo uhakika wake unatokana na hisia unazozijua wewe. Muulize mtu, bana, mbona umeteleza hapa ndugu yangu? Kwani kuna tatizo gani? Naye atakuwa na maelezo atakayokupa yeye ili wewe uondokane na yale mashaka na kupata dhambi ya wewe kwenda kuzungumza neno ambalo huna uhakika nalo. Kwa sababu kila binadamu anateleza, lakini huenda hajateleza, wewe umejengea kwamba kateleza ili hali ni kinyume na uhalisia ulivyo. Kwa hivyo kabla hujaueneza uongo, hakikisha unataka bayana. Na moja ya bayana ni kumuuliza, kumfuatilia, kutaka kujua yule muhusika wa lile jambo ni kweli kahusika na hili jambo, ili usije ukachuma dhambi. Unajua kuna wakati binadamu tunachuma madhambi kwa kulazimisha. Yani unaweza ukachuma dhambi bila kujua ili hali, yani unajenga mazingira kutokujua ili hali unajua kabisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha kuhusiana na matumizi ya ndimi tulizokuwa nazo. Hizi ndimi tulizokuwa nazo kazi yake ni kubwa sana, lakini kuna kazi pia ndimi hizi hazitakiwi kutumiwa, kama hivi kusema mambo ya uongo, kudhalilisha watu, kuwafedhuli watu, kuwatukana watu ni mambo yaliyokuwa mabando. Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume Muhammad, sema kuambia waja wangu daima waseme maneno yaliyokuwa mazuri. Tunatakiwa tusemeane maneno yaliyokuwa mazuri yatakayoendelea kujenga mapenzi na mahusiano yaliyokuwa mazuri baina yetu, wala tusitengenezeane mazingira ya kuharibiana ule urafiki, ujirani, udugu na ujamaa tuliokuwa nao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adhib. Mwenyezi Mungu anasema kwa kuendelea kutuhamasisha sisi waja wake, asema na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Na mbona mliposikia, mbona mliposikia hayo maneno yakizungumzwa, hamkusema haitufai kuzungumza haya? Wewe wakati umeletewa hayo maneno, kwa nini hukumwambia aliyekuletea kwamba hapana, sisi hatufai kuyazungumza haya? Kwa nini? Kwa maana wewe unajivua, huenda yanayozungumzwa hayana ukweli ndani yake. Unajiepusha na dhambi ambayo inaweza ikakupata isiyokuwa na faida na maslahi yaliyokuwa makubwa na wewe. Asema subhanaka hadha buhtanun adhim, asema Mola wetu, utakatifu ni wako Mola wetu, huu ni uongo mkubwa kabisa. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin.

Allah subhanahu wa ta'ala anakunasihini, anakupeni mawaidha, anakukumbusheni. Msirudi kabisa kufanya mfano wa haya ikiwa nyinyi ni Waislamu wa kweli. Lazima ndimi zetu ziwe na kazi yake maalumu. Ndimi hizi hazitumiki kila sehemu tu. Unapojisikia wewe kwamba unaweza tu kuzungumza, hapana. Lazima tuyaangalie mazingira ya namna gani tunaweza tukazitumia ndimi hizi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Asema ubora na kushikamana uzuri na Uislamu kwa mtu ni kuacha yale ambayo hayamnufaishi. Yani wewe Muislamu, uzuri na kushikamana uzuri juu ya Uislamu wako wewe ni kuhakikisha unaachana na mambo ambayo hayakunufaishi. Kuna watu leo, yani kazi yao ni kupeleleza tu aibu za watu, kutaka kupata la kuzungumza, kuwadhalilisha, kuwafedhehesha watu, mambo mengi sana. Haya ni mambo ambayo si mazuri wala hayafai kabisa. Ukiangalia kuna vitu viwili ambavyo mpaka ilifikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akavitolea ahadi iliyokuwa nzito sana, endapo mtu atakuwa amevizuia ili kujiwekea mazingira aliyokuwa mazuri ya kuchuma thawabu zilizokuwa nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka pale aliposema, man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna. Hivi vitu ni vitu vilivyokuwa muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kutokana na matumizi yake mabaya mno, kwa sababu ni vitu viwili vinavyotumiwa katika matumizi yaliyokuwa mabaya bila uangalifu, isipokuwa mtu anaangalia hisia za moyo wake peke yake na akili yake inavyomtuma, mpaka Mtume akaona hapana, lazima niwaambie watu kwa kuviacha kwa wao, basi watapata dhamana kutoka kwangu ya kuombewa pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema, yule atakayenipa dhamana ya kile kilichopo baina ya midomo yake miwili. Na tunajua kile kilichopo baina ya midomo yetu miwili ni ulimi. Maana yake tuutumie katika matumizi yaliyokuwa mazuri, matumizi ambayo yameelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba daima tuseme maneno yaliyokuwa mazuri. Tukimpa dhamana Mtume ya kwamba tutakuwa sisi vinywa vyetu tunavitumia katika njia zilizokuwa sawa sawa, basi Mtume kaahidi pamoja na hiki cha pili, atatudhamini kutuombea pepo ya Mungu wetu ili tuweze kuingia. Kitu kingine, wa mabaina ridilai, masha Allah, na kile kiliopo baina ya miguu yake miwili. Kila mmoja wetu anajua kila kilichopo baina ya miguu yake ni nini. Ukiuchukua mguu wako wa kulia na mguu wako wa kushoto, kilichopo katikati wewe unakijua mwenyewe. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hicho ulicho nacho baina ya miguu yako miwili ukikitumia katika njia zilizokuwa sawa sawa alizoelekeza muumba wako, usikitumie katika njia zilizokuwa tofauti na maelekezo ya muumba wako, wewe utapata dhamana ya ufalme wa Mungu. Leo mdomo unatumika vibaya, kilichopo baina ya miguu miwili tunavitumia vibaya kwa hisia tu za akili zetu na mioyo yetu. Tunaamua tu kutumia ile inavyotakiwa kutumika, lakini tunakumbushwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama matumizi yaliyokuwa bora. Na ndiyo maana hata wale watengenezaji wa vinywaji wanaelekeza aina ya matumizi, sio kutumia tu. Na ndiyo maana ukienda hospitalini
Daktari akikupima anakupa maelekezo namna gani dawa utazitumia. Kuna dawa za masaa 8, kuna dawa za masaa 12, kuna dawa za masaa 6. Kila baada ya masaa 6, kila baada ya masaa 8, kila baada ya masaa 12, huwezi ukameza dawa chini ya utaratibu uliopewa na daktari. Kwa hivyo hata hivi viungo tulivyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yapo matumizi yake sahihi. Si kutumia tu kwa sababu ni cha kwako ulichopewa. Kabla hujawa nacho, hukumbuki umepewa na nani, na huyo aliyekupa ndiye amekupangia utaratibu wa namna ya kukitumia. Ingelikuwa ni hivyo, binadamu tungelikuwa hatufi. Kwa nini? Tunakufa tunarejea kwa yule aliyetupa hii roho na mwili, tunamrejeshea vitu vyake, na atakwenda kutuuliza namna tulivyovitumia. Tulivitumia atakavyo yeye au kinyume? Anasema Harith ibn Hishami alimuomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, akhbirni bi amri a'tasimu bihi. Uyu Harith ibn Hishami alimuomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, nipe habari juu ya jambo ambalo ninaloweza kushikamana nalo vizuri. Harith anamuomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama juu ya jambo ambalo anaweza akashikamana nalo vizuri lile jambo. Akasema Bwana Mtume Muhammad, amliki hadha, washara ila lisanihi. Akamwashiria Bwana Mtume Muhammad akasema, umiliki huu, na akaashiria ulimi wake akimwambia huyu Harithi audhibiti ulimi wake ili autumie katika matumizi yaliyokuwa mazuri. Na Saidi al-Khudhuri anasema katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha asbaha ibn adama, mwanadamu kila anapoamka asubuhi, fa innal a'dha'a kulliha tukaffiru lisana. Allahu akbar. Anasema hakika viungo vyake vyote vya mwili hudhihirika mbele ya ulimi wake na kusema. Viungo vyote, mikono, kichwa, siji miguu, siji kiungo, kila kiungo kilichopo kwenye mwili wako kinadhihirika mbele ya ulimi, na kila kiungo kinasema, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'awajta a'awajna. Ulimi unaambiwa na viungo, ittaqillaha fina. Allahu akbar. Mche Allah kuhusiana nasi, muogope Mwenyezi Mungu ewe ulimi kwa ajili yetu. Ulimi unaambiwa na viungo, umuogope Mungu kwa ajili yao. Nasi, kwani sisi tunakutegemea wewe. Viungo vinauambia ulimi, sisi tunakutegemea wewe ulimi. Inistakamta, kama utanyooka, istakamna, nasi tutanyooka. Wewe ulimi ukinyooka, nasi viungo tutanyooka. Wa in a'awajajna, na kama utakwenda upande, kama utapinda wewe ulimi, i'awajajna, nasi tutakwenda upande, nasi tutapinda tu. Ulimi ukijaribu kuyaangalia, matumizi ya ulimi ni mengi sana. Ulimi unaweza kuharibu ndoa ya mtu, ulimi unaweza ukamfilisi mtu, ulimi unaweza ukasababisha mauaji, ulimi unaweza ukasababisha ugomvi, ulimi unaweza ukasababisha jambo lolote katika maisha ya mwanadamu na likatokea. Kwa hivyo viungo vinawaambia ulimi umuogope Mwenyezi Mungu kwa ajili yao, kwani viungo vinautegemea ulimi. Kwa hivyo wewe ndugu yangu unaonisikiliza katika redio hii, unapaswa kuwa na matumizi bora kuhusiana na ulimi wako.
Na ukumbuke, neno lolote ukishalitamka haliwezi likarudi. Neno lolote ukishalitamka haliwezi likarudi. Ukishatamka umetamka. Kwa hivyo ni jukumu lako pia wewe ndugu yangu katika imani, ujiulize, je, wakati unatamka unatamka nini? Na hicho unachokitamka kina maslahi na wewe au kina hasara na wewe? Na kama kina hasara na wewe, achana nacho. Kama hakina faida, basi achana nacho. Anasema thalathatul ashiyaa idha dhahabati la taudu. Mambo ya aina tatu yakiondoka huwa hayarudi. Thalathatul ashiyaa, vitu vya aina tatu, mambo ya aina tatu, idha dhahabati la taudu, yakishaondoka hayarudi. Jambo la kwanza, alkalmatu idha ntalakat, neno litakapokuwa limetamkwa. Neno likishatamkwa, hata umwambie mtamkaji alirudishe hawezi. Badala yake ataomba msamaha kwa lile alilolitamka. Kwa hivyo kabla hujatamka, tizama unatamka neno gani na wapi na unawatamkia watu gani. Na je, utakapokuwa umetamka, watakuchukuliaje kwa jambo ulilolitamka? Mtu anaweza kukuvumilia kwa sababu hawezi kukupiga na hawezi kukutukana pia, lakini akakuvumilia, lakini unakuwa umemkosea kwa ulichokitamka. Kwa hivyo lazima tuyaangalie maneno yetu tunayokuwa tukiyatamka, tunatamka maneno gani na wakati gani na wapi na ni watu gani tunaowatamkia. Lakini wazamanu idha mabo, na muda unapokuwa umepita hauwezi ukarudi. Leo hamna mtu yoyote anaweza kuirudisha Alhamisi ya jana na matukio yote yaliyotokea jana, hakuna anayeweza. Kwa hivyo lazima tutumie muda pia kwa maslahi yaliyokuwa mapana sana. Asema wasiqatan idha dhaa, na uaminifu unapokuwa umepotea. Ukipoteza uaminifu, yule aliyekuamini hawezi kukuamini tena, badala yake atakuamini kimashaka mashaka. Kwa hivyo lazima kuchunga usipoteze uaminifu wako, usipoteze muda wako, usilipoteze neno unalolitamka. Tizama unatamka neno gani, unalitamkia wapi, wakati gani, na ni nani unamtamkia, na atalichukulia vipi lile neno unalolitamka wewe. Lazima tuchukue tahadhari ya maisha yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliombwa, Saidi al-Khudhuri anasema alikuja mtu mmoja kwa Bwana Mtume Muhammad. Yule bwana akasema, ewe mtume auswini, nihusie jambo ewe mtume. Faqala fima auswabi, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jambo gani nikuhusie ewe mja wa Allah? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yule bwana akasema nihusie jambo, mtume akawa amemhusia akasema, wakhzun lisanaka illa min khair, uhifadhi ulimi wako isipokuwa utumie katika mambo yaliyokuwa mazuri. Fa innaka bidhalika taghribu shaitani, hakika kwa hilo utakalokuwa umelifanya utamshinda shetani. Kwa maana shetani ana vichochezi vilivyokuwa vingi, na sisi tunatakiwa tujiepushe na vichochezi hivyo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, an akthar ma yudkhilu an-nasa al-janna, kutokamana na mambo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ni mambo gani yatakayokuwa sababu kubwa ya watu kuingia katika pepo? Mtume aliulizwa, ni mambo gani yatakayokuwa ni sababu ya watu wengi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni mtume anaulizwa kwa faida yetu sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akisema takwa Allah, jambo la kwanza ni kumcha Allah, kumuogopa Mwenyezi Mungu subhana, wa husnul khulqi. Jambo la pili na tabia njema. Watu wengi wanafeli katika tabia. Tabia sio kuvaa,
Tabia sio kungarisha mwili wako. Tabia ni matendo yako na kauli zako. Tabia zako wewe mwanadamu ni kauli zako na matendo yako. Matendo yako yatakutafsirisha wewe una tabia nzuri, na maneno yako unayotamka yatakutafsirisha ya kwamba kweli wewe una tabia zilizokuwa nzuri. Chunga matendo yako. Chunga matamshi yako. Unatamka nini? Unatenda nini? Utatafsirika una tabia njema ima tabia njema huna. Anasema yudkhilun nasa nara, asema wasuila an akthar ma yudkhalun nasa nara, na akaulizwa ni mambo gani yatakuwa sababu kubwa ya watu kuingia katika moto. Pia aliulizwa Mtume akasema alfamu walfarj, mambo mengi yatakayowafanya watu wengi kuingia motoni. Mtume akasema ni mdomo na uchi. Mdomo huu kama nilivyosema utawafanya watu wengi kuingia motoni, na uchi, nyuchi hizi tulizopewa na Mungu wetu zitakuwa ni sababu pia ya sisi kuingia motoni, kwa sababu matumizi yamekuwa kinyume sasa na utaratibu. Yani mtu nafikia pahala haoni hata aibu, yani hamuonei hata aibu aliyemuumba. Maana yake ni ile ofa, basi maisha yanakwenda alhamdulillah. Mwanamke anachojali pesa, na mwanamume anakuambia pesa kitu gani? Kwa hivyo maana yake imefikia pahala hofu binadamu hawana tena. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhana atujalie matumizi bora ya ndimi tulizokuwa nazo, ili tuweze kufanikiwa kwa maslahi yaliyokuwa makubwa tutakapokuwa tumerejea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, ni kuombe ndugu yangu uliyokuwa ukinisikiliza na kunifuatilia katika kipindi hiki, tuyafanyie kazi yaliyozungumzwa, kwani ni maneno ya Muumba wetu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi mfikishaji nilikuwa ni Ustadh Adil Ayub Jaafar, na kukaribisha katika vipindi vinavyoendelea katika usikivu makini na uliokuwa sawa sawa zaidi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge, ametoa ufafanuzi kuhusu suala la wenye viti wa mitaa kutomiliki mihuri ya serikali.

0: Mahakama Kuu Masjala Ndogo Kigoma leo Julai 17, 2026 itatoa uamuzi wa shauri la kupinga uteuzi wa makamishina wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa wanamgambo wa Hut nchini Yemen, Abdel Malik al-Hut, ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda, Aswege Enoki Kaminyoge, ametoa ufafanuzi kuhusu suala la wenye viti wa mitaa kutomiliki mihuri ya serikali, akieleza kuwa utaratibu huo unalenga kuimarisha uwajibikaji na kuzingatia misingi ya kisheria katika uendeshaji wa serikali za mitaa. Kaminyoge ametoa ufafanuzi huo wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Nyamuswa baada ya baadhi ya wananchi kuomba wenye viti wa mitaa warudishiwe mihuri hiyo kama ilivyokuwa awali. Akizungumza katika mkutano huo, mkuu wa wilaya amesema kuwa maamuzi yote yanafanyika katika ngazi ya mtaa, hayafanywi na mtu mmoja bali hupitishwa kupitia vikao halali vya kisheria vinavyotambuliwa na sheria na kanuni zinazosimamia serikali za mitaa. Amefafanua kuwa misingi ya utendaji wa serikali za mitaa ni kufanya maamuzi kwa ushirikishwaji kupitia vikao rasmi. Hivyo, taratibu zilizowekwa zinapaswa kuheshimiwa ili kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora vinaendelea kuimarika. Kaminyoge amewahimiza wananchi kuendelea kutumia mikutano ya hadhara na vikao vya kisheria kutoa maoni na kero zao, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa elimu na ufafanuzi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu utendaji wa serikali za mitaa ili kuondoa sintofahamu zinazoweza kujitokeza. Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, amesema Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya afya kwa kuwa kituo cha rufaa kwa wagonjwa kutoka nchi mbalimbali jirani, hatua inayodhihirisha mafanikio makubwa ya uwekezaji uliofanywa na serikali katika huduma za afya za kibingwa na ubingwa bubwezi. Dkt. Mwigulu amesema hayo Julai 16, 2026 katika harambee ya Okoa Maisha Gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na Hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma.
1: Leo hii Tanzania inakuwa rufaa ya nchi nyingi jirani. Hii ni hatua kubwa katika historia ya sekta ya afya ya nchi yetu. Inaokoa maisha ya watu kwa sababu huduma hizi, kama tulivyoona kwenye ushuhuda wa wale waliotibiwa, imeokoa maisha ya watu. La pili, imeokoa gharama. Mimi binafsi mwaka 2014 nilimpeleka mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa na tatizo ya kansa ya ziwa, nikampeleka India kwa miezi takriban 11. Ilikuwa inahitaji tu moyo kwamba hapa tunapigania maisha. Sasa leo hii watoto hawa wote ambao wanatoa ushuhuda huu wametibiwa hapa ndani ya nchi. Pongezi kwa maono kwake Mheshimiwa Rais, lakini pongezi kwa mafanikio haya ambayo tunaongelea, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema vyema, tunaongelea maisha ya watu waliookolewa.
0: Kigoma. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Kigoma Julai 17, 2026 itatoa uamuzi wa shauri la kupinga uteuzi wa makamishina wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uamuzi huo unatolewa leo na Jaji Wilbert Chuma aliyesikiliza shauri hilo. Shauri hilo lilisikilizwa Julai 10, 2026 ambapo mawakili wa pande zote walivutana kwa hoja za kisheria kuhusiana na uhalali wa mamlaka ya rais kuunda tume hiyo na kuteua makamishina wake. Tume hiyo maarufu kama tume ya Jaji Lila iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan na uteuzi wa mwenyekiti na kamishina wake ulitangazwa rasmi Mei 18, 2026. Rais Samia aliunda tume hiyo kutokana na mapendekezo ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani aliyewasilisha ripoti yake Aprili 23, 2026. Hata hivyo uamuzi wake wa kuunda tume hiyo na kuteua makamishina wake ulipingwa mahakamani kupitia shauri hilo la mapitio ya kimahakama lililofunguliwa na mwanaharakati Bubelwa Elfrahim Bubelwa na mwenzake Joseph Daudi Mabugo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM na sasa ni habari za kimataifa. Sanaa. Kiongozi wa wanamgambo wa Hut nchini Yemen, Abdel Malik al-Hut, ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Al-Hut ametangaza kuwa miundombinu yote ya mafuta, viwanja vya ndege na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia kwa sasa ni shabaha ya makombora na droni za Yemen. Hatua hii inakuja baada ya mapigano makali kuibuka siku ya Jumatatu kati ya Wahut na wanajeshi wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na Saudi Arabia. Wadadisi wa mambo wanaonya kuwa usitishaji vita usio rasmi uliodumu tangu mwaka 2022 sasa uko hatarini kuvunjika. Licha ya mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel kuzofisha ghala lao la silaha, Wahut ambao ni washirika wakuu wa Irani bado wamethibitisha uwezo mkubwa wa kushambulia mataifa mengine. Kundi hilo linalodhibiti mlango bahari wa Bab al-Mandab limetishia pia kurejesha kizuizi dhidi ya meli za kibiashara za mataifa maadui, hatua inayotishia upya usalama wa biashara ya kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameituhumu China kwa kile anachodai kuingilia data za uchaguzi wa nchi yake, akisema ataruhusu kuwekwa wazi taarifa tete za kiintelijensia juu ya udhaifu mkubwa wa mfumo wa uchaguzi. Akihutubia taifa, Trump amesema analiagiza shirika la ujasusi la taifa na pia lile la FBI kufanya uchunguzi juu ya tuhuma zake. Akizungumza akiwa kwenye ikulu ya White House, Trump amesema China imefanikiwa kuchukua majalada milioni 220 ya wapiga kura wa Marekani. Kauli hii ya Trump anayekabiliwa na upinzani mkali kwenye uchaguzi wa nusu muhula unaokaribia nchini humo inayarudia madai yake ya muda mrefu kuwa kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 kulikuwa kwa udanganyifu. Zaidi ya mashtaka 60 ya Trump na washirika wake yalishindwa kujenga hoja ya udanganyifu unaoweza kuyabadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020, huku urudiwaji kuhesabu kura, uhakiki wa kura na wizara yake ya sheria zilishindwa kuthibitisha udanganyifu huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enock Kaminyoge ametoa ufafanuzi kuhusu suala la wenye viti wa mitaa kutomiliki mihuri ya serikali. Mahakama Kuu masijala ndogo Kigoma leo Julai 17, 2026 itatoa uamuzi wa shauri la kupinga uteuzi wa makamishina wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa wanamgambo wa Hut nchini Yemen, Abdel Malik al-Hut, ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya jamii.

0: Aya. Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mchana mwema.

0: Agrisem pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Ni saa 6 na dakika 22 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Mchana Mwema, ambapo utasikiliza elimu ya lishe, mapishi, ujumbe wako mfupi utahusika, lakini simu yako ya moja kwa moja kwa ajili ya kutakiana mchana mwema. Naitwa Maria Mramba, karibu tu pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki.

0: mchana mwema.
1: Na kwa muda huu msikilizaji, tukaangazie elimu ya lishe, na leo ni lishe kwa wazee.
2: Lishe kwa watu wazee. Uzee ndio hatua ya mwisho ya ukuaji kwa mwanadamu, ambayo inakadiriwa kuanzia miaka 55 na kuendelea. Ni hatua ambayo huja baada ya hatua ya ujana. Ndio maana tunasisitiza katika masuala ya lishe, katika umri wa ujana mwanadamu anatakiwa kutumia vyakula ambavyo vitakupatia afya bora itakayokuwezesha kukua vizuri, lakini kuwa mwenye afya njema katika hatua ya uzee. Yapo mabadiliko mbalimbali ambayo hutokea katika umri wa uzee. Mabadiliko hayo, yapo mabadiliko ya kiumbo, mabadiliko ya kisaikolojia, lakini pia na mabadiliko ya kinga za mwili za mwanadamu. Tukianza mabadiliko ya kiumbo, kuna mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza. Mambo hayo, moja ni uwezo wa kuhisi ama uwezo wa kuona. Hii inapungua, unakuta ukishaanza miaka 45, 50, 55 mpaka 60 na kuendelea, uoni wa macho unapungua, unakuwa na ule uoni hafifu. Hayo ni mabadiliko ambayo yanatokea katika hatua ya uzee. Lakini pia ile hali ya kupenda vitu, kutamani vitu pia inapungua. Ulikuwa unapenda chakula cha aina fulani, lakini unashangaa ile hamu ya kupenda chakula cha aina hiyo inakata. Mabadiliko mengine ambayo yanatokea katika uzee ni uwezo wa ini kufanya kazi, lakini pia uwezo wa kinga za mwili kureact wakati unapopata bakteria. Lakini pia uzalishwaji wa asidi tumboni unapungua, mfano gastric juice katika umengenyaji tumboni, uzalishaji huo unapungua, uwezo wa kuvuta oksijeni unapungua. Mambo kama hayo hujitokeza katika hatua ya uzee. Mabadiliko mengine ambayo ni yanaweza kujitokeza, ambayo ni mabadiliko ya kisaikolojia. Hapa unakuta mzee anakaa na mawazo, hii inatokana na kipato kushuka. Alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa siku masaa 8, lakini kwa sababu ya uzee anaweza kufanya kazi kwa masaa 2. Kwa kawaida lazima kipato kishuke, kwa hiyo hii inapelekea mawazo pamoja na upweke pia. Mtu anashindwa kujichanganya, na mtu anaona kikaa na mzee hii inakuaje. Kwa hiyo mara nyingi wazee wanakuta kama wametelekezwa, wamekaa wenyewe, ile hali inawapelekea upweke. Ama alikuwa ni mfanyakazi anafanya kazi, sasa amestaafu yupo nyumbani, alizoea kujichanganya na wafanyakazi wenzake, lakini kwa sasa amestaafu yuko nyumbani, ile pia inapelekea upweke. Kwa hiyo matatizo kama hayo yanajitokeza. Na changamoto nyingine ama hatua nyingine ya mabadiliko katika umri wa uzee ni kinga za mwili zinashuka. Kinga za mwili kushuka kuna kupelekea kuwa na hatari kubwa ya kupata magonjwa. Sasa tunasisitiza wazee hawa waweze kula vyakula ambavyo vitakuwa na tija kwao, kuwasaidia kuimarisha afya zao. Huku kuna umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza kutasaidia kuongeza umri wa kuishi. Kama ilitakiwa aishi kwa miaka 62, basi walau itaongeza ta miaka 3, 4, 5 kulingana na afya yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo wazee wanashauriwa kula vyakula ambavyo ni vizuri, ukiachana na makemikali, vyakula vyenye lishe ya kutosha ambavyo vitawapatia nishati ya kutosha, na wao waweze kufanya mazoezi, itawasaidia kuongeza umri wa kuishi. Jambo jingine, kutawasaidia kuwa na afya njema, kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa na kuboresha ubora wa maisha. Kwa hiyo katika umri huu, basi mwanadamu aweze kuzingatia lishe bora ili aweze kuyapata yote haya. Zipo aina sita za mtindo mzuri wa maisha, ambapo ukiishi vizuri maisha kwa kufuata mtindo huu wa maisha, basi kwa mantiki hiyo, kama umri wa Mtanzania kwa mwanamume kuishi ni miaka 62 na mwanamke ni miaka 65, hii takwimu hizi zinatokana na research ya mwaka 2019 iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO, basi utaweza kuishi aidha zaidi ya miaka hiyo. Mtindo wa kwanza mzuri wa maisha ni kula vizuri, kwa maana ni kula chakula chenye virutubishi tofauti tofauti, hasa mboga za majani na matunda. Hii itasaidia kuboresha kinga ya mwili. Jambo jingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kutafanya mwili wako uwe active, lakini pia uweze kuzalisha seli nyingi zaidi. Uzalishaji mzuri wa seli kunapelekea mwili kuwa imara na kuwa wenye kinga nzuri katika mwili wako. Hivyo utaepukana kupata magonjwa madogo madogo na ya kuambukiza na yasiyoambukiza. Na mtindo wa tatu mzuri wa maisha ni kutokuvuta sigara, kutokunywa pombe. Kwa wale wanaotumia pombe, basi walau tumia pombe kwa kiasi. Na jambo lingine ni kubalansi uzito. Ukiwa na uzito mkubwa, ina maana hata uwezekano wa kuishi miaka mingi duniani unapungua. Kwa hiyo tujitahidi kubalance uzito wetu, pima kilo zako mara kwa mara ili kujua kama unaongezeka au unapungua, ili uweze kubadilisha mtindo wa maisha kuweza kuwa na uzito ambao ni linganifu kulingana na umri wako. Na swala la mwisho ni tuweze kulala pale inapohitajika kulala, basi tulale tupumzike. Penda kulala mara kwa mara, huko kunasaidia pia kufanya mwili upumzike na seli ziweze kufanya kazi yake kwa ufasaha. Tukija katika mitindo hii yote ya maisha, ukiangalia kuna kipengele kinasema tuweze kula vyakula ambavyo vitatupatia nishati ya kutosha, ikiwa ina maana kwamba kula vizuri. Tunapokula vizuri lazima tuangalie ni aina gani ya vyakula tunatakiwa tule. Kuna virutubishi mbalimbali ambavyo katika umri wa uzee inatakiwa uviongeze kula kwa wingi, lakini kuna virutubishi ambavyo katika umri wa ujana ulivitumia kwa wingi na ilitakiwa utumie kwa wingi, lakini katika umri wa uzee inatakiwa uvipunguze. Tukianza na virutubishi aina ya wanga pamoja na virutubishi aina ya fiber, yani vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Virutubishi hivi ni muhimu sana kwa mwanadamu hasa wakati wa uzee, kwa sababu wanga ndio chanzo cha kwanza cha nishati. Umri wa uzee kuna mabadiliko ambayo yanatokea, mfano kuna kupoteza misuli pamoja na ngozi kujikunja. Kupoteza misuli huko kunatokana na upungufu wa wanga mwilini. Hivyo mwili unaenda stage ya pili, natumia protini kama chanzo cha nishati. Kwa hivyo sasa kama natumia protini kama chanzo cha nishati, ina maana protini hiyo ambayo ilitakiwa itumike mwilini kwa ajili ya kutengeneza misuli haitakuwepo. Hivyo unakuta mzee ngozi inashuka, anakosa nyama za ziada, inapelekea na kuwa na ukondefu. Kwa hiyo tutumie wanga kwa kiasi chake, ambapo hiyo wanga itatumika kuzalisha nishati, wakati huo protini itatunzwa kwa ajili ya kutengeneza mwili na misuli. Aina ya pili ya virutubishi ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hivi itasaidia kuondoa constipation, kwa maana ya kwamba kujisaidia kinyesi kigumu. Unapokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi mfano wa matunda na mboga za majani, hii itasaidia kuboresha mmeng'enyo wako wa chakula unaenda vizuri. Kirutubishi cha tatu ni kirutubishi aina ya mafuta. Katika umri wa uzee inatakiwa mwanadamu apunguze kutumia mafuta mengi. Atumie mafuta machache, lakini mafuta hayo yawe ni mafuta safi.

0: mbalimbali, kuna madini ya calcium, kuna madini ya chuma, kuna madini ya zinki. Katika madini yote haya, madini ya zinki na madini ya calcium ni madini muhimu sana katika umri wa uzee. Tukianza na madini ya zinki, hii ni tunaita antioxidant, inasaidia kuboresha kinga za mwili na kuondoa sumu mwilini. Lakini kwa madini aina ya calcium, haya ni madini ambayo yanasaidia kuimarisha mifupa katika umri wa uzee. Ukija ukiangalia katika aina nyingine ya madini, mfano madini chuma, katika umri wa uzee inatakiwa yatumike kwa kiasi kidogo ukilinganisha na umri wa utoto na umri wa ujana. Kwa nini tupunguze madini chuma? Katika umri wa uzee, hasa kwa mwanamke ambaye anakuwa tayari amekoma hedhi yake, ina maana anakuwa havuji tena damu. Hivyo sasa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa na damu nyingi. Sasa madini chuma haya kazi yake ni kuongeza wingi wa damu. Kwa hiyo katika umri wa uzee, mwanamke hedhi imeshakoma, inabidi apunguze matumizi ya vyakula vyenye madini chuma, lakini kupunguza matumizi ya dawa ambayo yana kiwango cha madini chuma. Kwa mwanamume, katika kiwango cha madini chuma, yeye hakina shida, atakula tu kawaida kama alivyokuwa anakula katika umri wa ujana, hapo hakuna shida. Virutubisho aina nyingine ni virutubisho aina ya vitamini kama vitamini B12, vitamini D, vitamini C. Vitamini zote hizi katika umri wa uzee inabidi uzipate kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia katika vitamini D, hivi ni virutubisho ambavyo vinasaidia katika ufyonzaji wa madini ya aina ya calcium, ambapo madini aina ya calcium yanatusaidia katika kuboresha mifupa. Lakini vitamini D hivi tunavipata wapi? Tunaweza tukavipata katika mboga za majani pamoja na matunda, lakini pia tunavipata katika lile jua la asubuhi na jua la jioni. Kwa hiyo mzee, unaweza kawaida asubuhi lile jua la saa 2, saa 3 mpaka saa 4, walau kilipata litakusaidia kupata vitamini D, itakwenda kuimarisha mifupa yako. Kuna tatizo linaitwa osteoporosis. Mara nyingi linatokea kwa mwanadamu mwenye umri wa miaka 45 kwa mwanamke, na mwanamume linaweza kuanza miaka 50, 55 na zaidi. Osteoporosis huu ni ugonjwa wa kuongeza hatari ya kupata mvunjiko wa mifupa, kwa maana mifupa inakuwa sio imara. Hii inatokea katika umri wa uzee. Kwa hiyo kuzuia hili swala, inabidi tupate vyenye virutubishi aina ya calcium, kwa maana ya madini, lakini pia na vitamini D. Hivi vitaenda kuboresha mifupa ya mwanadamu na utaondokana na tatizo la kupata uwezekano wa kuvunjika kwa mifupa.
1: Ilikuwa ni elimu ya lishe, msikilizaji, kama ambavyo umemsikiliza mtaalamu ameangazia lishe kwa wazee. Dakika ni 36, mara baada ya saa 6 kamili mchana.

Tumepata elimu juu ya lishe na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike. Leo ni kupika samaki na mboga za majani.

Nimeongeza majani na samaki, ni mboga ambayo naipenda sana, na leo nimeona nishie na nyie jinsi ninavyopika mboga yangu. Kwenye sufuria utaenda kuweka mafuta, yakipata moto utaenda kuweka kitunguu maji. Utaenda kukipika kitunguu maji mpaka uanze kuona kimeanza kulainika kabisa, na sio kwenda kuwa golden brown, lakini kuwa tu na ulaini. Utaongeza tangawizi ambayo tayari umeipara, na utaenda kuchanganya vizuri ama kupika tena mpaka uone kitunguu kimechanganyika vizuri na kimeanza kuwa brown kwa mbali. Ongeza nyanya pamoja na karoti ya kusaga, na kama haupendi nyanya ama upendi chochote, unaweza kukiskip na ukaweka ambacho unakipenda wewe kati ya nyanya ama karoti. Changanya vizuri, utaenda kuweka viungo. Nimeweka curry powder, manjano pamoja na chumvi kiasi kwa kuonja. Utaenda kupika vizuri, utachanganya na uiache nyanya yako iende kujipika vizuri kabisa. Na hapa unashauriwa kufunika nyanya afu kupunguza moto ili nyanya iive vizuri kabisa.

0: kwa moto mdogo mdogo mpaka uone kabisa mafuta na nyanya vimeanza kujitenga. Nyanya inakuwa tayari hapo imeiva. Hapo umekata kata mboga zako vizuri na umeziacha zimetoka maji. Na kabla kukata mboga kisha unasafisha vizuri ili kuepuka kukata kama vitu kama wadudu kwenye mboga zako. Funika na uache mboga steam kwa dakika 2 mpaka 3, na baada ya hapo utaenda kuweka samaki ambao tayari umeshawakaanga. Nimetumia samaki aina ya sato. Unaweza kutumia samaki yote ile ambayo wewe unampenda. Utaenda kuweka tui la nazi zito nusu kikombe, alafu utaenda kuchanganya vizuri na uache ijipike kwa muda dakika 1 kabla ya kuongeza tena hii spice sauce mix ambayo umechanganya na maji. Ama kama hauna hiyo, unaweza kuchanganya manjano na maji na ukaongeza ukafunika tena na ukaiacha ijipike vizuri. Kama utaona pia chumvi haikutosha, unaweza ukaongeza, na mpaka hapo una mboga tamu nzuri kabisa ya kula ugali. Ni tamu na utaenda kuenjoy hii recipe.
1: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupara.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Na kwa muda huu nianze kupitia ule ujumbe ambao umeutuma hapa msikilizaji, kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa rafiki au jirani yako mchana mwema. Usipige simu kwa muda huu msikilizaji, tusome ujumbe. Anasema yeye aya. Niangazie ujumbe mwingine hapa. Wewe umesema ni aje? Niko poa msikilizaji. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Mama Janet kutoka Mhoji. Salamu za mchana mwema zimwendee Mama Matinde akiwa Mwibagi ya pili, mwendee Nei akiwa Tarime na mama yake mzazi. Ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Mchana mwema Musa Pastori wa Mkonyaga Ardhi kutoka Karukekere Kilosafi, Mashaka Kingwa Msukuma. Aya, ameandika hivyo. Anaitwa Doto Paulo. Mchana mwema na Mazingira FM, karibu tule ugali ngele moja kama anamtakia Makoe kutoka Bunda Store. Mchana mwema mbili, anamtakia Isaka kutoka Songa Mbele. Tatu, anamtakia mama yake akiwa Lamadi kijijini. Mchana mwema, anaitwa Baraka jina maarufu Mchicha kutoka Rusoni Majita, anawatakia mchana mwema mama yake mzazi Dori Kamisana, mjomba wake Malima Misana, wote wakiwa Bukongo Ukerewe pamoja na wanakijiji wote wa Rusoni Majita. Matiku Juma, umesomeka hivyo. Haya, mchana mwema na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekere Nyamagusu. Mchana mwema ya kwanza, anamsalimia mamake anaitwa Esther Katwiga akiwa Karukekere. Ya pili, iende kwa mjomba wake anaitwa Machungwa akiwa Nyamagusu. Ya tatu, ikimbie Baliadi kwa dada yake Mageni Kasuka katika ujumbe, tupendane. Buzuka Manyanda kutoka Ngasamo Busega, mchana mwema kwa wadau wote wa

Mchana mwema mama tata kutoka Nyaburundu anawatakia mchana mwema wadau wote, ujumbe tupendane. Mchana mwema kakatinga wa Masinono, mchana mwema kwa Mashaka Rage na Paulo Maria Morris wa Maliasili Bunda, ujumbe anawapenda. Mchana mwema ni mama Gire wa Manyamanyama, mchana mwema kwa Simu Iranga kakatinga na Kisi Bunziri, anawapenda sana, katika ujumbe umeandika hivyo. Mchana mwema, asante mama Chacha, ujumbe mmoja unatosha, kutoka hapo Nyaburundu. Mchana mwema Daniel Mabindo akalemela, namtakia Balele Deus Nei Watarime na Matayo Mabindo, natakia mchana mwema, umeandika hivyo. Mchana mwema anaitwa Tezra Donias kutoka Lusori, mchana mwema kwa Mfula Donias na Donias na Dogo Fula, ujumbe wapendane. Umeandika Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai ni siku ya Jumapili saa 12 asubuhi hadi saa 4. Mchana mwema. Mchana mwema ni Mataba Kuboja, mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa wanaosikiliza 91.7 kiongozo na Mataba Kuboja maarufu kama Tundugudu. Mchana mwema anaitwa Winnie Kilulu kutoka Lamadi, anawatakia dada yake Skitu Kilulu akiwa Bunda Mfure, Adonias na wasikilizaji wote wa Mazingira FM, unasema unatakia mchana mwema. Mchana mwema Mataba mwana wa Kuboja umesikika hapa.

Anasema mtumishi Samuel Kasomero wa Ruabu, ujumbe wako ume Ruabu, salamu za mchana mwema ni Yohana Kulwa Steven Ngutu, Msumi Malima na Mashaka. Ujumbe wako umefika nusu. Mchana mwema Mfula Donias.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Mimi
0: nani napiga simu toka wapi?
1: Malambika Kolomore Center.
0: Unaitwa nani?
1: Tarata Sambura.
0: Punguza sauti ya redio yako kwanza.
1: Naam.
0: Mchana wema kwa watu watatu.
1: Sawa. Wa kwanza Fatia Mzee Kinde. Anapatikana maeneo ya Shendi Kizi pale. Wa pili Mzee Nyenye Kalando, Malambika Kolomore Center. Na mwisho ni mamangu Nyangi Kinde, anapatikana maeneo ya Kolomore Malambika. Ujumbe tuko pamoja.
0: Shukrani.

0: Hello. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Naomi Adonis, nikiwa pande za Mtoro Majengo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa Mama Gire, akiwa pande za Bunda Manyamanyama. Mama ya pili iende kwa Tezila Adonis, akiwa Majita Msodi. Tatu na mwisho iende kwa Mzee Adonis, akiwa Majita Kitali. Pande za ujumbe na wapenda sana. Utanatumia kama nawe
0: hayaweza, unachako na kwambia. Hello.
2: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Mariam, ni sauti ya Mashaka Alage, napatia ni Panyanombo. Kwa sasa niko Igego hapa.
0: Ndiyo.
2: Asante, Mungu akubariki. Namba moja kabisa ni ipeleke Fatima, kuna dadangu Neya anapatia pale Tarime. Dada, ni kutakia mchana mwema. Pili kabisa ni teke huyu kwa Mkanyagari. Si Mkanyagari huyu anapatikana pale Karukekele, kaka, ni kutegea mchana mwema. Tatu na mwisho ni peleke pale pale Masinono, kuna huyu nani, huyu anaitwa fundi wa fundi, anapatikana pale Masinono, kaka, ni kutegea mchana mwema. Ujumbe na sendereti wa Mazingira FM, tuko pamoja, dadangu.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Sana mambo na mazingira.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Wa kwanza ni mtakie mchana mwema Mama Janet akiwa mmoja. Wa pili ni mpatie Mama G kutoka Bundanyasura. Wa tatu ni mtogezee Kakatinga kutoka Masinono. Na ujumbe, nawapenda.
0: Shukrani kwako.

0: Hello.
1: Dada yangu, habari za mchana, habari ya mazingira FM radio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada yangu, umebahatika kuongea na Revocatus Sifumbira, msingi pande za Murseni Ukerewe. Mchana mwema kwa watu watatu. Kwanza kabisa ni huyu mwandishi wa Bregea na mwandishi mchana mwema. La pili ni huyu kujita mzee wa machenga akiwa mkabala wa jati minuana ambia kaka mchana mwema. La tuna mwisho bwana imukamate huyu Dero Alfa akiwa pale Bunda na mwambia kaka mchana mwema. Upande wa ujumbe bwana tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Pamoja sana dada yangu.
0: Shukrani sana.

0: Hello.
1: Chana mwema, chana mwema, chana mwema na mazungumzo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Huyo ni Lolo Kaida Steven, ni mkunga nguvu mtume usi na mtu. Kupendeza mtangazaji wewe ni kiwaraga Sauti ya Radio.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Mchana mwema za kwanza shuka kwa huyu baba dadi. Bwana mwamba huyu anapatikana pale Blamba Jineri. Na pili za mchana mwema shuke kwa huyu mwamba ni kwa Mashaka Haragi, huyu kijana mjanja, huyu anapatikana kwa Liponyanumbu. Tatu na mwisho shuke kwa uko wote wa Chabwasi, huwa sabara, uko wote wa Chabwasi, sabara, pale kona. Jumbe na wambia wa Tanzania tuendelee kupanda miti. Tuache kupanda chuki, hivi ni mkunga angu tulaini yako yote.

0: Hello.
1: Sana mwema, sana mwema na mazingira yetu. Habari za hapo?
0: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya baba ya Dadi. Baba Dadi. Hii baba ya watoto ndani ya Blamba Kina. Habari za hapo mtawa Saranga mama?
0: Salama kabisa. Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana kiongozi wangu wa kipindi. Moja kama moja ni mkamate simu ingine. Ni barafu moyo wangu. Kibulisha tarafisi yangu. Mama ya watoto mama ya Dadi. Namwambia mwa mwa na mwambia mama pote kwa safari kutoka mpaka hapa Tanzania. Namwambia andae chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili ni mkamati huyu mzee mwenzangu. Simu ingine ni TV ni mfunga nguto. Namwambia saluti kwako mzee mwenzangu. Tatu na mwisho ni mkamati Nei. Atoka zake za talima na mwambia mchana mwema. Ujumbe zetu kupendana kwa mazingira. Kwa pamoja sana kiongozi wa kipindi.
0: Asante sana.

0: Hello?
1: Hello?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya mama Janet kutoka Mpoji.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Sala yangu ya kwanza imwendee mama Matinde akiwa pale Mwibaki. Ya pili imwendee MC Kunguru akiwa pale Mwibaki. Tatu na mwisho imwendee Nyei yuko Sal.

0: Halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
0: Ndiyo.
1: Oja, ni huyu Ndarawa Wei Masota, anapatikana pale Mwagulanja, anamwambia karibu sana. Za pili, nazipeleka pale kwa huyu Mkunga Ngutu, namwambia Mkunga Ngutu karibu sana Nasa Nyanganga kwa bwana Duncan. Tatu na mwisho, nazipeleka pale Masinono, zimkute Utinga, waziri wa maji, namwambia pamoja sana. Katika ujumbe, tuko pamoja, Duncan mwana wa Mako na Chia Lai.

0: Alo.
1: Kiana mwema, Kiana mwema, Anapinga FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya sponsor Bushi kwa mara, sauti ya Kali Dede, napiga simu kutoka Bushi kwa mara kwa watu warefu.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, ngoja niteke kwa kaka Kinga, akiwa Masino namwambia kaka nimtakie mchana mwema. Ya pili, ngoja niteke kwa Milambo Daudi, anapatikana Maini, nimwambie kaka nimtakie mchana mwema. Ya tatu ya mwisho nipeleke kwa Mashaka. Pamoja sana.
0: Asante sana. Hello.
2: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM, dada Mariam.
0: Nani wapiga simu toka wapi?
2: Aise, kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi, hapa nawakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
0: Ndio.
2: Mchana mwema ya kwanza imfikie Winifrida Kiruru, huyu anapatikana Ramadi hapo Imwaga, uwe na mchana mwema. Za pili ni mkamate Winifrida Stefano na kati ya Ramadi, ni mwambie dada uwe na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate Mama Jina kati ya Nyasura hapo, ni mwambie dada uwe na mchana mwema. Ujumbe, nawapenda sana, pamoja eh.
0: Shukrani sana.

6:58. Asante kwa wale wote ambao tumekuwa katika kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Sina la ziada, naitwa Maria Mramba, uwe na mchana mwema.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Nam, imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki, saa 6 hapa Ulaya ya Kati. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwelo.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yalenga miundombinu ya Iran katika mashambulizi mapya dhidi ya taifa hilo. Shirika la WHO laendelea kutahadharisha juu ya kitisho cha Ebola nchini DRC. Na rais wa China Xi Jinping aonya juu ya AI kudhibitiwa na taifa moja. Habari kamili. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kushambulia madaraja muhimu na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Chabahar. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora kuelekea Qatar, Bahrain na Kuwait, huku mapigano yakizidi kuongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la Marekani limesema lilishambulia makumi ya maeneo kusini mwa Iran usiku wa kuamkia leo, yakiwemo madaraja yanayounganisha mji wa Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi pamoja na mnara katika bandari ya Chabahar. Iran inasema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya 400 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Akizungumza kwa njia ya televisheni, Rais Donald Trump amesema operesheni ya Marekani inaendelea vizuri na matokeo yake yataonekana hivi karibuni. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya mripuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi kuliko mripuko wowote uliowahi kushuhudiwa. Zaidi ya watu 2000 wameambukizwa na 796 wamefariki tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema huu ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa katika historia ya Ebola, akibainisha kuwa katika mwezi mmoja uliopita virusi hivyo vimeenea kwa kasi ambayo haijawahi kurekodiwa. Hadi sasa maambukizi yameripotiwa katika majimbo matano ya DRC pamoja na Uganda. Wakati huo huo, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani wamewekwa karantini nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya Marekani kwa wanaorejea kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Shanghai. Rais wa China Xi Jinping amesema hii leo kwamba teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee na kutoa wito wa ushirikiano wa kimataifa katika uendelezwaji wake.
4: Kama msemo wa Kichina unavyosema, uzi mmoja hauwezi kutoa muziki na mti mmoja hauwezi kutengeneza msitu. Maendeleo ya akili bandia AI hayapaswi kuachwa kwa nchi moja pekee, bali yanapaswa kuwa ya ushirikiano wa kimataifa.
3: Jinping amesema hayo leo Ijumaa kwenye ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa mwaka wa AI na kutahadharisha juu ya kutumia AI kwa kiasi kikubwa kwenye masuala ya husuyo usalama wa taifa. Amesisitiza kuwa swala la usimamizi kwenye sekta hiyo bado ni muhimu wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu matumizi ya AI kwenye shughuli za kijeshi au kutumiwa na wadukuzi wa mifumo ya kompyuta ama magaidi. Mkutano huo wa siku nne unakutanisha zaidi ya washiriki 1400 kutoka ndani na nje ya China, ikiwa ni pamoja na maafisa, watafiti na wamiliki wa viwanda. Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Kwa mujibu wa polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu, likatoka nje ya barabara kugonga jiwe kubwa kando ya njia na kupinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanaume mmoja pia alipoteza maisha, huku wanaume wengine watatu na watoto kadha wakijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa matibabu. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ajali mbaya za mabasi hutokea mara kwa mara nchini Uganda kutokana na changamoto za usalama barabarani. na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu kadha wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mashambulizi ya droni za Urusi. Zelensky amearifu kupitia mtandao wa X kwamba watu wanne wamekufa katika mikoa ya Odessa na Zaporizhia baada ya Urusi kushambulia usiku mzima wa jana na watu kumi wamejeruhiwa. Kwa ujumla Urusi ilifyatua droni 130 na makombora 8, hii ikiwa ni kulingana na kiongozi huyo. Wakati huo huo, mkuu wa vikosi vya droni nchini Ukraine Robert Brovdy ameripoti kushambuliwa kwa meli nyingine 12 za Urusi katika bahari nyeusi, 9 za mizigo, meli moja ya mafuta, moja ya kusafirisha gesi na boti moja ya kuvuta meli. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu. Na mchana huu tutaanzia huko Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi. Na huko Marekani pia Rais Trump ahutubia taifa akizungumzia usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupigia kura. Lakini hapo baadaye tutakuarifu kuhusu ripoti iliyobainisha kuwa zaidi ya Waafrika 300 wamepoteza maisha kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mfuatiliaji na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko kwa ripoti zetu ambazo tunazo mchana huu. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati. Marekani, mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi, huko yakihamia kwenye miundombinu muhimu. Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya madaraja, bandari na sasa miundombinu ya umeme nchini Iran, huko Tehran nayo ikijibu kwa makombora dhidi ya washirika Washington katika mataifa ya Ghuba. Mengi zaidi anatuarifu Idi Sesanga.
5: Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya katika jimbo la Hormozgan kusini mwa Iran, likilenga madaraja yanayounganisha bandari ya Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi, pamoja na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Shabahar. Iran imesema tangu mapigano yaanze watu 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa, huku mashambulizi ya hivi karibuni yakisababisha vifo zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, Iran imekiri kuwa miundombinu yake ya umeme imelengwa. Wizara ya Nishati imewataka wakazi wa majimbo ya kusini kupunguza matumizi ya umeme, ikieleza kuwa eneo hilo linakabiliwa na joto kali pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Hatua hiyo inaonekana kuthibitisha tishio la Rais Donald Trump la kulenga madaraja na vituo vya umeme ili kuishinikiza Teheran kulegeza udhibiti wake wa mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaya Kallas, kuongezeka kwa mashambulizi katika mlango wa Hormuz na bahari ya Sham kunahatarisha usalama wa usafiri baharini na kunaweza kuvuruga zaidi biashara ya kimataifa.
6: Across the region, maritime security is under growing pressure.
7: Katika kanda nzima, usalama wa usafiri wa baharini unaendelea kuwa hatarini. Mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz yanadhoofisha makubaliano ya muda na Marekani, huku hali katika bahari ya Shamu ikiendelea kuzorota. Huu ni ushahidi kwamba ukosefu wa utulivu nchi kavu unaweza kwa haraka kugeuka kuwa ukosefu wa usalama baharini.
6: Quickly becomes insecurity at sea.
5: Iran kwa upande wake imeendelea kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kurusha makombora kuelekea mataifa ya Qatar, Bahrain na Kuwait, huku Jordan ikisema ilidungua makombora 3 yaliyoingia katika anga yake. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limedai kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa nchini Jordan na kusababisha uharibifu, madai ambayo hayajathibitishwa na Washington wala Amman. Kuwait imeripoti kuwa mashambulizi ya Iran yamesababisha uharibifu mkubwa kwenye mitambo yake ya umeme na kusafisha maji. Na kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mzozo huo, Iran imeelekeza mashambulizi yake mashariki mwa Syria, ambako jeshi la walinzi wa mapinduzi limesema limelenga kituo cha kamandi operesheni maalum za jeshi la Marekani katika eneo la Ataf kulipiza mauaji wanajeshi wa Iran huko Iran Shahar. Duru za kijeshi za Syria zimethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo. Katika hatua hatua nyingine, shirika la habari la Iran la Fars linalohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi limechapisha video yenye kichwa cha maneno yanayohoji wapi tumue Trump, yani where to kill Trump, ikidai kuonyesha udhaifu wa kiusalama katika njia anayotumia Rais Donald Trump kuelekea makazi yake ya Mar-a-Lago. Hata hivyo, uhalisia wa maelezo yaliyomo kwenye video hiyo haujathibitishwa. Pamoja na kuongezeka kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia zinaendelea. China na Pakistan zimetoa wito kwa Washington na Tehran kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, hakuna dalili za pande hizo mbili kupunguza mashambulizi, huku kila mmoja ukisisitiza kuwa hautosalimu amri katika mzozo wa kuwania udhibiti wa mlango wa Hormuz.
2: Nam ni Idi Sesanga huyu, na mkusanyiko yote yanaendelea huko Mashariki ya Kati, na sasa tuelekee nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump amelihutubia taifa akizungumza kuhusiana na usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupiga kura, huku akirudia madai yake muda mrefu kuwa kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 kulikuwa na udanganyifu. Trump amesema ni muhimu sasa kuweka sheria kali zaidi za uchaguzi kabla ya uchaguzi wa nusu muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Mengi anatuarifu Saumu Njama.
8: Katika hotuba ya taifa iliyotolewa kutoka ikulu ya White House, Trump alisema mfumo wa uchaguzi wa Marekani uko hatarini na akawataka wabunge waweke sheria kali zaidi za kupiga kura. Trump amekuwa akishinikiza kupitishwa kwa muswada wa Save America Act unaotaka uthibitisho wa uraia wakati wa kusajili wapiga kura, sharti ambalo tayari lipo, pamoja na kitambulisho cha picha wakati wa kupiga kura na masharti mapya kwa kura za posta. Hata hivyo, muswada huo hauna uungwaji mkono mkubwa hata ndani ya chama chake. Aidha, Trump ameituhumu China kwa kile alichodai kuingilia data za uchaguzi wa Marekani.
9: I'm announcing the immediate declassification.
5: Natangaza kufichuliwa mara moja kwa taarifa muhimu za kijasusi zinazoonyesha udhaifu wa kushangaza katika mifumo yetu ya uchaguzi. Kwanza, zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha miaka kadhaa kuanzia mzunguko wa uchaguzi wa mwaka 2020, China ilifanya kile kinachoaminika kuwa uvunjaji mkubwa zaidi wa data za uchaguzi katika historia, na kupata kwa njia zisizo halali taarifa za wapiga kura milioni 220 wa Marekani.
9: 20 million US voter files.
8: China imekanusha madai hayo ikisema haijawahi kuingilia uchaguzi wa Marekani na haina sababu ya kufanya hivyo, na kuitaka Washington iachane na kile ilichokiita mashtaka yasiyo na msingi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Ling Jian, amesema madai yanayotolewa na Trump ni ya kutungwa, ni matusi ya kimakusudi na tayari yamethibitishwa kuwa hayana msingi wowote. Trump pia alidai kuwa zaidi ya watu 200,000 wasiokuwa raia wa Marekani wamesajiliwa kupiga kura katika majimbo manne, madai ambayo hayajathibitishwa na mamlaka za uchaguzi. Katika hotuba hiyo, Trump pia alivishitumu vituo vya televisheni vya Marekani vilivyokataa kusitisha vipindi vyao ili kurusha hotuba yake moja kwa moja, akiwataja ABC na NBC na kudai bila ushahidi kuwa vilihusika katika njama ya kuingilia uchaguzi. Wademokrat wanamtuhumu Trump kwa kujaribu kupunguza imani ya wananchi katika uchaguzi wa Novemba, wakati wa Republican wakihofia kuwa kutopendwa kwake kunaweza kuathiri nafasi yao ya kudhibiti bunge. Senator Dick Durbin ameitaja hotuba ya Trump kama jaribio hatari la kufufua uongo uliokwisha kupingwa ili kudhoofisha uchaguzi kabla hata kura kupigwa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nam, hii ni Safari, matangazo yetu ya mchana. Sasa ni uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu kwenye matangazo yetu haya ya DW Kiswahili, na sasa tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kutazama ripoti nyingine. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikiendelea kwa mwaka wake wa nne, takwimu mpya zimefichua gharama kubwa za kibinadamu inayowakumba Waafrika walioajiriwa kupigana mstari wa mbele katika vita hivyo. Ripoti ya kundi la ufuatiliaji la Stop Russian Recruiters inaonyesha kuwa zaidi ya Waafrika 300 wamepoteza maisha kwenye vita hivyo, jambo linalozusha wasiwasi mkubwa kuhusu uajiri wa wapiganaji kutoka bara la Afrika. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
10: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wakenya 59 ni miongoni mwa Afrika 485 waliothibitishwa kufariki wakipigana upande wa Urusi nchini Ukraine. Kundi hilo linasema kuwa Afrika 2984 kutoka mataifa 40 walitia saini mikataba ya kijeshi na Urusi tangu uvamizi wa Ukraine mwaka 2022 na kwamba mmoja kati ya kila sita sasa amethibitishwa kufariki. Cameroon ndiyo iliyopoteza raia wengi zaidi ikiwa na vifo 104 ikifuatiwa na 5, Misri 81 na Kenya 59. Urusi imethibitisha rasmi vifo vya Kenya 19 huku serikali ya Kenya ikisema kuwa raia wake watapelekwa tena kupigana mstari wa mbele nchini Ukraine. Kwa upande wa Kenya, orodha waliofariki inapingana na kauli za awali za maafisa wa serikali. Ingawa Urusi ilithibitisha rasmi vifo vya Kenya 19, pia ilieleza kuwa wale walio na mikataba ya kijeshi walipaswa kuitimiza hadi mwisho. Wa Kenya 32 wajulikani waliko kwenye vita hivyo. Baadhi ya wa Kenya walipelekwa vitani siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi kuitembelea Moscow mwezi Aprili na kuhakikishiwa na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwamba uajiri wa Kenya ungesitishwa. Wanaharakati wameshinikiza serikali kufikia mzizi wa tatizo hili. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la Haki Afrika.
11: Serikali ichukue hatua mwafaka kwa wale maajenti wote ambao wamehusika na sakata hii.
10: Ripoti hiyo pia imechapishwa wakati ambapo kampeni za mtandaoni za kuwashawishi Waafrika kujiunga na jeshi la Urusi zimeongezeka tena licha kuongezeka kwa idadi ya vifo vya wapiganaji wa kigeni. Wataalamu wa kupambana na biashara haramu ya binadamu wanasema mbinu za uajiri zimebadilika huku Facebook, Telegram, WhatsApp na majukwaa mengine ya mtandaoni yakitumiwa zaidi kutangaza nafasi zinazoonekana kuwa ajira halali. Wanasema wengi waidiwa kazi katika sekta za ujenzi, usalama, usafirishaji au viwandani, lakini wanapowasili Urusi huwashinikizwa kusaini mikataba ya kijeshi. Familia nyingi zimeendelea kuliomba bunge la Kenya lichunguze mawakala uajiri wanaofanya kazi nchini Kenya, zikisema kuwa waathiriwa wengi walidanganywa kupitia matangazo ya kazi mtandaoni yaliyowaahidi mishahara mizuri nje ya nchi. Susan Mora afahamu atme mumewe.
12: Hakunielezea kama yuenda country gani. Either amekufa, either yuko mzima, afadhali tu wamlete yani tuone tu hata mwili wake.
10: Wanaharakati wanasema kusitisha uajiri huo kutahitaji zaidi ya makubaliano ya kidiplomasia kati ya serikali. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Nam, tunasalia bado kwenye suala hilo la vita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine ambapo bado vimeendelea kupamba moto hadi leo Ijumaa wakati drones za Ukraine ziliposhambulia meli zingine 12 za Urusi katika Bahari Nyeusi. Hii imeongeza idadi ya meli zilizoshambuliwa katika kipindi cha mwezi mmoja. Nayo Urusi imefanya mashambulizi ya kujibu kwenye mji wa bandarini wa Odessa ambapo watu wawili wamefariki kutokana na mashambulizi hayo. Mengi zaidi anatuambia Lubega Emmanuel.
13: Katika ujumbe wake wa Telegram, kamanda wa vikosi vya drone mjini Kiev, Robert Grovdy, ametaja kuwa walishambulia meli 9 za mizigo, meli ya mafuta, meli ya gesi na pia boti. Katika hatua ya kulipiza kisasi, Urusi imesukuma makombora ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili katika makazi. Watu wanane, wakiwemo watoto watatu wamejeruhiwa katika mashambulio hayo ambapo majengo ya taasisi ya kidini, shule ya chekechea na magari kadhaa yameharibiwa. Afisa wa Ukraine kwa jina Oleksandr Filatov amethibitisha mashambulio hayo. Alhamisi jioni makombora ya Urusi yalisababisha vifo vya watu wawili na 8 wakajeruhiwa. Majengo 11 ya makazi yaliharibiwa katika shambulio hilo. Mmoja kati ya wakazi alijitambulisha kwa jina moja tu la Victoria mwenye umri wa miaka 45 aliliambia hivi shirika la Reuters. Hapajawahi kutokea jambo kama hili. Kuna ving'ora vingi kutahadharisha dhidi ya mashambulizi ya angani kimoja baada ya kingine, na hata siwezi kuhesabu kwa sababu ni kila wakati. Kwa zaidi ya miaka 4 tangu uvamizi wa Urusi kwa Ukraine, mashambulizi kutoka pande zote mbili yameongezeka kwa miezi kadhaa na kusababisha kuongezeka kwa vifo vya raia huku idadi kubwa ikijeruhiwa. Kulingana na takwimu za Umoja Mataifa, mwezi Juni ndipo maafa makubwa na majeruhi yametokea nchini Ukraine tangu mwezi Aprili mwaka 2022. Shambulio lingine lilofanywa na Urusi kwenye mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia limesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi 15. Hili limethibitishwa na gavana wa eneo hilo Ivan Fedorov pia kwa njia ya Telegram. Kanda za televisheni ya Reuters zimeonyesha wazima moto wakipambana kudhibiti moto kufuatia shambulio hilo, huku watu wakitafuta mali zao katika vifusi vya majengo yaliyobomolewa na shambulio hilo. Makombora ya Urusi pia yamesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi 6. Nje ya mji wa Kharkiv, jirani na mpaka wa Urusi, mashambulizi ya droni yamesababisha kifo cha mtu mmoja, kisa hicho kikifuatia kingine kilichotokea katika mji wa Kompyaski ambapo watu watatu waliuawa. Katika jimbo la Donetsk ambalo ni kitovu cha vita kwenye eneo la mpakani la kilomita 1200, gavana wa eneo hilo ameripoti kwamba mtu mmoja aliuawa na wengine watano kujeruhiwa. Kwa upande mwingine wa mpaka nchini Urusi, maafisa katika mji wa eneo la Belgorod wamefahamisha kuwa mtu mmoja aliuawa wakati majeshi ya Ukraine yaliposhambulia makazi.
2: Naam, tuachane na masuala ya vita na sasa tugeukie kandanda, ambapo fainali itakayochezwa Jumapili ya kombe la dunia itakuwa mechi pili rasmi ambapo Argentina watapambana na Uhispania. Jacob Safari anatazama wasifu wa timu zote mbili zilizo na mtindo tofauti wa uchezaji na ambazo zinaorodheshwa katika nafasi ya kwanza na ya pili kwenye orodha ya timu bora katika ule mfululizo wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA.
14: Timu ya taifa ya Uhispania ambayo kwa sasa inashikilia nafasi ya pili katika orodha ya FIFA ya timu bora imewakilisha Uhispania katika kandanda la kimataifa la wanaume tangu mwaka wa 1920. Timu hiyo iko chini ya usimamizi wa shirikisho la kandanda la kifalme la Uhispania. Walishinda kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini baada ya kuibwaga Uholanzi kwenye fainali. Mwaka 2023 timu hiyo ijulikanayo kwa jina la utani la Rafuria Roja ilishinda taji la ligi mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Uhispania imeshiriki mashindano 12 kati ya 17 ya shirikisho la kandanda la Ulaya UEFA na kwa sasa ndio mabingwa wa Ulaya wakiwa walishinda taji la 4 mwaka wa 2024 kwenye mashindano yaliyofanyika nchini Ujerumani. Uhispania ni moja wapo ya timu mbili za kitaifa, nyingine ikiwa Ufaransa, kushinda mataji matatu makuu ya kombe la dunia, kombe la Ulaya na ligi ya Ulaya Nations League. Mafanikio yao uwanjani kuanzia mwaka 2008 hadi 2012 yamewapelekea wataalamu wengi wa kandanda kusema kuwa timu yao ni moja wapo ya timu mahiri zaidi za kandanda kuwahi kushuhudiwa katika historia ya mchezo huo. Katika kombe la dunia mwaka huu, Uhispania walio chini ya ukufunzi wa Luis de la Fuente walivuka hatua ya makundi bila kufungwa, kikubali bao moja tu langoni mwao kufikia sasa, bao hilo likiwa lilifungwa katika hatua ya robo finali waliposhinda 2-1 wakicheza na Ubelgiji. Nguvu ya Uhispania inaanzia katika safu ya ulinzi iliyo na utulivu hadi kijana anayezungumziwa zaidi duniani Lamine kiungo chao cha kati kina wachezaji wazoefu wakiongozwa na mshindi wa tuzo ya mchezaji bora duniani ya Ballon d'Or miaka miwili iliyopita ambaye pia ni nahodha wao Rodri. Safu yao ya ushambuliaji inaongozwa na mshambuliaji wao Mikel Oyarzabal aliyefunga bao la kwanza dhidi ya Ufaransa katika nusu finali. Mako Argentina ambayo kwa sasa ndio inayoshikilia nafasi ya kwanza katika orodha ya timu bora ya FIFA imekuwa mwanachama wa shirikisho hilo la kandanda tangu mwaka 1912. Argentina ndio inayoshikilia ubingwa wa dunia baada ya kuwabwaga Ufaransa huko Qatar mwaka 2022. Timu hiyo imelishinda kombe la dunia mara tatu, mara ya kwanza ikiwa mwaka wa 78, kisha ikashinda tena mwaka wa 86 na mwaka wa 2022. Na sasa iko mbioni kutaka kuwa timu ya tatu duniani kulitetea taji lao la dunia baada ya Italia mwaka wa 38 na Brazil mwaka wa 62. Argentina imeushinda ubingwa wa Amerika ya Kusini Copa America mara 16, hiyo ikiwa ni rekodi imeweka na ushindi wake wa hivi majuzi wa taji hilo ulikuwa mwaka wa 2024. Timu hii kwa sasa inaongozwa na kocha Lionel Scaloni huko nahodha akiwa nyota wao Lionel Messi mwenye miaka 39 na ambaye amesema kuwa hili ndilo kombe lake la mwisho la dunia kushiriki. Messi ndiye mchezaji aliyechezea Argentina mechi nyingi zaidi katika historia akiwa ameingia uwanjani mara 206 na timu hiyo na kuweka rekodi ya kuifungia mabao 125. Hakuna mchezaji mwingine katika historia ya Argentina ambaye amewahi kufunga mabao mengi kama Messi. Katika kombe la dunia mwaka huu, Argentina waliibuka mabingwa wa kundi J wakishinda mechi zao zote tatu na Lionel Messi na akifunga jumla ya mabao 6 katika hatua hiyo na baadaye kuongeza mawili yaliyompelekea kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo akifungana na Kylian Mbappe wa Ufaransa aliye na mabao 8 pia. Kuanzia hatua ya mtoano ya 32 bora walipocheza na Cape Verde hadi nusu finali walipochuana na England, Argentina walipata kitisho cha kuyaga mashindano haya, ila kila mara wamekuwa wakijinusuru na mabao ya dakika za mwisho na hatimaye kutinga finali itakayochezwa siku ya Jumapili.
2: Michael Quena, mambo vipi?
15: Safi sana.
2: Karibu sana kwa yanayovuma mtandaoni.
15: Asante sana. Na kabla hii sijakwenda kule, nataka nikusaidie kitu kimoja tu, sababu weekend hii mambo yanafanyika kuanzia kesho na Jumapili. Argentina na Uhispania. Weka Uhispania na utulie. Ufaransa na Uingereza kesho.
2: Ufaransa. Unasubiri ni kujibu ama unaipa majibu?
15: Ni England, ehe. Ni England kesho, Ufaransa
2: na England.
15: Ehe, na England.
2: Hapo niwe kinini?
15: Hapo ni Ufaransa.
2: Haya majibu wewe umetoa wapi?
15: Ah, sina majibu, mimi natembea na majibu. Sasa tukiachana na hilo. kuna matukio ama taarifa ya Tanzania inatoka kule Kampala, Uganda. Ni kufuatia tukio la ajali ya barabarani ambayo basi ilikuwa limebeba wanafunzi wa shule. Walikuwa wamekwenda pale shule hizi zinakuwa na zile kwenda kwa mafunzo ya mafunzo nje ya shule. Kwa wanasafiri wanatembelea maeneo mbalimbali. Kwa walikokuwa wameenda jana inaitwa Sipi Falls. Sasa walikuwa wamebeba kwenye basi, wakafika salama. Sasa wakati wa kurejea Suleiman Mwiru, kwa bahati mbaya basi likapata ajali na wanafunzi 20 wamefariki, akiwemo pia mwalimu mmoja. Kwa hiyo jumla watu ambao wamepoteza maisha ni 21 pale Uganda.
2: Mwenyezi Mungu awarehemu.
15: Ni tukio
2: kwa mfano kama unaanza kumfikiria mzazi yule ambaye amemchangia kijana wake, amempandisha basi kwamba naye akapate uzoefu katika maeneo mengine, alafu anasikia na habari za kwamba watoto wao hawakuweza kurudi nyumbani, wamepata ajali na wamefariki. Ni kitu ambacho kinasononesha sana.
15: Bila shaka ni kitu ambacho kwa kweli kinazungumziwa sana, na ndio kwa maana hiyo kinajadiliwa sana huko mtandaoni. Katere Rega anasema kwamba kabla basi lolote la shule kuanza safari ndefu barabarani, lazima kwanza lipate kibali kutoka kwa polisi wa usalama barabarani kudhibitisha kuwa linafaa kutumika barabarani. Hii inastahili kuwa sera lazima ili kuokoa maisha wengine. Maoni yake hayo. Jeff Phil anasema Mungu awape faraja wazazi na wa watoto waliofariki. Lakini wale wanaosema kwamba wizara elimu ifute safari za wanafunzi shuleni, hiyo sio suluhisho, kwa sababu ajali ni ajali, hutokea ghafla na bila kutarajiwa.
2: Mimi shaiku nikuta wakati tuko form 3 kwa kule nyumbani Tanzania, tulikuwa tumetoka wanafunzi tumetoka shule moja kwenda shule nyingine, basi tulidumbukia katika daraja, lakini kwa bahati nzuri hatukuweza, hakuna mmoja wetu aliyekuwa amepata majeraha yale ya kuondoa uhai wa mtu. Kwa hiyo naelewa mazingira kama hayo, jinsi ambavyo watu wanapopata ajali na wakati mwingine inaumiza sana, na hata kilimi mwako unakuwa inakuchukua muda sana kila wakati ile picha nakurudia kwamba ilikuwaje na vitu kama hivyo. Wakati mwingine unapata kama majibu.
15: Ni kitu ambacho kinajadiliwa. Lakini pia kuna ujumbe wa Dr. Julio anasema kwamba serikali tafadhali tusaidie kusitisha safari hizi za wanafunzi kwa muda usiojulikana, kwa sababu zinawagharimu wazazi fedha bila manufaa yoyote, na pia tutaendelea kupoteza watoto wetu kutokana na uzembe wa madereva hawa.
2: Na nchini Uganda kwena, kwa taarifa yako ni kwamba kumekuwa na mfululizo wa ajali sana za barabarani, na sio tu kwenye ajali ya wanafunzi. Kwenye ripoti zetu mara nyingi ukisikia kuna ajali Uganda kila wakati, bodaboda, hizi mabasi kugongana, magari kugongana. Nafikiri kuna hayo haja ya kulitazama swala hili kwa undani, hasa kwa mamlaka za Uganda na vitu kama hivyo.
15: Bila shaka.
2: Kwenda tunaambiwa tusome maoni, muda wako hapo kidogo umeenda mbio mbio. Tukianza na mtandao wetu wa Facebook, anaitwa Tanil Charles anasema naona katika finali kati ya Argentina watatolewa mapema. Haya, yeye anatabia Argentina wili. Lakini Justo Mtadulu kudodoma anasema Uhispania ndiye atakayeibuka mshindi wa kombe la dunia.
15: George Silva anasema Uhispania ndiye bingwa wa kombe la dunia. Msaba Amur Ali anasema akiwa kule Stone Zanzibar anasema kwa kweli itakuwa finali ya kusisimua na yenye mafunzo makubwa.
2: Daniel Sanaya anasema Argentina ndiye bingwa. Lakini Adili Kamedi wa Mbeya Tanzania anasema Trump haileweki kwa kauli zake hizo.
15: Baraka Ntanyurungura anasema inasikitisha kuona kwa vijana wanaopoteza maisha huko Urusi. Vijana wa Afrika tusipotoshwe.
2: Bila shaka anaizungumzia ripoti ambayo imesema zaidi ya vijana wa Afrika 300 wamepoteza maisha katika vita huko Urusi na Ukraine.
15: Exavari Mnyalo Kipalile wa Iringa Tanzania anasema naona Uhispania ndiye mabingwa kombe la dunia mwaka huu 2026.
2: Wewe unasema ni timu ipi? Maana yake unasema na utambisi. Umesema wewe unaona kabla ya wakati.
15: Nani? Si ndio wewe unakosa. Mshindi hapa ni Hispania.
2: Anaitwa Mohamed Kashuro Dar es Salaam anasema uchunguzi wa kina unahitajika kubaini chanzo hasa cha ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi huko Uganda. Lakini kwenye mtandao wetu wa YouTube anaitwa Nestor Neyuhiri anasema yuko Burundi yeye. Ninaitegemea sikio DW Kiswahili.
15: Namuona pia Juka Pastori akiwa Karagwe Tanzania anasema niwape pole wa Kongo kwa janga la Ebola. Plus Lazaro anasema Marekani na Iran malizeni vita.
2: Laishorwa Naunga anasema hili swala la Afrika zaidi ya 300 kufa katika vita vya Urusi na Ukraine, dalili za wazi kwa biashara ya utumwa bado ipo. Lakini Baraka Magere wa Geita anasema viongozi barani Afrika wapeni vijana ajira ili wasiende kupoteza maisha huko Urusi.
15: Dida Sasenga wa Arusha Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu huko Uganda kwa kuwapoteza wanafunzi kwenye ajali hiyo. Mwenyezi Mungu ailaze roho zao mahali pema peponi.
2: Kwena umetabiri Uhispania, lakini sisi muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala hapa kuzungumzia finali ya mchezo huu wa Kombe la Dunia kati ya Uhispania na Argentina. Na tutawasikia wataalamu hapo watatuambia na wao wanazipa timu zipi nafasi na mambo yatakuwa vipi. Asante sana. Lakini kwa sasa tupate kirudisho kidogo, alafu kisha tutarudi kwenye mjadala wa leo wa michezo.

0: DW. Michezo.
1: Na mjadala wetu kwenye michezo leo unaimulika finali ya kombe la dunia mwaka 2026 ambapo ni timu mbili pekee zimesalia mpaka sasa na ambazo bado zina ndoto ya kuwa mabingwa wa dunia kwa mwaka huu 2026. Tumeshuhudia timu zingine 46 ikiwa ni pamoja na wenyeji wenza Marekani, Mexico na Canada zikitupwa nje pamoja na vigogo wengine Brazil na Ujerumani zikitupwa nje katika michuano hii ya kombe la dunia. Na mara hii tunawazungumzia Argentina na Uhispania. Argentina ni bingwa mtetezi wa michuano hii mara hii na Uhispania yeye ni bingwa mwaka 2010. Timu hizi zimefika vipi katika finali? Niko studioni hapa na wenzangu Jacob Safari yuko studioni hapa yeye. Mambo vipi?
2: Safi kabisa. Nashukuru.
1: Asante. Lakini pia kwa upande wa pili kwenye line ya simu yuko mwenzetu Joseph Richard pamoja na Mindi Joseph. Bila shaka mnanipata.
3: Nakupata vizuri kabisa Sule.
1: Asante sana. Nianze na Jacob Safari ambaye wewe ambaye uko hapa studioni. Unajua wakati michuano hii inaanza, Argentina ilivyoanza katika safari yake michuano hii mpaka inafika finali. Ningeweza kutaja vitu vingi sana lakini nizungumzie tu safari kwa ufupi kwamba mwanzo mpaka walikofika hapa ni kwamba watu wengi wanaitazama ni timu ambayo kwenye makaratasi imepita pita katika mstari ambao ulikuwa hauna ushindani mkubwa kwa sababu ni kwamba katika ile orodha ya timu bora za FIFA hakuna hata timu moja iliyopo katika nafasi ya kwanza paka 15 ambayo imekutana na Argentina katika hatua zote hizi za kombe la dunia mpaka katika mechi ya nusu finali dhidi ya England wakishinda goli 2-1. Unaamini hao wanaosema kwamba safari imekuwa nyepesi zaidi kwa Argentina wako sahihi?
2: Siwezi kusema hivyo kwa sababu katika kombe hili la dunia Suleiman tumeona tumeshangazwa na hizo ambazo zinaitwa timu ndogo ndogo. Kwa sababu chukulia mfano katika hatua ya 32 bora walicheza Argentina na Cape Verde. Lakini uliona wewe mwenyewe mechi ile jinsi ilivyokwenda, ilikuwa nipige ni kupige. Argentina anafunga Cape Verde anarudisha mpaka dakika ya mwisho na Argentina ilikuwa roho mkononi. Hawakuamini wao wenyewe, hata lile bao la tatu la ushindi walolifunga ilikuwa wanafikiri bado litarudishwa. Walipokwenda katika hatua ya 16 bora walipatana na Misri. Misri nayo ilikuwa mambo ni hayo hayo. Walipofika katika robo finali walicheza na Uswisi. Uswisi nayo pia wakahitaji bao la mabao ya dakika za mwisho kabisa. Mechi ilipokuwa inaelekea kuisha ndio ushindi wakaupata. Walipofika nusu finali mambo yalikuwa hayo hayo. Kwa hiyo nafikiri ndio kwenye karatasi unaweza kusema kwamba hizi

0: kubanwa sana katika pambano lililopita na karibu asahaulike. Lakini dakika za mwisho amejitokeza tu, alafu amepiga pasi mbili muhimu ambazo hizo ndizo ambazo zimesababisha ile mabao kufungwa. Na dakika za mwisho kabisa wanapata ushindi. Hiki nafikiri ndicho kitu ambacho kinamtenganisha yeye kama Messi na wachezaji wengine katika ule ujanja na mbinu zake za mchezo. Na nafikiri katika finali najua kwamba Hispania watataka kumdhibiti lakini itafikia wakati atachomoka vile vile na hizi pasi, hizi uwezo wake wa kupiga pasi atautumia vile vile, na anaweza akaweka katika hali ngumu sana wa Hispania. Bila shaka mchango wake ni muhimu sana. Ukisema kwamba Messi umemtia mfukoni, anatoboa tundu, anatoka na upande wa pili.
1: Nilipomsikiza Jacob hapa mwanzo alionyesha dhahiri kabisa kwamba Argentina wamefika katika hatua hii wakiwa wanastahili kabisa. Na wewe mwenyewe umeeleza kwamba mchango wa Messi pia ni mkubwa na bado anaweza kaendelea kuwa mwiba kwa timu anazokutana nazo. Mimi ndio unanipata bila shaka.
2: Nakupata vizuri kabisa.
1: Umewasikia hawa watu wote wawili wakieleza jinsi ambavyo wanaitazama Argentina. Unadhani sasa tuseme kwamba uwezo wa kulitoa taji hili kwa mara ya pili mfululizo upo kwa maelezo haya, ama wewe unayo mawazo tofauti?
2: Mimi huenda nikawa na mawazo tofauti kidogo kuhusiana na finali hii. Kwanza ni pambano la kutafuta bingwa dunia na tunafahamu pia ni finali ambayo itakuwa na falsafa mbili tofauti za soka. Kwa upande mmoja kuna Argentina ambayo inacheza kwa kasi, ufanisi, lakini pia uwezo wa kuamua mechi katika nyakati muhimu. Lakini kwa upande mwingine Hispania ni timu ambayo pia inayotawala umiliki wa mpira, kujenga mashambulizi kwa utulivu na kupunguza nafasi za wapinzani kupitia nidhamu ya kiufundi. Na kwa mtazamo wangu naweza nikasema eneo ambalo litaamua bingwa wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika pambano la finali ni katikati ya uwanja. Timu ambayo itashinda vita ya kiungo ndio ambayo pia itakayodhibiti mwelekeo wa mchezo. Naamini kocha wa Argentina atategemea zaidi utulivu lakini pia ubunifu wa Rodrigo De Paul, lakini pia Enzo Fernandez pamoja na Maki Arista. Na hawa ndio injini ya timu, kazi yao itakuwa ni kuvuruga ule mzunguko wa pasi za Hispania.
1: Ishia kwanza hapo. Swali langu lilikuwa ni ikiwa unaipa nafasi Argentina kubeba taji, kama uwezo huu wanao umesema hapa tayari unahisi kwamba itakuwa ni swala la kimbinu zaidi. Jacob, nirudi kwako. Ukitazama safari ya Uhispania, jinsi ambavyo walianza mechi yao ya awali kabisa ya dhidi ya Cape Verde, wakatoka sare, watu wengi wakawa kama wameitoa Uhispania katika zile mbio za kubeba ubingwa, lakini baada ya hapo wakawa kama wameenda kimi hivi wakiwa wanatoa kichapo kimoja baada ya mwingine. Na katika mechi yao ya robo finali dhidi ya Ubelgiji wakashinda kabisa wazi, lakini mechi ambayo watu walitegemea pengine ndio itaamua ubora wa La Roja ambao umewataja muda fulani katika ripoti yako hapa, wakawacharaza mabingwa mwaka 2018 Ufaransa magoli mawili. Sasa mtu angetegemea, kwa sababu moja ya timu mbili ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi ilikuwa ni Ufaransa, kulingana na jinsi ambavyo ni tishio, kwa sababu unataka kutaja ile majina Olise, Dembele, Kylian Mbappe, wewe mwenyewe unaogopa, lakini waliweza kusimama kidete na wakawacharaza, na hiyo safu yote ya ushambuliaji ya Ufaransa haikufanya chochote. Unazungumziaje hii timu ya taifa ukilinganisha kwa ufupi na ripoti ambayo umetoka kutuambia hapa kuhusu na timu hii ya taifa?
3: Timu ya taifa ya Uhispania ni timu ambayo imekamilika katika kila kiungo, ukianza na safu ya ulinzi. Kwanza mlinda lango wake ametulia kabisa, Unai Simon. Alafu ukija katika safu ya ulinzi ni safu ambayo sikutarajia itafanya yale makubwa iliyoyafanya katika kombe hili la dunia. Kufikia hatua hii Hispania imekubali goli moja pekee yake katika lango lake. Hilo mimi sikutazamia kama litafanyika. Lakini ukija katika kiungo cha kati, Mindi amezungumzia kwamba ni timu ambayo ina kiungo cha kati ambacho ni imara kabisa, kiongozwa na kina Rodri na Pedri. Kwa hiyo nafikiri pale katika kiungo cha kati ndio timu hii ya Uhispania inaposhindia mechi, kwa sababu ni imara kiasi cha kwamba timu nyingi zinakuwa zinashindwa zicheze vipi, kwa sababu wanaweza kutuliza mpira, wanaumiliki mpira, wanaudhibiti kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na Argentina wasipokuwa makini sule, nafikiri Uhispania wanaweza kuanga

0: za kwa hilo. Mm-hmm. Kwa sababu Argentina kama tulivyosema kwamba ni timu ambayo ndio inakubali magoli,
1: lakini
0: inaruhusu magoli, lakini inajua kwamba inaweza kukuadhibu katika dakika za mwisho. Mm-hmm. Sasa Uhispania wakiingia katika hii finali watakuwa na hilo akilini. Mm-hmm. Na kulingana na mchezo tulioona waliocheza dhidi ya Ufaransa, Ufaransa walijaribu katika dakika za mwisho mwisho pia kufanya mashambulizi kama yale wanayofanya Argentina, lakini walishindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi Uhispania wanavyodhibiti mchezo.
1: Charo, unamsikia Jacob hapo jinsi anavyoichambua timu ya taifa ya Uhispania, na mimi nikisikiliza maelezo ya tangu mwanzo, nilimuuliza Jacob muda fulani hapa kuhusiana na safari ya timu ya taifa Argentina mpaka hatua hii ya finali. Mimi binafsi naitazama kama ni safari ilikuwa nyepesi kwa upande kulinganisha na mataifa mengine, kwa mfano kama Uhispania ambao wamekutana na vigogo Ufaransa. Ni sahihi kusema kwamba Argentina anaenda katika mechi hii akiwa yeye ndio underdog?
2: Siwezi kusema hivyo. Mm-hmm. Lakini pengine hapo kwa wepesi naweza nikakubaliana na wewe, kwa sababu kulikuwa kuna hoja mpaka watu wanasema kwani Argentina inacheza AFCON katika kombe la dunia? Maana ilikuwa inacheza na timu za Afrika. Katika kundi lao J kulikuwa na Austria, Algeria na Jordan, na Argentina imeshinda mechi zake zote tatu ikifunga mabao saba na kupata alama zote tisa. Kwa hiyo kulikuwa na Algeria hapo, ikapiga ikaja ikakipiga na Cape Verde Mwafrika, huyu ikaja ikapiga tena na Misri. Ushaona sasa ikawa yani ni Afrika. Sasa hii ikaleta hiyo hoja kwamba hawa jamaa njia yao kidogo imekuwa nyepesi, kwa sababu hizi sizo timu ambazo ziko katika FIFA ile orodha yao angalau za 15 bora. Sasa kwa hapo ungeweza kusema, lakini kama alivyosema Jacob hapo awali ni kwamba hii safari ya Argentina haijakuwa ngumu, na inabidi hata katika wanapokwenda kwenye finali nafikiri wawe makini sana, kwa sababu Argentina ndiyo ambayo inakabiliwa na shinikizo kubwa katika mechi hii ya finali. Na mfumo ambao wanapenda kutumia sana kocha wao Scaloni, 4-4-2. Wawe makini sana, kwa sababu akina Rodri na akina Pedri katika kiungo cha kati wanaweza kabisa wakauvuruga mchezo wao na wasipate nafasi kabisa ya kupiga shuti hata moja kuelekea langoni.
1: Mindi, mara ya mwisho kabisa timu hizi zilipokutana ilikuwa ni katika mechi ya kirafiki mwaka 2018 katika uwanja wa Wanda Metropolitano nchini Uhispania, na Argentina alikufa goli 6-1, na leo hii wanacheza katika mechi hii ya finali, hii ikiwa sasa ni mechi ya finali ya kombe la dunia. Unatabiri vipi kwa ufupi sana katika mchezo kama huu?
3: Utabiri wangu katika mechi ya finali, kwanza takwimu tunasema zinaweza zikasaidia katika pambano, lakini pia katika miongoni mwa hiyo mechi uliyoitaja, mechi 14 kila mmoja kashinda mechi 6-6 na wametoka sare michezo miwili. Kwa hiyo mzani ni uko sawa. Iwapo tu atakayefanikiwa kumzidi mwenzie namna gani ya kumiliki pale katikati ya uwanja kupitia viungo wake Argentina, viungo wake, lakini pia Uhispania viungo wake, ndiye atakayekuwa bingwa wa finali hiyo.
1: Asante sana. Kabla sijaenda kwa mkongwe Joseph Charo, nirudi kwako Jacob. Kwa ufupi kabisa, unadhani kimbinu mechi hii itaamuliwa wapi?
0: Kama alivyosema Mindi, mechi hii itaamuliwa katika kiungo cha kati kwa kweli, lakini pia katika wingi. Tumeona Lionel Messi katika mechi kadhaa sasa, wanapoelekea mechi inapoelekea mwisho, anahama, anatoka katikati, anaelekea katika wingi ya kulia, na hapo ndio inakuwa hatari zaidi. Kwa hiyo kiungo cha kati na wingi ya kulia upande wa Argentina, na upande wa Uhispania kiungo cha kati na wingi pia ya kulia liko la minimal.
1: Kwa hiyo ni kimbinu zaidi. Haya, mkongo Joseph Charo, kuna simulizi ya Lionel Messi na Lamine Yamal ambayo sio mara yao ya kwanza kukutana katika mchezo. Manake hii walishawahi kukutana nje ya uwanja, lakini hii itakuwa ni mara ya kwanza katika ndani ya dakika 90 za mchezo. Mwaka 2007 Messi akiwa katika kampeni ya Barcelona na shirika la watoto duniani UNICEF alimbeba kijana huyu mdogo. Watu wanahisi kwamba ni kama vile Messi anaenda kukabidhi funguo kwa kijana mdogo ambaye ni kama yeye mwenyewe alimbatiza, kwamba kama alimbatiza kuja kuchukua viatu vyake. Ni kweli ama unasemaje?
2: siwezi kusema kama ni kweli ama si kweli, lakini ukiangalia manake soka kama dini hivi ungeweza kusema manake huyu ni kama ile roho kaipuliza manake ndani ya huyu kijana. Lakini sasa baba anakwenda kukutana na mtoto. Sasa na, kama ni hivyo kwamba soka linafanana kama na imani, basi baba huenda kabeba kombe hapa. Alafu akishabeba kombe sasa ndo ampulizie sasa hiyo roho aseme mimi natoka katika hii kazi, sasa wewe endeleza.
1: Unaona?
2: Itakuwa vigumu sana, mimi naona kwamba Rodri abebe kombe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa maana kwamba Lamine Yamal awe amemshinda Lionel Messi, kwa kuangalia jinsi ambavyo umeelezea. Kuna vitu fulani vinatokea katika hii dunia na kuwa vinaamuliwa katika ulimwengu wa roho ambao hauonekani. Sitaki kwenda huko sana, mpira ni mpira, lakini kama ni hivyo
1: kweli
2: alipo inaweza ikawa ni hivyo, na kama ni hivyo basi Lamine Yamal haezi kubeba kombe mbele ya babake.
1: Na unajua watu wanasema Lamine atawashangaza sana kwa sababu kuna matukio kama matatu hivi ambaye yanaonyesha mfuatano wa hizo footstep wanavyosema Waingereza. Kwa mfano ni kwamba Lamine Yamal amekulia katika academy ya La Masia, vile vile Messi, lakini Lamine anavaa jezi nambari 10 ambaye ni Messi vile vile, lakini vile vile katika kombe la dunia mchezaji wa kwanza kufunga akiwa na umri mdogo zaidi ni Messi, na Lamine Yamal wote wakiwa na miaka 19. Kwa hiyo huu mfanano wa matukio huko mtandaoni, watu wanasema kwamba inawezekana baba sasa safari yake ni bye bye na mambo yanaweza kuameachia ngazi.
0: Suleiman, mimi nahisi Lamine Yamal anaweza kupindua.
1: Anaweza kupindua. Ndio kama sema anaweza kupindua.
0: Acha tuone
1: hivyo ndio nahisi. Sasa nirudi kwenye swala la tunaelekea ukingoni kwa ufupi sana, nimwachie mkongwe hapa atumalizie kwa ufupi sana. Charo, tumesikia mapema kabisa tangu juzi jana tukipata ripoti mbalimbali kwamba 26% ya makocha waliokuwepo katika michuano hii ya kombe la dunia, sawa na kusema makocha 13 wote ama wametimuliwa ama wameachia ngazi baada ya wakati mashindano hata bado hajaisha na vitu kama hivyo. Nini kimetokea hapa katikati? Ni kwamba uwanjani mambo yalikuwa mabaya zaidi, mbinu zao zilikuwa zinafeli, ama pressure ni kubwa? Nini hasa ambacho kimepelekea yote haya?
2: Nadhani kule kutolewa mapema na pia ile mishtuko ambayo ilikuwa inashuhudiwa, timu kushindwa kutimiza matarajio, makocha wanashindwa na wanakabiliwa na shinikizo pia katika usimamizi wa zile timu. Lakini kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi nafikiri ndio alipata tabu sana, maana yake alisimamia mechi moja tu ya kundi F dhidi ya Sweden, wamefungwa mabao 5-1, akaondolewa tayari
1: pale pale
2: hata mechi za makundi bado. Nafikiri huu uamuzi ulikuwa wa jazba na sidhani kama ilikuwa ni haki, lakini kuna wengine kama kina Julian Nagelsmann ambao pia wametoa kishindo wakaondoka baada ya kutolewa duru ya 32. Halafu pia
1: kuna kocha wa Ureno, Croatia, Uholanzi, makocha kibao wametimuliwa.
2: Na huyu wa Ecuador Sebastian Becasese pia ametolewa katika hiyo duru ya 32 bora. Nafikiri haya ni maamuzi ambayo mimi singe yaunga mkono sana, kwa sababu yanavuruga saikolojia ya wachezaji, hata baada ya kwamba zimetoka zile timu zinahitaji muda wa kuendelea na wale makocha angalau kidogo, ili kuangalia mbele katika mashindano ambayo yanakuwa yanafanyika katika mabara yao, hasa hivi kwa mfano mashindano ya Euro ambayo yanakuja. Timu ya Ujerumani inahitaji uthabiti na utulivu. Sasa kituko kama hiki kitokea, ile saikolojia ya timu inavurugika, unaleta kocha mwingine, ni miaka miwili kila mchezaji anarudi katika klabu yake, anakosa ule muda wa kutulia, inabidi waanze kuzoea kocha mwingine. Nafikiri hili si jambo ambalo ni zuri na si mtindo ambao ningeuunga mkono.
1: Kwa sekunde 20-20 kila mmoja, kwa sababu muda naambiwa umekwisha hapa. Nikianza na Mindi, mechi ya finali uko upande gani wewe?
3: Mimi naweza nikasema nampa Uhispania.
1: Haya, Jacob, asante sana. Upande Jacob, wewe unaipa timu gani nafasi?
0: Naipa Uhispania nafasi kwa kweli.
1: Mkongo, wewe unabaki wapi?
2: Mimi naenda kwa babake mtoto.
1: Asante sana. Na huu ni mjadala wa mchezo kuzungumzia finali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina dhidi ya Uhispania pale siku ya Jumapili tarehe 19 ya mwezi huu mwaka 2026 kule nchini Marekani.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano, na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana, nashukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na mwenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwenu.
5: Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa, kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi. Lakini kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
6: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliyotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliyotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Na ziko hatua nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwa hatua ni kuangalia kwa kina kwa kutumia wataalamu yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yapi yalikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Jambo la tatu ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi. Zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la nne kwamba ni vyema ipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa kwa ni vyema tukawa na katiba mpya ya sasa.
5: Naam, mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo baraza la wawakilishi pengine linahusika. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
6: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana, pengine kuliko lolote lililowahi kutokea katika nchi yetu. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi, hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu, kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma kuya. Na la tatu, haya ni mambo ya faida kwa lakini ukweli uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu wapo watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli nakubaliana nawe katika hilo.
5: Naam, kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Usijue kwamba umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadhaa kadhaa, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndio msingi zaidi kulikoni mfumo ambao ulishakuwa tangu mwanzo?
6: Kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa lilikuwepo hili kundi la watu ambao haya hawayataki, na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani wao hawakubali hivi, na mpaka leo ninapokuambia sibamedi na niambia wananchi kwamba mpaka leo na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake tunajuana, kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi wananyadhifa wanasema hadharani au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa kwamba ilikuwa ni makosa, ili lilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kukua na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, una sasa sauti ya wananchi ndio inasimama wanavotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza sababu ya msingi ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira mfumo hauwezi kufanya kazi.
5: Nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pingine hata watu kutoka ndani ya chama chako kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao umeenda nao kwa muda miezi 8 uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa?
6: Sio la kweli kabisa. Kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama, ni mamlaka ya kamati ya uongozi wa chama ambayo mwenyekiti wake ni kiongozi wa chama. Kwa hivyo kuanzia toke hapo huyo Othman yuko pembeni, hana mamlaka haya.
5: Naam, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, na pia bila shaka kiongozi wa timu ya mazungumzo baina ya chama chako na chama cha upande wa Zanzibar katika kuelekea maridhiano ya Zanzibar, na kushukuru kuungana nasi hapa kwenye kinagobaga hapa Doshevele.
6: Nami nakushukuru sana, asante sana kwa fursa hii.
5: Naam, asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef na kwaheri hadi mara nyingine.
7: Naam, ilikuwa ni makala ya kinaga ubaga. Hii unaweza kusikiliza tena kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili, na kuna vipindi chungu zima pia unaweza kuvifuatilia huko, tumekuwekea kwa ajili yako. Sasa ni zamu ya kusoma maoni yako msikilizaji. Huyu anaitwa John Mwenda wa Arusha, anasema mgogoro huu wa Marekani na Iran unahitaji hekima kubwa ili kutatua. Lakini mwingine anasema japo kwa mimi ni shabiki kindakindake wa Argentina, lakini mara hii Messi atazidiwa na mwanaye mlezi Lamine Yamal. Mkeka wangu ni Hispania 2 Argentina 1. Haya, wacha tusubiri itakuwaje. Lakini Masanja Kuanja anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendo wenu katika ajali huko nchini Uganda. Lakini Saa Sambo anasema poleni wazazi huko Uganda kwa msiba huu mzito, madereva wanapaswa kuwa makini barabarani. Lakini Jafar Kopo Moshi Tanzania anasema poleni sana wazazi na walezi mliopoteza watoto wenu kwa ajali ya gari huko nchini Uganda. Kwenye mtandao wetu wa Facebook anaitwa Martini Mabere anasema Hispania ndiye bingwa wa kombe la dunia mwaka 2026. Lakini Stephen Kaiza anasema poleni sana na familia mliopoteza watoto wenu kwa ajali huko nchini Uganda. Lakini Honare Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema finali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina na Hispania itakuwa ya moto sana. Lakini huyu anaitwa Sava Joseph wa Kagera
1: yeye anasema shirika la afya ulimwenguni, ongezeni juhudi huko Kongo kudhibiti virusi hatari vya Ebola. Msikilizaji, tumefikia mwisho wa matangazo yetu haya mchana. Nasema shukrani kwa wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Suleiman Mwiru, tuna tena mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa sasa huko Afrika Mashariki, 12 kamili jioni. Kwa hiyo kwa sasa nikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Kiwe wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Kiwe KC150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwe, let's ride together.
6: Ladies and gentlemen.
7: Okay.
8: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
9: Moko like a cookie. Tamu sana.
8: R&B.

0: Yes, ladies and gentlemen, karibu sana kwenye comeback nyingine. 18 dakika zimekwisha kuweza kutereza mara baada ya 8 kamili za mchana. Yes, ni aje enjo.
1: Eh bwana mimi niko poa, niko fresh, niko good.
0: How are you? You good? You good?
1: Mzuka ni mwingi.
0: Mzuka ni wa kutosha.
1: Yeah.
0: Yes, single mwana ikumbuka mwanangu. Eh, dilema.
1: Kitambo, kitambo.
0: Yakuwa Kenelly.
1: Oh.
0: Unaambiwa bwana kwamba ngoma hii hapa ya dilema bwana Nelly pamoja na Kelly Lowland bwana ni ngoma ambayo inazungumzia usaliti ambao umeweza kufanikiwa na mapenzi. Na baadhi ya watu udhani ni ngoma ambayo ileza kujikita kwenye mahaba yale ya dhati moja kwa moja, lakini humu ndani bwana yanaongelea mapenzi ya njia baada ya kuwa na njia panda, mkanganyiko kuweza kuwepo. Sisi tunaelewana. Sasa Nelly na Karina na anampenda demu moja hivi mwenye mapenzi, na mwenyewe anasema kwamba anampenda jamaa wake, lakini inawezekana kama vile Nelly mwisho wa siku kama vile analala pamoja licha kuweza kujua ni makosa, na yani ana demu ambaye anamkubali, lakini mwisho wa siku akatoka na demu mwingine. Sio, unanielewa?
1: Sasa ilikuwa bahati mbaya.
0: Kuna bahati mbaya kwenye mahusiano?
1: Inatokea tu.
0: Hakuna bahati mbaya, hata siku moja.
1: Bahati mbaya ni kama vile tu ingia kazini. Kaje sasa hapo?
0: Si ndio hivyo mwanangu, ndio ngoma likapikwa hapa mwanangu.
1: Usaliti.
0: Usaliti.
1: Unamshikaji, unampenda lakini inatokea unapata mtu mwingine, lakini mbona anabaki yule ambaye unampenda? Si kwamba labda kwa sababu umemsaliti ndio yule wa kwanza atakuwa basi tena.
0: Muda mwanangu hautoshi, tukutane kwa Waarabu pale Iran, au sio?
1: Oi, Iran.
0: Yes. Come back mwanangu, it's all about Friday. Tuna party on, namba ni gani flash like hivyo? Tarehe ni ya 17 kama hujacheza na kalenda ya kwako ya mwezi wa 7 2026. Hii hapa ni ngome burudani 10 kamili, tunakuwa tunaondoka, au sio?
1: Yeah.
0: Lakini kubwa zaidi mwanetu, leo bwana kuna nani mkali? Kuna session kubwa ya nani mkali, lakini baadaye hivi pia tutakuwa na mitikasi kwa ajili ya kuweza kuzikata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa saidi plus 255255 Bongo Tanzania. Unaichukua afu unaishi nayo, make sure kisukari akikupanda, au sio?
1: Yeah.
0: Sasa kubwa zaidi kwenye nani mkali, leo tunadondoka mwanangu nchini Kenya. Sio, tunaelewana? Tunadondoka nchini Kenya ambapo leo tutakutanisha ngoma mbili. Kuna ngoma ya watu na viatu, unanielewa? Lakini pia tuna ngoma ya Still a Liar. Sijui unanielewa? Ya kwake Wahu. Kwa hiyo leo tunamshindanisha Wahu pamoja na Nyota Ndogo.
1: Wahu na Nyota Ndogo.
0: Yes.
1: Tukisema lile jina la pili. Leo
0: tukisema waseme ngoma.
1: Kama ngoma tusema fresh.
0: Kama last week mwanae tumekuwa changanyikeni oya.
1: Mvutano.
0: Au sio?
1: Bana, lakini wakati wote tunaendelea kucheki na mwanja wakati ya vitu ambavyo tutakuwa navyo kwa siku ya leo Ijumaa. Tunafunga wiki kama kawaida, na huwa ni siku ambayo tunakuwa tuko happy.
0: Yes.
1: Tunajua kwa nini ambacho tunaenda kukamilisha pale majira saa 10 kamili za jioni. Tuendelea kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wote ambao wanatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio, na hii ni kutoka pale Dar es Salaam Tanzania. Na ukiachana na Dar es Salaam Tanzania, bwana, tunashikaji wengi sana pia kutoka Zanzibar. Zanzibar pale, lakini Kenya, Uganda kama kawa wanatusikiliza kupitia Radio Tadio. Lakini kwa hapa Tanzania, Ruvuma, kwa Katavi, bila kusahau watu wa kule Singida.
0: Usingidani.
1: Singidani kule Gaiso. Shaytown pia wanatufuatilia kwa ndani pia, ikiwa ni kupitia kwa njia Radio Tadio. So, pengine unajiuliza kwamba Radio Tadio inakuja kuaje. Unachotakiwa kufanya ni kumwambia mshikaji wako, rafiki yako ambaye basikana hivi kwamba tumeitaja kwa Tanzania, lakini pia upande wa Kenya na Uganda. Unamwambia bwana, kama tumia smartphone, enda same phone imeandikwa Google na mshikaji anaandika radiotadio.co tizi. Lakini asiache ule mkwaji Mazinga Fan, atatusikiliza kwa hewa vizuri kabisa. Tukapata pia hata dalila mentali kupita Radio Tadio. Tuma meseji yako, sisi tunaipata, tunaisoma fresh.
0: Sasa unajua unaichukua namba gani mwanangu? Ichukue hapa 0656555571. Once again, 0656555571, na ile 0684600007. Hiyo hapa. I'm into you. Ya kwake Jennifer Lopez. Akiona Lil Wayne. Stick along. More things are coming. Tukutane baadaye.

0: Bahati mbaya mwanangu, karibu Ulaya au sio?
1: Ulaya kwenye bunda mara Tanzania.
0: Akarapa.
1: Pamoja na viunga vyake au vipi?
0: Yes.
1: Sio bahati mbaya.
0: Bahati nzuri.
1: Bahati nzuri.
0: Yeye.
1: Muhimu sana.
0: Kabisa yani.
1: Bwana alikuwa ni time funny ya DJ eh.
0: Yeah.
1: Kutuamshamsha na kujua kwamba leo ni siku funny ambayo ni amazing sana eh. Friday funny ambayo tunaamini kwamba tunafunga pale majira saa 10 kamili za jioni.
0: Yeah.
1: Lakini tunaendelea kuwashtua washikaji wetu wote ambao wapatikana kitaa cha Tarime pale. Lakini kipande cha Serengeti, Lourdes Msoma, Butiama pamoja na Bunda. Lakini kwa pale mkoani Simiyu guys. So tunasikilizwa sana kutoka pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Lakini upande wa Mwanza Lock City.
0: Yeah.
1: Mara mwisho kwenda Mwanza ilikuwa lini?
0: Mara mwisho kwenda Mwanza. Yaani nadhani
1: mara ya
0: mwezi wa 3.
1: Sio mwaka jana.
0: Mwezi wa 3.
1: Ah wewe.
0: Mwezi wa 3.
1: Mwezi wa 3 kwenda Mwanza wewe.
0: Trust me mwezi wa 3.
1: Haya bwana, sio kama ulienda fresh bwana.
0: Mwezi wa 3. Mwezi wa kati ya mwezi wa 2 mwishoni na mwezi wa 3.
1: Kanyagano wako.
0: Mwezi wa 3 kwenda, yaani mwezi wa 2 kuja mwezi wa 3. Yeah, hizo tarehe za mwishoni mwa mwezi wa 2. Na mwanzoni mwa mwezi wa 3 hapo ni katika kumbukumbu zangu.
1: Sijui tayari wamesomeka au ndo wanatukanyaga tu. Au ndo tumepigwa.
0: Siapiga.
1: Bana ukiwa pale Mwanza sisi tunasikika vyema sana eh. Yeah. Mwanza mjini pia pamoja na viunga vyake. Lakini upande wa wilaya ya Magu tunasikika, Ukerewe tunasikika vyema kabisa, Misungwi pamoja na Kwimba tunasikika vizuri kabisa. Kagera bwana kama kawa. Licha kwamba tunasikika pia lakini Kagera wanatusikiza pia sana wanja Radio Tadio. Mwisho kabisa Shaytown Shinyanga.
0: Okay. So nini kime hapa inside the blast 255255 Bongo Tanzania. Lakini kubwa zaidi mshikaji wetu wa faida unajua ni nini? Leo tunamtanange kutoka pale nchini Kenya, ambapo leo tutakuwa na msanii nyota ndogo, lakini pia tutakuwa na msanii anaitwa Wahu. Sasa point ya msingi ni ku stick around.
1: Wahu.
0: Yes.
1: Haya bwana, kuna kitu mimi hapa na cheki. Leo tarehe ngapi? 17 eh?
0: Leo tarehe 17.
1: Wewe unajisikiaje unaposikia mwenzako labda akatimiza miaka fulani ya ndoa?
0: Miaka kadhaa. Najisikia vibaya.
1: Kwa nini?
0: Niseme tu kwa najisikia vibaya.
1: Anakuwa
0: natamani ya maisha ya ndoa, nayatamani.
1: Na unayatamani.
0: Natamani.
1: Sasa blaza unakuwa mawapi?
0: Sasa wewe kumpata kukana ndoa bado.
1: Utakuwa na vitabia.
0: Unajua nini Angel? Wanasema Waswahili kwamba kwa sio kazi kumpata muolewaji au muoaji.
1: Taro, hadi sasa hivi hujapata bado?
0: Nipo kwenye pilika pilika.
1: Kwa hiyo wewe unajisikia vibaya kwa sababu bado hujaingia. Lakini matamanio yako makubwa ni kwamba unatamani siku moja na wewe uingie, si ndio?
0: Yes.
1: Na wala hutaki ile ya kwamba mtu anakuja na mwagikia kwako.
0: Sogea tukae. Sitaka. Yaani katika vitu ambavyo niliwahi kuvikataa, sogea tukae. Yaani sitaki kabisa.
1: Taro hataki sogea tukae.
0: Yaani sitaki kabisa.
1: Bwana leo ni anniversary ya nani pamoja na Binance?
0: Yeah.
1: Na tulikuwa tunatazama pitia mitandao ya kijamii ambapo tumeona Nandi ameandika message tamu. Unajua kuna ile namna ambavyo kitizama ndio maana lazima utamani. Yaani utamani kuingia kwa sababu ya vitu fulani ambavyo pia hata unakuwa na fere. So kuna watu wengi sana ambao wamewapongeza kufutimiza hiyo miaka, miaka yao ya ndoa, na kurasa ziko fresh kabisa ambazo bado watu wanaendelea kutoa pongezi.
0: All right.
1: Yeah, so tukitana na story Nandi pamoja na Benas guys. So tunakutana na story nyingine ambapo bwana hii inamhusisha mama Orie na baba Orie. Ndio mambo ambayo anafanya nini? Yana trend kwenye mitandao ya kijamii. Bwana tunalifiwa kwamba uchaguzi wa jina la mtoto wa Masepetu na Wozo ambao unafanywa kwa jina la Oleye haukuwa rasmi. Wozo amesema na anasema kwamba kwenye mambo ya kutaja jina kuna jina ambalo alilitaja alilipendelea kama baba, lakini wema hakulipenda na akamwambia unaonaje tumuite jina fulani mtoto. Kwa sababu alimwambia maana halisi ya jina lile la Olie, basi akaamua kumtunuku wema achague ile jina kwa sababu amilipenda.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: So Wozo.
2: Neno Oli maana yake ni shujaa, faraja, pambanaji. Na ni jina ambalo alitafuta mama yake na alilipenda. Mimi nilitoa jina lingine lakini hakulipenda. Kwa hiyo yeye akapata nafasi ya kutoa jina babu yangu
3: Okay.
2: Eh, lakini bibi yake naye anamuita mtoto kibabu.
3: Kibabu?
2: Eh, oh, okay. Anasema kimoa anamuona mume wake. Eh, babu. Kwa hiyo ana majina mengi lakini jina lao tambulika tunamtambua kwa jina baby Oli.
1: Jina lotambulika ni baby Oli. So lakini mwanamuziki huyu amefunguka kuwa baada ya watu kuanza kumshambulia Wema Sepetu juu ya ujauzito wake. Anasema Wema alitaka kuposti. Yaani kuna wakati alipata hasira baada ya kuona watu wanamshambulia, akatamani kuposti ile video wakati yuko leba. So lakini baada ya kuzungumza kwa machungu sana kuhusiana na jambo hilo, Wozo amesema kwamba ameomba watu ambao ni mashabiki wao wapunguze kumtukana Wema pamoja na mtoto wake kwa sababu huwa anajisikia vibaya sana. Point kabisa.
0: Yeah. Yeah. Kuna mzazi wewe ukitukana kuhusu mwanao na uta feel good.
1: No.
0: Lazima ujisikie fulani hivi ya kuchukiza.
1: Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kupitia kwa sasa wakati anafanya mahojiano bwana amesema kwamba jamani, naombeni sana hizo mambo za kutukana mama watoto wangu na mtoto wangu, basi muache. Na mwisho siku kasema kwamba Olia anawapenda sana. Kuna mtu mmoja nikaona anasemaje? Wewe umejuaje kama mtoto wako anatupenda? Kashaanza kuongea. Lakini hilo ni kile kitu ambacho tunaamini kwamba kimefanya nini?
0: Kimetrend
1: kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Harmonize pamoja na ile album yake ambayo alikuwa anatamani kuitoa inaitwa 31,
0: Yes.
1: Anatema anatarajia kuitoa ndani ya mwaka huu. Mashabiki wanasema amechoka kwa sababu mshikaji design kama vile alikurupuka. Wamesubiri lakini mwisho wa siku hakuna kila kitu. Tarehe kwa ni lini bado Harmonize hajataja.
0: Okay.
1: I hope unaikumbuka ile album yake ambayo ilitrend sana. Na tukua tunisubili kwa ham. Lakini mwisho siku kwa baki tunasikiliza ni ngoma by ngoma tu zinaendelea kufanya nini? Kutoka. Tukitana na story Harmonize guys. So tunakutana na story mwanamuziki kwa maana ya Zuchu. Inaonyesha wazi ni shabiki mkubwa wa penzi la Mwijaku pamoja na mke wake. Zuchu ameweka ujumbe wa kuwaombea heri wawili hao waendelee kudumu katika mahusiano yake. Ujumbe wa Zuchu bwana ulikuja tu masaa machache baada ya video ilikuwa inatizamwa ikiwa Mwijaku pamoja na mke wake wanazungumza kupitia mtandao wa kijamii. Na baada ya kupenda kile kitu ambacho pia Mwijaku alikuwa anakifanya kwa mwanamke wake, Zuchu akamwambia kwamba mdumu daima katika mahusiano yenu. Ya, hiyo ni moja kati ya kitu ambacho nacho tumekiona kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Na tukimaliza kabisa na story yetu ya mwisho ni star wa filamu za Bongo na mfanyabiashara anafahamika jina la Jacqueline Wolper. Amefunguka kuhusu tabia za marafiki zake. Akiwemo Kajara Masanja, yuko pia Ntezekele, Aileen Woya. Amba ameleza jinsi kila mmoja alivyokuwa katika maisha ya kila siku. Lakini amezungumza na kusema kwamba Wolper anasema Kajala ni mtu fulani hivi, alikuwa anataja sifa za marafiki zake. Anasema ni mpole, ana huruma na pia ana ukali ndani yake. Na upande wa Ntezeke ile kitu ambacho yeye kwake anakifahamu na anakiona kwa upande wake, anasema ni mwanamke mpambanaji sana, anayependa kufuatilia. Yaani ni mtu ambaye ni mfuatiliaji hasa anayokuwa anaendelea kwa watu. Anakali hali fulani kaumbea, lakini anakuambia upenda kupiga stori na ni mwenye huruma na upekee wake kwa upande wa Aunty Ezekiel. So Jacqueline bwana ametaja pia sifa za Aileen Woya ambaye ni mwigizaji pia filamu nchini Tanzania. Anasema Aileen Woya ana hasira na ana hasira za haraka sana, lakini ni mtu mwenye upendo mkubwa na anazingatia sana ibada. So ukiwa na rafiki yako au ukiwa na marafiki zako, kuna vile ambavyo unakuwa unafahamu tabia zao. Lakini kwake yeye anasema mpambanaji. Bwana Disney kama vile ni mmoja kati ya mastafoni ya kizamani ambao pia bado anaendelea kutrend na kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na leo mwanadada Jacqueline Wolper ameshuka na kuzungumza kile ambacho anakiona kwa Kajala Masanja, Aunty Ezekiel pamoja na Aileen Woya. So, kibongo bongo bwana Tanzania, mimi nafunga kurasa. Ma Super Angel amesimama kinoma noma na time hii hapa sasa. Tunakuyapipa na mzo postcode kwa ajili ya kwenda kucheki na maswali ambayo yanafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii.
4: Plus Coast United States of America. You get

mwanetu ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri right now all the way from Nigeria. That's good. So mama, karibu sana kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania kupitia Plus Code. You can call me your boy with master Taro Michael Mjore pale mjini ni Taro underscore Michael mwanetu. Mimi nateleza na hii kwanza kabisa nje mipaka Tanzania inahusu Davido. So bwana star muziki kutoka nchini Nigeria, Davido ameacha gumzo nchini Ghana baada ya kuweza kutembelea duka jipya la chapa ya Free the Youth lililopo East Legon, ambapo mashabiki wameweza kujitokeza kwa wingi kuweza kumshuhudia. Sasa kilichoweza kuvutia hisia zaidi tu ni uwepo wake, bali pia vitu alivyokuwa ameweza kuvivalia Davido, na amekuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuweza kuonekana hadharani wakivaa Free the Youth Air Jordan 16, ambayo ni sneaker mpya iliweza kutarajiwa kuwa miongoni mwa kolabo kubwa zaidi katika ulimwengu wa sneakers msimu wa joto kwa mwaka 2026. Na kubwa zaidi mwanetu, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Free the Youth Jordan 16 inatarajiwa kuwa kuingia rasmi sokoni duniani kutoka katika msimu wa joto mwaka 2026, ikiwa na bei ya rejareja dola 250 za Kimarekani. Sasa mbali na sneaker hizo bwana adimu, Davido pia aliweza kukamilisha muonekano wake wa mitani kwa kuweza kuvaa kofia kijani ambayo imeweza kugeuzwa nyuma, yani t-shirt isiyo na mikono. Sasa na kubwa zaidi, sasa ziara hiyo bwana imeendelea kuweza kuthibitisha ushawishi wa Davido katika muziki, mitindo na utamaduni, yani tunazungumzia streetwear barani Afrika, huko ya muonekano wake wa East Legon bwana ukibwa mjadala mkubwa miongoni mwa wapenzi wa sneaker worldwide.

Yes, nyingine kubwa kuliko ni hapa inayomhusu Mr. Money Ashake bwana. So star muziki wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria, Ashake ameendelea kuweza kudhibitisha kwa nini anatajwa kuwa moja ya vinara wa mtindo, yani avant-garde streetwear, baada ya kuweza kuzungumza mtandaoni kupitia picha yake mpya ya MCBH akiwa pamoja na Mariam Ejigute. So Ashake bwana anafahamika pia kama Mr. Money, ameweza kuvutia wengi kwa muonekano ambao ameweza uliotawaliwa na rangi nyeusi ukichanganywa na mvuto wa mitindo ya mitaani na ubunifu wa hali ya juu wa fashion ya kifahari. Sielewana guys. So kubwa zaidi mwanetu, kivutio kikubwa ambacho kilikuwa ni Christian Louboutin Castle Leather, ambaye aliweza kuivalia ya kipekee ambayo imetengenezwa na ngozi rahisi ya ndama. So kwa 100% ni kama vile imeweza kutisha namna gani ilikuwa na muonekano wa kisasa ambayo inaweza kuchanganya ubora wa sanaa, mtindo pamoja na kijeshi. That's good. So kwa mujibu wa taarifa za bidhaa ya Christian Louboutin bwana Technique bwana, inakadiriwa kuwa na thamani ya rejareja dola 1,770.90 za Kimarekani, sawa na zaidi ya shilingi milioni 4.9 za Kitanzania. Sasa hii inakuwa ni nyingine kubwa mwanangu. Amazing, wow.

0: down. Ngome ya burudani.
1: You ready?
2: Stand by for action. 2020.
3: Turn it up.
4: Let's go.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
0: Ngome ya burudani.
6: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku, life good.
0: Ngome ya burudani.
7: She like the way that I move.
8: Wanna get that whip, wanna get that dough. Pushing your face on a beating for the show.
9: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zinatupenda toka.
10: It is now on air.
11: Go baba, go baba.
0: Ngome ya burudani.
10: It is now on air.
12: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
0: Ngome ya burudani.
7: She like the way that I dance. She like the way that I move.
8: Wanna get that whip, wanna get that dough. Pushing your face on a beating for the show.
9: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zinatupenda toka.
10: It is now on air.
11: Go baba, go baba.
0: Ngome ya burudani.
10: It is now on air.

0: hiyo kote tuna deal nazo. Washio ananiambia bwana Taro, mimi naona kama kisukari kwangu kiko levels zile ambazo zinahitajika, zenye viwango vya hali juu, kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. OG si moja tu ambaye itatoa uamuzi. Yes, kwenye line ya simu leo. Okay, pamoja sana mwanangu, umetisha sana namna ni gani. Nahitaji simu moja ambayo itaamua mchezo kwamba nani aanze kwenye umtanange kati ya wahuu au nyota ndogo, au sio? Sasa tuambie kupitia 0684 600 007 kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo kachikichia mwanangu, 0684 600 007 kwenye line ya simu leo.
1: Ndio studio.
0: Yes, sauti yana anapiga simu, tuko wapi?
1: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Yes, gazeti kutoka Ruabu, tuchane. Mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Wahu.
0: Yes, nani aanze kwenye umtanange? Aanze Wahu.
1: Eh.
0: Aina noma, pamoja sana mwamba, umetisha sana. Yes, dakika ikiwa ni 15, hiyo hapo tunaondoka nayo. Still alive kwake Wahuu kwenye moja na mbili. Lakini kura ambazo zinakanyagwa pandani ni 15. Enjoy.
2: So much.
3: Ati.

0: Chenyo Tendogo kena kumbia watu na viatu. All the world from plus 254 Kenya wana. That's good. So mwarete, kodu naifungua Angel, tuambie. Aha. Kwenye sifuri ngapi hivi?
1: Haya bwana. So this ni kama vile joto sana
0: Joto.
1: Joto sana mara baada ya kusikiliza ngoma nyota ndogo kama kawa na msikiliza pia. Na namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Fanya kama napiga simu na utuambie kati ya
0: Wahu na nyota ndogo. Unatukumbusha tu mpambano ni kati ya nani na nani and kura yako nisogeze kwa nani?
1: Nani amekukosha?
0: Yeah.
1: Nani amefanya umejifeel happy with your burudani here? Basi mshindi wako leo watatangazwa by mida fulani.
0: Yes, Joe.
1: Haya, naona simu yangu bwana iko vizuri.
0: Kabisa.
1: Wajumbe mko vizuri?
0: Wajumbe wanakuja kufanya kazi yao.
1: Hey, mambo vipi?
2: Mimi
1: niko fresh. Unaitwa nani na uko wapi? Haya, wewe nitukumbushe mpambano.
2: Mpambano ni kati ya
0: nyota njema
2: na wahu.
0: Hatuna nyota njema. Hatuna nyota njema.
1: Haya bwana, sio umeanza vibaya.
0: Kaanza vibaya.
1: Kaanza vibaya huyu ndugu yangu, nyota njema.
0: Onekana asubuhi.
1: Onekana asubuhi. Sasa ni mchana.
0: Sasa kuna jua.
1: Sasa kuna jua kali sana.
0: Jua, hii ni jua jema onekana mchana.
1: Onekana mchana. Sasa mshikaje vipi? Kasha mbatiza mwenzake jina, alafu jina lenyewe sio la ukweli.
0: Tayari sana.
1: Bwana tuko na wewe guys, so piga simu hapa studio na tuambie kwamba kula kwako unatamani ende kwa nani, lakini je ni ngoma gani ambayo imekosha kati ya wasanii ambao wasikiliza na sehemu hii ni ya kwako kabisa. Fanya kama unapiga simu hapa. Ni 0656555571.
0: Yeah,
1: hey. Mambo vipi?
3: Hey, mabaji.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hapa naitwa Kila, tunapatikana Mtoni hiyo.
1: Haya, tukumbushe mpambano.
3: Kati ya mpambano wa nyota ndogo na wao na wao huu.
1: Mhm.
3: Nampa nyota ndogo.
1: Haya sawa. Nicho nyota ndogo yuko na wahu na nyimbo zao umezisikiliza hapa. Unadhani nani anatisha kinoma noma guys? Sio, unaweza kusema kulingana na burudani ulivyofanya nini?
0: Ulivyosikia.
1: Ulivyosikiliza. Hey.
4: Hello.
1: Mambo.
4: Oh, mpenzi.
1: Mimi niko fresh. Nani niko wapi?
4: Ningeana nikapata
1: ringi. Haya nee. Tukumbushe mpambano.
4: Mpambano wa leo. Ni kati ya nyota ndogo na
1: wahu. Mhm. Nikula
4: yangu
1: narudi kwa nyota ndogo. Haya bwana, sio nyota ndogo naye pia hapo kwa mara nyingine. Bado tuko nawe guys, fanya kama unapiga simu. Hey, mambo.
5: Bas, mambo vipi? Habari za hapo mjengoni?
1: Fresh, unaitwa nani na uko wapi?
5: Hii ni sauti ya baba ya dadii, baba dadii, hey, baba ya watoto ndani ya blamba jina. Habari za hapo?
1: Fresh, tukumbushe mpambano.
5: Mpambano ni nyota ndogo na wau.
1: Mhm.
5: Saruti kwake nyota ndogo.
1: Haya, sawa. Bado tunasubiri simu yako, tukamilishe kabisa umchezo.
0: Mm.
1: Hello.
6: Hello.
1: Mambo.
6: Poa, mambo.
1: Poa, naitwa nani na uko wapi?
6: Nena Godfrey kutoka Bunda.
1: Haya, tukumbushe mpambano.
6: Mpambano ya tandogo na nani?
1: Sawa. Pole.
0: Endelea kusawa hivyo.
1: Ya tandogo na nani?
0: Na nani.
1: Hey, mambo.
5: Da Angel.
1: Mambo vipi?
5: Da Angel.
1: Nambie.
5: Habari za hapo mjengoni?
1: Fresh, unaitwa nani na uko wapi?
5: Aise, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibwa shule ya msingi hapa na wakilisha chama makini tetemesha salamu kabu.
1: Sikumbushe mpambano.
5: Aise, mpambano ni kati ya nyota ndogo na wahu. Ila nyota ndogo anatisha vibaya, hata Taro Michael Mjora anajua hilo.
0: Ah, mimi sijui.
1: Taro Michael Mjora.
0: Hata si vijui.
1: Ah, vijui, eh?
0: Yeah, si
1: sawa bwana. Bwana bado tuko na wewe na tunatililika kinoma noma sana. Nani na uko wapi?
7: Habari hapo Angel.
1: Fresh unaitwa nani?
7: Bashaka alaki napatia ni penya novu mkwa si mbali hadi.
1: Tukumbushi mpambano.
7: Asante. Mpambano wa leo ni nyota ndogo na u.
1: Na wa?
0: Na u.
1: Na u.
0: Na u.
1: Au. Au. Kwani vinavalia hivyo si nifisi?
0: Eh, hey, kuna fisi.
1: Na mbwa.
0: Jana siku kuna mwana ananiambia kwamba nipo hapa nafukuza
1: nafukuzia. Nafukuza na fisi. Anaishi pale leo. Anaishi
0: lini? No, no, no, no. Ni maeneo ambayo tu kuna hao wanyama wanafika.
1: Haya bwana, saa. Hey.
8: Hello.
1: Mambo.
8: Safi da Angel mzima.
1: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
8: Pamoja na Michael Mjora.
0: Yeah, yeah, you good.
8: Sasa unaongea na Pendo Moshi ya mabumi nikiwa mwisoni kwa watu wazito.
0: Oza.
1: Kisha sana. He, tukumbushe mpambano.
8: Pambano ni nyota ndogo na wangu.
0: Na?
1: Na?
8: Ya wangu.
0: Mwanya.
1: Mwanya. Sasa mbona kama majina yashaanza kwa ya kichina.
0: Eh, chia mwanya. Mwanya.
1: Jamani.
0: Eh, unakuwa kuna kitu tofauti hivi kinatendi cha kichina. Kinatendi mtandaoni. Sasa naona kinataka kwa mimi huko. Mwanya.
1: Sasa rafiki yangu anatokea kwa wazito. Pande za kwa watu sidi wazito. Alafu jina lilotaja hilo la pili. Mimi choka. Mashikolo mageni.
0: Mashikolo mageni.
1: Hey, mambo.
9: Poa Angel.
1: Nao, unaitwa nani na uko wapi?
0: Kurusi kurudia. Kura irudiwi.
1: Nani?
9: Yohana Kura wengi upenda kuniita gazeti.
1: Aha, gazeti tukumbushe mpambano.
9: Mpambano ni kati ya nyota ndogo pamoja na wahu.
1: Kura yako inaenda kwa nani?
9: Kura yangu inaenda kwa wahu.
1: Okay.
0: Ina noma, yeyo.
1: Haina noma kabisa.
0: Yes.
1: Rilela, yeah. Hey.
9: Halo.
1: Mambo vipi?
9: Bari.
1: Mimi niko vizuri, nani na uko wapi?
9: Unaongea na Chuma kutoka Maka.
1: Chuma?
9: Kutoka Maka.
1: Haya, tukumbushe mpambano.
9: Mpambano ni kati ya nyota ndogo na wahu.
1: Ndio zangu nampa yote za ndogo. Okay, shukrani sana kutoka huko lakini bado tuko na wewe guys. So mfanye kama mnapiga simu hapa studio na utuambie. Tumebakiza simu ngapi?
0: Ah, bado ndo kwanza safari inaanza.
1: Wewe.
0: Ni kama unatoka stand hivi.
1: Jumbe sio mtu mzuri.
0: Kama unatoka stand afu una kilomita kama 2.

0: kwenye gunia.
1: Mimi ni kwa najua ni nini. Sio anaitwa Beatrice. Sio kuna ni I hope ni watarifu.
0: Voice kama zinafanana.
1: Zinafanana sana. Sana.
0: So
1: za mambele kabisa ujue.
0: We enjoy. Dr. Tuchokozi.
1: Mwaga tucheki na huu mshikaji. Mambo.
2: Hello,
1: unaitwa nani na uko wapi? Tukumbushe mpambano. Na?
2: Na mwi.
0: Uya mna.
1: Na mwi.
0: Na mwi.
1: Na mwi. Aha. Sa, hey, mambo.
3: Hello.
1: Unaitwa nani?
3: Mama Janet kutoka Mpoli.
1: Mama Janet, tukumbushe mpambano.
3: Sasa na wangu.
1: Ehe.
3: Kwenye sandogo.
1: Kura kwa nenda kwa nani?
0: Nyata ndogo.
1: Haya, shika sana kutoka huko na bado na nafasi nzuri kabisa kupiga simu hapa studio, ndo kwanza dakika ya 36 na bado tuko na wewe. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Nani na uko wapi?
4: Naongea na mama dadi kutoka Gamba Jineri. Njali hapo mjengoni.
1: Sisi hatujambo mami. Tukumbushe mpambano.
4: Mpambano wa leo. Nyota ndogo na wau. Mpambano wangu naenda kwa wau.
1: Wow.
4: Wow.
1: Haya, sawa. Sawa, sawa.
0: Mm-hmm.
1: Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani?
5: Naitwa Irene.
1: Irene nani?
5: Hello.
1: Unaitwa nani?
5: Naitwa Irene.
1: Kutoka wapi?
5: Nipo Bunda.
1: Tukumbushe mpambano.
5: Wow,
1: now. Nyota
5: ndogo.
1: Mhm. Mimi kwa nyota
5: ndogo.
1: Haya. Anaishi Bunda Makoroboi.
0: Bunda kuna Makoroboi.
1: Itakuwa Makoroboi.
0: Eh, hii katampia. Aina noma.
1: Tunaendelea kucheki na wewe, tunaendelea kucheki na wewe guys. So fanya kama napiga simu, tutafute na tupate nani ni mshindi wetu wa siku ya leo, tumalizane naye kabisa. Muda si rafiki sana, simu yako muhimu sana kwa ajili ya wewe kutuambia. Haya, pole sana.
0: Unatarajiwa tena.
1: Eh.
0: Ai mama.
1: Okay.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Zilete, zilete, walete.
1: Mm.
0: Yeah, watuchane bwana kati ya huyu na huyu, nani nani huyu?
1: Safahamika tu leo.
0: 0684460007. Watukumbushe mwanangu mtanange ni kati na nani and kura yako inaenda kwa nani?
1: Itakuwa poa sana. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Nani?
6: Aisha anaongea na Mayara Dori Mogeo kutoka Ramadi Tongo.
1: Oh, kutoka huko tukumbushe mpambano.
6: Pambano ni wahu na nyota ndogo.
1: Mhm. Kura.
6: Kura yangu naiweka kwa wahu.
1: Haya, asante sana kutoka huko na bado tuko na wewe msikilizaji wetu, muda wetu ni rafiki.
0: Imeharibika. Mheshimiwa Karani.
1: Eh.
0: Hiyo imeharibika.
1: Mjumbe kwani kasemaje?
0: Huu.
1: Amesema huu?
0: Eh.
1: Ah. Au kuna zile nafasi za utetezi?
0: Na huu.
1: Nimesikia anasema wahu.
0: Mhm. Huu.
1: Eh?
0: Kasema huu.
1: Haya jamani, mbele ya mahakama nimeshinda kutetea. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Habari za leo.
1: Salama, nani na uko wapi?
7: Mimi niko Kinesi.
0: Yuko wapi?
7: Niko Kinesi, naitwa Venance Magesa.
1: Okay. Okay.
7: Mpambano ni nyota ndogo na wanihuu.
1: Na?
0: Wanihuu.
7: Kura yangu naipeleka kwa nyota ndogo.
1: Hebu rudia jina la msanii wa pili huyo. Hmm. Nyota ndogo na nani?
0: Wani huu.
7: Wa huu.
0: Ah. Kwa hiyo kura yako naipeleka kwa nani?
7: Kwa nyota ndogo.
0: Kwenye. Eh, kana unajua tu wani huu.
1: Ana bahati sana huyo.
0: Tuko makini.
1: Kuna kitu nimekiona hapo. Ngoja tumcheke mzee wetu huyo hapa. Hai.
0: Kakimbia.
1: So kama kashikilia line vile.
0: Unamtoa.
1: Haya, sasa.

0: Bwana, bado tuko na wewe, ni 0684600007 kwenye nini. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Madam Sende, niko Bailikona.
0: Haya, tukumbushe mpambano.
1: Mpambano ni kati ya nyota ndogo na wahuu.
0: Mhm.
1: Nyota ndogo na wahuu.
0: Kura yako inaenda kwa nani?
1: Inaenda kwa nyota ndogo.
0: Haya, asante sana kutoka huko, na bado tuko na msikilizaji wetu. Ufanya kama napiga simu ikiwa dakika ni 41. Wewe na unampa nafasi mtu gani? Ngoja tutege na mshikaji. Hello?
2: Hey, hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo poa, dada yangu na mdogo wangu tano iko mjini hapa Mwanza FM.
0: Bwana, tuko poa, tukumbushe mpambano na utuambie nani.
2: Hapa mnaongea na mjomba kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga uzidi wa maji, iko mashindano mtaa mlimani. Kijalioni hapa. Pambano vito nyota ndogo na wahuu. Siku ya yangu moja kwa moja ili kuita ile nyota ndogo anatisha sana ili na ile kwa madaka ya live.
0: Haya bwana, natisha sana kwa upande wako, na tumebakiza simu cheche kabisa, simu mbili na za mwisho. Watakao bahatika ndio hao watakao pata nafasi. Hello.
3: Hello.
0: Nani?
3: Ni Frida Stefano Lamadi.
0: Wini. Tukumbushe mpambano.
3: Mpambano wa leo kati ya wahuu na nyota ndogo.
0: Mhm.
3: Kura yangu nampa nyota ndogo.
0: Haya, tumaliza na simu yetu ya mwisho. Simu yetu ya mwisho, msikilizaji wetu, simu yetu ya mwisho inatoka kwa nani? Fanya kama unatafuta line hapa. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani?
4: Mama Nifa kutoka Mbeya.
0: Mama Nifa, ongeza sauti yako na utukumbushe mpambano. Kura yako inaenda kwa nani?
4: Langu naenda kwa Nyakandogo.
0: Haya, shukrani sana na teacher sana, wadada wote na mama wote ambao wamepiga simu hapa studio, maana leo design kama vile da nimependa.
5: Umependa nini?
0: Nimependa wadada na mama wako wengi sana kwenye kusaka line. Inawezekana kuna namna ambavyo pia burudani au ushindani wa leo umewavutia na kuwashawishi kwa asilimia kubwa.
5: Okay.
0: Ndio maana simu zimekuwa nyingi sana kutoka kwa wadada na wamama pia.
5: Okay.
0: Bwana, upande wa upokea simu sisi tumemaliza. Watu na kawaida kwamba tunapata kitu roho inapenda, alafu tunakuja kumaliza na nini?
5: Okay.
0: Ujumbe fupi wa maandishi hapo baadaye. Yeah.
5: Okay, pamoja sana. So
0: Mjumbe, hoi hoi.
5: Mjumbe, niko vizuri kabisa. You know bwana wanakuwa na mizuka ina yake. Sijui tunaelewana. So tunaenda kumpata mshindi au tupate burudani fupi.
0: Tupate burudani, mpate kile ya kuhesabu kura vizuri.
5: Okay. Then after tunarejea au sio?
0: Yes.
5: Okay, pamoja sana. Tutakuja kumjua mshindi wa leo uhakika.

0: mama.
1: Haya, ikitoka nafsi ya Taro sababu ni baby wake. Hey, lakini ikitoka nafsi yako msikizaji wetu sababu basi ni baby wako pia mbona uko naye, si ndiye?
0: Hey.
1: Sometime yake nani? Baraka da Prince.
0: Yeah.
1: Shukran sana. Burudani zimekuwa kali sana guys. So, lakini time hii hapa kabla tujaenda kumtangaza mshindi, ni basi tukupe taarifa njema sana kuhusiana na jumbe fupi za maandishi ambazo washikaji wametuma kwamba bwana isitoshe tu kupokea simu, hata sisi tumetuma ujumbe fupi wa maandishi na tunahitaji basi mjue kura zetu zinaenda kwa nani.
0: Au sio?
1: Yeah. Kuna mshikaji anasema kwamba mimi naitwa Mali niko pande za Bunda. Pambano wa leo anasema okay, sawa.
0: Anasema
1: ushauri bwana nao ukizidi sana.
0: Mm. Kwa nini ushauri nini?
1: Nitakwambia off mic. Aya, sawa. Okay. Lakini unasema kwamba ndugu yangu okay, unasema sawa, pole sana. Anasema Natalia Kijoseph anatoka pande za Mwabasabi ya Mayege hapo ndo wapatikana. Lakini anasema pambano leo wani huu
0: wani huu.
1: Wani huu na nyota ndogo. Yeye anasema nyota nyota njema. Anasema kule yangu namwachia wani huu.
0: Wani huu. Wani huu metisha.
1: Wani haya bwana. Lakini wanasema kwamba ngome ya burudani msapasto au mkanyaga hazi atakia kalukekele pale, lakini anasema pamoja sana hapo mjengoni.
0: Yeyo.
1: Haya, asante sana kwa sababu unatusikiliza. Ngome ya burudani anatoa msapasto limejirudia tena, moja inatosha mshikaji. Lakini huyu anasema anaitwa Nei kutokea pande za Talime.
0: Yes.
1: Da jamani, mnatisha sana hapo studio. Dada Angel na kukubali sana. Bye bye bye bye. Haya. Sawa,
0: baadaye nikubali na nikubali Angel. Angel mwanamke mwenzio.
1: Wewe acha nikubali mtoto wake mwenzio wewe. Wana wenyewe mupo tu.
0: Okay. Eh,
1: mupo sana. Haya, Nei umeipata hiyo. Lakini huyu anasema anaitwa Rahima kutokea pande za Bunda mjini.
0: Okay.
1: Jamani, upo makini sana mjumbe.
0: Mjumbe yuko makini.
1: Mjumbe yuko makini
0: sana.
1: Utajua baadaye.
0: Yeah.
1: Kama michakachuo inakuaje. Sawa Rahima.
0: Okay.
1: Maana ni hatari sana wajumbe. Kishapewaga vijipesa wakati mwingine. Mambo yanaharibika.
0: Asiu.
1: Anasema ngoma ngoma burudani anaitwa Emmanuel. Juma kutoka pande za Mhoji na napata vima sana hapo, natakia weekend njema. Haya, asante mshikaji. Kututakia pia maandalizi mazuri ya weekend na mashikolo mageni.
0: Mashikolo mageni.
1: Naitwa Kakatinga Masinono, baba ndalalo umetisha sana, la nyota ndogo katisha sana kuliko hata huyo wahu jamani. Haya, tutajua hapo baadaye.
0: Hiyo ni hiyo ni ya kwake.
1: Kama yeye kaona hivyo.
0: Yes.
1: Kama enjo mambo vipi, hamjambo hapo studio?
0: Hatujambo.
1: Na huyu anasema kwamba kwa burudani inaitwa Twini, anaitwa Winnie Kilulu kutoka pande la Madi. Na I'm so sorry kusema nyota ndogo eti nikasema nyota njema.
0: Yeah.
1: Haya, sawa. Ulimi hauna mfupa bwana. Unasema da wajalua tuna vipaji sana kama Baraka Gado kutoka pande za Tairo. Wao washikaji ni wajaruhu.
0: Baraka
1: Gado.
0: Anaitwa Baraka Gado.
1: Mm.
0: All right, that's good.
1: Kwa hiyo washaji wapiga hapo wajaruhu.
0: Yani throwing baba sinu wajaruhu. Big big thanks and big shout kwako.
1: Yeah, hey. Omari kwa pande za Bunda. Sema tunatakiwa kama tunacheza nyimbo za hao washikaji, kwa tunapiga roho mara 5-5.
0: Mara 5-5 alafu
1: ili wapate mzuka zaidi.
0: Ah, we thubutu.
1: Wapate mzuka zaidi, alafu basi wajue ni nani hasa wanamchagua.
0: Yes, mbili za mwisho.
1: Yeah, mbili za mwisho msikizaji wangu ni huyu mshikaji anasema ngome ya burudani. Okay, sawa, naona design kama imepotea lakini sio mbaya. Bado niko na wewe mbili za mwisho.
0: Okay.
1: Sababu ni wewe.
0: Tando ni wewe.
1: Ah, kwa hiyo hujachukua mawazo.
0: Mawazo.
1: Yeah, upige mara 5-5.
0: Mara 5-5. Yaani apige mara 5-5.
1: Nyimbo upige mara 5.
0: No, I can't do it. Yaani siwezi.
1: Si mawazo tu.
0: Mawazo yake ni mazuri.
1: Mwenzio ndo kasema.
0: Mawazo yake ni mazuri lakini tunaangalia na time.
1: Ah, yeye anasema sidi kutoka pande za Buda tuko pamoja sana kaka Taro.
0: Big thanks kwako OG.
1: niko pamoja sana na kaka Taro mwenye kipaji chake kama watu wa Kenya.
0: Ai.
1: Kabila linalopatikana huko.
0: Ana...
1: itakuwa ni Wajaruo. Si ndio? Kwani Kenya inapatikana kwa kabila gani?
0: Kuna Wakikuyu.
1: Lakini sana watakuwa Wajaruo. Exoni kutokea pande za Nyasula. Tuko pamoja sana jamani hapo mjengoni mnatisha kinoma noma ya shukran sana. Taro vipi? Mbona kama unataka kumeza mic?
0: Hakuna.
1: Jamani.
0: Kanichekesha.
1: Kuchekesha. Bwana tumemaliza message.
0: Yes, tumemaliza message. Yeah. So the MIC is on the vibe up kwa sababu mambo ni mengi sana, ladies and gentlemen. So kura zilizopigwa hapa ndani ni takriban kura 15.
1: Yes.
0: And of course wao wamepata kura 4 na nyota ndogo amepata kura 15. Hii inamaanisha kwamba jumla ya washiriki 15 wote kura 4 ukajumlisha kura 11 we get 15, au sio?
1: Mjumbe. Hebu mjumbe rudio tena, umepigaje hapo?
0: Naipiga hivi. Jumla wa huu amepata kura 4 na nyota ndogo amedrop na kura 11. Jumla ya washiriki wote waliopiga kura ni 15. Mean that kura 4 ukajumlisha kura 11 tunapata 15. Hivyo basi kwa asilimia wa huu ameondoka na asilimia 26.7. Huku nyota ndogo akiondoka na asilimia 73.3 kwa kura zote ambazo zimeza kupigwa huko ndani. So hope you tune next time. Yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora Friday ya kwangu naenda kuianza hivyo.
1: Tunamtangazaje?
0: Tunamtangaza wa nyota ndogo ndio mshindi bwana.
1: Wewe utakuwa umevurugwa wewe. Mwenye 70 na ngapi?
0: Nyota ndogo sana 73.
1: Nyota ndogo.
0: Kumbe uko makini, uko nakuchanganya.
1: Mimi wanachanganya. Yaani najaribu kuangalia 26 inakuwa je wa kwanza, alafu 75 inakuwa je anakuwa wa pili. Alafu
0: nilikuwa nakali utaamaki kwanza.
1: Yeye wajumbe ndio maana huwa
0: nyota ndogo anaondoka na 73.3 kwa kura zote ambazo zimepigwa kundani. Kwa hiyo enjo nilikuwa nataka kuchanganya kila.
1: Yaani kama nichanganya na mimi nikachanganyikana. Sasa yes. Yangu inakuwaje na kati naona kabisa mziko ulikuwa mwingi wa kutosha.
0: Enjo tumbebe nyota ndogo tuende naye.
1: Yes.
0: Au sio? Yeah. Hope you tune next time. Duru za habari zinafuata.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika ni ya tatu baada ya saa 10 kamili za jioni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa na weekend inaanzia hapa ndani ya Duru za Habari tarehe 17 ya mwezi wa 7 kwa mwaka 2026. Popote pale ulipo, karibu sana bana. Sisi tunakukaribisha tukiwa tuna energy ya kutosha, lakini pia tukiwa tuna uhakika wa kuhakikisha kwamba dakika zote 120 basi zinakuwa zinaendeshwa kikamilifu na watu watatu hapa studio. Mimi naitwa Fabian Ndomi, lakini nipo na mapartner wangu ambao tutaku escort mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Upande wa kushoto, mbavu yangu ya kushoto ni Dina Shambe, lakini pia mbavu ya kulia ni Mariam.
1: Alafu wacha kusema mbavu. Unajua maana ya mbavu wewe?
0: Mbavu.
1: Ubavu wako ni mtu wako bwana.
0: Mbavu
1: mkeo. Ubavu wako ni mkeo. Sasa tena mimi nimeegesha.
0: Sijasema ubavu, nimesema mbavu.
1: Ubavu wangu upande wa kushoto.
0: Mbavu yangu ya kushoto. Mhm. Sijasema ubavu wangu.
1: Wewe umekuweka mtu kati.
0: Nimesema ubavu wangu.
1: Lakini kijana wewe, hatari.
0: Mbavu yangu ya kushoto kwa wapenzi wa masuala ya mipira, ukisikiza watu wa bench la ufundi na meza ya michezo, basi itakuwa na maanisha kwa maana ya kwamba ni sehemu ile back four yako ya ulinzi wa timu kuweza kujilinda. Kwa sasa mimi niko sehemu salama zaidi kwa sababu na uhakika huo wa kuwa salama, na hakuna mpira utakaoingia wavuni kwa dakika zote 120, kwa sababu mbavu yangu ya kushoto na mbavu yangu ya kulia zinanipa uhakika wa kutosha. Na weekend hii pia mambo ni burudani zaidi. Bwana, karibu sana popote pale ulipo. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Ni tarehe 17 ya mwezi wa 7 kama tulivyokujuza, na Duru za Habari na kamilisho hivyo na watu watatu. Na kubwa zaidi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ama jioni ya leo ni askari bana wa jeshi la polisi wenyewe waliweza kuzingira msikiti wa Kichangani pale jijini Dar es Salaam, ambapo upo maeneo ya Magomeni, ambapo ilidaiwa aliyekuwa sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Omar Kawambwa angeenda kuswali pale swala ya Ijumaa. Lakini pia utakuja kufahamu kuhusiana na taarifa mbaya kidogo ambayo inahusisha vifo vya wanafunzi 20 ambao wamefariki nchini Uganda baada ya basi la King David Junior School kuweza kupata ajali usiku wa kuamkia leo Ijumaa katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa Uganda pale. Lakini mbivu mbichi sakata la makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Wegesa Heche bado limeendelea kugonga vichwa vya habari kila uchao, na leo ndani ya Duru za Habari pia tutakurejelea kitu gani ambacho kimeweza kujili hapo. Lakini tunafahamu kule kinachoendelea sasa hivi Tehran ni noma. Vita ile imeendelea kupamba moto kati ya Marekani na Iran. Yaani ni kama walikuwa wametupoza hivi, alafu sasa hivi ndio naona mambo yameendelea kuwa ya moto zaidi. Sasa athari zake nini kiuchumi? Utakuja kufahamu hapa ndani ya Duru za Habari dakika ni 7, lakini kumbuka tuna watu wanatupa energy ya kutosha. Kiway KC 150.
2: Pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2 na 800,000. Sasa kuna faida za kununua Kiway. Ukinunua pikipiki ya Kiway utapata faida kama zifuatazo. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Afya ya injini warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekea mafuta ya kuanzia maisha. Kwa hiyo wahi sasa upate pikipiki za Kiway kwa bei nafuu sana. Na Kiway wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime wanapatikana mtaa wa Seronga. Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mgumu mtaa wa Seronga. Na Bukima Center Buhemba. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi ya na mawasiliano, piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Narudia kutaja mawasiliano 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania. Kwa hiyo msikilizaji, kapata pikipiki imara kabisa na yenye ubora wa kuaminika kutoka Kiwe.
0: Yes bwana, kutoka Kiwe. Lakini kumbuka moja kati ya nguzo imara ya sisi wa Tanzania, lakini pia na watu wote ambao wanatufuatilia kupitia 91.7 Mazingira FM, basi ni kuhakikisha kwamba tunailinda na kuweza kuihubiri amani kila uchao, kwa sababu ndio msingi, ndio kiini cha maendeleo, lakini pia ndio kiini pia cha kuweza kuheshimiana na kuwa na jamii iliyostaarabika.
3: Asante, tusikilize ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Yes, nchini Tadio. Lakini ni kujuze tu, bado tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kushiriki na sisi kwa kuweza kutuandikia alafa yako fupi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571, na ile nyingine ni
3: 0684600007.
0: Yes bana, ndani ya duru za habari ndo tunaanza hivyo, na moja kwa moja tuanze na taarifa ambayo inatokea pale mkoani Manyara, ambapo kwa siku ya jana taarifa ya mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja kuweza kushambuliwa na fisi, kupoteza maisha na mama yake katika jitihada za kuweza kumsaidia kijana mtoto wake, naye akajikuta anapoteza vidole. Fisi pia akajikuta anaondoka na vidole. Tatizo la fisi limeonekana kuwa bado ni changamoto, hasa katika maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa yamekaliwa ama yapo karibu na hizi kingo za maeneo ya hifadhi ama kuwa na yale mapori ya akiba. Imeonekana kuwa ni changamoto kubwa sana. Kuna ni mamlaka zimeshindwa kuzingatia kwanza kudhibiti moja kwa moja, hasa achana wale wanyama wengine wa kurufi sijui tembo, ambao wakati mwingine zile season wanakuwa wanakuja kwenye yale maeneo. Changamoto inakuwa inaanzia wapi kwanza, kabla tujaenda kuitazama hii taarifa kiundani, ile dhana nzima tu ya ujumla?
3: Unajua kama mnyama fisi kumdhibiti inakuwa ni kazi sana, kwa sababu fisi unajua wamezagaa sana. Wapo maeneo tofauti tofauti, sio hifadhini tu. Kwa hiyo wapo na maeneo ambayo sio ya hifadhi, lakini fisi wanapatikana maeneo hayo. Kwa hiyo kudhibiti mnyama kama fisi inakuwa ni changamoto. Kwa sababu watu ambao wapo, labda wale wanyama ambao wanapatikana maeneo ya hifadhi, kunakuwa na hifadhi tu, kunakuwa na urahisi wa kuweza kudhibiti, kwa sababu kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kuhakikisha hayo yanafanyika. Lakini sasa fisi Fisi hata maeneo ambayo sio ya hifadhi fisi wanapatikana. Lakini kikubwa naweza kusema tu ni kwamba inatakiwa sasa kuhakikisha wanyama kama hao kama wana wakae maeneo ambayo ni ya hifadhi.
0: Okay.
3: Ingewezekana wakatafutwa walipo wakapelekwa huko hifadhini ili iwe rahisi kuweza kuwadhibiti.
0: Okay bana, tuweke pale mkoani Manyara ambapo ndani wa taarifa hii huu hapa.
3: Mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu amefariki dunia huku mama yake Serena Karabas mwenye umri wa miaka 39 akijeruhiwa mikononi baada ya kushambuliwa na fisi wakati akijaribu kumuokoa katika kijiji cha Lambo, kitongoji cha Haeda, kata ya Masakita, wilaya ya Hanang, mkoani Manyara. Kwa mujibu wa taarifa, tukio hilo lilitokea usiku wa Julai 14, 2026 wakati Selina alipokuwa akiwafuata watoto wake waliokuwa wamekwenda kusaga nafaka karibu na makazi yao. Wakati huo alikuwa amebeba mtoto mgongoni kabla ya kushambuliwa ghafla fisi akafanya nini? Akafika. Wakati harakati za kuzuia mnyama huyo, Serena alijaribu kupambana naye kuomba msaada, lakini fisi alifanikiwa kumng'oa mtoto kutoka mgongoni mwake na kutoweka naye. Mtoto huyo baadaye alifariki kutokana na shambulio hilo. Serena alipata jeraha mikononi wakati wa mapambano yakiendelea ili kuweza kumwokoa mwanaye.
0: Sasa dina mapambano yakiendelea na tutaendelea na taarifa hiyo hapa, na hii ni baada tu ya kuwa tumemaliza kulipa bili kutokea hapa studio. Sondoke.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Lithology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, tumelejea kwa kishindo. Baada ya kutoka tuwa tumelipa bell hapa, na kubwa zaidi tuelekee pale mkoani Manyara ambapo kuna shambulio la mtoto kuweza kujeruhiwa na fisa ambaye ilipelekea umauti wake, lakini pia mama yake mzazi pia na yeye kuweza kushambuliwa na kupoteza vidole vya mkononi wakati akijaribu kuweza kuokoa pia uhai wa
2: mtoto.
1: Sasa tukio kwa ujumla lilikuwa hivi: majirani na mashuhuda wengine wakijaribu kuzungumzia namna ambavyo walifanya jitihada pia za haraka za kuweza kuokoa maisha pia ya mama.
3: Kwa jina naitwa Lucia Langa, kutoka kitongoji cha Eda, kijiji cha Lambo. Tukio nilivyosikia tukio, nimesikia yeye muda wa saa 12 kasoro, tukakimbia sehemu ambayo yoni. Tukamkuta huyu mama tayari ameshashambuliwa na fisi, ameng'atang'ata mikono na mtoto wake akachukuliwa na fisi. Basi tukachukua huyo mama tukamleta zahanati ndio akapitishwa kwani. Tumemkuta mama ameshalala chini, mtoto naye ameshachukuliwa na fisi. Jamani, kwa ujumla mimi mwili wa mtoto sijauona. Navyosikia nilivyokuta sehemu ya tukio, mtoto ameshapelekwa korogoni na fisi. Mimi nikaondoka na mama. Kai, mimi nasikitika sana. Na ni kitendo ambacho sijawahi kuiona tangu nilipozaliwa ndio nimeona leo. Yaani nina wito kwa serikali kwamba ingewezekana wafanye doria kutafuta wanyama wakali waangamizwe.
4: Naitwa Mwalimu Salumu Kitalala, mkazi wa kijiji cha Masakta na kata ya Masakta. Kiufupi, mnamo saa 1:00 hivi nilikuwa kijiweni Masakta pale, nikaenda kupaki gari nikiwa najiandaa kwa ajili ya safari yangu, lakini baadaye nikapokea simu ya mwenyekiti wa kijiji cha Lambo, mzee Matias Dagaro, kwamba kuna mgonjwa amefikishwa pale kijiweni, natakiwa nikamchukua haraka kwa ajili ya kumkimbiza hospitali. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni kuwahi kwenye gari na kuwasha gari kwenda pale alikokuwa amenielekeza. Kufika pale ndio nikaambiwa kwamba kuna mama ambaye amejeruhiwa na fisi, lakini tayari amekimbizwa zahanati kwa ajili ya huduma ya kwanza. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni moja kwa moja kugeuza gari na kuelekea zahanati. Nilipofika zahanati pale ndio nikakuta tayari anapatiwa huduma ya kwanza, na nilipoingia pale nikakuta ni amepata majeraha makubwa mno. Kwa sababu nilipoangalia upande wa mikono nikakuta mikono yote imekatwa. Kila mkono umebaki na kidole kimoja kimoja, alafu kichwani amejeruhiwa kisogoni na kwenye jicho. Lakini nilipoulizia sasa kwa wale ambao tayari walikuwa na mgonjwa pale, akaniambia tukio lilivyokuwa ni kwamba ameshambuliwa na fisi mida ya saa 11 hivi jioni. Na chanzo cha fisi kwanza kumshambulia ni kwamba fisi alivyomuona yule mama, yule fisi alitokea mashambani. Kwa hiyo kitendo cha kwanza kabisa yule fisi alimrukia mtoto ambaye mama alikuwa amembeba mgongoni. Kwa sasa mama baada ya kuona bwana fisi anamrukia mtoto, kwa hiyo kibidi akaanza kupambana. Katika kupambana mama akawa amezidiwa, ameangushwa chini kwa maelezo ambayo nilikuwa napata. Baada kwa maanguka chini, katika ile kujitetea kujiokoa ndo akawa ameng'atwa sasa hiyo mikono, na hatimaye sasa baada kwa sasa hana namna tena ya kupambana fisi kwa sababu tayari viganja hakuna. Kwa hiyo fisi alichofanikiwa ni kumnyofoa mtoto mgongoni kwa mama. Kwa hiyo ni tukio ambalo mtoto amenyofolewa na fisi mgongoni, mama akiwa anamtazama, lakini sasa hana namna yoyote ile. Zaidi sana yeye alichofanya ni kupiga kelele, kwa sababu hapakuwa mbali, ni jirani sana na nyumba zingine pale. Kwa hiyo kwa ile mida nafikiri wa baba mara nyingi mida kama ile nyumbani hatupo, kwa hiyo ilibidi atoke na mama wengine kwa ajili ya kwenda kumsaidia. Katika zile kelele nasikia fisi alikuwa anakimbia na mtoto, mara anamtua chini anawarudia watu kuwafukuza. Kwa hiyo kilicho paka ile hatua ya mwisho, tayari yule mtoto akawa ameliwa kichwa na upande wa mikono. Nilikuwa naomba Watanzania waguswe na tukio hili, akiwepo mama yetu mkuu wa mkoa Mheshimiwa Queen Sendiga, mkuu wa wilaya ya Hanang na wengineo, na Watanzania wote kwa ujumla waweze kumsaidia huyu mama kwanza kwenye matibabu yake, kwa sababu tunafahamu maisha yetu ya vijijini hatuna bima, matibabu ni gharama, na ninaamini kwa jinsi alivyoshambuliwa matibabu yake atakosti gharama kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba kila atakayeguswa aweze kumsaidia katika hali na mali ili walau tunusuru uhai wake, kwa sababu tayari kwanza ameshapoteza mtoto na tayari na yeye amepoteza viungo muhimu ambavyo sasa tayari hata akipona tayari ni mlemavu. Kisha kuwa huna viganja vya mikono utafanya nini? Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania waguswe na hili na serikali pia kwa ujumla.
2: Tukiro nilisikia muda saa moja kasoro saa hizi baada yule mama baada ya mama moja kusikia taarifa kwamba mama ameng'atwa na fisi huko mtaani huko kijijini Lango kitongojini. Baada ya kusikia hizo taarifa, punde muda si mrefu tu mama kaletwa kwa ajili ya matibabu pale zahanati Masaka. Tukaenda tukamkuta pale zahanati, tukamwangalia hali alivyo, tukauliza wana watu tuliokuta pale, tukamwambia bwana, hapa ni mama ni majeruhi, lakini mama alikuwa na mwanae na mwanae ameshabiwa na fisi, lakini katika harakati za mama kumokoa mwanae akawa ameng'atwa mikono kupitia tule ukuta. Mimi ukuta mimi mama amekata vidole mikono yote miwili kwa sehemu za vidole na jeraha na jeraha kwenye uso na kisogoni.
3: Naitwa Selina Verums Ticha Lambo. Mimi nilikuwa naenda kijiwani kufuata watoto, nilikuwa naenda kusaga, fisi akajitokezea. Fisi namwambia haya hata asikii. Aya, nikamfanya hivyo mgorori. Akadaka mgorori, akakimbia, nilipokimbia akanirukia. Akamngata mtoto mgongoni na mimi nikaanguka, akanikalia sasa. Yeye mtoto ameshamiliona fisi. Mimi hata sijui sasa, hata mimi sema nitafuna uone. Ilikuwa kichwa yote amna. Sijui kama na mkono hata sijaenda kuangalia.
1: Bwana, hao ni wananchi kutoka katika kijiji cha Lambo kitongoji cha Haeda kata ya Maskata wilaya ya Hanang mkoani Manyara kuhusiana tukio la mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu ambaye amefariki dunia huku mama yake Selina Karabas mwenye umri wa miaka 39 akijeruhiwa mikononi baada ya kushambuliwa na fisi wakati akijaribu kumuokoa katika kijiji cha Lambo pale. Matukio kama haya Mariam, watu ambao wanadili na hawa wanyama kwa kiasi kikubwa, kuna namna ambavyo huwa labda wanachukulia kawaida ya matukio? Kwa mfano, yamekuwa ni matukio kujirudia, kwa mfano kwa kanda ya Ziwa pia hapa kumekuwa na matukio mengi ya aina hii, ama wananchi wenyewe ndio wamekuwa na wenyewe wachukui tahadhari za kuhakikisha kwamba wanajilinda dhidi ya wanyama hatari?
5: Unajua, kwa upande wa mwananchi ukisema hachukui tahadhari kwa kutokana na mnyama fisi inakuwa ni ngumu. Kumbuka fisi ni mdogo mdogo, sio mkubwa kama tembo, nyati na wanyama wengine wale wakubwa wanaonekana kwa uharaka. Fisi anaweza hata kaongozana na mifugo yako akaja polepole kwa kunyata akafika nyumbani, sawa? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kusema kwamba wananchi wachukui tahadhari. Sawa, kwa maeneo mengine yale yenye mapori, vichaka na mapango unaweza kuchukua tahadhari, lakini sasa inakuwa ni ngumu muda mwingine kwa sababu ndo njia watu wanazopita.
1: Ndiyo.
5: Ewa, wanapita njiani kama mama ameeleza, alikuwa anaenda, alikuwa ni njiani, sawa. Kwa ofisi sio kwamba wananchi wachukue tahadhari, isipokuwa mamlaka zinazohusika ziangalie namna ya kuweza kuwakomesha ofisi, kama ni kuwavuna kama wanavyofanya kwa wanyama wengine, basi wavune.
1: Ni kweli.
5: Hata kama wakipeleka
1: mmoja mmoja raoja.
5: Wavune. Wavune wakao nyara, kama nyara nyingine za serikali huko, wachukue vya kwao ili wananchi wawe salama, yani wapunguze kwenye maeneo ya watu. Kwani serikali ina uwezo wa kufanya nini? Msako. Ukita kwenye mapori, kwa sababu ina vifaa, ina kila kitu, ni wataalamu wakawabaini fisi wale wenye kuwavuna, wakawavuna, wakapungua kabisa kwenye maeneo ya watu. Kwa sababu hata kama wakipelekwa hifadhi, fisi bado ni mdogo, atatoka. Kwa kumonita kama wanyama wengine wale wakubwa, sidhani kama inawezekana. Labda kwamba yuko sehemu fulani ukamonita fisi mpaka ukamuona, ukamfuatilia kwa vipimo na mitambo, inakuwa ni changamoto.
1: Kuna wale wanyama ambao wanaonekana huwa ni vipaumbele sana kwa serikali. Sifikiri kama fisi yupo kwenye hiyo engo. Kwa hiyo ndo maana nakuja kwa septi hoja yako ya kwamba wakati mwingine wanapaswa kuweza kuvunwa ili kusudi wasilete ile athari ya moja kwa moja kwa wananchi.
5: Na, lakini ndio mikumbuka fisi nadhani kama sija sikosei sana.
6: Wanasaidia wanafaida
5: kwenye yale makundi ya wanyama wakali na waharibifu. Wako kwenye hilo kundi. Kwa sasa serikali sio kwamba iwatambui na watambua na ndio maana kwa kwenye hilo kundi la wanyama wakali na waharibifu ni namna tu ya kuwatreat ndio naweza kusema labda hawajaipata au hawajaamua.
1: Kwa mfano mimi nikwambia hivyo kwa sababu gani? Wanaweza kuwa wapo kwenye kipaumbele chao. Leo hii akiugua simba pale. Let's say Serengeti. Wanaomonitor wale wanyama lazima watafuatilia mekanizi ya namna gani ya kuweza kumtibu.
5: Ndio.
1: Unaona kumtibu. Lakini kwa fisi ni ngumu, yani kwamba fisi mgonjwa. Kwa sababu wanyama wao wanajua na wenyewe pia wanaugua.
5: Wanaugua ndio.
1: Kuna season kabisa wanaangalia, kuna season fulani ngoja tufuatilie. Wanajua kabisa kipindi hiki labda simba anaweza kuwa labda kwenye hatari ya magonjwa fulani fulani. Kwao wanafuatilia, wana monitor kishajua labda huyu ni mgonjwa, wanatengeneza mazingira kuweza kumfanyia treatment ili kusudi aweze kurejea kwenye hali yake. Sasa kwa fisi wakati mwingine inakuwa ni ngumu, lakini yeye anaweza kuwa anasaidia katika uraji wa mizoga na vitu vingine kama hivi. Ile ecosystem wanaita ya kwenye hifadhi na kwa mazingira kwa ujumla anakuwa na umuhimu wake. Lakini kile kipaumbele kabisa sasa kwamba tuna mpango mkakati kuhakikisha kwamba labda tunawalinda fisi wasiwepo wasiwe kwenye ile listi ya wanyama ambao wapo kwenye hatari ya kupotea duniani ama kwa Tanzania, fisi hayupo huko. Ndio maana nikasemaje, mimi namtazama kama ni aina ya mnyama ambaye nakubaliana na hoja yako ile kwamba ya kuwavuna, lakini pia muda mwingine kuhakikisha kwamba wanatengenezewa mazingira ya kuhakikisha kwamba wafiki katika maeneo mengi ya wakazi wa watu, sababu fisi hawezi akaja akaenda kama mtu hapa akaja akaleta noma hapa Bunda mjini.
7: Unaambiwa fisi anapendelea sana kutembea gizani. Anapendelea maeneo yenye giza, lakini pia fisi pia anavutiwa na yale mabaki ya chakula. Lakini unaambiwa ya kwamba hawa fisi sasa endapo sasa kwanza watoto wasiachwe wenyewe eneo ambalo alinagiza. Kwa mfano kama yule mama alikuwa anaenda kuwafuata watoto, ilikuwa ni giza.
1: Ndio.
7: Ndio maana akakutana na fisi. Lakini sasa kuhusu kutoa sasa taarifa kwa mamlaka husika, unaambiwa inatakiwa kama sasa nyie watu wa kijiji husika au eneo husika mmeona fisi au fisi mara kwa mara wamekuwa wakiwasumbua, mtoe taarifa mamlaka husika ili wajue ni kwa namna gani sasa wanaweza kuchukua hatua za kiusalama zaidi ili kuweza kuwanusuru watu au wakazi wa eneo husika.
1: Sawa Dina,
5: hoja tu. Kuna kingine hapo ndomi. Sasa hapo kwa hoja ya Dina.
1: Ngoja kwanza tulipe bill. Alafu tukirejea hapa tutakuja kusikia mchango wako pia.
8: Betri ya sola, eni 100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Tumerejea tena na tuko bado Manyara na story ambayo inamhusu mama fisi ambaye amejeruhi mama
7: na kumuua
1: mtoto mwaka mmoja na nusu. Sasa sio matukio kwa mara ya kwanza yanajitokeza. Hata katika maeneo yetu jirani hapa
7: Bariadi
1: kule yamekuwa ni matukio mara kwa mara. Mariam, kabla tujalipa bell, kuna hoja hapa ulikuwa unataka kuichagiza pia.
5: Ndio, mimi nataka kusema kwamba inatakiwa hawa mamlaka wa hifadhi watoe elimu kwa jamii, yani mara kwa mara, kuhusiana na hawa wanyama wa na waharibifu. Kwa mfano kama fisi,
1: tabia zao wananchi wenyewe wanakabiliana nao kienyeji,
5: namna ya kuwaepuka na pia namba zao. Sasa ile mawasiliano wayatoe kwa wingi. Yani we kama wimbo kwa wananchi. Kila mwananchi anajua kwa nikimuona mnyama fisi, sawa hajanidhuru, lakini niweze kutoa taarifa sehemu sahihi. Kwa mfano nikizungumzia juzi kwenye kile kikao cha ujasiriamali cha mbunge na wananchi wa jimbo lake, walikuwepo watu watawa walitoa elimu kuhusiana na mnyama tembo, namna ya kumkabili, tabia zake, kwamba tembo akiwa hivi yuko katika hali fulani unatakiwa kumuepuka hatua ngapi, akiwa hivi unatakiwa ongeze hatua zile za kumuepuka, namna mavazi yanayotakiwa kufanya nini kuvaliwa. Niliona wananchi wameelewa, na kikubwa baada ya elimu wananchi waliomba sana namba za simu na walipewa. Kwa hiyo elimu kama hizo zikiwa zinatolewa kwa wananchi na mawasiliano, inasaidia wananchi kupata msaada kwa haraka.
1: Sawa bana, inawasaidia wananchi kuweza kupata msaada kwa haraka. Dakika 33 baada ya 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Fabian Ndomi pamoja Dina Dina Shambe na Mariam Mlamba mpaka 12 kamili za jioni. Leo bana ni Frank Frere, na sisi hatutaki kukuchosha sana. Moja kwa moja tutazamie bana sekta ya afya, ambapo waziri mwenye dhamana ana jambo hapa ameligusia.
5: Ndiyo, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ametoa wito kwa taasisi za umma na binafsi, kampuni, mashirika ya dini na wadau wa maendeleo, wafanyabiashara na Watanzania kuunga mkono mfuko wa kusaidia wagonjwa wasio na uwezo wa kumudu gharama za matibabu na upandikizaji wa figo na huduma za urolojia. Aidha amesema Tanzania inalenga kuwa kitovu cha huduma za afya za kibingwa, ambapo wagonjwa kutoka nchi jirani watakuja kutibiwa nchini badala ya Watanzania kusafiri kwenda nje kutafuta matibabu. Amesema ni wakati wa Watanzania kuacha kuwa taifa la kuwasafirisha wagonjwa na kuwa taifa la kupokea wagonjwa. Mchengerwa amesema hayo jana usiku wa Alhamisi Julai 16, 2026 katika harambee ya Okoa Maisha gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi UWT kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa BMH jijini Dar es Salaam.
1: Bwana huyu hapa waziri mwenye dhamana katika sekta ya afya Mohamed Mchengerwa.
6: Aibu kwa kuwa taifa kuwa na tiba na wakati huo huo kuwa na maiti iliyoshindwa kununua tiba hiyo. Nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi za umma na binafsi, makampuni, mashirika ya dini, wadau wa maendeleo, wafanyabiashara na Watanzania wote kuendelea kuunga mkono mfuko huu. Kila mchango mkubwa au mdogo una thamani kubwa katika kuokoa maisha ya wananchi wetu. Usiseme kiasi chako ni kidogo. Hakuna shilingi ndogo inayokwenda kuokoa maisha au uhai wa Watanzania. Hakuna mchango mdogo pale ambapo bei ya kitu kilichonunuliwa ni maisha ya binadamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabisa, nirudie kukushukuru binafsi kwa kukubali mwaliko wetu huu. Natambua una majukumu mengi, lakini umetenga muda wako kwa nafasi kushiriki katika hafla hii ya kuchangisha fedha kwa ajili ya magonjwa

0: amefariki, lakini tiba, yani tiba ipo hapo hospitali. Yeah. Yani tiba mnayo, lakini mtu amefariki kwa sababu ya kukosa fedha kwa ajili ya kumwezesha aweze kupata tiba.
1: Hivi kwa nini tusianzishe tu taratibu kwamba mtu atibiwe tu kwanza afu baadaye atarejesha fedha?
0: Inakuwa ni ngumu, ni sawa, inasaidia, unajua inasaidia hiyo. Lakini sasa kuna baadhi ya watu unajua ni yani maisha ni magumu. Kwa hiyo anaweza kutibiwa ugonjwa ambao unahitaji yani pesa nyingi. Alafu uwezo wa kuzilipa sasa haupo.
2: Lakini mimi ninacho
1: au tuna asilimia kadhaa, asilimia 5
2: kadhaa angalau basi aanze kutibiwa kwanza huku kama ni jamii ndugu ikiendelea na
1: kujikusanya
2: ili mtu anaendelea kupata matibabu huku jamii nyingine inaendelea kutafuta pesa kuliko kumwacha mtu kabisa anaumia na kufa. Maana hapo hamna faida ya kuwa sasa ni mabingwa ambao hamna msaada kwa watu.
1: Bwana sahihi. Bwana tuweke pale Chauma ambako moja ya eneo liboebua Chauma ni sakata ambalo linaendelea pale Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kuhusiana na shutuma ambazo anakabiliwa nazo makamu mwenyekiti wa CDM kwa upande wa Tanzania bara John Heche na masuala ya ubadhirifu wa fedha za Tone Tone. Sasa yamesikika mengi baadhi ya makada wa chama hicho wakisema kwamba Heche anapaswa kuweza kuchunguzwa na mambo mengine kama hayo. Na hata jana tumeangalia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemlima barua Joseph 30 kutokea pale
0: Kilimanjaro
1: kulingana na kuzungumza pia kwa shutuma za moja kwa moja dhidi ya makamu mwenyekiti Heche. Sasa katibu mkuu wa Chauma Benson Kigaila yeye amesema kwamba kama mnahubiri masuala ya ufisadi alafu inaonekana nyinyi ndio mnayafanya, tafsiri yake ni kwamba mnatilia mashaka uaminifu na wananchi kuweza kuwapa imani. Amezungumza mengi katika mahojiano aliyofanya na chombo cha Bongo 5 Benson Kigaila.
2: Ndome kabla hujamruhusu huyo
1: Benson Kigaila
2: tuwekane sawa hapo kwa sababu Chadema sijajua kama kifupi chake ni CDM. Msikilizaji atajua ni chama kingine kipya.
1: Wao wanajiita Chadema kwenye ukienda kwenye ule wanaita mnanilini kuunduaji wa maneno hasa ya ufupisho. Kuna maneno kwa mfano sisi ili kile ni kifupi ila kirefu ni chama cha mapinduzi. Chadema kuna uunduaji wa maneno ambao unaweza kuzalisha neno lingine.
2: Lakini mimi ninaelewa kwa asilimia kubwa.
1: Sasa Chadema yenyewe
2: nielewa kwa Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
1: Ukifupisha pia unaweza kaifupisha katika engo ya kama Chadema, lakini pia unaweza kaiita CDM kwa sababu hata hiyo CDM ni chama cha demokrasia na maendeleo. Chadema ni chama cha demokrasia na maendeleo.
2: Hapo sawa.
1: Kwa hiyo ni katika tu uundwaji wa maneno.
2: Tumeelewana.
1: Yes. Bwana tumpe nafasi Benson Kigaila, lakini kumbuka pia unao nafasi pia kuweza kutuandikia kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Watu wanang'aa na maruni bana kwa sababu leo ni Ijumaa. Kwa hiyo mimi
2: nang'aa na nini, red ama white?
1: Mimi na white nini afu na Lady Kichwan. Yes.
3: Sasa nyie watu wanaiba fedha za chama, alafu mnaanza kusema wewe iba tu, sisi tunaenda kuchanga iba tu.
4: Nani ameiba fedha za chama?
3: Sijui, wewe utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe. Kama unaishi Tanzania sio lako.
4: Chama gani?
3: Wewe utajua mwenyewe.
4: Gaila.
3: Mimi sijataja chama hapa. Sijataja chama hapa.
4: Lakini si maneno yako.
3: Ni maneno yangu, lakini watu wamekula hela za chama, wanaambiwa wewe endelea kula, sisi endelea kuchanga. Hao wanasema kwamba serikali kuna mafisadi. Sasa kama serikali na mafisadi. Serikali na mafisadi sio? Tunapinga ufisadi sio? Wewe ambao unachangiwa fedha na chama ili uweze kutafuta dola uende ikulu, sio? Una zira hizo za kupeleka ikulu. Yaani unakula mbegu. Maana kwa lugha nyingine unakula mbegu. Ukienda ikulu utamaliza ile shamba.
4: Ni tuhuma nzito, umethibitishaje
3: kwa nini? Sasa ndio unasema kama ni tuhuma nzito basi zingechunguzwa. Mbona hata kuchunguza wanakataa? Isichunguzwe. Wewe unasema sasa ichunguzwe. Wewe kuchunguzwa utaki. Au sasa unakuwa kweli kiasi gani? Au mnataka twende kwenye kweli wa namna hiyo? Ndio mnataka Tanzania tujenge namna hiyo? Sisi Chauma tufanye hivi. Yaani wewe kama serikali inatakiwa ichunguzwe. Na ni kweli ilikuwa ichunguzwe. Kwenye mambo mengi. Lakini sasa wewe unakataje kuchunguzwa kama kuna watu wana mashaka na wewe? unakataje kuchunguzwa? Na kwa nini wanaetaka kuchunguza ndio wanapigwa lumu kwamba nyie ndio

0: mehongwa. Tena inageuka ndo lugha za CCM. CCM watu wakiipinga wasema wapewa hela za mabepari kusema haya mambo. Na hawa wakisema fulani ameiba wasema wamepewa hela za CCM. Sasa tofauti iko wapi? Lazima tupinge wizi wowote ule. Wizi tusubatize vyama. Eti kwa sababu anayeiba yuko kwenye chama changu au ni wizi mzuri. Anayeiba yuko CCM huyu ni wizi mbaya. Hapana.
1: Tuhuma nzito hatujathibitisha hizo.
0: Sasa wafanye thibitisho basi. Uthibitishwe kwa kufanyia uchunguzi. Unakataa uchunguzi sasa utathibitisha namna gani? Unakataa wewe unakataa uchunguzi tunakuthibitishaje? Kwa sababu unakataa uchunguzi na ndio ungethibitisha kama umeiba hujaiba, tunajua wewe umeiba ndio unakataa. Tunakwambia kaka, nyanyua mguu tuangalie umekanyaga nini chini unakataa kunyanyua. Tunajua umekanyaga kitu kibaya na unajua umekanyaga. Nyanyua mguu tuangalie, ah mimi sinyanyui. Unapiga ngumi watu. Una kitu kibao umekanyaga wewe na unakijua. Unataka uwe na uhalali wa kisheria wa kuweza kupinga watu wengine kwamba wanaiba. Unatoa wapi?
1: Lakini ndo tekniki zenu hizo.
0: Tekniki zipi? Zetu na nani? Zetu na nani?
1: Ulikuwa huko.
0: Sikiliza. Kaka, wewe si uko nani? Si uko Bongo 5?
1: Eh.
0: Mko wangapi Bongo 5? Simko wengi. Simko wengi?
1: Tupo wengi.
0: Mmoja akinywa pombe akalala kwenye mtaro amelewa, utasema sije na wewe huko huko. Tunasema na wewe huko Bongo 5. Tutakuwa tukutendea haki kweli? Yaani kuna mmoja wa Bongo 5 kanywa pombe, kalala kwenye mtaro. Halafu tukamkuta sasa huyu ni Bongo 5, anasema mimi si mko Bongo 5 wote hao. Kwa tukakuhukumu wewe sawa na ile la kwenye mtaro. Tutakuwa tukutendea haki kweli?
2: Ni sehemu ya mahojiano ambayo katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Benson Kigaila aliweza kufanya na moja ya mwandishi kutokea pale Bongo 5, na kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinatajwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA dhidi ya shutuma za makamu mwenyekiti kuhusiana na ubadhirifu wa fedha ama michango ya tone tone. Sasa yamezungumzwa mwengi kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, wao wakishikilia msimamo wao kwamba ni shutuma na tuhuma. Utakuja kumsikia baadaye hapa pia John Heche akizungumza kuhusiana na hilo, lakini kubwa zaidi pia ni namna ambavyo kumetajwa kuwepo kwa baadhi ya makada wa chama hicho kununulika ama wengine kuweza kujivika nafasi za wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ili hali si wanachama. Utakuja kufahamu kuhusiana na story, lakini bado tuko na Benson Kigaila hapa na anarejea kuhusiana na namna ambavyo anatazamia swala la kuramba asali kwamba kuna baadhi ya viongozi ama wanasiasa kutokea vyama vya upinzani ni kwamba wanalambishwa asali kutoka serikalini ili kusudi kuweza kuonekana wanaunga jitihada ama wanaunga juhudi. Sasa yeye Benson Kigaila anazungumza nini juu ya huo mtazamo ambao baadhi ya vyama vimekuwa vikitajwa ama vingine vikiitwa kwamba hivi ni CCMB. Bila shaka mshakutana hilo neno.
3: Sijakutana nalo.
2: Kuna chama kinaitwa, kuna vyama vinaitwa CCMB.
3: Mimi sijakutana nalo.
2: Hujakutana nalo. Okay sawa. Huyu hapa Benson Kigaila.
0: Kwa hiyo wewe unasema ni kulamba asali? Unajua kulamba asali kuna kulamba asali pande zote. Okay, kwa hiyo nataka niseme kwamba hali ya sasa ni mbaya kuliko ya wakati wa Magufuli, ndio useme sijalamba asali. Sasa okay, wewe nani baada ya Magufuli kufariki, hukuona kama mikutano hata imeruhusiwa? Hujaona wewe hukuona kama sisi Mtanzania hujaona? Hujaona? Sasa hiyo hali ni na ya Magufuli ikoje? Inakuwa mbaya kuliko ya Magufuli? Vyombo vya habari viko huru? Havijaachiwa uhuru wao wafanya kazi? Pamoja na matatizo mengine ambayo yapo, haviko huru? Sasa kama mikutano imeachiwa, maandamano yamefanyika, watu wanajieleza, ukiniambia kwamba hali ya sasa na ya Magufuli ipi ni mbaya, unataka mimi niseme kwamba ya sasa ni mbaya kuliko ya Magufuli, ndio useme sijalamba sana? Unajua tunaanza kukimbia kweli? Na hicho ni kitu kibaya sana, kukimbia ukweli. Na tukianza kukimbia ukweli ndio tunageuka tunakuwa machawa. Sasa Watanzania tunaanza kukimbia hivyo. Kwa sasa hivi unataka mtu asimame aseme utawala sasa hivi ni mbaya kuliko wa Magufuli, huyo ndio anakaa ndio mkweli. Sasa ukimuuliza kwenye nini, hawezi kukwambia.
1: Lakini jamii ndio imefika hapo sasa hivi.
0: Sasa jamii ndio anachosema. Sasa sisi kama mimi kama kiongozi wa siasa sitakii kufuata jamii ilivyo. Natakiwa niwe na uwezo wa kuirekebisha jamii. lakini mimi kama kiongozi wa siasa natakiwa niwe na uwezo huo wa kusimama nikasema jambo ambalo hata watu walipendi kabisa haliko sawa, nikasema hili haliko sawa. Hata kama watu walipendi kabisa, kama haliko sawa, nikasema hili niko sawa, na nikawaeleza na wakaelewa, atakayeelewa hata kama ni wachache waelewe kwamba ninachosema kiko sawa.
2: Yes bwana, ni Benson Kigaila huyu ambaye yeye ni kiwadhifa ni katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, nafasi ambayo anaikaimu kwa muda baada ya Chauma kuweza kumuondoa Salum Mwalimu kwa kile wanachodai kuwa alikiuka katiba ya chama cha ukombozi wa umma na pia kujivika mamlaka ama madaraka ambayo kimsingi yalikuwa yako nje ya nafasi ambayo alikuwa anaimiliki ambaye ni Salum Mwalimu. Sasa kumekuwa kuna tajwa sintofahamu kadha wa kadha kuhusiana na shutuma na tuhuma ambazo makamu mwenyekiti wa CDM kutokea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema upande wa bara John Wegesa Heche kuhusiana na michango ya Tone Tone na ubadhirifu wa fedha. Sasa wamejitokeza baadhi ya makada kadha wa kadha katika maeneo tofauti tofauti wakidai kuwa Heche anapaswa kuweza kuchunguzwa. Sasa kwa siku ya jana kuna video mjongeo ambayo iliweza kusambaa katika mitandao ya kijamii ikiweza kumuonesha mtu mmoja aliyejitambulisha kama Shabani Ali akidai kwamba yeye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoa wa Pwani, na naye alikuwa anahitaji Heche aweze kupisha nafasi ya makamu mwenyekiti ili kusudi aweze kuchunguzwa. Sasa sehemu ya hii video iliweza kutambaa sana, lakini leo mtu aliyejitambulisha kwa waandishi wa habari Shabani Ali mchezo amesema yeye ndo Shabani Ali na yule
4: sio
2: Shabani Ali, na ametoa matamko na kutaka kuweza kwenda mbali zaidi kwamba kuweza kulipwa fedha ama kuweza kufungua kesi kusudi kuweza kufidia, ni kama kutumia jina la mtu ile publicity vibaya. Ya mtu vibaya. Sasa hii hapa,
5: mimi naitwa Shabani Ali mchezo, ni mwenyekiti wa jimbo la Kibaha vijijini. Huko nyuma nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee Kibaha kijijini. Baada hapo huyo mwenyekiti alichafua jina langu kwanza. Maana mimi nasabu mwenyekiti alichafua jina langu ndo wa kwanza kutapeli watu. Ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 14 2026 mwezi wa 7. Nikapigiwa simu. Kuangalia kwenye simu naona namba tupu. Kwa hiyo namba yake ni kwa chef baada kujiuzuru kwa mwenyekiti wa jimbo Kibaha vijijini kwa mia Chauma. Nikamuuliza wewe nani? Akanambia, "Wewe ni yule mzee?" Anasema, "Mzee, kuna mzigo hapa bwana." "Mzigo gani?" "Anatakiwa uende Magomeni nikufuate na gari tuende Magomeni ukafundishwe jinsi ya kuongea." "Magomeni kuna nini?" "Wewe kubali mzigo." "Mzigo gani? Kuna milioni moja hapa mzee." "Unaonaje?" "Ngambia milioni moja ya nini?" "Utaeleza huko huko." "Ngambia mimi huwezi kunipata kwa kazi hiyo." "Nasema uwezo kanipata." Kakata simu, kakaa baadaye akarudia tena. Nikamwambia, "Unasemaje?" "Bwana, unatakiwa Magomeni nikufuate na gari, kuna nini?" Nikamwambia, "Unajua sasa hivi kaina imebadilika. Watanzania kuna baadhi yao leo zimebadilika. Usiende ukaniteka nyara huko." Nikapoteza nikaacha familia yangu hapa nyumbani. Watoto wangu wanasikia na mke wangu anasikia. Nilikuwa sio mbali na familia yangu. Kakata simu. Saa 11 alfajiri siku ya Jumatano tarehe 15 akarudia tena kupiga simu. "Eh bwana, sasa vipi mzee, ule mzigo ndo unaubwaga? Wewe moga." "Ngambia ndio mimi moga. Kwanza hapo sipo, nipo Bagamoyo nauguza kakaangu." Kakata simu baadaye akapiga tena. Yaani karibuni mara tatu kwa hizo siku ya Jumatano. "Unajua bwana, wewe moga lakini mzigo unauacha huo." Sasa bale namsikia anasema, ngoja nitakupa mtu uunganishe nayo." Akakata simu. Alhamisi ikabidi nimpigie katibu wangu wa chama kwa jimbo. Nikamwambia, "Katibu, hapo kuna taarifa nimeipata kwa mwenyekiti wetu wa zamani. Anataka niende Dar es Salaam Magomeni. Kaniandalia milioni moja." hivi mpango unakuwaje? Katibu akanambia bwana angalia, tena nashukuru kunambia, angalia huyo mtu huyo hafai. Basi na hili sina. Jana na uli safari zangu nimekaa nyumbani kwangu, kijana mmoja ni jirani yangu, ni mkoo wangu, aniolea mpo wangu. Akaja akaniita anaitwa Mbonde. Mzee mchezo wewe, upo wapi bwana? Mimi niko ndani, njoo nje bwana. Kwanza kaanza kucheka. Basi akafungua simu yake ile kubwa, anambia huyu bwana sinamjua, sasa sikiliza nikusomee. Kasoma jinsi alivyoongea bwana kwa uwezo wake huko alikoitwa kutoa hela. Huyo bwana Ngozi kasoma, kaandika, soma vibaya tena kama yeye anajiona kama labda sijui kasomea wapi kuongea. Kaongea sana maneno sio mazuri bwangu. Mbona akinishauri bwana mwangalie mtu? Huyu mtu anakuchafulia jina, ngambia. Sijakaa vizuri, katibu alinipigia simu. Bwana mzee mchezo, sasa imekuwaje bwana? Ndio umetukimbia kwenda huko kwenda kufuata hela? Nikamwambia katibu, mbona sikuelewi? Ah, nikamwambia bwana tafadhali bwana. Mimi ningekuwa nataka hela sikakupigia wewe simu nikueleze tukio lililotokea kwangu. Ah sawa bwana, lakini basi bwana tuache. Na baadaye ngambia bwana hapa kaja bwana. Bwana Mbonde kunionyesha picha ya Ngozi na maneno yake wakawa wamesema. Hayo ndo mtafaruku uliotokea kwenye jina langu. Kachafua jina langu. Mimi ni mtu mkubwa vikuruti kwangu na kuishi. Na kwenye chama unanifahamu muda mrefu. Nimejiunga na chama 2015. Bado niko kazini. Sikuogopa ajira, lakini wajiri watu walikuwa wananiheshimu na mimi kule kazini kwa mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Shibuka pale Dawasa Mlandizi. Basi katibu akaniambia bwana kesho saa 2 uje. Nikamwambia bwana nitakuja jamaa msema. Nikamwambia hapana mzee, kopa nauli uje. Sasa akaniambia kama tutakuja mjini. Kufika pale, anaambia tuna safari ya 2. Nikamwambia poa, hapo ndo safi. Hayo ndo yangu. Agizo langu ninachosema mimi, hawa wote wawili wapatikane washtakiwe. Kuanzia wewe unipigia simu na huyo kuna kutumia jina langu kwa faida yake na familia yake.
2: Huyo bwana ni Shabani Ali Mchezo, ambaye yeye anadai yule alijitambulisha jana kama ni Shabani Ali Mchezo amechafua jina lake kwa sababu sio yeye
3: kabisa.
2: Na kama hiyo video jana ulibahatika kuiona msikilizaji, ilikuwa ikimuonesha ndugu Shabani Ali Mchezo aliyejitambulisha kwa jana kwamba yeye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na ni alikuwa anahitaji kuweza kupishwa kwa uchunguzi wa kuweza kumchunguza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA
3: bara.
2: Lakini leo ameweza kuibuka Shabani Ali Mchezo akidai yeye ni ndo Shabani Ali Mchezo. Uye, na ameibuka na kitambulisho chake cha NIDA pamoja na kitambulisho chake cha mpiga kura ambao vinamtambua kama yeye ndo Ali Shabani Shabani Ali Mchezo. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa za paka ya kilika 54 ndani ya duru za habari kupitia nambari zetu za simu 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Pale mkoani Tabora Dina kuna taarifa pia ambapo utakuja kutupitisha kuhusiana na majambazi. Lakini pia na watu wengine wameweza kuhukumiwa kunyongwa kulingana na taarifa ambazo zimethibitika na mahakama kuweza kuhamua hivyo.
3: Sawa, tuangazie ujumbe wa msikilizaji duru za habari na Mazingira FM. Anasema anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwangira wa Mikuyu, ila fisi wamekuwa changamoto sana kama maeneo ya hifadhi za akiba kama huku kwetu fisi wengi sana. Familia hiyo Mungu aitie nguvu. Katika ujumbe rafiki wa tajiri, yeye sio tajiri. Na ujumbe tena duru za habari, Lucas Makanga akiwa Serengeti Senye anatupata kwa uzuri. Asante toka pande hizo za Serengeti. Duru za habari, hivi Kigaila amefanya uchunguzi gani kwa Salum Mwalimu? Asieleze watu mambo ya kitoto huyo. CCMB. Duru za habari ni msome kama Bujiku Manyaki akiwa pande za Hunyari jamani serikali ingie iwavune hawa fisi wana matukio ya ajabu sana umeandika hivyo ujumbe wako umejirudia msikilizaji. Duru za habari Fred Eli wa Bugwema Musoma huyo katibu wa Chauma umeunganisha sana maneno msikilizaji. Duru za habari anaitwa Tumaini Sgera Benson Kigaira ni mnazi wa watu fulani yeye afanye mambo ya Chauma. Haya umeandika hivyo. Duru za habari kwenye sekta ya afya paboreshwe zaidi ni Profesa Wanyawawa. Umeandika hivyo Profesa Wanyawawa. Duru za habari ni msome kama Bakari kutoka Bigego. Anasema yeye anatoa shukrani kwa mama aliyempoteza mtoto wake. Ni pole ama shukrani kuliwa na fisi. Haya amepokea pole Duru za habari Fred. Asante Fred kutoka pande hizo. Huyu anasema kwetu fisi wengi sana. Haya ujumbe wako umefikia hapo na umeanzia hapo. Duru za habari na Mazingira FM Magesa mjukuu wa Pima umesikika. Duru za habari Rozi akiwa Rigicha Serengeti anatupata kwa uzuri asante. Duru za habari wanasiasa waache kuwa na majungu ya vyama wajijenge kisiasa zaidi ni Mnyaga umeandika hivyo. Duru za habari Paskaria kutoka Mhoji huyo fisi aliyemuua huyo mtoto huyo mama sio fisi ni mtu atafutwe au wawe. Duru za habari anatupata kwa uzuri hujasema ni nani kutoka wapi. Inapendeza sana kama ukasema jina lako. Duru za habari anatupata kwa uzuri kabisa ni Amos Filmon almaarufu Kadogosa kutoka Musoma Mara Tanzania. Duru za habari anaitwa Mama Janet. Mama Janet kutoka Muhoji fisi wamekuwa changamoto sana. Duru za habari ni Jackson au Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayega fisi ni kero hasa hasa kwenye maeneo yenye maeneo ya vijijini. Duru za habari Paskaria umesomeka hapa. Anasema yeye ni angeomba serikali huyo mama aliyengatwa na kupoteza mtoto wake serikali imuone kwa jicho la huruma. Duru za habari Jackson ama Kichuya tayari umekwisha sikika hapa Kichuya. Angazia tena ujumbe kutoka mtu mwingine hapa. Duru za habari na Mazingira FM Samuel Mahangila wa Mwamondi Duto Mungu amjalie nguvu huyo mama aliyempoteza mwanaye kwa kushambuliwa na fisi.
2: Yes mwana, dakika ni moja tu mara second zimeondoka hapa. Tunalipa bill. Tukirejea tunakupeleka pale mkoani Tabora kwenye risala pili ndani ya Duru za Habari. Usiondoke. Okay.

mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Wana tumerejea tena dakika ya 3 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Dina Shambe, Mariam Mlamba, na hii ni Sauti ya Fabian Ndomi. Tuko hapa mpaka majira ya saa 12 kamili. Karibu tena kwenye dakika zingine 60 kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi ndani ya duru za habari kupitia 91.7 Mazingira FM. Na moja kwa moja tukukumbushe tu, bado unayo nafasi pia ya kuweza kututumia alafa yako muhimu zaidi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio
4: 0684600007, na ile namba ya 0656555571.
3: Sahihi bana, iko hivyo. Tuelekee pale mkoani Tabora.
4: Tunasafiri kuelekea Tabora ambapo jumla ya watuhumiwa 18.
3: Kwanza Dina, unajua kuna kusafiri kihisia.
4: Tumesafiri kihisia.
3: Kwa hapa tumesafiri kihisia kuelekea Tabora. Mariam, tumesafiri kihisia. Unajua kusafiri kihisia. Unakumbuka ile story ya marastafari kwenye ibada?
4: Sasa ibada.
3: Sasa kule ndo kusafiri kihisia.
4: Sisi tumesafiri mpaka watumie kitu. Kwenda Tabora hapo umesafiri.
3: Sisi tumesafiri kwa masafa ya 91.7.
4: Ila ile ya nani?
3: Huko unasafiri kihisia, unataka jikuta uko zako Canada sasa hivi.
4: Huko sando tunasafiri.
3: Huko Stockholm.
4: Mimi nimesafiri kihisia bwana. Mimi naelekea Tabora kihisia. Nasikia Tunaelekea huko, msikilizaji, tukujuze yaliyojiri Tabora.
5: We captain.
4: Jumla ya watuhumiwa 18 wa makosa mbalimbali wamefikishwa mahakamani katika mkoa wa Tabora, wakiwemo 6 waliohukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya kosa la mauaji ya kukusudia katika matukio tofauti. Kizungumza na waandishi wa habari wakati wakitoa taarifa ya mafanikio ya jeshi la polisi kwa kipindi cha Juni 18 hadi Julai 17 mwaka huu, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule, yamesema hatua hizo ni sehemu ya juhudi za jeshi hilo katika kudhibiti uhalifu na kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao.
3: Yes bwana, huyo hapa kuhusiana na taarifa hiyo.
6: Mnamo tarehe 18 mwezi wa 6 2026 majira ya 8 mchana, huko katika poli la Mkomango lililopo katika wilaya lililopo katika tarafa ya Kiwele, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, askari wakiwa kwenye misako na doria walikamata watuhumiwa 4 wakiwa na silaha moja aina ya rifle model 70-458 isiyokuwa na namba, ilikuwa na risasi zake 3, wakiwa na miliki bila kuwa na kibali. Watumio wako mahakamani kujibu tuma na wakabili. Vile vile katika doria na misako mbalimbali kama jeshi la polisi mkoa wa Tabora limekamata watumio wa 9 wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, ambazo watumio waliokamatwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora wakiwa jumla na kilogramu 117 na kete 2062. Watumio wako mahakamani kujibu tuma za wakabili. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, watuhumiwa 4 ambao walikuwa wanakabiliwa na kosa la mauaji kwa kukusudia wameweza kupatikana na hatia ya kifungo cha kunyongwa mpaka kufa. Watuhumiwa hao ni Majuto Rutema, ana umri wa miaka 32, Sida Mayeka, ana umri wa miaka 47, Kulwa Masunga Senga miaka 44 na Idi Ramadhani miaka 35 ni wakazi wa wilaya Sikonge mkoa wa Tabora, walitiwa hatiani kukosa la mauaji ya kushuhudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora vilevile mnamo tarehe 19 mwezi wa 6 vilevile ilimtia hatiani mtu anaitwa Musa Marco miaka 28 mkazi wa Ushirombo wilaya ya Kahama, alitiwa hatiani kwa kosa la mauaji ya kushuhudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 17 mwezi wa 6 vilevile ilimtia hatiani mtuhumiwa Chandeli Fidel miaka 36 mkazi wa kijiji cha Mkola wilaya ya Ulambo, alitiwa hatiani kosa la mauaji ya kushuhudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa.
5: Aidha, ACP Twaha ameweka wazi juu ya ufikiaji wa wananchi katika kutoa elimu ya ulinzi shirikishi.
6: Imeendelea kutoa elimu katika maeneo yote ya mkoa wa Tabora kwa kupitia polisi kata na kufanya mikutano mbalimbali na makundi mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 1090 imeweza kufanyika na imeweza kufanywa na polisi kata katika wilaya zote. Kupitia elimu hiyo vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikishi zaidi ya 100.
7: Hiyo ya mafanikio ambayo umetolewa hii leo na jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa jeshi hilo hapa mkoani Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Twaha Lulengelule, ikibainisha mafanikio kadha wa kadha juu ya udhibiti wao ambao umefanyika katika kipindi cha mwezi Juni hadi mwezi Julai, ikiwepo mafanikio dhidi ya watuhumiwa waliohukumiwa kunyongwa mara baada ya kubainika kufanya tukio la uuaji wa kukusudia. Kutoka Tabora, mimi ni Michael Samuel George na Hilda News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo _TZ. Shukrani.
3: Bwana, ni taarifa hiyo kutokea pale mkoani Tabora. Tunaona jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa pia likiwa linaendelea na jitihada za kuendelea kuwakamata wahalifu, lakini pia kuweza kuwafikisha katika chombo cha haki, tunaizungumzia mahakama. Dakika ya 9 bana, tutazame taarifa nyingine hapa.
8: Ndio. Kafurila anasema ubia sio ubinafsishaji. Ametoa elimu hapa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na serikali. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila ametoa elimu ubia kwa washiriki wa mhadhara wa wazi kwa umma uliofanyika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA campus kuu ya Morogoro. Akitoa elimu hiyo leo Julai 17, 2026, Kafrila ameeleza kuwa kwa lugha rahisi PPP ni ndoa kati ya serikali na kampuni binafsi, ambapo kampuni binafsi inatekeleza majukumu ambayo yalipaswa kutekelezwa na serikali. Amenukuliwa hapa, ubia ni ndoa kati ya serikali na sekta binafsi, ni mkataba wa muda mrefu kati ya kampuni binafsi na serikali kutekeleza majukumu ambayo yalipaswa yatekelezwa na serikali, sasa yanatekelezwa na sekta binafsi. Hiyo ndio maana ya PPP. Kafrila anaeleza kuwa PPP imekuwa ikitumia na nchi mbalimbali duniani katika kurahisisha maendeleo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, jambo ambalo limekuwa likiongeza ufanisi. Ametahadharisha kuwa PPP haifanani na ubinafsishaji, kwani ubia unatoa nafasi ya kugawana vihatarishi ama riski, wakati wenye ubinafsishaji mwekezaji anabaki na riski zote penye peke yake.
3: Yes, huyu hapa David Kafurira akizungumza kuhusiana na hilo.
9: Tumi kwa miaka 25 kwenye nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa takriban 15% wastani wa kodi kwa uchumi. Kwa matiki nyingine ni kwamba ukanda huu ambao ni maskini kuliko kanda zote za dunia, uwiano wake wa kodi kwa uchumi ni mkubwa, ulikuwa mkubwa kuliko uwiano wetu wa kodi kwa uchumi kama nchi. Sisi ni sehemu yake, lakini tulikuwa tuko chini ya wastani wa uwiano wa kodi kwa uchumi kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ina maana gani? Ukitafuta kujua tofauti ya kama tungetoza kodi sawa na wastani wa uyano wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambao ni 15% kwa miaka 25. Tukaangalia uyano ambao ni 3% tofauti ya sisi tulichokitoza kwa miaka 25, 12 dhidi ya 15. Na kwa uchumi huo tuliojenga wa takriban dola trilioni 1.15, unapata kwamba kwa miaka hiyo 25 tungeweza kukusanya ziada ya karibu dola bilioni 40. Ukiangalia kodi upande mmoja, ukiangalia mikopo upande wa pili, unaona kwamba hatuwezi kuendelea kujenga huu uchumi kwa kutumia kodi na mikopo. Kwa hiyo lazima kutafuta njia mbadala za kutekeleza miradi au za kutekeleza dira nje ya kodi na mikopo. Na hivyo vitu ndo vinaitwa alternative financing, vyanzo mbadala vya kutekeleza miradi ya maendeleo nje ya kodi na mikopo. Kodi na mikopo ni njia traditional za kufinance miradi ya maendeleo. Lakini alternative financing kama PPP, kama PPP shares, joint ventures, hizo bonds, corporate bonds, hizo ni njia mbadala za kufinance miradi ya maendeleo. Sasa PPP ni nini exactly? Ubia ni nini? Ubia ni ndoa kati ya serikali na kampuni binafsi. Ni ndoa kati ya serikali na kampuni binafsi, na kama ni ndoa, maana ni ndoa ya muda mrefu. Ni mkataba wa muda mrefu kati ya serikali na kampuni binafsi kutekeleza majukumu ambayo yalipashwa yatekelezwe na serikali, sasa yatekelezwa na kampuni binafsi. Ndio maana ya public private partnership. Ni mkataba wa muda mrefu kati ya serikali. Nikisema serikali inamaanisha inaweza kuwa taasisi ya serikali, shirika la serikali au kampuni ya serikali, kwa mkataba kati yake na kampuni binafsi kutekeleza mradi ambao ulipashwa utekelezwe na serikali kwa mkataba wa muda mrefu. Huo ndio unaitwa ubia. Uwiano wa kodi kwa uchumi kwa miaka 25 kwenye nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa takriban 15%.
3: Yes, huyo ni David Kafurila ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, PPP, public private partnership. David Kafurila ametoa elimu ya ubia kwa washiriki wa mdahala wa wazi wa umma uliofanyika chuo kikuu cha Sokoine pale chuo cha kilimo SUA campus ya Morogoro. Na utakumbuka Dina tulizungumza ndani ya duru za habari almost kama juma 12 yaliyopita matatu, kuhusiana na namna ambavyo hii dhana ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi inapaswa kuwa ni swala ambalo linaweza likatengenezewa mjadala mpana wa elimu, watu waweze kuelewa ni kitu gani. Kwa sababu ukisoma kiundani unaiona kabisa ilikuwa kama ina maono makubwa au maono mazuri, lakini kwa mwananchi wa kawaida wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Na ukitaka ugundue angalia hata huu mdhahara ambao ameufanya Kafurila. Hao ni wanafunzi wa vyuo, lakini namna ambavyo alikuwa anajaribu kueleza ni kama ameanzia chini kabisa, watu waanze kuibeba ile dhana chini. Ndio kitu ambacho naona kinahitajika pia toka wananchi kuweza kuelewa vitu kama hivyo.
4: Kwa kweli kwa sababu wananchi wengi wanakuwa wanaachwa hawajui ni vitu gani hivi.
3: Mara nafasi ya wananchi kuweza kufuatilia hivi vitu kiundani inapaswa kuanzia pia katika dhana ya elimu kiujumla.
8: Wananchi kufuatilia inawezekana endapo akipewa elimu akaelewa nini maana ya hizo PPP, tofauti yake kati ya ubinafsishaji na hizi sekta binafsi. Elimu mimi naamini mwananchi akipewa elimu ataelewa na atafuatilia.
3: Bwana tuandikie kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana tulikujuza kuhusiana na kile ambacho ameweza kukizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche na yeye ni makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania bara, na anazungumza kwamba hizi ni shutuma tu ambazo zimelenga
4: kumchafua,
3: kuweza kumchafua
4: na haziogopi,
3: na haziogopi.
4: Huyu
3: hapa.
10: Ukiangalia haya yanayoendelea baada ya kifo cha dereva wangu, unaona kwamba ni mambo ambayo yamekuja sio kwa bahati mbaya, ni vitu ambavyo vimesetiwa kwenye mstari ili vitutoe kwenye reli tusizungumze kifo ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimekuja kwenu kuomba jambo moja tu, kwamba nchi hii inatuhitaji, nchi hii inahitaji mabadiliko makubwa sana. Wakitaka mabadiliko ya kiuchaguzi, wakitaka nchi ambayo rasilimali zake zitatumika kwa ajili ya watu wote, wakitaka nchi ambayo itakuwa na miundombinu bora, wakitaka ajira kwa vijana, wakitaka chaguzi zinazoheshimu, wakitaka mahakama zinazotenda haki. Maumivu anayopitia mwenyekiti wetu tangu aliposhambuliwa mwaka 2017 na baadaye mpaka sasa anaendelea kuteswa, imemshikilia kwa zaidi ya mwaka mmoja na kitu sasa. Haya yote yanatuhitaji sisi tuweze kuyabadilisha. Mwenyekiti analipa, amejitoa sadaka, amekuwa sacrifice kubwa sana kwa ajili ya mabadiliko ya nchi hii. Tunahitaji wote kuungana mkono katika kuhakikisha tunayafikia haya.
3: Huyo ni John Heche kuhusiana na namna ambavyo yeye anatazama na kile ambacho anadai kwa upande mwingine. Yanayoendelea dhidi yake ni kama mchongo hivi umepangwa. Bwana, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga yenyewe limesema limemkamata Alfred Masanja mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Ndala, kwa tuhuma za kuchochea maandamano yaliyokuwa yamepangwa kuweza kufanyika Julai 7 na mwaka 2026 kwa kuhamasisha vijana kutoka makundi mbalimbali kushiriki kwenye maandamano katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Shinyanga. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linaendelea kwa mahojiano na uchunguzi dhidi ya mtuhumiwa huyo. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, taratibu na stahiki zitaweza kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linatoa wito kwa wananchi kutokujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, kwani halitasita kuchukua hatua kwa yeyote te atakayejaribu kuvuruga amani. Kutokea pale
4: Shinyanga.
3: Mkoa ni Shinyanga bana. Bwana, tunao ujumbe hapa kuhusiana na amani kama tulivyokujuza na kwenye risala kwanza, lakini pia haitunyimi sisi fursa pia kuweza kukujulisha
4: kabisa. Inawezekana ndo kwanza unajiunga nasi ndani ya duru za habari, bado tupo pamoja, naendelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Bwana, ukiwa katikati ya mji wenye ukarimu, basi jua tu kabisa Radio Mazingira FM inawakilisha hapo. Na hii ni Bunda, Mara, Tanzania, ambapo sisi tunatokea hapa makao makuu mtaa wa Salanga. Na bwana, juzi nilipata nafasi bwana ya kutembelea kisima kile. mashallah bana kinatunzwa. Kinatunzwa na inafanya ni sehemu ambayo wakazi wa Bunda mji wanaweza kuwa ni sehemu yao ya kuweza kujivunia kipindi ambacho masokomoko ya maji yanakuwa yanaendelea, maji yanakuwa yaeleweki, lakini alhamdulillah tunashukuru kwa kipindi hiki kidogo neema imetushukia hata baadhi ya wakazi ambao tuko pembezoni kidogo mwa mji tunapata maji.
8: Unaja kujipongeza mwenyewe au kuipongeza serikali?
3: Tunapongeza, tunaja kujipongeza kwa sababu tumezungumza hapa, tumepigia kelele ndani ya duru pia za habari.
8: Ndio.
3: Kwa hiyo tunaona matokeo yake sasa hivi mtaani. Sasa hivi watu tunaoga sana.
8: Unaoga sana mara ngapi kwa siku?
3: Mara 4.
8: Umetisha.
4: Kwa vizuri ndo maana wazili kung'aa.
3: Ah, lazima. Unajua sema mara ya nne ni maziwa.
8: Sio maji
4: tena.
3: Bwana tupitie kile ambacho umetuandikia kwenye risala pili dakika 22 kama ndo kwanza unajiunga nasi 91.7 Mazingira FM. Dina Shambe, Mariam Mlamba pamoja na Fabian Ndomi.
8: Anasema duru za habari ni msome kama Masumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzume Center, napenda kumpa pole mama huyo aliyejeruhiwa na fisi. Petro Chingurubira, fisi Chingurubira ni wengi, ameandika hivyo
3: Chirungurubira.
8: Duru za habari heche watamuonea huyo Kigaina ni CCM biba ijitu la Bunda. Duru za habari Kigaina, naona jumbe yako umejirudia. Duru za habari, pole sana huyo dada aliyeshambuliwa na inauma sana, ila Mungu amtie nguvu. Duru za habari, wanasiasa waache majungu. Duru za habari, anaitwa Riki Baraka kutoka Mwamagigisi Busega, anasema nampa pole mama huyo aliyejeruhiwa na mtoto kuliwa na fisi, anampa pole sana, Mungu amjalie apone tu, anasema tuko pamoja. Haya, asante. Anaitwa Ayubu akiwa Majita Kurujare, jamani mbona matukio yamezidi. Tanzania umeandika mbili usipishe maneno, usiandike namba badala ya herufi, andika herufi kama ni herufi. Sio Tanzania inaanza na mbili. Duru za habari ni msome kama Barnaba Floripo pamoja na pamoja sana hapo Mazingira FM. Shukrani kwako. Na mambo haya, niangazie tena ujumbe mwingine hapa. Anasema ushauri wangu kwa serikali na naomba huyo mama imsaidie. Lakini pia Mungu amtie nguvu.
3: Sahihi kabisa bwana. Nafikiri zikiwa zimesaliwa dakika 20 kuweza kutamatisha duru za habari, na maanisha saa 11 na dakika 40 utakuwa na wakati mzuri pale kwenye sikio la msikilizaji kuweza kupiga simu yako. Jumbe ni nyingi sana zinazotufikia hapa, lakini taarifa pia zipo za kutosha zaidi. Kwa hiyo tunasema tunashukuru zaidi kwa kuendelea kututumia ujumbe wako simu, lakini nambari zetu za simu ni hizo hizo 0656555571 na 0684600007. Tupo na KYKC 150 pia, na wao wanahakikisha kwamba maswala
4: yako
3: vizuri. Na alafu kitu kingine kuhusiana na kiwe, mimi napenda
4: hebu niambie unapenda nini na mimi nikwambie napenda nini.
3: Ukiwa umempakia mtoto wa kike hawa mjini hawa,
4: ndio
3: namna wanavokaa wanajibinua hivi. alafu mko kwenye tuktuk chume inatembea, inakuwa ni burudani kabisa.
4: Inakuwa ni burudani hasa upate yule anayejua.
3: Anayejua yule anayejua kubinuka vizuri.
4: Sio watoto wa kike tu. Yaani kiwe ni kwa yoyote, lakini kiwe unajua ukikaa ukipakiwa pale nyuma unakaa, yani unakaa vizuri. Sio tena kukaa kwa kujibana bana. Unajua kuna aina nyingine, yani ukikaa hivi unaona mbona naumia, lakini kiwe jamani iko vizuri. Hapo kianzio ni shilingi 300,000 tu na 1,050. Unaanzaje kukosa?
3: Wa sasa.
4: Mambo ya ajabu jamani. Tuweze kulalamika. Jamani mimi usafiri sina.
3: Sahi.
4: Jamani mimi nachelewa kazini kila siku. Mimi jamani mishemishe zangu najua ningepata usafiri ungenirahisishia, lakini kiwe sasa wamekuja.
3: Wamekuja. Sasa Mariam hapa anatupa mchongo mwenyewe jinsi ulivyo.
8: Mimi nilikuwa nawasikiliza bwana. Maana dakika tena captain, afu sijui mwingine ni nani huyo?
3: Huyu naye ni captain. The captain.
8: Maana mambo yanakuwa ni ya moto sana.
3: Naye kuna chombo anaendesha.
8: Kutoka kiwe. Kiwe ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu. Lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini ukitaka kwa keshi inapatikana kwa shilingi 2,800,000. Sasa kuna faida ya kununua pikipiki ya Kiway. Kwanza matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo.
3: Okay.
8: Engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini hiyo haitoshi. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Pale unapoinunua unawekewa mafuta ili uende ulikotoka. Hiyo ni ofa inayopatikana Kiwe, ni babu kubwa.
3: Yaani tafsiri yake ni kama unarudishiwa nauli yako.
8: Unarudishiwa nauli
3: mpaka kufika kwenye huduma ambapo Kiwe inapatikana. Sasa hatari.
8: Kiwe bwana wanapatikana Tanzania nzima. Lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho. Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta. Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga. Bukima Center, Buhemba. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania.
3: Kiwe Tanzania. Na moja kwa moja sisi tuendelee kukujuza kila ambacho kimechukua nafasi kubwa zaidi katika duru za kihabari kwa siku ya leo ndani ya Tanzania na nje mipaka pia ya Tanzania bana.
4: Tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo, ikiwa dakika tayari ni ya 30 na ni ya 29 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni hapa. Tunaendelea kuhakikisha basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Serikali imesema maboresho katika sekta ya ardhi, makazi na miundombinu yamechangia kuongezeka kwa upatikanaji wa huduma za msingi pamoja na kupanuka kwa miliki wa nyumba na ardhi nchini. Jumbe wa Tanzania katika mkutano huo umeongozwa na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Barozi Togarani Mavula, katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mhandisi Anthony Sanga, na naibu katibu mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Sospita Ntwale.
3: Yes, na kubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo takribani kiasi kikubwa cha ardhi kimewezwa kubainishwa kwa miaka 10 na hiyo ni moja ni hatua kubwa zaidi Dina,
4: ni
3: ambayo imeweza kufikiwa
4: ni hatua kubwa lakini pia wameambiwa na wanawake pia wameweza kumiliki sasa ardhi. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani basi mambo yanazidi kwenda vizuri.
3: Na na mafanikio, mafanikio yameweza kuonyeshwa
4: kwa mafanikio wamewasilisha kwamba Tanzania kwenye mkutano huu ambao umefanyika ngazi ya juu wa shirika Umoja wa Mataifa na maendeleo ya makazi
3: kuhusu
4: kuhusu mapitio sasa ya uwekezaji wa ajenda mpya ya miji na kipindi cha miaka sasa 10 iliyofanyika Julai kuanzia Julai 16 hadi 17 2026 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kule New York. Kwa hiyo mjumbe wa Tanzania kama nilivyokuambia ameweza kueleza, na katika tamko hilo Tanzania ilieleza kuwa kiwango cha umaskini sasa na upatikanaji wa huduma za misingi kimepungua kutoka 36% mwaka 2000 hadi 26% kwa mwaka 2024, hatua ambayo imetajwa kuwa matokeo ya juhudi za serikali katika kuboresha maisha ya wananchi. Lakini vile vile serikali imeendelea kuboresha makazi holela kwa kulazimisha ardhi kwa umiliki milioni 1.1 za ardhi, huku umiliki wa ardhi kwa wanawake ukiongezeka kutoka 28% hadi kufikia 37.4% kwa mwaka 2024. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani ambavyo pia serikali inaendelea kupiga hatua kuhakikisha basi watu wanaendelea kuwa na umiliki wa ardhi, lakini pia kwa upande wa wanawake na wao pia wanakuwa na umiliki wa ardhi, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tukiona wanawake bado wapo nyuma, lakini kwa sasa hivi wanawake pia tunaona ongezeko linaendelea kufikia 28%, sio kidogo.
3: Yeah bana. Ni hatua nzuri hiyo.
4: Kutoka 28% hadi kufikia 37% nukta 4 kwa mwaka 2024. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo wanawake wameendelea kuhakikisha basi nao wanamiliki ardhi.
3: Sahihi kabisa. Bwana, pale nchini Uganda takriban wanafunzi 20 wamefariki nchini Uganda baada ya basi la King David Junior School ndege kupata ajali usiku kwa mkia leo katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa Uganda, ambapo polisi wamesema basi hilo lilikuwa likiwarejesha wanafunzi kutoka ziara ya masomo lilipoteza mwelekeo kutokana na itilafu ya kiufundi. Na ni taarifa mbaya, wanafunzi ni 20 ni wengi sana. Lakini pale Chad yenyewe imetangaza kuondoa masharti ya visa kwa raia wa nchi za Afrika wanaotaka kuingia nchini humo kuanzia Januari 1 mwaka 2027. Hasa ikiwa ni hatua ya kuweza kurahisisha usafiri na kuimarisha ushirikiano barani Afrika. Sasa Chad imekuwa nchi ya 8 Afrika kuruhusu Afrika kuingia bila visa, ikiungana na Rwanda, Benin, Gambia, visiwa vya Shelisheli, Ghana, Kenya na Jamhuri ya Kongo. Sasa hii ni moja kati ya hatua nzuri. Ni moja kati ya hatua nzuri ambayo tunaona fursa, kama ukiwa ni mtu wa kutuweza kuzitumia fursa, unaweza kuzitumia kama ni njia bora zaidi ya kuweza kuconnect na watu kibiashara, lakini pia kuweza kupeleka bidhaa yako ambayo mwisho siku ikawa ni jambo zuri zaidi. Lakini hata mahusiano mengine ya kidiplomasia ya nchi na nchi kwa kiasi kikubwa yanaonekana yanaenda kufikiwa kwa ukubwa huo
4: kabisa.
3: Yeah, kwa hiyo ni jambo ambalo tunaweza kuliona kama lina tija na linaenda kutoa mwangazo na mwelekeo bora zaidi wa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa kipindi. Kwa ile ndoto pengine ya Afrika kuweza kuwa united, inaweza ikawa ni moja kati ya dalili za kwanza za ufufuo. Sasa hivi nchi 10 natazungumzia, sasa hivi takriban nchi sasa zimebaki kama nchi 44 ndani ya bara la Afrika. Kwa takwimu zilikuwa sio kubwa kiivo, lakini tunaweza kuwa tunaenda kuyafikia yale ambayo yamekuwa yakiwa ni maono ya waasisi wetu kwa kipindi cha muda mrefu zaidi. Bwana, tumpe nafasi Odero Charles Odero. Huyu aligombea nafasi ya mwenyekiti
4: Chadema
3: pale. Akashika nafasi ya tatu nyuma ya Freeman Aikael Mbowe na Tundu Antipas Lissu. Sasa chama cha demokrasia ndio Chadema kilimvua wanachama
4: Odero.
3: Lakini yeye kupitia mahojiano aliyofanya na Kusaga Kusaga TV pale Arusha, na unajua Odero anawakilisha kanda ya kaskazini, akawa na haya hapa ya kuweza kuzungumza.
11: Wanaofahamu utaratibu wa Chadema na katiba ya Chadema.

0: damu za wanachama na viongozi inafuata mfumo wa kimahakama. Yani mahakama hakimu hawezi leo kuandika judgment, yani hukumu kwamba kosa.
1: Kwa hiyo wewe unataka ukasimamishiwa mahakamani?
0: Sio kusimamishiwa mahakamani, mimi nakupa mfano kwamba katiba ya Chadema inaposhughulikia swala la nidhamu za viongozi, maadili ya viongozi na maadili ya wanachama na nidhamu za wanachama, inafanya katika mfumo wa kimahakama. Lazima awepo mtu anayetuhumu. Kama unatuhumiwa, manake unashtakiwa, alafu mashtaka yale wewe una
1: barua hii uliipata
0: nani?
1: Barua uliipata na ulisoma hata mtandaoni?
0: Kusoma mtandaoni sasa utakuwa unasoma vitu, unaweza ukasoma vitu
1: uliona.
0: Mimi niliona kama ambavyo wewe umeiona. Sasa huo sio mfumo wa chama.
1: Kwa hiyo chama chako, chama chako kilikurupuka.
0: Nasema hivi, aliyeandika sio chama, aliyeandika hiyo barua ndiye aliyekurupuka, na huo ni mfumo mbaya mno na haupaswi ku be entertained, yani haupaswi kuweza kufumbia macho hata siku moja.
1: Hivi Odero, mtu akikukataa mahali unaweza kumlazimisha kuendelea kuwepo hapo?
0: Hakuna, sikiliza vizuri, chama cha siasa sio mali ya mtu.
1: Odero, unajua kusoma na kuandika?
0: Yeah. Nielewe vizuri. Chama cha siasa sio mali ya mtu, mtu aseme kwamba nimekukataa au tumekukataa.
2: Katika tuhuma hapa zilielezwa kwamba ulikuwa kutuhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo kuchochea mifarakano, kupandikiza migogoro na kuchonganisha wanachama na viongozi.
0: Sasa hizo tuhuma hizo, kama una tuhuma hizo na una ushahidi, hatua nzuri ni kwamba unaandika, unaniandikia mimi hizo tuhuma. Tena sio kwamba wewe unaandika wewe katibu ukiwa wewe mwenyewe. Kama wewe katibu umepokea tuhuma labda kwa wanachama au kwa viongozi wa kimtuhumu Odero, basi wewe unakusanya huo ushahidi alafu unapeleka kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji, kamati ya utendaji ya kanda ikishakaa inapokea na kupitia hizo tuhuma, wakijiridhisha kwamba tuhuma hizi ni za kweli, basi kamati itamwagiza katibu aniandikie mimi barua kujulisha hizo tuhuma na kunipa siku 14 za kuweza kujibu. Baada ya kujibu, kamati itakaa na itaniita, itanipangia siku ya kuja kunisikiliza. Baada ya hapo basi ndo kamati itatoa nini, hukumu yake.
1: Odero,
0: nje ya hapo, nje ya hapo hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika. Na ukifanya hivyo, manake unavunja katiba ya chama. Sasa kama kiongozi, kama ukivunja katiba ya chama, na unajua katiba ya chama unapoivunja, kwa lugha rahisi, unavunja sheria ya nchi, kwa sababu vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa sheria ya nchi. Kwa hiyo unapovunja katiba ya chama kwa kuvunja haki za mtu,
1: kwa hiyo sisi mimi mfano nikikuona kwamba hatuendani mimi na wewe, nikakwambia bwana Odero, mimi naona tu kama vile urafiki wetu uishie hapo. Tukae kwanza wakati nikiangalia maisha mengine. Bado utaendelea kung'ang'ana na mimi?
0: Hebu elewa vizuri. Chama cha siasa sio mali ya mtu.
3: Bwana, chama cha siasa si mali ya mtu ni maneno ya Odero, Charles Odero. Akibishana na kusaga, mwandishi wa Kusaga TV pale kuhusiana na yeye kuweza kusimamisha wanachama na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, baada ya kuona amekiuka baadhi ya misingi ya katiba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Dakika ya 41 bwana. Sisi
4: tunaelekea katika sikio la msikilizaji kufahamu kile ambacho sikio lako limeweza kusikiliza kupitia kipindi hiki. Kwa hiyo utapiga simu yako hapa utuambie wewe sikio lako limesikiliza nini.
3: Mimi sikio yangu imesikiliza.
4: Usimuige. Unajua kuna mtu anafuata mtu akipiga simu asemwe mimi nimesikia hiki, na anasema na mimi nani niongezee. Jamani, hapa hatuna kuongezea, tuambie.
3: Kusikia na kusikiliza.
4: Tuambie wewe umesikiliza nini?
3: Tunakuja.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.

0: Zaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Kwa hiyo tuambie, sikio lako limesikiliza nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Halo.
2: Halo, studio.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
1: Karibu katika sikio la msikilizaji.
2: Asante sana dada Dina pamoja na Captain Ndomi. Mimi nipende kuwapa pole hawa waliopata ajali pale Uganda, watu 20 jamani, na uma. Mimi nipende kuwapa pole sana hao wanafunzi waliopata ajali pale Uganda, pia na hili la pale Manyara. Nipende kuwapa pole sana hii familia waliopoteza mtoto kwa kuliwa na fisi pamoja na kujiliwa mamaki. Pole sana. Mimi naomba nirudi hapa Ruaka.
1: Asante sana kwa simu yako msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo?
3: Halo?
1: Nani wapiga simu, toka wapi?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Ndiyo.
3: Asante sana kunipokea hapo studio. Tumesikiliza mambo mengi sana, yule mama aliyejeruhiwa na fisi. Jameni, fisi wabaya sana jameni. Lakini kinachotokea sasa hivi, hawa fisi wawe wanalinda hata mwana wanakuja, watu wanajikusanya pale, yule mama anaokolewa. Mimi nilikuwa tu hapo, nirudi Kalemera. Daniel Mabindo, kanisa la Wasabato Kalemera, wachangie na wenzangu.
1: Asante sana msikilizaji. 0656555571. Halo?
4: Halo?
1: Nani wapiga simu, toka wapi?
4: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwa Marekani. Ni Kakatinga, waziri wa maji, niko Makinono, mtaa Mlimani, mjaluo ni hapa.
1: Karibu.
4: Asante sana. Mereka ni kutifani wawiri kwa dakika moja na asia laini. Swala la kwanza inasikitika, swala la huyu mama kufisi kujitokeza na kumnyang'anya mtoto mgongoni, amepambana kama mzazi, sasa ameshindwa uwezo na fisi, akamwisha siku fisi ikamchukua kiganja, ikamlia, akamatia kidonda, na hatimaye mtoto naye kuchukuliwa na kwenda kupoteza maisha. Fisi na kwamba nimtie moyo na Mungu amtangulie, naamini kwamba huko aliko ana majonzi makubwa sana, sababu yeye anajua uchungu wa mtoto. Na mtoto basi ndio fisi kamnyang'anya, amejitahidi kama pambano ya amsaidie fisi, amsaidie mtoto wake. Lakini basi kama sio swala la serikali, kwa serikali kwamba wajaribu kuangalia hawa fisi. Hawa fisi wametapakaa kila sehemu. Hata sisi huku Masinoni tulali usiku, sisi tunasumbua na unakuta unaifukuza kama ni usiku umesimama mbele yako. Yaani kama bila ubwa, yaani hakika hata mwenyewe unakinga na mwanaume wa familia. Kwa hapa serikali alipoangalia mambo haya sisi, kama kuna uwezekano wafanye kwa kusani tupute pale, wapeleke katika sehemu husika, waweke wavu ili basi sisi tuwe na amani. Pia natoa pole kwa hiyo kwa hao watoto ambao walipata ajali kulingana gari ya basi. Naamini kwamba Mungu yupo na tatangulia, na pia napatia familia zao pole, kwa sababu majeshi ya taifa kwa ujumla, pengine hapo ingetokea rais ukampata hata mbunge, kwa sababu walikuwa na watoto wa taifa la kesho. Lakini sema kwamba kwa kwani ilitokea kutokea, Mungu atupatie daktari tu pole kwa ujumla tena.
1: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na kutoka pande hizo ambazo umesikika. Halo?
5: Halo?
1: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Hapo naongea na mama Jackie Nyangombe Kalemera.
1: Karibu.
5: Asante. Mimi nipende kuwapa pole kwanza hao watoto waliopata ajali, na pili pole mama mwenzangu kwa kuondokewa na mtoto. Ila mimi nilikuwa napendekeza serikali iliangalie kwa jicho la pili, kwa sababu haiwezekani watu wakute wanajisua hivyo, inakuwa kama vile hawako duniani. Kiukweli serikali iingilie kati.
1: Shukrani kwako msikilizaji. Dakika ni 46 mara baada ya saa 11 kamili jioni. Halo?
6: Halo, basi.
1: Nani unapiga simu, toka wapi?
6: Adobo Amaro Funda mjini hapa.
7: Ndiyo.
6: Asante, duru za habari, mimi nimesikiliza mengi. Hili na afisi, mimi nashindwa kuelewa kwa dunia ya leo. Hata sisi tumekulia vijijini kwamba sisi nakamata mtu mzima. Mimi nafikiri mkunga mtu alishasema kitu hapa kwamba tufikie watu vijiji leo hii na vyenyewe vimepoteza mwelekeo. Kulikuwa kuna mfumo vitu vikifanyika tofauti kijiji. Walikuwa wanaitisha mikutano mikubwa ya kijiji au mkutano wa yowe. Watu wanakemea maovu. Sisi nakamataji mtu anatembea. Yaani hivi ni vitu ambavyo tunaanza kubiwa leo. Sisi ilikuwa nakamata kondoo, sio mtu anatembea inakamata. Hayo mambo niliyaona mkoa mmoja. Nilikuwa nikifanyia hapo kazi. Nikaona eti sisi nakamata mtu anatembea asubuhi mara usiku. Yaani ni mazingira ambayo sio rafiki kwa kweli. Ni watu wafikie wayakatae. Haya ni mambo yanakuwa yanaenda kama ni mambo ya ushirikina. Sisi haiwezi kukamata mtu anatembea. Toka zamani hata sisi tumeishi vijijini. Hivi vitu tulikuwa tuvioni. Kwa hiyo watu wafanye vikao vya vijiji wakatae kwamba hili vikome na watu wataelewa. Kitu kingine ni hili swala nimesikia la dahari sijui anataka kuongwa hera ili amchapue eti. Mimi nafikiri inchi yetu watu wafikie sasa. Mimi huwa na mashaka kuna huwa niko kama msukuma yule mheshimiwa mbunge. Wasomi huwa na shida nao sana mimi siku zote. Yaani kuna watu wanafikiri karibu sana. Yaani wanafanya vitu kama hivyo kwa watu 10, 20, 30. Unajua haitafahamika. Sasa hii hapo imefahamika. Yaani ni vitu hata hizi hela zinapotoka ni watu. Kwa hata tunahoji. Zinatoka mfuko gani? Zinasainiwa na nani? Watu wako humu kibandani jamani, wanatusumbua kila leo, wanapita kwa makaratasi, wameandikiwa na majisi, wanatakiwa matibabu, tunachanga. Hizo hela siwasaidia hata hawa watu wanaotusumbua vibandani humu. Kuliko kufanya siasa majitaka hivi.
7: Tunaendelea kuipokea simu yako. Halo?
8: Halo.
7: Nani unapiga simu toka wapi?
8: Naongea na Dani kutoka Bunda.
7: Sauti yako iko chini sana. Nasikia kwa usikivu hafifu sana. Halo?
8: Habari hapo studio ni kwa
7: salama. Nani unapiga simu toka wapi?
8: Hii sauti ya Tegeza Matonge nikiwa hapa Magreba mpakani Usaka simu hapo.
7: Ndiyo.
8: Asante sana. Tuzo za habari nimesikiliza mambo mengi sana. Mimi tunaiomba serikali hizi fisi zimeshapagaa sehemu zote sana. Hata maeneo yetu huku kuna fisi zinatembea zinakimbiza watu. Mimi tunaiomba serikali hiyo inachunguza hizi fisi. Hiyo inaspiti hizi zinamaliza watu wengi sana. Mimi narudi Mwakilaba mbugani hapa.
7: Shukrani kwako msikilizaji. Piga simu utuambie sikio lako limesikiliza nini kama ambavyo captain wa duru za habari umesikia ama umesikiliza. Halo?
9: Halo?
7: Sauti ya nani, uko wapi?
9: Mama Jane kutoka Mhoji.
7: Ndiyo.
9: Mama Jane kutoka Mhoji.
7: Karibu.
9: Asante. Napenda tu kumpa huyo mama aliyo jeriwa na sisi na mtoto kukio mtoto. Mwenyezi Mungu amtie nguvu.
7: Asante msikilizaji kwa simu yako.
0: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
10: Yes bwana, tumelejea tena hapa baada ya sikio lako kuweza kutueleza kile ambacho imeweza kusikiliza. tunashukuru sana ndani ya pepesa pepesa bana, yale ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo ni kuhusiana na umoja wa Ulaya bana wenyewe umeweka vikwazo vitano kwa kampuni tano za Urusi. Sasa umoja wa Ulaya umesema kuwa vikwazo hivyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuimarisha shinikizo dhidi ya Urusi kutokana na shughuli zinazohusishwa na vita na maendeleo ya teknolojia ya kijeshi. Sasa vikwazo hivyo vinalenga watu binafsi na kampuni zinazodaiwa kuchangia katika uzalishaji, maendeleo na usambazaji wa vifaa vinavyotumika kutengenezea drone. Sasa EU imesema kuwa drones zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya operation za kijeshi katika vita ya Ukraine, jambo ambalo limeifanya jumuiya hiyo kuongezea juhudi za kuzuia upatikanaji wa teknolojia, vifaa na rasilimali zinazoweza kusaidia katika utengenezaji wa silaha hizo. Ni moja kati ya story kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii majira haya hapa. Lakini story nyingine kubwa bwana ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye vijiwe vya kidijitali ni kuhusiana na kile ambacho tumekujuza, lakini kubwa zaidi ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, yeye anatarajiwa kuweza kuzindua ujenzi wa kipande cha sita cha reli ya kisasa ya SGR kutoka pale Tabora ambacho kinaenda hadi Kigoma, pamoja na ujenzi wa meli nne mpya ya ziwa Tanganyika mkoani Kigoma Julai 20, 2026. Sasa mkuu wa Kigoma Balozi Simon Silo amesema reli hiyo itafungua fursa za kiuchumi, kiutalii na kibiashara mkoani humo na nchi jirani. Ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo na yenyewe imechukua nafasi kubwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Lakini ukipita pale kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM Instagram zimechapishwa taarifa na moja kati ya taarifa ambayo imechapishwa ni kuhusiana na Bunda kutarajiwa kuweza kupokea vyandarua zaidi ya 300,000. Kampeni hii hapa ambayo inatarajiwa kuweza kudumu kwa takriban siku 30 ni moja kati ya story ambayo imechapishwa pale. Lakini pia imechapishwa taarifa ya kuhusiana na mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getele kuhusu mikopo na namna ya kuweza kukuza uchumi. Ukitembelea ukurasa wa Radio Mazingira FM utakutana na taarifa hizo hapo pale Instagram. Lakini ITV wamechapisha taarifa ambayo inaeleza kuwa ujenzi wa barabara ufungua fursa za kilimo Rushoto, ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo imechukua nafasi hapo. Lakini taarifa nyingine ambayo imeweza kuchapishwa kwenye ukurasa wa Habari Leo ni kuhusiana pia sahihi bana hapa. Yeah. Habari Leo wao wamechapisha taarifa kuhusiana na watuhumiwa 200 wenyewe wamenaswa operation maalum pale Tanga, ambapo jeshi la polisi kwa Watanga lenye limeendelea kudhibiti vitendo vya uhalifu baada ya kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 200 katika operation maalum zilizofanyika kuanzia Juni 1 hadi Julai 16. Akizungumzia leo Julai 17, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachus Mchunguzi amesema kuwa katika kipindi hicho cha wiki sita jeshi hilo limebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama mkoani hapo ni shwari, huku akisisitiza kuwa mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano kati ya polisi na wananchi kupitia falsafa ya polisi jamii. Polisi jamii tunaona inazidi kupata nguvu sana kila kukicha. Wananchi kujitokeza na
1: wanasaidia sana polisi jamii. Wanasaidia sana.
10: Na mimi niko natamani pia nione kwa mkoa wa Mara pia hizi conference hizi press conference hizi zinakuwepo za kuweza kujua hali ya kiusalama kwa mkoa wa Mara inavyokuwa inaenda. Kama unavyoona Tabora, unavyoona mikoa mingine
1: hata Mara wao wanatoa.
10: Akutoa wanatoa ndio, lakini tunazungumzia katika ile big level. Kwa mfano si unaona kwa Tabora unaona inavyokuwa na hiyo energy yake inafika mpaka huku Mara, si ndio? Labda unavyoona Dar es Salaam energy yake inafika mpaka huku. Kwa hiyo kutoa na toa kwa yeye anayefuatilia, si ndio? Kwa anayefuatilia anaweza kujua. Bwana, ni hayo ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ndani ya pepesa pepesa. Dakika 4 tu tumesaliwa nazo hapa.
1: Tukwambia asante, leo ni Ijumaa, kwa hiyo weekend imeanza, mambo yanaenda bam bam. Itumie weekend vizuri jamani, Jumatatu uweze kurejea katika majukumu yako ukiwa uko salama kabisa. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa naye Mariam Mramba pamoja na Fabian Ndomi. Tukutakia usikilizaji mwema pindi vinapoendelea hapa studio. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
10: Tunakuacha na Dude Jipya, heti Dude Jipya bana. Wimbo wa Chege akiwa na Saida Karoli, Kaitaba, na mimi weekend nitakuwa pale mkoani Kagera nikiendelea ku check mambo kadha wa kadha. Kaitaba hapa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Saa 12 jioni huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Iran yaapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Marekani. Maandamano ya kumpinga Rais Volodymyr Zelensky yashika kasi nchini Ukraine. Na Andy Burnham akaribia kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Habari kamili. Tehran. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ameapa hii leo kwamba Tehran haitasitisha mashambulizi kwenye ukanda huo hadi Marekani itakapoacha kushambulia pwani ya kusini mwa Iran na mlango wa bahari wa Hormuz. Majid Mousavi amesema hayo kupitia mitandao ya kijamii na kusema Tehran na eneo la kusini haviwezi kugawanywa kama ilivyo Iran yenyewe, na kuongeza kuwa mashambulizi dhidi ya adui kutoka kote Iran yataendelea hadi hapo atakapoamua kusitisha kushambulia maeneo hayo. Katika hatua nyingine, jeshi la Kuwait limesema kwamba mashambulizi ya droni za Iran yamewajeruhi wanajeshi kadhaa nchini humo. Mkuu wa utumishi jeshini aliwatembelea baadhi ya wanajeshi wa kikosi cha ardhini waliojeruhiwa baada ya droni hizo kulenga vituo na makambi kadhaa ya kijeshi asubuhi ya leo katika kile ambacho jeshi hilo imekitaja kama sehemu ya uchokozi wa Iran. Kiev. Maandamano dhidi ya hatua ya Rais Volodymyr Zelensky ya kumfukuza waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov yameendelea hii leo kwa siku ya tatu mfululizo mjini Kiev na miji mingine ya nchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la serikali Ukrinform, waandamanaji wengi pia wanashinikiza kuondolewa kwa mkuu wa jeshi Oleksandr Zelensky, anayechukuliwa kama sehemu ya kizazi cha zamani cha viongozi wa juu wanaopinga mageuzi. Zelensky alimwondoa wiki hii waziri mkuu Julius Viritenko kama sehemu ya mageuzi makubwa serikalini, pamoja na Fedorov aliyehudumu wadhifa huo kwa nusu mwaka tu. Fedorov anachukuliwa kama mwanamageuzi aliyebadilisha mfumo wa manunuzi jeshini pamoja na kuvigeuza vikosi vya Ukraine kujiendesha kidijitali. London. Andy Burnham ametangazwa rasmi leo kuwa kiongozi wa chama cha Labour kinachoongoza serikali nchini Uingereza, hiki kikiwa ni kihunzi cha mwisho kabla ya kuapishwa kwa waziri mkuu wiki ijayo. Chama hicho kilitangaza matokeo ya uchaguzi wa uongozi ulolenga kupata mrithi wa waziri mkuu anayeondoka Keir Starmer, ambapo Burnham alikuwa mgombea pekee. Baada ya uteuzi huo, Burnham ameahidi pamoja na mambo mengine kurejesha matumaini kwa watu wa Uingereza.
4: The government I lead will confidently.
5: Serikali nitakayoiongoza itatangaza mwelekeo huo kuanzia wiki ijayo, na ndio sababu mabadiliko haya ya leo ni hatua muhimu zaidi katika siasa zetu katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Yatatupeleka kwenye nchi ambako maisha yatakuwa nafuu zaidi, na maisha ya watu pamoja na maeneo yote yataboreshwa kutoka hali walionayo kwa sasa.
3: Tangazo hilo halikuwashangaza wengi kwa kuwa tayari alikuwa amepata ungwaji mkono wa wabunge 379 kati ya wabunge 403 wa Leba katika baraza la wawakilishi kufikia usiku wa jana Alhamisi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brühl, Ujerumani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema Ujerumani itashiriki mazoezi ya nyuklia ya Ufaransa baadaye mwaka huu, baada ya wakilishi kutoka serikali za mataifa hayo mawili kukutana karibu na mji wa Cologne. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Merz amesema kundi la uratibu wa kimkakati lililoundwa na mataifa yote mawili litangazia namna ya kuimarisha uwezo wa kuzuia vitisho kwa siku za usoni. Amesema pamoja na jukumu hilo, vikosi vya Ujerumani mwaka huu vitashiriki mazoezi ya nyuklia ya jeshi la Ufaransa. Kwenye mkutano wa viongozi hao, Macron alisema jeshi la kimataifa kwa ajili ya Ukraine litakalopelekwa mara mapigano yatakapomalizika litafanya mazoezi miezi ijayo katika nchi jirani na Ukraine ili kuthibitisha mipango yao ya kupeleka vikosi na kuonyesha utayari wao. Na hatimaye Kampala. Watu 21 wakiwemo wanafunzi 20 wamefariki dunia baada ya basi la shule walilokuwa wakisafiria kupata ajali mashariki mwa Uganda. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea wakati wanafunzi hao walipokuwa wakirejea Kampala kutoka ziarani kwenye maporomoko ya Sipi. Kwa mujibu wa polisi, dereva wa basi hilo alishindwa kulimudu likatoka nje ya barabara kugonga jiwe kubwa kando ya njia na kupinduka. Mbali na wanafunzi 20 waliofariki, mwanaume mmoja pia alipoteza za maisha, huku wanaume wengine watatu na watoto kadha wakijeruhiwa na kupelekwa hospitalini kwa matibabu. Polisi wameanza uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ajali mbaya za mabasi hutokea mara kwa mara nchini Uganda kutokana na changamoto za usalama barabarani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Lili na Mtono kwa habari za ulimwengu na nikutakie jioni njema. Mara hii tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo mapigano kati ya Marekani na Iran yanazidi kupamba moto. Huko Ukraine inaelezwa kuwa kuna mpasuko ndani ya serikali nchini humo na raia mjini Kyiv wameingia barabarani kupinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi nchini humo. Kulikoni?
6: Zote mbili zinazidi kufanya mashambulizi. Tumeona hivi karibuni hizi drones za Ukraine zimeweza kuingia ndani ya Urusi zikishambulia miundombinu ya mafuta na gesi. Pia tumeona mashambulizi makubwa yakiongezeka kutoka Urusi kuelekea miji mikubwa ya Ukraine.
2: Na hapo baadaye tutafanya uchambuzi wa mechi mshindi wa tatu ya kombe la dunia kati ya Ufaransa na England, na kwa haya na mengine mengi usiondoke. Nam, tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Mashariki ya Kati ambapo mapigano kati ya Marekani na Iran yamezidi kupanuka huko Washington ikishambulia miundombinu ya usafiri na kijeshi kusini mwa Iran. Na Tehran nayo imejibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika mataifa ya Ghuba. Kiini cha mzozo huu ni mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kabisa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani ambayo Iran imeendelea kuizuia. Serikali za China na Pakistan zimetaka pande zote mbili kusitisha mapigano na kurejea katika meza ya mazungumzo. Idi Sesangana na taarifa kamili.
7: Marekani imefanya mashambulizi ya usiku wa sita mfululizo dhidi ya Iran ikisema imelenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran na kuzuia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, mashambulizi ya karibuni yalilenga madaraja matano, njia ya reli, uwanja wa ndege wa Iran Shahar na maeneo mengine ya miundombinu kusini na kusini mashariki mwa nchi. Televisheni ya serikali imethibitisha kuwa kituo muhimu cha reli cha Bandar Abbas kilikuwa miongoni mwa eneo yaliyopigwa.
8: Dushmane mutajawiz amerikai saati pish,
9: maadui wavamizi wa Marekani wameshambulia maeneo kusini na kusini mashariki mwa nchi. Kituo cha makutano ya reli cha Bandar Abbas ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Kituo hicho kinaunganisha njia za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahid Rajai na kituo cha reli cha Bandar Abbas.
7: Rais Donald Trump alikuwa ametishia kushambulia madaraja na vituo vya umeme vya Iran ikiwa Tehran haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz. Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa njia hiyo baada ya Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi yake mwezi Februari, hatua iliyopandisha bei ya mafuta na kuipa Tehran ushawishi mkubwa katika mazungumzo. Wizara ya Afya ya Iran imesema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu Juni 22. Iran nayo imejibu kwa mashambulizi katika eneo zima la Ghuba. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi limesema lililenga mifumo ya rada na ndege za kijeshi za Marekani nchini Qatar na Jordan. Qatar, Bahrain na Kuwait zimesema zilidungua makombora na droni kadhaa katika anga zao. Nchini Kuwait, shambulizi liliharibu kituo cha kuzalisha umeme na kusafisha maji ya bahari. Jeshi la Kuwait pia limesema wanajeshi kadhaa walijeruhiwa baada ya droni kushambulia kambi na vituo vya kijeshi. Iran imesema mashambulizi hayo yataendelea hadi Marekani itakaposimamisha operesheni zake katika pwani ya kusini mwa Iran na eneo la mlango bahari wa Hormuz. Katika swala ya Ijumaa mjini Tehran, mhubiri Haj Ali Akbar alitumia lugha kali akitaka Marekani iondolewe jeshi katika eneo hilo na kuapa kuwapeleka jahannam wote walioshiriki uovu dhidi ya taifa lake.
10: Marahil in intiqam mushakhasa.
11: Hatua za kulipiza kisasi ziko wazi. Ya kwanza ambayo hakuna anaibishana nayo ni kuhakikisha wote waliohusika na uhalifu huu, waliotoa amri, waliotekeleza, waliosaidia au kushiriki kwa namna yoyote wanaadhibiwa. Mwenyezi Mungu akipenda wote wataishia jehanamu.
10: Hamee inho inshallah bi jehanamu wasil khair.
7: China na Pakistan zimetaka mapigano yasitishwe na Marekani pamoja na Iran kurejea katika mazungumzo. Hata hivyo, hadi sasa pande zote mbili zinaonyesha kuwa zinataka kutumia nguvu kwanza kuimarisha nafasi zao kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz.
2: Na tuachane na mzozo huu wa Mashariki ya Kati na tugeukie mzozo mwingine wa hapa barani Ulaya kati ya Urusi na Ukraine ambao bado umeendelea kuchukua sura mpya kila wakati. Na hii leo Ijumaa, ripoti zimesema nchi hizo zimeendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Wakati hayo yakijiri, inaelezwa pia kuna mpasuko katika serikali ya Ukraine. Kutazama mwelekeo wa vita hivi na mengine, nimezungumza na Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nimemuuliza tafsiri yake juu ya huu mfululizo wa mashambulizi ya sikoma kutoka kwa pande zote mbili ni mpaka lini?
12: Ya, tafsiri yake ni kwamba vita vinaendelea na labda tulikuwa tunafikiri kunaweza kukawa na suluhu ya kidiplomasia, lakini kwa jinsi mambo yanavyoonekana sasa hivi ni kwamba vita hii vinazidi kuendelea na pande zote mbili zinazidi kufanya mashambulizi. Tumeona hivi karibuni hizi drones za Ukraine zimeweza kuingia ndani ya Urusi zikishambulia miundombinu ya mafuta na gesi. Pia tumeona mashambulizi makubwa yakiongezeka kutoka Urusi kuelekea miji mikubwa ya Ukraine. Kwa jinsi hali inavyoonekana sasa hivi ni kwamba mgogoro huu unazidi kuendelea na unazidi kupamba moto.
2: Hivi majuzi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, hatua ambayo ilipelekea waziri mkuu Yulia Sviridenko kuachia ngazi na maelfu ya watu wakiandamana. Na hata leo tunavyozungumza, maelfu ya watu wameandamana wakipinga hatua ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhail Fedorov. Ni kipi kimekuwa nyuma ya hatua hii ya rais Zelensky?
12: Kionekana kuna mgogoro mzito ndani ya serikali ya Ukraine. Tukumbuke huyu waziri wa ulinzi Fedorov ni kijana na amekuwa katika nafasi hiyo ndani ya miezi sita. Tokea ameingia katika nafasi hiyo, tumeona hivi karibuni Ukraine ikifanya vizuri sana katika uwanja wa vita. Watu wengi wanaamini kwamba kijana huyu au waziri huyu wa ulinzi amekuwa akifanya vizuri. Sasa kuona kwamba Zelensky anataka kumtoa madarakani ni kitu ambacho kinawapa hofu watu wengi, na kuona kwamba inakuwaje kiongozi ambaye walizani ameleta mabadiliko makubwa sana katika jeshi anafukuzwa. Tunafahamu kabisa kwamba katika serikali ya Ukraine pia kuna changamoto za rushwa. Huyu Fedorov inasemekana kwamba amekuwa na mgogoro na kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo, na kiongozi huyu wa kijeshi inasemekana kwamba ana taratibu zake mwenyewe za kupendelea kufanya mambo. Huyu waziri wa ulinzi alipoingia madarakani na kuanza kuleta mabadiliko mbalimbali, na ndio maana sasa hivi waandamani wanaji pia wameingia mabarabarani kuonyesha hasira zao.
2: Tusalie hapo hapo kwa waandamanaji. Maandamano hayo wanayoyafanya yanatajwa kuwa ya aina yake kwa kutokea nchini Ukraine, hasa mjini Kiev. Wapo wanaoamini kwamba haya ni majibu ya wazi kwamba kuna mpasuko ndani ya Ukraine, na hata imani yao wananchi na baadhi ya wanasiasa kwa Zelensky inafifia. Wengi wanalizungumzia swala hili la rushwa kwamba ndio mzizi wa matatizo yanayoonekana. Ni kweli rushwa pekee ndio tatizo?
12: Rushwa inaweza ikaonekana ndio chanzo kikuu, lakini pia kiukweli watu wamechoka. Wamechoka. Kwa hiyo ukiangalia makombora Urusi ambayo inazidi kurusha katika miji ya Ukraine, inafikana watu wamechoka, na pia ukiangalia Ukraine watu wengi wanakufa katika vita hii.
13: Sasa mtu anaweza kana jiuliza, sasa mvutano huu ndani ya Ukraine kwenyewe unatuma picha gani kwa washirika wake, kwa washirika wa Ukraine kwa mfano, na hata kwa adui yao Urusi kwa ufupi?
12: Nadhani inatuma picha nzuri sana kwa Urusi. Na inatuma picha mbaya sana kwa washirika wao wa magharibi, kwa sababu washirika wanaona kabisa kwamba kuna mgogoro wa rushwa ndani ya Ukraine.
13: Nam ni Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa nilipozungumza naye.
14: DW tunavuma kwa kishindo.
13: Nam ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii kutoka hapa DW Kiswahili. Mimi ni Suleiman Mwiru na tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu. Sasa tuelekee huko barani Afrika. Usafirishaji wa maiti za watu waliofariki kwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunazidisha hatari ya kuongezeka kwa maambukizi. Onyo hilo limetolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa yakitoa angalizo kuwa kutokana na idadi kubwa ya watu kufariki nje ya vituo vya afya, kushamiri kwa maambukizi kunatokana hasa na jinsi jamaa na marafiki wanavyoshughulikia maiti hizo wanapokuwa wakizisafirisha na kuendesha taratibu za kitamaduni za mazishi. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
15: Zaidi ya watu 700 wamefariki kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutokea katika nchi hiyo na ile jirani ya Uganda mwezi Mei mwaka huu. Kulingana na takwimu, watu waliobainika kuugua ugonjwa huo nchini DRC ni zaidi ya 2000, na idadi hiyo inaongezeka kwa kasi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa kasi hii ya maambukizi imetokana hasa na jinsi maiti za waliofariki kutokana na Ebola zinavyosafirishwa na kushughulikiwa na jamaa na marafiki. Kwa kuwa 32 za vifo vimetokea nje ya vituo vya afya, imekuwa vigumu kwa wafanyakazi wa afya kutoa mwongozo kwa watu kuhusiana na jinsi ya kusafirisha na kuendesha maziko ya watu hao. Maafisa wa IOM wameelezea kuwa usafirishaji wa maiti kutoka wilaya moja hadi nyingine ndani ya nchi hiyo ni changamoto kubwa kwa familia ambazo zinataka kuwazika jamaa zao katika vijiji vyao asili. Hali hii imesababisha uhamishaji wa virusi hatari vya Ebola kutoka sehemu moja hadi nyingine, kikumbukwa kuwa usambaa pale mtu akigusana na chochote ambacho ni cha maji maji kutoka mwilini wa marehemu. Kwa upande wake, shirika la afya duniani WHO nalo limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo umeweka rekodi kwa kuwa katika nafasi ya tatu kuhusiana na kasi ya kusambaa kwa maambukizi, hasa katika miezi miwili ya kwanza. Akiongea kutoka Geneva, mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa takwimu kwamba visa 2073 vimebainika, huko vifo 796 vikitokana na mlipuko huo.
16: Intense transmission in the province of Ituri remains our biggest concern.
15: Kushamiri kwa maambukizi katika mkoa wa Ituri kunatutia wasiwasi. Zaidi ya 80% ya maambukizi mapya yamegunduliwa bila kuwa na mahusiano na vyanzo vyake, ikimaanisha kuwa mnyororo wa maambukizi haujulikani. 32 za wanaofariki hawajawahi kupata matibabu yoyote. Katika habari sambamba, shirika la Samaritan Pass limefichua kuwa raia 7 wa Marekani waliokuwa Kongo kupambana na mlipuko huo wamewekwa karantini nchini Kenya. Hii ni baada ya serikali ya Marekani kupiga marufuku kwa mtu yoyote aliyetokea Kongo kwenda Marekani. Itakumbukwa kuwa wanaharakati nchini Kenya walikuwa wamepinga vikali mpango huo na hata wakawasilisha shauri mahakamani, na maamuzi yalikuwa ni kwamba ujenzi wa kituo husika chenye vitanda 50 maalum usitishwe. Rais wa Samaritan Pass Franklin Graham aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba raia hao wa Marekani hawana dalili zozote za Ebola. Mmoja kati ya raia wa Marekani aliambukizwa Ebola mapema mwezi huu alisafirishwa hadi Ujerumani kwa matibabu siku ya Jumatatu.
13: Ni Lubega huyo na yanayojiri huko katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola na zile maiti ambazo watu wanazisafirisha. Baada ya yote hayo yanaendelea, tutafuti tuangazie sasa ripoti nyingine. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Haki za Watu imeadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuongeza uungaji mkono wa kisiasa, kisheria na kifedha kwa mahakama hiyo. Somo Njama na taarifa kamili.
0: Katika ripoti mpya iliyotolewa kuadhimisha miaka 20 ya mahakama hiyo, shirika la Amnesty International limesema AFCHPR imekuwa chombo muhimu cha kuwapatia haki watu binafsi na mashirika ya kiraia ambayo yameshindwa kupata suluhisho la ukiukwaji wa haki za binadamu katika nchi zao. Maadhimisho hayo yanaangazia haja ya kulinda nafasi ya kiraia inayozidi kuzorota barani Afrika na kuhakikisha nchi wanachama zinazingatia na kutekeleza maamuzi yanayotolewa na mahakama hiyo. Hata hivyo, shirika hilo linaeleza kuwa bado kuna changamoto kubwa zinazokabili mahakama hiyo. Kati ya nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika, ni nchi 34 pekee zilizoridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, na kufikia Julai mwaka 2026 ni nchi 7 pekee zinazoruhusu watu binafsi na mashirika ya kiraia kuwasilisha malalamiko moja kwa moja. Baadhi ya nchi ikiwemo Benin, Cote d'Ivoire, Rwanda, Tanzania na Tunisia zimeondoa tamko hilo na hivyo kuwanyima wananchi wao njia muhimu ya kutafuta haki. Naibu mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini wa Amnesty International, Japhet Biegon, amesema mahakama ya Afrika imeonyesha uwezo mkubwa katika kuchunguza kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu, kutoa maamuzi muhimu na kupanua ulinzi wa haki hizo barani Afrika. Tangu kuanza rasmi mwaka 2006, mahakama hiyo imehitimisha zaidi ya kesi 250, huku karibu kesi 150 zikiwa zimehusisha maamuzi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Kesi hizo zimemulika masuala kama haki ya kusikilizwa kwa haki, heshima ya utu wa binadamu, kupinga mateso na ukatili dhidi ya wafungwa, pamoja na masuala yanayohusiana na uchaguzi. Baadhi ya maamuzi muhimu ya mahakama hiyo ni pamoja na hukumu dhidi ya Burkina Faso mwaka 2014 iliyosaidia kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari na kupambana na ukwepaji wa adhabu wanaoshambulia waandishi wa habari. Pia mwaka 2017 mahakama hiyo ilitoa uamuzi uliotambua haki za jamii ya asili ya Ogiek nchini Kenya, huku mwaka 2023 ikitoa hukumu kuhusu athari za utupaji wa taka za kemikali kutoka meli ya Probo Koala nchini Cote d'Ivoire, ikisisitiza umuhimu wa kulinda mazingira na haki ya afya wananchi. Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu yenye makao yake makuu jijini Arusha, Tanzania, ina majaji 11 waliochaguliwa na Umoja wa Afrika, ikiwa na jukumu la kulinda, kukuza na kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu.
13: Naam, tumalizie na masuala ya kandanda. Hapo kesho Jumamosi, England walikuwa kibaduani dhidi ya Ufaransa huko Florida katika mechi kumtafuta mshindi wa tatu wa kombe la dunia. Makocha wa timu zote mbili, Thomas Tuchel wa England na Didier Deschamps wa Ufaransa, wanatarajiwa kufanya mabadiliko kwa kiasi kikubwa katika vikosi vyao vya kwanza na kuwapa nafasi wachezaji ambao wamepata muda mchache zaidi au ambao hawajacheza kabisa katika mashindano haya. Studio ni niko na Jacob Safari kuzungumzia mechi hii ya mshindi wa tatu. Jacob, mambo vipi?
17: Safi kabisa.
13: Karibu sana. No. Mtandaoni, Jacob, kuna masuala mbalimbali ambayo watu wanayazungumza. Wanasema kwamba Ufaransa imetolewa na timu ya taifa ya Hispania, lakini pia England imetolewa na timu ya taifa Argentina. Kwa maana hiyo, morali ya kutolewa kwenda finali, kama nyinyi mnaishia hatua hiyo ya nusu finali pekee, ni kwamba inaifanya mechi hii ya mshindi wa tatu kutokuwa na ladha kabisa, na watu wanajiuliza vile vile kwamba ikiwa kuna haja ya mechi yenyewe kama hii kuwepo.
17: Well, kwa kweli ipo haja, kwa sababu ndivyo ilivyo, yani kama utamaduni wa kombe la dunia. Mm-hmm. Lazima kujulikane mshindi wa tatu, lakini ni kweli kama unavyosema, na hata makocha wenyewe, mm-hmm, Thomas Tuchel na Didier Deschamps wamehojiwa na wakasema kwa kweli walikuwa hawataki kucheza mechi hii kwa sababu lengo lao kubwa ilikuwa ni kucheza finali, timu zote mbili. Lakini hawana budi, lazima wacheze, na kupata mshindi wa tatu si kama kukosa kabisa. Watapata medali zao na kila kitu, lakini kwa kweli kama ulivyosema hapo, makocha wenyewe wanatazamia kufanya mabadiliko. Hii na kuonyesha jinsi umuhimu mdogo wanaopatia mechi hii.
13: Ni kwamba imekaa kimapato zaidi ukiondoa hiyo sababu ya utamaduni ambao umeitaja.
17: Kwa kweli, kwa sababu bila shaka FIFA lazima ingize donge lake hapa, unajua. Kwa hiyo mechi lazima kivyovyote vile ichezwe, lakini ni mechi muhimu. Ni mechi muhimu, hatuwezi kusema kwamba haina umuhimu wake, na nafikiri hata wale wachezaji ambao watawekwa nje, lakini baadaye labda katika kipindi cha pili tutawaona uwanjani wachezaji wakuu katika timu zote mbili.
13: Unajua hii ni hatua muhimu sana ya kuelekea mwishoni kabisa mwa mashindano haya. Ni mechi mbili tu zimesalia, hii mechi ya mshindi wa tatu na mechi yenyewe ya finali hapo Jumapili kati ya Hispania na Argentina. Sasa ukitazama uwezo wa timu zote mbili, ni timu kubwa kusema la kweli. Faransa wamefungwa mechi ya mwisho ambayo ilikuwa waende finali, na England vile vile imekuwa hivyo. Tutarajii mechi ya namna gani hapo kesho?
17: Mimi ukiniuliza mimi nitakwambia kama mimi ningekuwa kocha wa England ama Ufaransa, ningeanzisha kikosi changu cha kwanza ili kuleta utamu wa mechi yenyewe, na pia kufidia yale makosa ambayo yalifanyika katika mechi za nusu finali. Tutarajie mechi yenye ushindani mkali, kwa sababu timu zote hizi mbili, hata wale wachezaji ambao hawakucheza au walicheza kwa muda mchache, bado ni wachezaji wazuri. Kwa hiyo timu zote, England na Ufaransa, wana vikosi vizuri vya pili.
13: Mwisho kabisa, naambia muda wetu hautoshi hapa, ni kwamba Mbappe ana magoli 8, Messi ana magoli 8. Wanajiuliza watu mtandaoni kwamba ikiwa Mbappe atafunga pengine magoli 3 ama 4, anaweza kuwa kwenye kiatu bora na Messi, ama hii mechi ya mshindi wa tatu inahesabiwa vipi kwenye upande wa magoli?
17: Mechi hii inahesabiwa bado ni ya kombe la dunia. Kwa hiyo Mbappe akipata mabao mengi kesho, anaweza kupata kiatu cha dhahabu.
13: Asante sana Jacob Safari. Haya ni muda wa kufuma na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari hapa studioni yuko Michael Kwena. Mambo vipi na wewe?
18: Safi kabisa.
13: Uko vizuri? Ulitabiri mchana hapa wewe, uko tayari ushatupa karata yako kwa Hispania. Na hii pia England ulitabiri ama ni
18: England? Nadhani utabiri wangu haiko inasa England mahali popote. Wewe ukitaka kuwa salama, wewe mpatie Ufaransa, tulia. Alafu siku ya Jumapili Suleiman Mwiru wekea Uhispania.
13: Haya, mtandaoni watu wanasema
18: hivyo hivyo. Mitandaoni bado swala hilo la kombe la dunia ndilo linajadiliwa. Na sitazurejelea mengi ambao mmezungumza, lakini pia ni hilo hilo swala la Ufaransa na England ambao watakuwa wanacheza kesho katika kutafuta nafasi ya tatu. Nisome maoni tu. Luxury Chef Barista anasema hizi zote ni timu zangu, kwa hivyo atakayeshinda ni sawa. Life with Zech anasema hii ndio iliyostahili kuwa finali jamani. It's Kelba anasema hawa watapata tuzo ya kushiriki tu kwa sababu walishindwa kufika finali. Omar Molina naye anasema hii ni kubwa zaidi kuliko finali yenyewe kati ya Hispania na Argentina. Nimekwenda mbio hivi Suleiman, ndio nilizungumzie kuna kitu kidogo ambalo liko kule maeneo ya Olkalau kule, ni ndio Nyandarua nchini Kenya. Kulikuwa na uchaguzi mdogo ambao uliandaliwa hapo jana. Na uchaguzi wenyewe umeonekana kama ni ubabe wa kisiasa.
13: Uchaguzi kuhusu nini sasa?
18: Uchaguzi mdogo wa wa ubunge, mbunge eneo hilo alifariki, kwa hiyo kumekuwa na uchaguzi mdogo kujaza nafasi hiyo. Sasa vyama viwili vya kisiasa ambavyo ni vikubwa, kuna chama cha tawala cha UDA cha Rais William Ruto, alafu kuna chama kipi ambacho ni cha naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua, kinaitwa DCP. Sasa ya watu walikuwa naiona kama ni serikali UDA dhidi ya upinzani DCP. Sasa mwisho wa siku, baada kulikuwa na matukio mengi ya hapa na pale, ukosefu wa salama na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku DCP anaitwa mshindi anaitwa Douglas Kamau Waweru.
13: Kutoka chama gani sasa?
18: DCP.
13: Charigathi
18: Gachagua aliondoka hapo na ushindi wa kura 35,440, alafu mpinzani wake wa chama cha UDA Samuel Mushina akipata kura 5,450. Maoni mwa wa mtu mmoja tu, Korile Lisha anasema kwamba wapiga kura wa Olkalau waliamua kula nauli.
13: Haya bwana, watu wa Kenya bila shaka wanatuelewa vizuri zaidi. Hapa tusome ujumbe kwenda katika mtandao wetu wa YouTube. Namuona hapa anaitwa Omar Makame, yuko Doha Qatar, anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili, lakini Leonard Mayo anasema yuko Arusha, naombea ushindi Argentina dhidi ya Uhispania.
18: Gidas Masawe anasema kombe linarudi Argentina. Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema poleni sana wapendwa waliopoteza watoto wao katika ajali huko Uganda.
13: Haya, huyo anaitwa Charles Kapemba wa Dar es Salaam anasema Marekani na Iran kaini meza moja ya mazungumzo ili kupata suluhisho, lakini polepole Mwashi Tete anasema mazungumzo ndio njia kumaliza vita vyote vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali duniani.
18: Benjamin Vuli wa Mtwara, Tanzania anatoa pole kwa wanafamilia wote waliopoteza wanafunzi wao wapendwa katika ajali kwa Uganda. Madereva kuweni makini barabarani. Christopher Adisa wa Dar es Salaam anasema Marekani na Iran vita vyenu havina tija.
13: Kwenye mtandao wa Facebook anaitwa Asheri Kimengele Perot anasema Argentina itachukua kombe la dunia, lakini Marcel Renya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema Hispania ndiye mshindi katika finali ya kombe la dunia.
18: Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania anasema rais wa Marekani Donald Trump anatoa kauli zisizoeleweka. Babu Zura anasema Hispania itachukua ubingwa.
13: Haya bwana, wewe ushatupa utabiri wako bila shaka, lakini kwenda tunaambia muda wote hautoshi. Nasema shukrani kwa wenzangu wote walioandaa wanaofanikisha matangazo haya kuanzia nyuma kabisa kule, Silvia Mwehozi, Selina na Jacob Safari na wewe Michael Kwena na wengine ambao hawapo hapo studio. Nasema shukrani kwa kile, jioni njema na kwaheri kwa sasa. Tukutane hapo kesho asubuhi saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengi.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

maji ya mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wa enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kuku.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No, no. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ulimwengu wa Wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa Wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

0: Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
2: Asante. Wanawake tufanye kazi, tusonge mbele. Ni kuambia asante sana kwa kwa ambaye unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo huwa tunakutana muda kama huu ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake kuweza kujifunza mambo kadha wa kadha sisi kama wanawake, ambayo yanaweza kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Na kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, msikilizaji, huwa tunapata kusikiliza wanawake ni kwa namna gani ambavyo wanapambana na wao katika siasa, lakini pia katika kuhakikisha na wao wanajikwamua kiuchumi. Kwa hiyo wewe kama mwanamke uko hapo, wewe kama baba, basi ni wasa mzuri kabisa wa kuweza kufahamu ni kwa namna gani wanawake wengine wameweza kupiga hatua kutoka chini na hadi hivi sasa wanaendelea. Wanakutana na changamoto, lakini ni kwa namna gani jinsi ambavyo wanaweza kuzivuka. Basi ni kuambie karibu sana ili uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, na siku leo utaweza kumsikiliza mwanamke mjasiriamali Esther Daudi. Yeye anafanya ujasiriamali wa dagaa. Atatuelezea ni changamoto zipi ambazo anakutana nazo, lakini alianzia wapi, lakini ni kwa namna gani sasa hii biashara yake inavyomsaidia akiwa kama mwanamke. Na utasikiliza pia anatoa wito gani kwa wanawake ambao bado hawajaamka, bado hawajaanza kuchakalika, mwanamke ambaye bado upo nyumbani umekaa. Maana kuna mwingine akishaolewa sasa anaona yeye kujishughulisha kutafuta pesa yake ni changamoto. Usidumai wewe, hata kama umeolewa, wewe kama mwanamke, kuna leo, kuna kesho, baba anaweza akaugua, anaweza akapata shida. Kwa hiyo kama na wewe tayari ulishaanza kujitegemea au kujitafutia huku unatafuta, basi hautatetereka sana. Japokuwa utatetereka, lakini haitokuwa sana kama yule mtu ambaye ndio kwanza ataenda kuanza kujitafuta. Langu jina naitwa Dina Shambe, na moja kwa moja ni kuambie karibu sana.

0: Asante sana msikilizaji, wanawake na maendeleo, tufanye kazi, tusonge mbele. Burudani nzuri kabisa kutoka kwa Kiviki Kamata ambayo inatufikisha dakika 9 mara tu baada ya saa 1 kamili za jioni. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja msikilizaji, nikualike ili uweze kufahamu au kumsikiliza mwanamke ambaye anaweza kufanya naye mahojiano akizungumza kuhusiana na swala zima la ujasiriamali. Yeye kama mwanamke, kama mama, linamsaidiaje japokuwa kuna changamoto kadha wa kadha ambazo anakuwa anazipitia.
1: Majina naitwa Esther Daudi. Kulingana na biashara yangu ninayofanya, na changamoto sana. Yaani biashara yenyewe natakiwa uvumilie.
2: Ni biashara gani ambayo unaifanya?
1: Biashara ya dagaa kwa sasa hivi.
2: Dagaa wapi labda ambao?
1: Wa bichi.
2: Dagaa wa bichi.
1: Kuanika.
2: Unawachukulia wapi?
1: Nachukulia genge na asubuhi. Ila kwa kulingana nilivyoona ninavyoniletea, yani naona hata hamna faida, naangalia yani na na changamoto kubwa sana. Saa zingine yani naenda hata mtu mlikuwa mmeelewana bei, maana tena nakupandishia bei kama ni 25 na bila nakwambia kwamba mimi nanipa sasa 35. Kuna siku ambayo nilioenda ndio mara amesha kuchukulia hapo dagaa, maana yake dagaa nimeanza kama mwezi wa 6 hivi. Nachukulia hapo dagaa na uza, nachukua na uza. Sasa kama huyo kijana nilikuwa nimemfanya kama mteja, tumeenda siku sio nyingi. Nakutana ananiambia dagaa, huyo dada aliyokuuzia dagaa amekuambia bei gani? Nikamwambia mimi. Ameniambia 28. Mimi sina dagaa 28. Rudi kumwambia kwamba akutafutie dagaa 28. Nikajifikiria nikaanza, nikamwambia basi naomba nifanyie hata ile bei ya 30 jana niyo bembea. Akaniambia amna, mimi dagaa ya 30 sina, ninauza 35.
2: Ile 35 ni
1: chipo.
2: Aha.
1: Nikawaza, kesho yake asubuhi na hela ndani kama 45. Nikashika ile hela asubuhi, nikaongea na mtu vizuri, nikashika ile hela asubuhi. Kwa kweli nilivyoenda kule ziwani nikachotea 40.
2: Ziwa lipi hilo?
1: Nyatwari.
2: Ndio kaanza kwenda sasa huko.
1: Ndio nikaanza kwenda, tangia niende nikaenda kama siku 4, siku ya 5 wakafunga giza. Akafunga giza tena, nikafanya pengine uteja. Huyu mdada hata simjui baba ni wa wapi. Akawa ananiletea kwa 45.
2: Ndoo au?
1: Ananiletea kwa 45, kwa 45. Tuna tena mpaka hapo amefungua giza. Ndio hivyo, biashara yetu hii ina changamoto sana. Hata mtu anakuja anakwambia mimi naomba mboga, nikopesha dagaa, nikapike hela napata baadaye. Kufuata hela inakuwa matangazo. Inabidi kwamba eti mpigane. Na mambo ya kupigana yalikuwa zamani, sio sasa hivi.
2: Kwa hiyo kuna mtu alishataka hadi kumpigane kwa sababu umeenda kupata
1: hela. Kabidi nikaona kwamba haina shida sana, ngoja nimwachie. Lakini pamoja na hapo nilipomwachia, naona tu Mungu anaendelea tu kuninyoshia tu mkono. Naendelea tu kupata mimi chochote kile ninachopata, namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Na hapo nyuma ulikuwa unafanya biashara gani?
1: Huko nilikuwa nakaa Tarime, maana huko Tarime nilikuwa nauza mboga, maana sukuma. Nilisha watoto wangu. Maana yake nikifuata ile sukuma ya 3000. Nikichukua sukuma ya 3000, najua kwamba 3000 nitaiuza 6000. Au nitauza 8000. Kama kipindi cha kiangazi unauza mpaka 20 unauza.
2: Kama mwanamke, labda hii biashara unayoifanya inakusaidiaje ukiwa kama mwanamke?
1: Mimi hii biashara ninayofanya naona kama inanisaidia katika kusomesha watoto wangu. Mtoto amekosa ada, mtoto amekosa madaftari. Maana yake mtoto hata kama hapa amesoma, amemaliza, amefunga shule, anataka naore, inanisaidia. Unaona? Kama mimi namshukuru Mungu kwa kunipa, yani tuseme kwa kunipa kama wazo kama hilo, au kwa kuniwekea akili kwamba fanya hiki. Mimi namshukuru Mungu.
2: Haujawahi kukaa tu bila kujishughulisha?
1: Sijawahi kwa kweli, hata kama ni ile hela ya kura. Iwezi inaweza ikanikosa kwamba wanangu washinde njaa au walale njaa, eti heri imenikosa, kwa sababu Mungu alinipa miguu, akanipa na mikono, akanipa na macho na mdomo. Kwa nini sifanye biashara yangu, watoto wangu wale wavae vizuri? Kwa nini watoto walale njaa? Hiyo sipendi. Na tena kwa sababu kwamba eti watoto wangu waende kutafuta kwa jirani na mimi nipo, labda kama nimekufa leo hii hapo nakubali, lakini kwamba eti nipo haya.
2: Na hizi dagaa ambazo unachukua ziwani na unakuja unaanika, unauza wabichi, unawaanika wanakauka ndo unauza, au inakuwaje?
1: Nakuja wage naanika, naanika anaotaka wabichi nampa, nikaanika wakauke, namaliza napeleka gengeni.
2: Sasa ulishawahi kufata dagaa na labda jua likuwaka wakaribika? Ulishawahi kutokea?
1: Nimeshawahi kuanika kama mara mbili. Yaani dagaa jua ni mvua imenyesha ndio umeanika kama mvua, yaani kajua kametokezea kama hapo mvua hii hapa. Inabidi unapeleka pale, unapowapeleka kuanika, inabidi utafute kitu kizuri kama ni mfuko wako msafi. Unaanika vizuri, namaliza naanika, naanika kesho yake tena kama hawajakauka. Inabidi tena warudishe juani, na pale unapowaanika mara mbili na wenyewe wanakata na ile hera. Sio kwamba unabidi kwamba ile hera utakuja uchukulia ile ile ulio ile ulio uchukulia ndio utakaouza, hamna. Nakuta imepungua kwa sababu utauza hawafiki. Inatakiwa kama umewachukua kama hapo uuze leo leo waishe. Hapo ndipo naona faida uliopatamo. Lakini bila hivyo, yani unaweza kauza hata ile yako uliobebea haitoki.
2: Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya changamoto ambayo mnakutana nayo wa dagaa. Na dagaa wa bichi.
1: Dagaa wa bichi. Tena wale wa kusema kwamba ngoja uchukue wale walioanikiwa pale ziwani. Wale na wenyewe wana changamoto yake. Unaweza ukakutana na mamchanga, kama ulikuwa wateja wamekuzoea dagaa ambaye hawana mchanga, leo unawaletea dagaa ambaye wana mchanga. Inabidi wanakuhama tena. Haupati wateja. Alafu nyingine ndio hii hapa. Mteja akija pale, mteja anapokuja wewe anashika hivi. Usimfokee tu. Yaani pale wewe muangalie tu, kama ni kumkaribisha mkaribishe, sawa. Alafu anapokuja hata wa 500 tu, inabidi wakati mwingine unavumilia unampa. Tuseme kwamba usiuze kabisa. Unajua hawa, yani tunatofautiana. Manake mbuzi anakula kwa kulingana na kamba yake, au sio?
2: Ndio hivyo.
1: Manake pale mwingine anakwambia mimi siuzi wa 500, sijui nini. Nakuta mbuzi anakula kwa kulingana na kamba yake.
2: Kwa hiyo wewe hata wa 500 unapima?
1: Mimi hata wa 500 kama nimempa amekubalia, nampa. Unaona? Kama hata hali ni ngumu, hata yeye mwenyewe anajua hali ni ngumu, akikubalia, nampa. Unaona? Sababu wote dada sio hivyo.
2: Wote amlingani.
1: Ndio, wewe unaweza kuwa una 1000, mimi nina 500. Hapo kula tunakulaje? Maka lazima upige kwanza akili jamani. Unaweza kukuta wewe mwenyewe, sawa. Wewe mwenyewe unaweza ukashinda, sawa, wale watoto alionao. Inabidi mara nyingi tunachoangalia ni watoto. Nasema jamani, ana watoto. Wale watoto leo ni taifa la kesho, sio kwamba ni wa kwake tu. Saa zingine hata wewe mwenyewe unaweza kuchukua mbogo ukampe bila kununua, kuhusu kupitia nini wale watoto. Unaona?
2: Na sasa hapa wewe unauzia hapa hapa nyumbani au unauzia wapi?
1: Mimi wakati mwingine napelekaga gengeni. Gengeni pale nakaa upande wa kina Jose pale, Jose Urembo. Manake kuingia mle gengeni bado sijapata kiingilio. Pale ndipo nauzia.
2: Kama hata washauri nini wanawake wengine?
1: Mimi nawashauri kwamba wasiendelee kukaa wanategemea wanaume. Wanaume sasa hivi hawategemewi. Manake kama mwanaume atakununulia kila aina ya nguo, akununulie chupi, anunulie mtoto chupi, wewe ala, inabidi kwamba anunulie mtoto jinunulie. Sasa hivi tumekuwa watu wazima, sio kwamba utegemee mwanaume. Hata kama umeolewa kesho au jana, haitakiwi kwamba utegemee mwanaume. Inatakiwa upambane ili ujue kwamba maisha sasa hivi umeanza maisha ya ndoa, inabidi upambane, ujue unavyopambana kesho na kesho kutu. Hizi siku hazijulikani ya maisha. Kesho na kesho kutu unaweza kukuta huyu mume wako ametangulia mbele ya haki, amekuacha wewe. Utaishije kama ulikuwa umezoea kumtegemea? Utaishije? Inabidi upambane. Maana yake upambane hivyo hivyo, maisha haya hayajulikani.
2: Wewe umeolewa?
1: Mimi nimeolewa, nina watoto 5. Hao wanaume mimi na washauri kwamba waachane wake wazao wafanye biashara, kwa sababu hapo ni kusaidiana majukumu. Maana yake hata kama mtoto ametoka shule, amekuja saa zingine anamuomba ada, baba naomba 10,000 nimeomba pale shuleni, nakuta baba hana, lakini mama anayo. Haya, naenda kwa mama, mama sikia mama fulani, sasa mtoto huyu ameomba ada, sasa tunafanyaje? Mimi hapa nilipo sina hata 100, sasa tunafanyaje? Ah, kama hata mama ulikuwa hutaki kwamba nampa mtoto wako, unasema ngoja nikamkope pale mama mawe. Jamani, nikampe apeleke shule ili asiende hivi hivi shuleni. Baba kweli anafikiri labda kweli umekopa na huko, kumbe ulikuwa na kahera kako umetunza hapo, umechukua umempa mwanao amepeleka shule. Sasa siku akiipata na mama fulani, chukua ile hela yako hii hapa, basi mpelekea mama mawe, maana alitusaidia, au anakuja kwako. Kana heri ulimkopa nani? Mama mawe. Kama hataki kunipa mimi, kweli anataka ashuhudie anakuja kwa mama mawe. Mama mawe, hela yako hii hapa, niliambiwa kwamba wewe ndio ulimkopesha mke wangu hela akampa mtoto akapeleka shule. Baba ni mimi. Asante sana mama, ulifanya vizuri. Lakini kumbe unakuta mimi mwenyewe mwanamke najua nilivyojibaranzi hapa, au sio?
2: Ndio hivyo kwa. Na hao wanawake ambao wao wakishaolewa hawataki kufanya kazi yoyote, unawaambiaje? Kisa tu wameolewa, sio mwanamume anamzuia, ila yeye anaona sasa nianze kuuza labda dagaa, nifanye nini? Unamshaurije huyu mwanamke? Maana kuna wanawake wengi wanapita hapa, yawezekana tu akikukuta uko unabebelea mandoo za dagaa,
1: unakuwa wanadharau. Wanadharau sana, wanasema sasa hapa anafanya kwamba eti anafanya biashara sijui nini. Mimi siwezi, lakini nategemeana na akili ya mtu. Na akili ya mtu tena alivyokuwa kule nyumbani kwao, anaangalia mzazi wake kwamba anafanya nini. Lakini mimi naomba sana, yani naomba wanawake wenzangu wajitokeze, wakapambane, wakafanya biashara, wakafanya biashara. Najua mwanamke ukiwa na hela yako ni vizuri sana. Mwanamke ukiwa na hela yako ni vizuri sana, maanake leo najisikia leo nile kabeji kama hii. Nani anakuletea unategemea hela ya mwanamume? Mwanamume ameona leo, ngoja leo akunulie furu. Leo ikufure. Na wewe una kahera kwako. Unaona leo, ngoja nikimbilie pale hata karobo kanyama leo nijifurahisha na mwanangu, au na robo ya mchele hapo. Nije nipike. Si ni vizuri sana?
2: Ni vizuri.
1: Unakula mtoto wako na yeye anafurahia. Wewe kila siku ni furu, kila siku ni furu, mpaka hata mtoto analia, mama. Yaani tumekula furu mpaka zimesimama tumboni. Ngoja hata tukamwambia baba leo atubadilishie mboga. Akienda kwa baba, hera mmeziona wapi? Ni hizo tu ndio nilikuwa nazo, nenda mkale hizo. Na huko ndio hamna. Naona.
2: Kwa hiyo kikubwa,
1: kikubwa ni kufanya biashara yako mwanamke. Ukifanya biashara yako, yani wewe ni tajiri. Tajiri mmoja mzuri sana. Unajua mwanamke, mwanamke tena akiona hata 10,000, unajua mwanamke anajifurahisha sana. Yaani sana, hilo hulijui. Hata wewe pale ndani ukiwa na 10,000 unajua kwamba hapa nina hela, hapa mwanangu anakula. Ngoja niende pale nikanue mchele kilo au nusu, waje wakale na maharage ya 500, maisha yameenda. Ndio hivyo. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wajitokeze wakafanye biashara. Wasitegemee wanaume. Wasitegemee wanaume kama hata kama ni kwenye ada. Itia mtoto wako wewe, usione kwamba mwanaume sijui nini. Una mwanaume, baba yake amlipie. Baba yake nini? Unajua sasa hivi wanawake sisi ndio tumeshikilia mji. Ndio sasa hivi tumeshikilia familia. Yaani ukitaka kuangalia kiundani zaidi, wanawake sasa hivi madaraka yote wanaume wameshatuachia, majukumu yote. Kila kitu. Wewe mwenyewe uko halali unamlisha mwanaume. Unamlia sabuni, anaoga, chakula, anakula kila kitu. Hapo tayari tumemlisha. Naomba wanawake wenzangu sasa hivi wajitokeze. Hakuna mwanamke sasa hivi anaopewa matumizi na mwanaume. Watoke nje. Mwanamke anaolala amke, akafanya biashara yake. Natakiwa kwamba wewe usipauke eti kwamba mwanaume hajakupa matumizi. Unaona, inabidi upambane dada, unapata hela yako, unanunua mafuta vizuri, unajipaka. Kama ni kaboda kako unajipaka, au kama ni mafuta mazuri ya kunanilia uso wako vizuri, ukae vizuri, usuke nywele yako ikae vizuri. Usitegemee mambo ya mwanaume. Sasa hivi mwanaume hawategemei. Uhamuka asubuhi na shida zako ziache ndani, paka mafuta usoni, unapendeza. Kila mtu anasema lakini unajua mke wa fulani sasa hivi amependeza. Na huku nakuta umeficha shida.
0: Asante msikilizaji. Bila shaka msikilizaji umeweza kujifunza mengi kwa Esther Daudi, ambaye ameweza kusikika kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa leo ameweza kuelezea changamoto ambazo wanakutana nazo katika biashara, lakini ni kwa namna gani sasa kama mwanamke bado hajakata tamaa japokuwa anakutana na changamoto hizo, lakini pia ameweza kuelezea ni kwa namna gani sasa pesa yake yeye kama mwanamke kama mama zinavyomsaidia yeye katika malezi ya familia, lakini pia ameweza kuwasii wanawake wote kuacha tabia ya kuwa tegemezi, ni kila mwanamke aweze kuamka afanye chochote kile ambacho anaona anaweza au kile ambacho ana uwezo nacho, asione aibu, asione haya, kwa sababu hata yeye mwenyewe hapo alipo kuna watu wakipita wakimuona labda ana ndoa amebeba dagaa anaanika anafanya nini, wanaona kama amekosa kazi ya kufanya, lakini yeye mwenyewe anajua ni kwa namna gani sasa hicho kidogo anachokifanya ambacho wengine wanakidharau yeye kinamsaidia. Kwa hiyo wewe kama mwanamke hakikisha ya kwamba hautegemei pesa ya kupewa tu na mume wako, kwa sababu kuna siku na mume wako naye atakosa, lakini wewe naye kama unatafuta basi mtasaidizana. Kuna wakati hadi mwanamume anaona umekuwa mzigo kwake, kwa sababu anaona kila kitu, yani kila kitu ni yeye, huna msaada kwake. Kwa hiyo nafikia tu hata saa zingine migogoro mingi inatokea kwenye ndoa zingine ni kwa sababu tu wewe mwanamke hujishughulishi. Yaani nafikia tu anaona sasa huyu mbona kama inakuwa changamoto. Kwa hiyo hakikisha wewe mwanamke na unaamka unajishughulisha wala upate chochote kitu. Maana ukiwa na pesa yako napo kuna raha yake. Kuna raha yake pia. Hata kama unaachiwa sawa, kila mtu anatamani mume wake amwachie la matumizi, lakini kuna wewe naye ukiwa na pesa yako mwenyewe unaweza ukaachiwa 5000 lakini siku hiyo ukaamua kwa sababu mimi nina hela yangu hapa nina 20,000 basi mimi leo nataka tule chakula kizuri na familia yangu. Wewe mkala chakula kizuri maisha yakaendelea, au ukafanya kitu fulani acha mwanamume naye akifika anakuta mbona mke wangu leo ameniondea kitu fulani, au mke wangu mbona leo kanunua kitu fulani kaongeza ndani. Kwa hiyo ndo maisha yanavyoenda kusaidizana. Sio 50-50. Kuna wanawake wengine 50-50 wanajua ni kugawana vile walivyochuma na mwanamme. Jamani, 50-50 haitafikiwa endapo kusema kila kitu sijui mwanamme ndiye afanye, wewe upo tu umekaa. Inakuwa bado ni ngumu sana. Kwa hiyo wewe kama mwanamke kuna mambo mengine msaidie mmeo. Sio kila kitu tu wewe kila kitu uletewe. Naomba hiki, ndio maana unafikia hatua unafubaa kwa sababu umeomba losheni, mwanamume hana hela, lakini kama ungekuwa na hela yako mwenyewe hiyo losheni ungenunua kwa pesa yako. Jamani, nimeona nguo nzuri imetoka, mume wangu ninde ile nguo, labda mwanamume anakuambia mimi hapa sina labda na 10,000, ile nguo inauzwa 40,000. Unaona? Utaongezea mwenyewe, utanunua na wewe utapendeza, lakini masuala ya kukaa tu unasubiri mwanamume ndio afanye kila kitu inakuwa ipendezi. Wanawake wenzangu, hakikisha hata kama ni beseni lako sasa hivi naona wanawake wengi wameamka wanauza vitumbua, wanauza mboga mboga, wanauza viazi asubuhi, wanatembeza miogo safi sana. Endeleeni kuamka hivyo hivyo. Kwa hiyo kama kuna mwanamume ambaye alikuwa naye pia bado anamzuia mwanamke asifanye biashara, sidhani kama mwanamke akianza kujishughulisha labda anaweza akabadilika tabia. Kama wapo siwezi kubisha, lakini ni wachache kati ya wale wengi. Kwa hiyo mpe mkeo nafasi pia ya kujishughulisha ili na yeye aweze kutafuta chochote kitu. Tunachokihitaji sisi kama wanawake na kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake ni kuhakikisha kila mwanamke basi anaamka na kutimiza ile ndoto yake ambayo anaitarajia. Kuna mwingine anapenda kuwa mwanasiasa, lakini kuna mwingine pia anapenda kuwa labda mtu fulani, basi afikie kile ambacho anatamani siku moja kuwa anakifanya, basi akifanye. Hakikisha unampa nafasi ili aweze kukifanya. Kikubwa tunachotaka ni kuhakikisha tunajikwamua kiuchumi, sio ukafanya mambo mengine, kujikwamua kiuchumi na kufikia zile ndoto zako. Labda unataka kwenda kusoma kufanya nini, hakikisha basi unafikia zile ndoto ambazo unatamani kuzifikia. Asante sana na nikushukuru sana msikilizaji wa ambao umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Aweza kumsikiliza Esther Daudi, mwanamke mjasiriamali ambaye anajishughulisha na uuzaji wa dagaa. Kipindi kinachofuata ni wana sayari. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Langu jina naitwa Dina Shambe. Nikutakie usiku mwema.

0: Sasa kilichotokea pale, jamaa alivyomaliza kuanzisha tu ugomvi, baadaye umalize akakimbia. Unaona changamoto ilipoanzia? Sasa mimi nikawa nashindwa kumuelewa. Ni kama yule mchina sasa hivi anayetrena nashindwa kuelewa. Unamsikia? Busoko. Hebu achana na hayo kwanza.
1: Kivipi?
0: Oya baba, umekiona kile chuma?
1: Malizia story kwanza, chuma gani tena?
0: Ulia, achana na mchina. Umekiona kile chuma?
1: Aka kabinti kageni mtaani hapo juu.
0: Baba, umecheki alivyonyoka?
1: Mama yangu wewe.
0: Mtoto amenyoka. Da. Huyu mtoto ni mzuri.
1: Huyu number 6.
0: Baba, hii mali yangu kabisa. Yaani wewe unamwona future wife.
1: Sijui inatokea wapi ite basi hata angalie tusalimie.
0: Dada. Dada.
2: Abe.
0: Samani kidogo. Oya, narusha nyavu hapa. Hii haichomoi.
1: Wewe tu.
0: Dada. Samani bwana. Najua nimekuharibia muda. Lakini na mazungumzo na wewe, naomba tuongee.
2: Bila samani, ongea tu.
0: Unajua dada wewe ni mrembo sana yani. Yaani kiukweli toka unakuja nikajikuta natamani kuongea na wewe. Unajua ni kama mara tatu hivi nakuona sasa hivi. Yaani ni jinsi gani inaonesha Mungu anazumuni kutukutanisha. Kiukweli nitajihisi mwenye bahati kama nikikumiliki dadangu. Nakupenda sana.
2: Mimi hapa kijijini ni mgeni, hata sikufahamu.
0: Achana na kunifahamu. Dada, utapoteza bahati.
2: Mimi sikupendi, naondoka.
1: Oya, Simba.
0: Tulia.
1: Mwambie aje bana tusalimie. Oya dada.
0: Dada. Dada.
1: Sasa Simba, sasa wewe mbona umeongea maneno mengi? Ungemwita mtoto akaja hapa tukajitambulisha akatufahamu kiundani zaidi.
0: Nimempa kichwa tu. Kwani ana uzuri gani? Unamwona wewe mzuri?
1: Wewe
0: kile kichogo kama vile anatungua maembe.
1: Acha baba, usije ukaje ukajutia. Sasa hizi umemponda katoka.
0: Kuna wanawake, yani ukitoa na wanawake watatu tu hapo wewe anatoka.
1: Acha mimi kwanza nimuite bwana hata nisalimie kidogo au kuna ubaya.
0: Acha tamaa.
1: Ah Simba, wewe umemponda muda si mrefu.
0: Nisharibiwa mudi. Ngoja kwanza nikalale ba.
1: Sawa bwana. Wewe dada. Dada. Dada subiri kidogo hapo nikwambie wewe dada. Dada. Samani?
2: Bila samani.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Kwema.
2: Kwema.
1: Samani bwana, mimi kwa jina naitwa Makanyaga, mtoto mwema mstaarabu. Hali maarufu sana hapa mtaani wananiita mstaarabu. Huwa sipendi fujo, ni mtoto mstaarabu kabisa. Na wengi wananifahamu. Bila shaka ningeweza kufahamu jina lako.
2: Naitwa Sweetie.
1: Sweetie, una jina zuri. Yaani ninavyokuona kweli kama umbo la pipi. Sasa Sweetie, hapa naona una haraka sana. Ila ningependa tuendelee kuzungumza vizuri mimi na wewe. Ila naona muda unatupa mkono. Ila natamani tuwe marafiki. Ila sijui naweza kukupataje kwa mazungumzo zaidi.
2: Nyumbani kwetu ni hapo hivi, nyumba ya tatu.
1: Kwa nani?
2: Utaulizia tu kwa mama Sweetie.
1: Kwa mama Sweetie. Wewe ndio dadake na kale kabinti kale kadogo kadogo hivi? Kale rafiki kangu sana. Kale hata ukija kauliza eti Makanyaga mstaarabu, atakwambia habari zangu yani. Sasa sawa, wewe nenda nyumbani, mimi ngoja niwahi hapa kijueni mara moja, sawa?
2: Haya, ngoja niende.
1: Haya, tuonana na dada.
2: Haya.
1: Iwi iwi. Huyu mtoto anasema kwamba ni mbovu hivi, mtoto umbo namba 6. Da. Hapa Simba lazima nimpindue kwa vyovyote vile. Simba huyu ampati. Ya kwanza nikajipange.
3: Simba vipi?
0: Fresh ndugu yangu, vipi?
3: Poa, harakati.
0: Mungu anasaidia ndugu yangu, ila hapa kichwa kinauma hatari yani.
3: Na kinyonge sana naona mzee mwenzangu.
0: Huwezi kuamini mwanangu. Yaani kuna masuala yetu haya wanawake nini? Mwanangu, mimi nahisi kama na mikosi kabisa yani.
3: Una mikosi?
0: Unajua sasa hivi ni kama manzi wa pili namtongoza na nikataa, alafu mshikaji wangu yeye akigusa tu mara moja nakubaliwa.
3: Baba utakuwa ujaoga wewe. Nenda ukaoshwe.
0: Au nime.
3: Kaoge na mosha fedha wewe. Utakuwa mirogo wewe.
0: Sasa just imagine. Jana mwanangu, mimi na Busoko na Makanyaga tumekaa, tunaona chuma imenyoka. Mtoto wa moto babu. Nikasema nimkimbilie nirushe nyavu. Manzi sikachomoa. Alafu mimi naaga naenda nyumbani, nageuka namuona Busoko anakimbia. Mwanangu, Busoko hadi kapewa namba rafiki yangu.
3: Huyu Busoko mshikaji wetu?
0: Si huyu mwamba.
3: Sasa nisikilize. Ningekuwa mimi pacha, ambacho ningekifanya, ningeenda kumchomea kwa mke wake.
0: Umeongea kitu mwanangu? Afu watu waliooa sijui wana bahati gani hawa. Hivi Busoko si anamke kabisa.
3: Mwenye nacho anaongezewa. Ah.
0: Kwa hiyo unashauri nioe ndugu yangu.
3: Wewe sikiza. Wewe kana Busoko anaendelea kuingia kwenye njia zako, kamchomeshe kwa mke wake.
0: Ah, umemaliza ndugu yangu.
3: Mimi namwaga moto tu.
0: Mimi huu mguu kwa mke wake. Sasa hivi
3: yani subiri kwanza, ungesubiri kwanza uone ushahidi. Unajua mambo kwa ushahidi.
0: Ah, basi haina shida. Ngoja nifuate tu ushauri wako, lakini kichwa changu kilivyokuwa kinawaza sasa hivi. Nikanyage kwa mke wake ili kabla hajafanikiwa mimi aniachie kale katoto baba nikazuri.
3: Twende tukapate menu.
1: Wewe mtoto. Samani, njoo mama moja mtoto mzuri.
4: Nikuja.
1: Mambo.
4: Poa.
1: Oh, umependeza mdogo wangu. Eh? Sasa, ulikuwa unaelekea wapi?
4: Nilikuwa naelekea nyumbani.
1: Nyumbani? Mm. Oh, sasa. Sasa kuna yule dada yako ambaye ametoka Mwanza nani?
4: Sweet.
1: Sweet yule. Sasa mimi nataka nikupe zawadi. Lakini kabla sijakupa zawadi uniahidi ya kwamba nikikutuma utafika.
4: Nitafika.
1: Na zawadi yenyewe nitakayokupa ni zawadi ya Big Bomb. Usipenda?
4: Ndio napenda.
1: Sasa kuna hii karatasi hii, mpelekee Sweet, umwambie hivi, yule kaka mstaarabu, yule makanyaga, yule mstaarabu kanituma, kasema ya kwamba kuna mzigo ulimuagiza alishindwa kukufikishia, ila chukua hizi namba umpe.

0: ili mpigie.
1: Haya, leta hapa, asante.
0: Haya, dami niingize maji kule chumba cha pili.
1: Haya. Glory, mambo?
2: Poa, vipi?
1: Safi.
2: Za kwako?
1: Salama kabisa.
2: Mhm, na kuona leo una furaha kweli kweli. Una habari gani hizo?
1: Wewe acha. Sijui unamkumbuka nani ile Makanyaga?
2: Makanyaga. Aha. Yule Makanyaga wa nyumba saba.
1: Huyo huyo.
2: Ehe, amekuja tena.
1: Yaani wewe acha tu. Mm-hmm. Yaani sasa hivi ni mtu wangu.
2: Wewe. Yule si mume wa mtu wewe?
1: Hata kama ni mume wa mtu, haijarishi.
2: Aha, haijarishi. Kitakuja kikurambe.
1: We, achana na hayo mambo.
2: Sawa, mimi naelekea hapa gengeni.
1: Haya.
2: Bye.
1: We, nai. Shobo tu.

0: Sweetie.
1: Abe.
0: Zatoka juzi.
1: Ni nzuri.
0: Ba nimefurahi sana tena kuitikia wito wangu.
1: Asante.
0: Sweetie. Sio siri. Mimi na vitu vingi sana vya kukufanyia na ninakuahidi endapo utendelea kunipo shirikiano kuwa wangu peke yangu nitakubadilisha hata muonekano wako pamoja na maisha na utafurahia kabisa.
1: We makanyaga, we si ni mume wa mtu kabisa. Mimi naogopa mwenzio.
0: Sweetie, unaogopa nini? Kaa ukitambua kwamba mimi ni mume wa mtu sawa, lakini wanasema kwamba kizuri kula na ndugu yako. Na hata nikiwa mume wa mtu, sishindi mimi kukuhudumia. Na siku hizi kaa ukijua kwamba wame za watu ndio wanajua kuhudumia wa pembeni. Kwa sababu yule mke wangu anijari, lakini kama unanijari, utafaidi vitu vingi, usiofu. Kwa tatizo ni nini? Ulizia mtaani hapa. Mtu ambaye anajiweza hata mwenye muonekano kifedha, kiustarabu. Ni mimi hapa makanyaga mtoto mwema mstarabu. Sasa unakuwa na shaka la nini baby?
1: Ehe, na huyo mke wako akijua.
0: Wewe hilo niachie mimi. Umesikia? Mimi hilo nitalimaliza nitaliendo. Na hata isitoshe, ukihitaji hata nyumba mimi nitakunulia nyumba mpya nitakuweka mamangu usihofu. Sasa nipangilie sasa. Leo utakuwa na nafasi tutoke. Unajua nini?
1: Mimi nitakuwa na nafasi.
0: Saa ngapi?
1: Usiku saa 2.
0: Wow, mida mizuri hiyo ya kwangu. Sasa usihofu, nitakuta wapi?
1: Utanipigia simu.
0: Basi usikonde. Nakupenda sana.
1: Sawa, na mimi nakupenda.
0: Basi shika kwanza hii 30,000 hapa ya maandalizi. Maandalizi ukaweke vizuri na nywele nini baadaye. Tuonane, sawa?
1: Sawa, bye.
0: Bye bye.

0: Maji. Huyu mwanamke anafanya nini muda wote unamuita itiki? Afu mwanamke kashaanza kuwa na kakiburi. Wewe Maji.
1: Abe mme wangu
0: nakuita mke wangu, unafanya nini huko muda wote?
1: Napasha mboga mme wangu.
0: Mke wangu muda wote unapasha mboga na mme wako, unajua kwamba naitakiwa nile mapema niweze kuondoka na kombe la dunia limeshaanza. Unajua mimi nachelewa kwenye mpira bana.
1: Mme wangu sasa hivi saa 2 lakini.
0: Ndio, mechi unajua zinaanza saa ngapi?
1: Si nilisikia wanasema zinaanza saa 4, sijui saa 4.
0: Ndio, zinaanza saa 4, mimi natakiwa niwahi pale viti. Nikichelewa nitakuta ukumbi ule umejaa. Eh, kama unavyojua huyu jirani yetu anajaza siku hizi kuliko Baresa. Sasa sikiliza, mimi nawahi.
1: Mme wangu napasha mboga, chakula nimeshapika. Ni mboga tu napasha, unakula unaenda.
0: Mke wangu utaweka kwenye otipoti.
1: Sasa kwa nini niweke kwenye otipoti na kati chakula kimeiva jamani?
0: Jamani, kwa nini nimenua otipoti za nini? Weji.
1: Abeba.
0: Bana, mtasaidiana na mama yako, mweke chakula kwenye otipoti, muandae vizuri, msaidie mama yako, sawa? Naona bado.
1: Sawa,
0: mimi ngoja niwahi kwenye mpira.
1: Haina shida.
0: Sawa? Eliza.
2: Abeba baba.
0: Mwanangu ngoja kwanza mimi niende kwenye mpira. Ngoja mama apika kuandalia chakula mapema ule uwahi kulala. Sawa mwanangu?
2: Ndio baba.
0: Usiangalie katuni, muda umeenda, sawa?
2: Ndio.
0: Eh, baadaye mwanangu. Mama ji. Kwa heri mama.
1: Sawa.
0: Eh, mke wangu baadaye.
1: Haya. Mama.
3: Nabe.
1: Hivyo siku hizi kweli unamuelewa baba?
3: Namuelewa eh.
1: Kwani siku hizi baba amebadilika, yani anaenda kwenye mpira huko anarudi amechelewa, anakuja hata saa 10, saa 11 panaelekea kukucha.
3: Kombe la dunia mtoto wangu, nitafanyaje sasa? Wanaume sasa hivi kila mji ni kombe la dunia. Tunawahi kula kwa ajili ya kombe la dunia.
1: Kwa kombe la dunia ndio warudi saa 11.
3: Mechi zinachezwa mpaka saa 10. Utamzuia kwenda kwa

0: Simba.
1: Ah, ndugu yangu, usiku kama mlizishirikishi, wapi sasa?
0: Kama unavyojua, kile kitoto kile kigeni ambacho sikuelewa tukotoka kijadiri, kishaingia kwenye 18 sasa hivi mimi ndio baba mtu pale.
1: We, usiniambie.
0: Ah, kile kitoto sio unakiona mwanangu jinsi kilivyo.
1: Kwa nini niambie yule pisi si suti yule? Sasa hivi mali yako kabisa.
0: Ah, baba kitarukaje swaga hapa, si unajua mtoto mwema mstaarabu. Mimi nishamaliza pale na leo naenda kukutana naye. Sasa kilichopo, mimi wife nimemdanganya kwamba naenda kwenye kombe la dunia. Mm-hmm. Kombe la dunia. Nikaona kwamba sio mbaya nipite kwa swaiba wangu wewe Simba. Unajua tunasaidiana vitu vingi.
1: Sahi kabisa.
0: Wewe utakapoenda kwenye kombe la dunia kule kwenye mpira kuangalia ile mechi. Mpitie hata pacha. Mtakapofika muangalie kitakachojiri kule, magoli watakayofungana utanitumia kwa njia ya message. Alafu mimi ngoja nikatulie kule, wife nimemdanganya bwana, nikatulie na kile kitoto kibichi kile kwanza.
1: Haina shida ndugu yangu. Lako langu langu lako.
0: Kitoto cha 2000 hicho kaka.
1: Haina shida ndugu yangu. Ah, makanyaga.
0: Baba ngoja ni wai.
1: Kaburudike baba.
0: Haya baba.
1: Yaani wewe anataka kuniona mimi kama mtoto wake. Eti ananituma niende nikaangalie matokeo nimtumie yeye anakula la. Tena anakula la na mwanamke ambaye mimi ndo alitakiwa awe wa kwangu kwa sababu mimi ndo nilianza kumuona kama huu sio utoto ndo ni. Sasa huyu namkomoa. Naenda kwa mke wake, namuelekeza mpaka nyumbani hapo kwa kina Switi, nampeleka. Ubaya ubwela mzee. Dinga huu.

0: Odi. Odi nyumba hii jamani. Hey. Ah, shemeji.
1: Shemeji karibu.
0: Ah, unazidi kukonda shemeji yangu. Sijui unaumwa.
1: Mbona niko sawa shemeji?
0: Hamna shemeji. Mimi naona. Nina macho mimi mtu mzima shemeji.
1: Labda maana wanasemaga wewe huwezi kujijua wanaokutazama ndio wanakujua.
0: Kabisa shemeji yangu. Perfect.
1: Niambie usiku hivi.
0: Pole shemeji. Ah. Mimi bana na mipira siku hizi napita kushoto ndugu yangu.
1: Kwa nini?
0: Ah, we acha tu hayo mambo nitakuelezea baadaye.
1: Wanaume sasa hivi wengi usiku kombe la dunia, usiku kombe la dunia.
0: Sahi kabisa, sahi kabisa. Shemeji pole lakini.
1: Pole ya nini tena?
0: Naona una mabutu, umefiwa.
1: Kwani misibani ndo wanasuka mabutu?
0: Sasa
1: hivi misiba watu wanaenda kusuka mibenjuo, wanasuka mwanandani, wanapendeza. Mimi kusuka mabutu ya kulalia haya.
0: Basi ni tofauti. Kuna mwanamke mwenzako huko anasuka anapendeza. Tofauti na wewe.
1: Anatunzwa na mume wake ndo maana.
0: Na mume wake wapi? Na mume wa mtu. Mume wako.
1: We.
0: Kuna kabinti huko nikwambie. Anakahudumia, anakagaramia. Kalikuja kwenye huo mtake mbamba. Sasa hivi kamenenepa.
1: Wewe shemeji, hebu acha basi kunitania.
0: Ah, mimi siongelei matani. Wewe shemeji mimi na matani na wewe. Mimi kila kitu ninachokiongea naongea kitu ambacho kina ukweli ndani yake. Nimesema wewe umekonda shemeji, pili unasuka mabutu kama vile una umealikwa msibani, cha tatu mwanaume wako amepata danga. Ana kamchepuko kadogo kembamba, kazuri kamepanda hewani shemeji, umekuwa mweusi. Kale kabinti ni keupe.
1: Lakini mbona mume wangu haonyeshi kama na mwanamke nje?
0: Kaa hapo sasa. Kuna siku atamleta huko ndani. Wewe unaona kawaida? Mimi yule mwanamke namjua mpaka anapoishi. Namjua. Na mpaka chumba alichonacho mimi nakijua.
1: Em twende unipeleke.
0: Kirahisi tu hivyo shemeji. Utalipa nini shemeji? Au achana nayo. Nakusaidia kwa sababu wewe ni shemeji yangu. Sawa. Kesho utanishukuru. Mimi napenda ndoa za watu. Mimi kwenye mtaa napenda kuunganisha sana ndoa za watu. Twende shemeji.
1: Twende.
0: Tembea haraka. Mpaka ufunge mlango shemeji. Shauri yako.

0: tembea bwana. Yaani shemeji, yaani unajua wewe mzito sana ndio maana unaibiwa.
1: Unanitembeza haraka shem, lakini nikikuta unanidanganya, yaani utaniumiza sana moyo wangu.
0: Mimi nikudanganya shemeji? Na matani na wewe?
1: Kumbuka sasa hivi ni usiku. Vipi kama mume wangu akirudi afa asinikute nyumbani nije kumwambia sijui?
0: Arudi wapi? Mwenzako kalaliwa kifuani. Arudi wapi?
1: Na mbona hatufiki sasa?
0: Hapo nyumba hapo. Hapo tunaiona.
1: Kwa hiyo mume wangu yuko humu ndani.
0: Humu ndani.
1: Mungu wangu nipe ujasiri.
2: Sweetie.
3: Abe.
2: Hakika kati ya wanawake, wewe ni mmoja wa wale wanawake bora na wanawake waelewa, wastaarabu na wazuri. Sifa zote hizi mimi napenda ziende kwa wazazi wako.
3: Asante.
2: Unajua wewe umesababisha leo nitengeneze uongo hata kwa mke wangu kumwambia naenda kombe la dunia kuangalia, ili mradi tu mimi nije ni enjoy na wewe mtoto mzuri, pisi kali, kitoto cha 2000.
3: Kwa hiyo umemdanganya unaenda kwenye kombe la dunia?
2: Ndio, sasa unadhani ningefanya afu kuna mtu anabisha hodi.
3: Hodi.
0: Nagonga. Shemeji, yani wewe ni mpole sana. Yaani ungenikuta
3: hivi. Sasa kama sauti za watu wawili.
0: Nishavunja.
2: Za watu wawili? Pengine wanaweza kuwa ndugu zako, baby sweet, usiofu. Bwana hebu kawafungulie.
3: Hebu ngoja niwaangalie kwanza.
2: Kuangalia afu waya hapo.
0: Nguvu zinakuishia?
3: Ndio.
0: Shauri yako. Mimi nitaondoka hapa nikuache. Hodi.
1: Fungueni mlango.
0: Makanyaga bwana toka ndani.
3: Eh, wewe Makanyaga. Mbona kama vile hapa kuna nani ndio? Nimemwona simba na mwanamke. Au ni mke wako?
2: Wewe mama ji, umefuta nini hapa?
1: Na hapa unafanya nini?
2: Ah, hapa nilikuwa nimekuja kumtengenezea huyu TV yake mbovu.
0: Umekuwa fundi lini Makanyaga ndugu?
1: Yaani mume wangu, siamini hiki ninachokiona. Eh, Mwenyezi Mungu niamshe kwenye hii ndoto. Em,
2: tulia kwanza mke wangu, tulia kwa.
1: Naweza tu kutulia. Kwa nini unanisaliti?
2: Mke wangu sio. Sikiliza mama ji, nikwambie. Mtulia basi mke wangu.
1: Mimi nagona naenda kwenye mpira mume wangu. Yaani Mungu wangu.
3: Wewe mwanamke, hebu ondoka hapa, sio kwa kupiga makelele. Mambo nyamaze.
2: Wewe simba leo umeleta ya nini? Sasa umemleta kumkio kufanya nini wewe simba?
1: Nikikana na nyago naenda kwenye mpira mume wangu. Unakuja na mwanamke.
0: Nilazimisha.
1: Unakuja kwa mwanamke mume wangu.
2: Tulia kwanza mke wangu, naenda nyumbani basi. Twende nyumbani kwanza.
3: Mama nyaga, nenda ukapige gere huko na mke wako. Sio hapa kwangu.
2: Na wewe tulia sweet. Kwanza huyu mke wangu nimeshakwambia. Hii sababu yote simba ndio kasababisha. Unajua simba ana roho mbaya.
3: Ondoka sasa.
2: Twendeni basi.
1: Kombe la dunia ndio limesababisha yote haya mume wangu.
2: Nilikuwa nakuja kuangalia kombe la dunia.
0: Kwa hiyo hili ndio kombe la dunia. Tafadhali msifanye fuja kwenye mji wa watu. Nendeni mkaongelee nje.
2: Mimi nakujua wewe si mtu, rafiki yangu wewe si mtu, wewe simba. Mimi nilikuamini 100%, ila wewe si mtu, wewe si niichi kumbe.
0: Ah, wewe umeoa shida.
2: Ah, sasa tatizo ulikuwa unamtaka huyu ndio maana akakataa
0: kajisi. Nimemtaka mimi, nimemtaka.
2: Ah, ulikuwa unamtaka.
0: Ah, sawa. Lakini
1: kwa hiyo umenifanya
2: vibaya bwana. Wewe twendeni basi sasa mtoe sauti yako
1: ianzishe.
0: Nendeni nje.
2: Mtoe sio ni kuacha hapa, sikuache wewe, mshike mke wangu twende wote tuondoke.
0: Mshike mke wangu, ni mke wangu.
2: Tuongozane wote tuondoke. Sweet, wewe funga mlango na ondoka na leo.
0: Makanyaga uondoke na mimi sweet. Nilikwambia huyu bwana kaoa.
2: Anaenda kumkata mume wangu, namtaka mke wangu.
0: Simwende nje jamani.
2: Mke wangu simba.
0: Twende nje.
2: Twende wote baki jo mundani. Sweet, funga mlango. Twende bana simba.
0: Funga mlango wapi? Mimi bado nipo.
2: Simba ndio twende wa simba.
0: Wewe mke wangu twende bana. Sweet. Pole kwa usumbufu mama. Unajua niliumia sana uliponiambia unitaki. Eh?
3: Ah, kwani ulikuwa unadhania mimi nakutaka wewe? Mimi nampenda Makanyaga.
0: Unampenda mume wa mtu? Shauri yako, wewe jichanganye.
3: Haya, ondoka, mimi nilale, usiku kwanza umeenda.
0: Sasa niondoka naenda wapi? Wewe uone giza.
3: Kwani umetokea wapi?
0: Mimi naomba tu nilale hapa kwako, nitaenda kesho, wale si wawili wanasindikizana.
3: Naomba uondoke.
0: Kwa hiyo kweli unitaki?
3: Sikutaki.
0: Hakutake nani wewe?
3: Ondoka.
0: Naondoka, mbona mbaya.
3: Haya, kusu.
0: Kichogo hicho.
2: Makanyaga, nisubiri.

0: Ji, chukua hilo begi la mdogo wako kama nguo zake zote. Changamka haraka. Hey, tunaondoka hapa.
1: Hey, Sadamu mke wangu Sadamu.
0: Yaani mimi nyumbani sijaua. Huwezi kunifanyia hivi. Yaani uniambie unaenda kuangalia mpira. Kwa hiyo ule ndio ulikuwa unaangalia mpira, si ndio?
1: Sadamu, sikiliza. Sikiliza kwanza mke wangu nikwambia. Sikiliza basi.
0: Nilikuwa ninakuamini sana mme wangu. Mama. Lakini kwa hili umevunja uaminifu wangu kwako kabisa. Nilikuwa ninakuamini na nilikuwa ninakupenda sana mme wangu. Lakini kwa hili umeniumiza sana.
1: Sadamu mke wangu, sio unaongea hivyo mbele ya watoto. Ni vipi?
0: Chukua nguo tuondoke. Siwezi kuendelea kubaki hapa mimi.
1: Ji mwanangu.
0: Yaani umeniumiza sana makanyaga.
1: Sikiliza ji. Ji, hebu acha kwanza hilo begi. Unasikiliza? Acha kwanza hilo begi. Mama yenu huyu bwana amepaniki. Sija amekumbwa na
0: nini? Naondoka, siwezi kukaa hapa.
1: Sikiliza Sadamu basi
0: mke wangu. Yaani najuta kwa nini walikaa wakapanga wao wanaweka kombe la dunia. Kwa nini lakini unanifanyia yote haya?
1: Jamani, haya yote kanataka Simba. Simba huyu ni mnafiki.
0: Kanataka Simba. Kwa hiyo Simba ndio alikupeleka kwa wao mwanamke.
1: Unajua Simba huyu, unajua Simba mke wangu, ngoja nikwambie kama ujui. Simba ni amerukwa na akili. Simba huyu ni kichaa toka amekunywa vile vidonge.
0: Sasa hivi kwa hiyo alikuwepo Simba kipindi mponee hapo, si ndio? Au yule ambaye mko naye chumbani ni Simba, si ndio?
1: Basi kama unaondoka basi mke wangu, lakini wewe
0: mtendee. Tunaondoka.
2: Tunaenda mama sasa hivi usiku.
0: Okay, tunaenda nyumbani.

0: Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga, ukipenda kuniita mtoto mwema mstaarabu. Kwenye huu mchezo nimecheza kama baba aliyemsaliti mke wake na kwenda kwa mchipuko akisingizia kwamba anaenda kwenye kombe la dunia. Jamani, baba wenzangu mlioko majumbani, hii ni kombe la dunia, kisiwe chanzo cha kusaliti familia zetu. Chonde chonde.
1: Naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mchonganishi, mtu ambaye nimechonganisha ndoa ya watu kwa sababu nilikuwa nataka kitu fulani. Bwana, asanteni.
2: Kwa jina langu naitwa Margaret Akin Francis, jina la sanaa natumia Grace. Mchezo huu nimecheza kama mdogo wake Sita ambaye nilimpekea barua.
3: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Nimecheza kama rafiki yake Simba, mtu mwongo mwongo fulani.
4: Naitwa Zabeteri Hakim, nimecheza kama mtoto wa Makanyaga.
5: Kwa majina naitwa Olipa, jina la Gizani natumia Jini, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
6: Kwa majina naitwa Night Peter, jina sana natumia Glory. Kwa mchezo nimecheza kama

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Uongozi wa wajasiriamali wilaya ya Bunda umesimamishwa na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda, huku mchakato kupata viongozi wapya ukitakiwa kuanza. Polisi mkoani Tabora imewakamata watuhumiwa 18 kwa makosa mbalimbali yakiwemo mauaji, dawa za kulevya na umiliki wa silaha. Na katika habari za kimataifa, Irani yaapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Marekani. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda, Minza Shani, amesimamisha uongozi wa wajasiriamali wilaya ya Bunda na kumtaka mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wa Mara, Charles Waitara, kuhakikisha unapatikana uongozi mpya. Uamuzi huo umetolewa leo Julai 17 mwaka 2026 katika kikao cha wajasiriamali wa stendi mpya mjini Bunda kilicholenga kusikiliza kero zinazowakabili. Minza amesema imefika uamuzi huo kutokana na malalamiko ya wajasiriamali pamoja na muda wa uongozi uliowekwa kwenye katiba yao.
1: Kwa majina naitwa Minza Shani, ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda. Nilipokea malalamiko kutoka kwa mheshimiwa diwani wa kata Bunda mjini pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo wanaoishi ndani ya kata Bunda mjini juu ya uongozi wa wajasiriamali wanaotoka kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Nimekuja kama mwenyekiti wa halmashauri, nimesikiliza kero na changamoto zinazowakabili wananchi hawa wa kata Bunda mjini. Tumefika hapa mimi mwenyekiti wa halmashauri, nimekuja na makamu mwenyekiti pamoja na katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini kuwasikiliza wajasiriamali hawa. Ni kweli changamoto zimekuwepo nyingi na kubwa. Sasa basi, kama halmashauri tumechukua uamuzi wa kuwasimamisha viongozi hawa wa wajasiriamali kwa sababu kwanza katiba yao ya wajasiriamali tayari wameshavuka muda wa kuwa viongozi. Kwa tumeomba wapatikane viongozi wengine wapya ili kuweza kutatua changamoto za wananchi hawa wa kata ya Bunda mjini. Hivyo basi niwaombe viongozi wengine watakaopatikana waweze kutenda haki kwa wananchi hawa, waweze kuwasimamia na kutatua changamoto zinazowakabili wao.
0: Kwa upande wake Chazi Waitara,
1: majina anaitwa
0: Mizashi, mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wa Mara, amesema wamepokea maelekezo hayo ingawa kuna taratibu zinazopaswa kufuatwa ikiwemo taarifa kumfikia mkuu wa wilaya Bunda ambaye ni mlezi wa viongozi wa wajasiriamali wilayani humo. Waitara pia ameomba serikali kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wadogo hususan katika eneo la soko la Manjebe ili waweze kunufaika na fursa za biashara.
2: Naitwa Charles Waitara, mwenyekiti wa jasiriamali mkoa wetu wa Mara. Na bahati nzuri leo nilikuwa wilaya ya Bunda na nimehudhuria kikao cha wafanyabiashara ndogo ndogo stendi mpya. Zimeibuka baadhi ya hoja, lakini mimi pia kama kiongozi wa mkoa, mfano hoja ya soko la Manjebe, bado nasisitiza kwamba wajasiriamali wote wakati tunapangiwa maeneo kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni swala la Manjebe, na nisisitize pia wajasiriamali bado tunahitaji kwenda Manjebe kufanya hapo biashara siku ya Jumanne. Ndio maelekezo ya serikali. Lakini pili, kuna hoja mbalimbali zimejitokeza baadhi ya wajasiriamali kutuhumu kulalamikia viongozi wetu wa ngazi ya wilaya. Ni sahihi kabisa kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ametamka kuhusiana na viongozi hao wa ngazi ya wilaya hasa wawili kwamba wasimame. Lakini pia kwa sababu tuko na katibu wa mkoa na sisi hii ni taasisi huru na iko na ni taasisi ambayo pia iko chini ya mheshimiwa rais, na mlezi wetu ngazi ya wilaya ni mkuu wa wilaya, lakini ngazi ya mkoa.
0: Naye diwani wa kata ya Bunda mjini Elias Mwitasamo amesema aliamua kumuita mwenyekiti wa halmashauri pamoja na viongozi wengine baada ya wajasiriamali kuwasilisha kero mbalimbali, hali iliyosema imekuwa ikisababisha mgawanyiko kati ya wananchi, viongozi wa wajasiriamali na serikali. Awali wajasiriamali hao wamelalamikia baadhi ya viongozi kuchukua fedha bila kutoa risiti, kucheleweshwa kwa mikopo na kutozwa fedha za kujiunga kwenye masoko. Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba leo Julai 17 amekagua na kupokea taarifa ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mashujaa yanayotarajiwa kufanyika Julai 25 mwaka huu 2026 katika viwanja vya mashujaa Mtumba jijini Dodoma. Katika ukaguzi huo, waziri mkuu ameridhishwa na hatua zilizofikiwa na kuwataka wote wanaohusika kuendelea kukamilisha maandalizi yaliyobaki kwa wakati ili maadhimisho hayo yafanyike kwa utaratibu wa hadhi inayostahili. Maadhimisho hayo yataongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia msako wa doria mbalimbali kwa kipindi cha mwezi Juni hadi Julai mwaka 2026 mkoani humo limewakamata watuhumiwa 18 kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo mauaji, matumizi ya madawa ya kulevya, kumiliki silaha bila kibali, ambapo hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishina msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, ambapo amesema watuhumiwa wanane walikamatwa wakimiliki silaha aina ya rifle model 70-450 iliyo na namba pamoja na risasi zake tatu bila kibali maalum. Watuhumiwa 9 walikamatwa na dawa za kulevya aina ya bangi kilo 117 na kete 2062.
3: Askari wakiwa kwenye misako na doria walikamatwa watuhumiwa 4 wakiwa na silaha moja aina ya rifle model 70-458 isiyokuwa na namba, ilikuwa na risasi zake tatu, wakiwa na miliki bila kuwa na kibali. Watumio wako mahakamani kujibu tuma inawakabili. Vile vile katika doria na misako mbalimbali jeshi la polisi mkoa wa Tabora limekamata watumio wa 9 wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, ambazo watumio waliokamatwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora wakiwa jumla na kilogramu 117 na kete 2062.
0: ACP Toa ameongeza kuwa watuhumiwa 6 akiwemo Majuti Lutema mwenye umri wa miaka 32, Soda Mayeka mwenye umri wa miaka 47, Kulwa Masunga Senga mwenye umri wa miaka 44, Idi Ramadhani mwenye umri wa miaka 35, Chandika Fideli mwenye umri wa miaka 36 na Msa Marko mwenye umri wa miaka 28 walikamatwa kwa tuhuma za kuua kwa kukusudia, ambapo wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Aidha, ACP Twa amesema jeshi hilo kupitia kikosi cha usalama barabarani kimekamata jumla ya makosa 9109 ya barabarani na kuchukuliwa hatua za kisheria, na kwamba jeshi hilo linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na kuachana na vitendo vya uhalifu katika jamii.
3: Watumio wao ni Majuto Lutema na umri wa miaka 32, Sida Mayeka ana umri wa miaka 47, Kulwa Masunga Senga miaka 44 na Idi Ramadhani miaka 35. Ni wakazi wa wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora, walitiwa hatiani kosa la mauaji kusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora vile vile mnamo tarehe 19 mwezi wa 6 vile vile ilimtia hatiani mtu anaitwa Musa Marco miaka 28 mkazi wa Ushirombo wilaya ya Kahama, na alitiwa hatiani kwa kosa la mauaji kusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 17 mwezi wa 6 vile vile ilimtia hatiani mtuhumiwa Chandieli Fidel miaka 36 mkazi wa kijiji cha Mkola wilaya ya Ulambo, alitiwa hatiani kosa la mauaji ya kusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kala kupitia polisi kata na kufanya mikutano mbalimbali na makundi mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 1090 imeweza kufanyika na imeweza kufanywa na polisi kata katika wilaya zote. Kupitia elimu hiyo vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikizi zaidi ya 100.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ameapa kwamba Teheran haitasitisha mashambulizi hadi Marekani itakapoacha kushambulia pwani ya kusini mwa Iran na mlango bahari wa Hormuz. Majidi Musavi amesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba Teheran na kusini haviwezi kugawanyika kama ilivyo Iran yenyewe, na kuongeza kuwa mashambulizi dhidi ya adui kutoka kote Iran yataendelea hadi hapo patakapoamua kusitishwa mashambulizi maeneo hayo. Katika hatua nyingine, jeshi la Kuwait limesema ya kwamba mashambulizi ya drone ya Iran yamejaribu kuwajeruhi wanajeshi kadhaa nchini humo. Mkuu wa utumishi ametembelea baadhi ya wanajeshi wa kikosi cha ardhini waliojeruhiwa baada ya drone hizo kulenga vituo vya makambi kadhaa ya kijeshi asubuhi ya leo katika kile ambacho jeshi hilo imekiita kama sehemu ya uchokozi wa Iran. Na rais wa China Xi Jinping amesema hii leo ya kwamba teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee na kutoa wito wa ushirikiano wa kimataifa katika uendelezwaji wake. Rais Xi Jinping amesema kama msemo wa Kichina unavyosema, uzi mmoja huwezi kutoa muziki na mti mmoja hauwezi kutengeneza msitu. Maendeleo ya akili bandia AI hayapaswi kuachwa kwa nchi moja pekee, bali yanapaswa kuwa ushirikiano wa kimataifa. Ping amesema hayo Ijumaa kwenye ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa mwaka wa akili mnemba, yani AI, na kutahadharisha juu ya kutumia AI kwa kiasi kikubwa kwenye masuala ya usalama wa taifa. Amesisitiza kuwa suala la usimamizi kwenye sekta hiyo bado ni muhimu, wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu matumizi ya AI kwenye shughuli za kijeshi au kutumiwa kwa wadukuzi wa mifumo ya kompyuta ama magaidi. Mkutano huo wa siku nne unakutanisha zaidi ya washiriki takribani 1400 kutoka ndani na nje ya China, ikiwa ni pamoja na maafisa, watafiti na wamiliki wa viwanda. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Uongozi wa ujasiriamali wilaya ya Bunda umesimamishwa na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda, huku mchakato wa kupata uongozi mpya ukitakiwa kuanza. Polisi mkoani Tabora imewakamata watuhumiwa 18 kwa makosa mbalimbali yakiwemo mauaji, dawa za kulevya na umiliki wa silaha. Na katika habari za kimataifa, Iran yaapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Marekani. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Nikusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, X ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Karibu kwenye kikome.
5: Kikome. Kikome. Kikome.
6: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu, ndugu yangu. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu, brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1:8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kurukaruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, Mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo, my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza tutoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara, pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika, rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa saba. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavel, Leonardo da Vinci, Mtemi Isike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu, ya kale mingine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams, Bwana Lesani Parish, katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha, nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo, ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope, usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa, waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, Siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
7: We are the best in entertainment, news, music and sports.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 33 mara baada mbili kamili za usiku. Habari popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Waligiani ni kukaribisha katika meza ya michezo usiku wa leo, usiku wa tarehe 17 ya mwezi Julai mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo Simba. Umechana na mchezaji wao Mzamir Yasini ambaye amejiunga na TRA United kwa mkataba wa miaka miwili. Bana, uongozi wa mafande wa Shujaa FC umefungua mazungumzo ya kupata saini ya kocha mkuu wa Dodoma Jiji Aman Jusia ajili ya msimu wa mwaka 2026-27 kuchukua nafasi ya kocha Jamul Kiwelo aliyeondoka kikosini hapo. Bana, klabu ya Pamba inanuliwa na kocha raia wa Kenya Francis Baraza, itaweka kambi yake maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu wa mwaka 2026-27 jijini Nairobi nchini Kenya. Pambano la Da Boxing Derby 2026 kati ya Juma Ramadhan Chok pamoja na Tom Rushdie imepata msisimko mpya baada ya waandaaji kutangaza kuwa mshindi atanyakua gari aina ya Toyota Crown new model. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kusikiliza hapa. Mshambulizi wa kimataifa wa Ghana Jonathan Soa ametangaza kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, huku kitajwa kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao waliondoka mapema kabisa katika medani za kimataifa. Hii ni taarifa shirikisho la kimataifa FIFA imethibitisha kuwa washindi wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 watatunukia pete maalum ya ubingwa Champions League, unaitwa Champions Links, kwa mara ya kwanza katika historia ya michuano hiyo. Hii ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu pia. Shirikisho la soka duniani FIFA bana imetangaza mwamuzi wa kimataifa kutoka Slovenia Slavikovic kuwa msimamizi wa mchezo wa fainali ya kombe la dunia mwaka 2026. Kwa haya na mengine mengi, karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Binaitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Martin Wanda kadhalika Musa Charles Kigole. Karibu sana dakika hizi. Basi tuta break kidogo, alafu tarejea hapa katika taarifa mbalimbali za kimichezo. Wewe ni moja kati ya watu ambao ni watu muhimu sana katika meza ya michezo, basi tuandikie ujumbe wako mfupi na mbali ambazo nitakutajia baadaye kwa uzuri kabisa. Lakini pia tufuatilie katika mitandao ya kijamii ambayo pia nitakutajia kwa saa baadaye hapo, taja vizuri kabisa. Karibu sana, na hii ni meza ya michezo, tamati yake itakuwa ni 4 kamili 3:30 usiku leo. Karibu sana.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Karibu sana katika meza ya michezo. Tupo hapa mpaka majira fulani ya 4 kamili za usiku, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanakuwa nasikiza, tunasikizana vizuri kabisa. Tupo na Kiwi pamoja na Star Times au Tenyo Sani ambao tuko nao katika meza ya michezo usiku leo, na yapo ya kimichezo ambao tutangazia hapa, tetesi za usajili, lakini pia taarifa mbalimbali kutoka barani Ulaya. Wana michezo tayari tumeingiza miguu yetu hapa ndani kwa ajili ya kukupasha habari mbalimbali za kimichezo kutoka ulimwengu wa kimichezo. Bana, dakika 30 na 40 kwa sasa, na leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 7. Hii tunasema ni kama mwezi wa 8 tu hivi. Tunafukuzana na mwezi wa Agosti ambao ni mwezi wa 8. Mwezi wanasema amezaliwa mastaa wengi sana. Ah, hapana.
1: Yeah.
0: Hawajazaliwa
1: yeah.
0: Mastaa. Mwezi wa 11 wamezaliwa,
1: kwa sababu wamesema nime
0: nani kasema? Mimi sijasema.
1: Kweli mwezi wa 8
0: wamezaliwa. Ni wale death of November. Mwezi wa 11
1: wamezaliwa mastaa wengi pia.
0: Sawa. Bana, tuko vizuri eh?
1: Yeah,
2: tuko vyema.
0: Kwa Martin, miezi yako ni ipi? Ni kati ya Agosti hadi Disemba, au ni kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa sita?
2: Mwezi wangu wa kuzaliwa, wa kwanza.
0: Miezi yako ya kuzaliwa eh?
2: Mwezi wa kwanza hadi wa sita.
0: Ni kwanza
2: hapo katikati.
0: Kwa sababu nane mpaka
2: 10. Nitoa wa 4.
0: Nitoa wa 4.
2: Wa 4 si.
0: Wa 4 ndo mwezi ambao hujazaliwa kabisa.
2: Yani mwezi wa 4 sijazaliwa kabisa.
0: Hapo wewe umezaliwa miezi mingapi bwana? Au unataka kutudanganya bwana? Wewe mwaka uleweki wana mjomba kwaje wewe?
2: Mwezi wa 4 utoe. Yaani kwa jina la kwanza, wa kwanza.
0: Okay.
2: Kwanza nisifiche tu bana. Mimi nimezaliwa mwezi wa 2.
0: Sasa mbona easy? Bora chelewa nini?
2: Tarehe 7. Mwaka ndio haujulikani.
0: Kipindi cha mavuno.
2: Kipindi
0: cha kilimo
1: wanavuna mahindi.
0: Kwa wamezaliwa wanavuna mahindi.
2: Kwa mimi sijazaliwa kwenye njaa.
0: Umezaliwa. Sawa bana. Tupo na Kiwi, baadaye tutakuja kupata taarifa njema kutoka
2: hakika.
0: Kwenye pikipiki ya Kiwi. Bana, hii ni moja kati ya pikipiki bora sana. Wale watu wa kazo mkoa Mara, na zungumzia Bukima, na zungumzia Buhemba, na zungumzia Butiama, na zungumzia Musoma, na zungumzia Tarime, na zungumzia Seronga kule Serengeti Mugumu, na zungumzia Bunda Posta, na zungumzia
2: Shirati
0: Obwele kule, na wakote, basi najua mtakuwa mnaamini kabisa kwamba kile ambacho tunakizungumza. Na si hivyo tu, wakazi wa Simiu, wakazi wa Mwanza, wakazi wa Bukoba, wakazi wa Shinyanga, tutakuwa tunazungumza kitu ambacho tunakifahamu kabisa live bila chenga kuhusiana na Kiwi. Sasa habari njema, kama wewe hujafahamu, pengine nitakuja kukupa habari njema kutoka Kiwi, lakini pia utapewa pia kuhusiana na Star Times. Bado mambo ni mazuri pia kuelekea msimu huu wa World Cup, tamthilia nzuri pendwa pia baadaye tutakuja kufahamu hapa, lakini kwa sasa twende moja kwa moja katika taarifa za kimichezo. Bana, kesho ratiba inaendelea Kibe 88 Cup 2026. Kesho tarehe 18.
2: Hakika.
0: Kesho michezo inaendelea, na Nyasana watacheza na Kung'ombe. Ina maana Kung'ombe watacheza na Nyasana. Majira saa 10 kamili. Sasa ni mechi ambayo inaashiria group stage kwenye upande wa group A. Sawa bana?
2: Yeah.
0: Kwa group A, group stage inaanza kesho. Alafu tarehe 19 itakuwa ni group stage kwa upande wa, nafikiri iko sawa. Tutataja ratiba hapa, kama ulikuwa ufahamu pengine, basi tutakueleza kile ambacho kinaendelea. But then iko hivyo, na safi na salama usalimini. Tutazame mchezo wa Nyasana dhidi ya Kung'ombe.
1: Nimewatazama Kung'ombe. Yeah, wanaweza wakawa na timu nzuri. Kutokana pia na aina mpinzani wake ambaye wanaenda kukutana naye. Na zungumzia Nyasana. Si kwamba pengine labda na wadogosha kuwarudisha katika hali ya kawaida, lakini na chokizungumzia ni kila ambacho mimi nimekitazama. Mechi yao zidi ya Red Star na mechi ya Kung'ombe ambao walicheza na Afya Manyamanyama. Yeah, performance bora sana kwa Kung'ombe Sport Center, namna ambavyo waliweza kuhimili Manyamanyama ambao pia walikuwa na kikosi bora sana, na hususan ni timu ambayo inaonekana kuwa bora katika eneo pia la ulinzi, namna kuweza kujilinda zaidi, lakini

Kitu kingine ambacho kina wapa faida ni timu ambayo ipo kwa muda mrefu kidogo, kwa ni wachezaji ambao wamezoeana. Pia hiyo imekuwa ni advantage kubwa sana kwa Kung'ombe Sports Center. Nyasana wanajaribu kuja, lakini bado kuna vitu ambavyo vinawakataa. Yaani ukitazama namna ambavyo wanaweza kutengeneza muunganiko ndani ya timu yao, unaona bado ni changamoto kubwa sana, kwa sababu ukihesabu labda hata umiliki labda wapige pasi 3 hadi 4 ni kitu ambacho unaweza usikipate kabisa, lakini kila mtu akipata anajaribu kuweza kupiga ambavyo anajua. Ina maana hapo tunaenda kuzungumzia labda performance ya mchezaji mmoja mmoja, kwamba nini kipata nitafanya kipi na yule akipata atafanya kipi. Lakini unapoenda kuzungumzia labda muunganiko wa timu nzima, bado ni timu ambayo unaiona ina changamoto kubwa sana. Hata mechi iliyopita dhidi ya Red Star tuliona namna ambavyo hata goli zao zilivyopatikana, lakini namna ambavyo pia walikuwa wanafanya makosa mengi katika eneo lao la ulinzi, licha kukutana pia na Red Star ambao haikuwa bora sana katika mchezo uliopita, lakini unaona namna ambavyo waliweza kuhangaika. Kwa kwenye mechi ya kesho lazima uwe na tahadhari kubwa, kwa sababu naamini kwamba kubadilika kwa hizo siku mbili inaweza ikawa ni jambo gumu, lakini kitu ambacho naamini wanaweza wakifanya basi ni ile performance ya mchezaji mmoja mmoja waboreshe zaidi kwa mchezaji mmoja mmoja, walao wafanye mara mbili ya kila ambacho walikifanya katika mchezo uliopita. Lakini kitu kingine Kung'ombe, nadhani wanatakiwa pia kuingia na tahadhari, kwa sababu huu ni mpira wa miguu, kuna wakati pia huwa unakuja na matokeo ambayo ya kustajabisha na yanabadilika. Kwa hiyo tumeona katika michezo mingi Nyasana wamekuwa wakifungwa na Kung'ombe.

0: Μια σάνα. Να.
1: Σάβα.
2: Dakika ni 47 bana, mchezo utaanza saa 10 kamili jioni, na si vingine wewe ambaye utapata nafasi ya kuwahi, basi au timu zote zinapaswa kuwahi kulingana na ratiba jinsi ambavyo inatajwa. Kwa hiyo isiwe tofauti.
3: Unajua Fadhili, moja kati ya mtu ambaye mimi nasubiri au anasubiri maajabu ya mpira yatokee, hasa kwenye mechi ya kesho, mmoja wapo ni mimi.
2: Una mechi ya una maana gani?
3: Ng'ombe dhidi ya Nyasara.
2: Una maana gani?
3: Mechi aliyokutana nayo au bora ambayo alionyesha Ng'ombe dhidi ya Manyamanyama. Mimi hainipi mashaka.
2: Ah, sasa si ni football inabadilika tu.
3: Ikija kwenye mechi ambayo Nyasana alionyesha dhidi ya Red Star. Inawezekana mimi nikawa mmoja wapo ya watu ambao wanasubiri maajabu ya mpira wa miguu yatokee, Nyasana kumfunga Kung'ombe. Hiyo ni moja. Yaani kumfunga tu Nyasana kuja mfunge Kung'ombe, mimi itakuwa kwangu ni maajabu, na kesho nitakuja hapa kwenye kipindi nitakwambia maajabu yaliyotokea mpira wa miguu. Yametokea pale Kung'ombe.
2: Wewe una maana kwamba umewatazama kwa engo hiyo. Sasa timu zinabadilika pia.
3: Yes, ubora inawezekana wakaja na ubora huo, lakini ubora ambao nimeuona Nyasana akionyesha zaidi ya Red Star, ambao kiukweli walikuwa mwisho dhofu la hali na walikutana wote, ni timu ambao zipo dhofu la hali. Ni ile tu papatu. Najua kuna ule kucheza mpira, mnatoka mnasema yes walikuwa bora, lakini mpira umekuja kuamua. Lakini na uhakika kile ambacho kama ndivyo ambavyo wataingia dhidi kama ambavyo waliingia dhidi ya Red Star, inawezekana tukaja kuongea mtu kala chuma nyingi sana. Yes, wana makosa mengi sana, mengi.
2: Ya, unaweza kubadilika pia.
3: Unajua mechi moja. Labda kubadilika na maajabu ya mpira.
0: Lakini official. Kubadilika mimi sina matumaini kabisa kubadilika. Changamoto ni moja. Nani ambaye anaweza kubadilisha?
3: Yes.
0: Unaona eh?
2: Ah, sasa si
0: mfano, kwa sababu cha kwanza timu zetu hizi zinasimamiwa na watu ambao wana idea tu ya mpira, si ndio eh?
3: Yeah.
0: Lakini ukisema kwamba wanaenda kuboresha kimbinu kwa hizi siku mbili, kwamba timu imekuja kubadilika kwa asilimia kubwa. Hapa tunazungumzia football, si ndio?
3: Yeah.
0: Mtu anyasana sija kajisikia vibaya kwamba kwa nini wanasema hivyo, lakini hapa unazungumziwa mpira kutokana na kila ambacho leza kukionyesha. Kwa mimi naweza nikaungana na Martin kwamba kitu ambacho mimi pia ninakisubiri ni kuona surprise kubwa kutoka kwa Nyasana kama ataweza kupata ushindi mbele ya Kung'ombe. Lakini bila kupepesa macho, yani moja mechi ambayo ilikuwa ya kawaida mno kwenye haya mashina toka yaanze, nadhani ilikuwa ni mechi ya Nyasana
2: na
0: pamoja na Red Star.
3: Yes,
0: hata marefa ambao wamechezesha ile mechi nadhani pia ilikuwa inawachosha kwa sababu refa pia na yeye anahitaji kuona mechi ambayo ina kasi, akimbia.
2: Sasa hiyo inaweza ikawa ni solution labda pengine kuelekea game, kwa sababu unajua unaweza kukutana na team mfano na kuja nitakupa nafasi hapo. Unaweza kukutana na team ikakufanya ucheze unavyojisikia wewe. Yaani wewe ukawa na kiwango bora sana. Nachukulia mfano Rebel Restar na kiwango bora, akakutana Nyasana sikio haiko bora. Si ndio eh? Basi akacheza jinsi ambavyo anataka. Au Nyasana same way na kitu ambacho nakizungumza kwa maana ya Red Star. Kwa hiyo inawezekana labda pengine mechi iligawanywa kwa timu moja.
3: Mimi nachotaka kukuhakikishia Fadhili.
0: Kuna mchezaji mimi niliona anapiga mpira huko anaanguka.
3: Tusifunike mambo.
0: Kutoka Red Star.
3: Mfano mimi nachoamini kwenye hizi timu zetu za hapa mjini pamoja na kule Kung'ombe, si ndio? Nachoamini timu ikishatoka uwanjani ikiwa na ushindi, sidhani kama kuna kocha ambaye anakaa na timu tena anaanza kusema jamani tulikosea hapa na hapa,
2: utakaa kwa sababu tutegemee supplies kama
3: wanazungumzia tu ushindi kuwa tumeshinda. Kila mtu aende kwa out
2: indication. Na tunashukuru sana hiyo. Sasa iko hivi,
0: Nyasana sawa kuja na maua pia.
2: Yeye sana ana maua.
0: Maua yapo, lakini mara nyingi wanayaacha. Ndio maana nimewaomba. Magereza ni
2: magereza walisahau maua.
0: Ndio wakasahau maua, kaja na mdundo wao.
2: Na muziki. Wao wanafaiblaa, wanalijua lenyewe, wanajuaga. Magereza wanakujaga na faiblaa.
3: Napigwa singeli
2: za kutosha pale mwanzo mwisho.
3: Toka dakika ya kwanza
2: mpaka kipindi cha mwisho kabisa. Na bado anaondoka singeli ya Izimu.
3: Izimu.
0: Asumani.
2: Haya sasa. Bana, ratiba iko hivi. Naomba nirejee kwa wewe ambaye ukupata nafasi labda pengine

0: kutazama au kusikia. Kwenye grupu A Kung'ombe Stadium ni tarehe 18, tumezungumza Kung'ombe na Nyasana saa 10 kamili jioni. Zingatia neno saa 10 kamili jioni. Sawa?
1: Yeah.
0: Tarehe 20 kutakuwa na Kabasa na Magereza. Tarehe 22 kutakuwa na Kung'ombe na Magereza. Tarehe 24 kutakuwa na Kabasa na Nyasana. Na tarehe 26 itakuwa ni Kung'ombe na Kabasa. Tarehe 28 itakuwa ni Nyasana na Magereza. Grupu B tarehe 19 itakuwa ni Nyasirori na Bunda RTC, Bunda Rising. Ndiyo bana, eh? Nyasirori na Bunda Rising. Mm. Eh. Tarehe 21 Bunda Boma na Guta. Tarehe 23 Nyasirori na Bunda Boma. Tarehe 25 Bunda RTC na Guta. Tarehe 27 Nyasirori na Guta. Sawa, eh?
2: Mm. Yaani
0: na tarehe 29 Bunda RTC pamoja na Bunda Boma.
2: Haya, mimi niseme tu kwamba haya mashindano ya Kibe 88 Cup yanaweza kawa ni mashindano magumu kuwahi kutokea. Na kuna wakati anakuwa na matokeo ambayo ni katiri tofauti na mtu ambavyo anaweza akawa anatarajia. Yaani ukivuka tu ya mtoano inabidi usali. Yaani mfano teenagers. Angalia mtu kama teenagers hayupo.
0: Mm.
2: Mtu kama Bunda Kings hayupo.
0: Mm.
2: Timu kama Amani
0: haipo.
2: Yaani
0: ushatolewa tayari.
2: Naamini mimi ni uwezo wa timu. Yeah. Siamini kama kuna timu ambayo labda inaweza ikawa katika nafasi ya kutengenezewa labda mazingira ya kushinda, no. Lakini ni performance ya kwako uwanjani. Nyasorori katoka Butiama kule, si ndio?
0: Mm.
2: Kashinda moja ya timu ambayo ina historia kubwa sana.
0: Mm. Na mechi ya kwanza ya muhimu kabisa.
2: Kashinda bila bila pale.
0: Mm.
2: Kwa hiyo kama unahitaji kushinda ubingwa, sajili vizuri, kuwa na timu nzuri, yeah, performance uwanjani inakubeba. Na hadi sasa mimi nishukuru tu kwamba kwa kila ambacho nimekitazama. Uchezeshaji mzuri sana pia hata kwa waamuzi.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Sawa. E bana, dakika hizi hapa tupate nafasi ya kuelekea katika medani za kimataifa, yani za kitaifa, sorry. Nazungumzia mbele zaidi kuangalia taarifa nyingine
2: kimataifa bana.
0: Bora kimataifa.
2: Unalazimishwa ushabikia hata timu ambayo ulikuwa kuna nayo mpango. Mm.
0: Sawa. E bana, Simba wamecheza na Mzamiru Yasini.
2: Mm.
0: Mm. Na wanaachana naye akiwa tayari umeelewana na TRI. TRI anaendelea naye.
2: Mm, anaendelea naye.
0: Kuna kati football inakuruhusu. Hivi waliocheza na kina Mzamiru ambaye yupo si Shomari Kapombe tu.
2: Yeah.
0: Nafikiri ile pick aliyokuwa nayo bado inaendelea
2: kubaki Shomari. Nadhani mwenyewe.
0: Yeye ndo amebaki tu.
1: Yeah.
0: Ah. Misimu tano.
1: Ashaondoka.
0: Wote hao kina Kagere,
1: kina
0: na Chama. Kina Chama pia amekaa muda mrefu.
2: Chama nenda rudi.
0: Yeah. Kwenye piki yani amekaa muda mrefu.
1: Yeah.
0: Okay. Yeah. Sawa. Iko vizuri. Na Mzamiru sasa tukipima uwezo wake ndani ya klabu ya Simba, bado nafasi ilikuwepo pengine?
1: Binafsi naamini kwa kila ambacho Simba inakitaka, kwa aina ya wachezaji ambao inawataka kwa sasa hivi, nilikuwa naona ni sahihi kabisa kumfungulia milango kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, kwa sababu hata kama angebaki Simba inawezekana nafasi yake ya kucheza ilikuwa ipo ni finyu sana kupata kwenye kikosi kwa quality ambayo Simba kila siku wanajaribu kuitafuta. Kwa nini? Unaona hata usajili wao tu Simba kila siku kukicha watasajili dirisha dogo, wanaweza kaona dirisha msimu unapoisha bado wanaona kama huyu hatoshi, wanaenda kumtafuta mtu mwingine. Kwa binafsi kumwachia Mzamiru aende na kila ambacho kinaonekana kwa performance yake, naamini ana uwezo wa kucheza ligi kuu miaka mitano ila sio kuvitumikia hivi vilabu vya Simba na Yanga. Yaani uwezo wa kucheza akiwa timu nyingine tofauti na hivi vilabu, inawezekana Mzamiru ni sawa kabisa na uwezo huo anao kwa aina ya uchezaji wake, na kaenda kaonyesha TRA, na TRA kama asingeonyesha kitu basi wasingemhitaji dirisha hili kubwa, lakini kaonyesha, na wajua na wao wameona ana uwezo wa kuwasaidia kwa msimu unaokuja kwa aina ya uchezaji wake na timu ambazo TRA inaenda kucompete nazo, ukitoa Simba na Yanga zingine zote wanawezana kiuwezo. Kwa Simba kulingana na swali lako, na hisi ilikuwa ni muda sahihi sana Mzamiru Yasini kuondoka kwenye club. Yes.
0: Kwa ufupi sana Musa, kabla jenda kuangalia Waisani usiwani. Yeah,
2: nadhani timu ilishaona kwamba ni mchezaji ambaye bado hawezi akawa na kitu kikubwa. Nadhani ni kuanzia pia dirisha dogo ambapo waliweza kumruhusu kuondoka kwa mkopo, kwa sababu hata nafasi ilikuwa ni ngumu kucheza mbele ya Yusuf Kagoma. Unaona wakina la Sane Kante pale katikati eneo la uwanja. Kwa ilikuwa ni ngumu, lakini ameenda TRA, performance nzuri, kwa sababu ni timu ambayo pia haina pressure kama ambavyo labda vilabu vya Simba Yanga vilivyo na pressure kubwa. Kwa ni mchezaji ambaye anahitaji kurelax zaidi. Sasa ukiwa pale kuna wakati pressure tu iweze kusababisha pia ukacheza chini ya kiwango. Kwa hiyo ni wakati sahihi pia wa Simba kuweza kuachana naye na kuangalia nafasi nyingine.
0: Okay. Sawa. Bana, tupo na QA ambao ni wahisani ambao tuko nao hapa ndani, na kila kitu tunasema kipo under control. Na utaenda kusikiza taarifa njema kutoka kwa QA, na habari njema kutoka QA pia. Hii ni pikipiki KC 150 ambayo kiukweli kwa sasa ndio pikipiki bora kwa maana ya kunusa mafuta. Lakini hivyo tunavyosema, basi ni kitu ambacho kipo na kinapaswa kuwepo. Basi tupe habari njema kutoka Kiwe.
1: Bana, Kiwe pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya miaka mini ya wiki 46. Lakini pia pikipiki una uwezo wa kupata kwa cash kwa shilingi milioni 2,800,000. Na katika msimu wa kombe la dunia, Kiwe imekuja na ofa ya mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Elewa neno 4K, maana inchi 43 4K. Lakini ofa hii bado ipo na inaendelea. Na kama hiyo haitoshi bana, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty ya mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta kwa ya kuanzia maisha. Na nikwambie tu, Kiwe wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wao wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho pale wanapatikana, lakini Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, wanapatikana hapo. Shirati, mtaa wa Bwele, wanapatikana hapo pia. Tarime, mtaa wa Serengeti. Huku Bunda wanapatikana mtaa wa Posta pale. Ngumu pale wanapatikana mtaa wa Seronga. Huku Bukima wakipatikana pale Bukima Center. Bwemba wanapatikana pale Bwemba 00 pale, utawapata hapo Kiwe. Lakini ukipigia simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Lakini kwa mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiwe Tanzania.
0: Asante pia.
1: Yeah.
0: Sawa. So, tumbona Star Times, but then pia Waisani ambao tuko nao hapa ndani. Habari njema kutoka Star Times.
2: Yes, bana, Star Times bana wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa 11,000 utafurahia zaidi ya channel 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brave kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia Star Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokuja kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 8 usiku kupitia ni saa 2 usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe inaitwa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto bana kupitia Star Swahili pekee na enjoy katuni kali kabisa ya Bombies kila siku ya kwa Kiswahili kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya Star Times wamejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 2025. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Asante sana. Baada ya dakika ya pili mara baada ya tatu kamili za usiku tunarejea hapa dakika chache lakini Azam umeshusha chuma. Tutazama Dodoma Jiji pia tutaangazia pia Singida Black Stars. Singida
2: kuna timu zinaanja sasa.
0: Imesajili wachezaji wengi kutoka wawili kutoka Ulaya. Kutakuja kuangalia hapo baadaye. Kwa endelea kuwa nasi katika meza ya michezo. Utaenda kufahamu mengi ya kimichezo dakika chache zijazo.
3: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,050 tu na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana, dakika 11 mara baada ya 3 kamili za usiku, ni muda meza michezo muda huu hapa, tukitazama taarifa mbalimbali kutoka hapa Tanzania na kwingineko. Bwana Lupini Diwe Messi mwenye umri wa miaka 22 amejiunga na Azam FC akitokea AS Maniema. Anaitwa Lupini Diwe Messi mwenye umri wa miaka 22 amejiunga na Azam FC akitokea AS Maniema Union di Congo. Balaa jipya mjini. Huu tunamzungumzia mchezaji ambaye alicheza katika mashindano ya kombe la shirikisho msimu uliopita.
4: Okay.
3: Kama kuna kumbukumbu nzuri, ni mmoja kati ya wachezaji walikuwa wanafanya vizuri. Ana miaka 22 tu.
4: Yeah.
3: Watu wanasema Azam inaenda kuwa FM Academy.
4: Kongo ma.
3: Kwamba Kongo anaenda sana.
4: Kwani Simba na Nyota waambia mapiano.
3: Ya, sasa Yanga leo wamesajili wa South Africa. Au sawa mapiano.
4: Alafu najua kila mtu sasa.
3: Hata Azam pia wamesajili kutoka Afrika Kusini.
4: Sasa hivi Afrika Kusini ndo soko tena inataka kugeukia huko.
3: Kama walivyo makocha?
4: Kama walivyo makocha.
3: Oh, unaangalia. Kocha anaenda anachukua na mchezaji wake.
4: Kocha Yanga nani kweli yule?
3: Anaitwa Mangoba Mak. Mangoba Mak. Hakuna. Wale wazuri wanajua wanavyoitaga hao maneno yao.
5: Sisi sio.
3: Kwa hiyo tumuite Mangoba tu basi.
5: Mangoba.
3: Tuishie hapo. Bwana Azam wanafanya usajili na Umwamba ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri. Sasa sijui kama ataingia moja kwa moja kwenye mfumo wa Azam FC. Azam bana, sijui jicho lake la usajili wale wanaangalia wapi.
4: Yaani
3: kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo wachezaji wengi wanakuja lakini hawafanyi vizuri. Ndio shida inaanzia hapo.
4: Sasa
3: je, tutegemee huyu Lupini Mawuku Diwe Messi labda pengine atakuja kufanya tofauti na kile ambacho Azam wanakifikiria? Kwa sababu mawazo ya Azam ni kufanya vizuri na si kitu kingine tena.
4: Mimi hadi nimuone. Hadi nimuone kwa sababu nina shaka na scouting ya Azam FC. Ingekuwa Singida nisingekuwa na shaka kabisa. Najua Singida wanajua. Azam umetoka kutuletea Jafet Kitambara bora. Umetoka kutuletea Jean Ngita ambaye pia taarifa zinasema Orlando Pirates wanamhitaji. Na maana nikasema kuna timu zinaanja sana washambuliaji. Lakini si hivyo tu. Waishafanya usajili hadi wa Colombia kule. Unaona lakini hakuna ambacho walikuja ukifanya.
3: Mendoza.
4: No. Kwa hiyo nasubiri nione kwamba labda sasa wanaweza wakawa wamebadilika, lakini kusema moja kwa moja kwamba atakuja kuwafaa Azam na pengine kutoa kitu ambacho ni bora zaidi kwangu naweka kwenye mabano kweli, kwa sababu Azam anasajili sana, lakini sasa kuwapata wachezaji ambao wanaweza wakawa bora na kuweza kuwavusha hapo walipo na kusogea mbele bado naona ni ngumu. Lakini kitu kingine nilifikia labda Azam msimu huu anakuja na mabadiliko makubwa sana kwenye sajili zake, lakini kwangu bado naziona ni sajili ambazo ni za kawaida. Kwanza nilianza kuwa na shaka kwa urejeo wa Kipri Junior ambaye alishawahi kuwepo ndani ya kikosi chao. Hapo tu mimi ndio shaka ilianza, nikaanza kumbe Azam inawezekana hawahitaji sasa kuweza kujitofautisha na hizi team. Na kuna wakati pia yale ambayo yanakuwa yanasemwa kwamba ndani ya Azam FC kuna washirika wa hizi team, nazungumzia Simba na Yanga, inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu kama mnajisifu nyie ni timu ambayo ina pesa, timu ya tajiri, si ndio? Mnashindwaje kuweza kutoa mpunga wa maana mwingie kwenye soko la usajili mkapambane? Hata wao wakitangaza sijui Simba anamtaka nani, na nyie muende huko huko, unaona? Okay. Mpambane huyo huyo mchezaji mje naye. Mbona Azam walipambana Faisal wakamchomoa kutoka kwa wananchi? Wanashindwaje kuingilia usajili za timu zingine ilioweza, kwa sababu wao hawana scout? Subirieni Yanga wanamtaka nani, Simba anamtaka nani, kama nyama mna scout basi vizieni huko chukueni mchezaji. Sio anafanya hivyo.
3: Sawa. Sasa bana, mchezaji huyu tarejea kwako pia Martin. Ni kwamba performance yake wakati nitasoma tu hapo wakati akicheza baadhi ya michezo. Ayasmania Makpilo anacheza na USM Alger kwenye mechi ya tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2026. Alikuwa na performance ya 7.1 ya 10. Kwa hiyo hii ni qualified. Amefanya vizuri.
5: Amevuka nusu.
3: Lakini pia Maniema dhidi ya USM Alger, Maniema walishinda 2-1. Lakini alikuwa na 6.3 performance ya 10. Maniema dhidi ya Nairobi United alikuwa na 8.4 ya 10. Azam dhidi ya Maniema walikuwa alikuwa na 6.5. Maniema dhidi ya Wydad alikuwa na 7.0. Maniema dhidi ya Nairobi United alikuwa na 7.3. Lakini Maniema dhidi ya Azam 7.1. Alafu Raja Casablanca kwa kwenye timu dhidi ya Mamelodi pia kwa kwenye timu. Lakini performance yake katika michezo yote ya mwisho alikuwa na wastani wa 7 tu. Yaani kuanzia 7 na kuendelea. Kwa hiyo inaonekana kabisa Azam amelamba chuma cha kati pale. Huyu ni beki ambaye atakuja kufanya vizuri. Azam sijajua kama walikuwa na shida na beki, kwa sababu kimtazamo wa kwangu mimi msimu huu katika misimu mitatu mfululizo iliyopita, Azam ndo amefanya vizuri kwenye eneo la backline kuliko misimu yote mitatu iliyopita. Sijui niko sawa, kama niko right nafikiri tutaambizana, lakini nadhani itakuwa ni replacement ya Mendoza, yani yule bana ameomba kuondoka. Ni Mendoza au ni yule nani yule?
5: Diaby. Diaby, kuna Diaby na Mendoza.
3: Mendoza nafikiri. Fontes.
5: Yes,
3: Fontes ndo anaondoka. Ameomba kuondoka.
5: Yes.
3: Hem, tutazame kwa upande wako muda mfupi sana tuondoke hapa.
5: Nadhani moja kati ya mimi ni wapongeze sana viongozi wa Azam kwenye usajili wa msimu huu, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho wanazingatia ni kwenye yale maeneo muhimu ambayo msimu uliopita wanaonekana walionekana hawakuwa vizuri zaidi kwenye kikosi chao, ndicho ambacho ndio maeneo ambayo wanayajaza kwa kiasi kikubwa. Ukianza na Kipre kwenye kikosi, na maana winga yao upande mmoja ilikuwa inaonekana ukimtoa Edinado upande mwingine ulikuwa unaonekana kama kuna ingia toka ya watu wengi zaidi. Sasa kwa nini hadi sasa hivi Azam inaonekana kusajili mabeki wawili wa katikati? Ni kwa sababu msimu uliopita inawezekana moja kati ya shida kubwa ambayo ilikuwa kwenye kikosi cha Azam ni beki wa katikati. Inawezekana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu walikuwa na Diaby, walikuwa na Fuentes Mendoza, walikuwa na Lame Kilawi, walikuwa na Twaibu Nuru ambaye yeye alipandishwa kuja kwenye kikosi cha wakubwa kutokea Azam ya under 20. Sasa hadi game za mwisho zinachezwa, Fuentes aliingia majeruhi, lakini baada ya kurudi alionekana kutokuwa sawa. Lakini pia Diaby amekuwa na hiyo historia ya majeruhi, yani anacheza azipiti mechi 5 utamuona Diaby ameenda majeruhi. Hiyo Moss Sasa aliyekuwa anakuja anachukua nafasi zake ilikuwa inaonekana ni kuna Elias Lamekilawi, lakini pia alikuwepo na Twalib Nuru ambao hadi mechi za mwisho ulikuwa unawaona ndio ambao walikuwa wanakuja wanabeba wanakuwa kwenye ile mikoba ya Azam. Ndio maana unawaona Azam kwa sasa hivi walihitaji hiyo backup kubwa ya mabeki ambayo sasa hivi wamemsajili Hendrick, si ndio? Lakini pia wamemsajili Rupini ambaye ametoka AS Maniema. Kwa kiasi kikubwa nadhani Azam wanasajili zile sehemu ambazo wanaona kwao zilikuwa ni changamoto. Kwao wanahitaji mtu ambaye ataleta backup nzuri. Kama sio backup aingie moja kwa moja kwenye kikosi mbele ya Lame Kilawi, lakini wanahitaji mtu ambaye aingie moja kwa moja kwenye kikosi mbele ya Twalib Nuru ambao ni kwa 100% ndio ambao wamemaliza kwenye safu ya ulinzi ya Azam. Kwao wale wengine ndio maana umemwona Fuentes ameomba kuondoka, ni kwa sababu hata yeye kwenye timu ni kama alikuwa ishaanza kupoteza hiyo nafasi mbele ya Twalib Nuru ambaye amepanda kwenye kikosi. Kwao nawaelewa sana viongozi wa Azam kwa nafasi hizi ambazo
3: wanazifanya.
5: Na ukimwangalia Tarupin walikuwa kundi moja kwenye kwenye kundi la shirikisho na wamecheza naye mechi.
3: Ina maana wamemtazama,
5: yes, wamemuona. Kwa hiyo kila ambacho wamesajili wana uhakika nacho kuwa atakuja kudeliver kwa kiasi kikubwa. Lakini hata ukimwona Henry ambaye ametoka Stellenbosch amekuja kwenye ligi ambayo vilabu vingi vya Tanzania vinaenda kuchukua kule wachezaji. Kwa kiasi kikubwa mimi ni
3: wapongeza.
5: Yes,
3: na Belgium.
5: Yes, na huyu jamaa kwenye kuingia pale alienda kuchukua namba ya Ismail Tuli ambaye alitimkia Simba. Kwa kutoka 2025 hadi sasa hivi inawezekana kuna vilabu vingi sana ambavyo vilikuwa vinamfuatilia Azam wakajaribu kuondoka naye. Kwa wajanja kwenye sajili zao.
3: Sawa. Bana Dodoma Jiji ipo kwenye hatua za mwisho kamisha usajili wa mshambuliaji Darwish Sarboko kutoka KMC
4: Mali.
3: Mali, lakini mchezaji huyu alikuwa aliwahi kufundishwa na akiwa mdogo kabisa na miaka 16. Suleiman Matola pale Lipuli ya Iringa. Kwa hiyo
4: kumbe ni mzee tayari.
3: Ana miaka 16.
4: Wakati huo.
3: Kwa na miaka 16.
4: Kambiwa na 23 sasa hivi.
3: Hivi ametoka lini?
4: Na miaka 10 imepita.
3: Kabla ya 10?
4: Mhm.
3: Sasa si miaka 26 tu kumbe.
4: Sasa hiyo ni 16.
5: Si alikuwa.
3: Bana beki wa kulia Nixon Moshi amejiunga na Singida Black Stars. Kijana mdogo kutoka Serengeti Boys Moshi bana beki wa kulia. Singida hawataki mchezo. Lakini pia Singida Black Stars imekamilisha usajili wa kiungo Abdul Hamisi kutoka Pamba Jiji. Hamisi aliwahi kupita Bandari, unakumbuka
5: eh?
3: Yeah. Na Urapa za Kenya.
5: Yeah.
3: Lakini pia alicheza Simba kwa muda mfupi sana.
4: Akupewa muda.
3: Akupewa muda, lakini Singida Black Stars imeona ni kuna haja ya kumweka kati pale akashitane na
4: wanajikusanyia tu, wanajikusanyia watu.
3: Mchezaji si 40, mkuri ya Tarime kule. Tarime kabisa nyumbani pale. Nyumbani kwao kabisa ni Tarime ya Abdala Miss.
5: Na wakuli wanaitwaga Abdala.
3: Kwe vipi bana? Bana Kagera Sugar ipo kwenye hatua za mwisho za kamisha usajili wa beki Boniface Onyango kutoka Kakamega Homeboys ya Kenya. Hao na Super Nkurukumbi wameingia Kenya. Hatua za mwisho za kamisha usajili wa beki Boniface Onyango kutoka Kakamega Homeboys ya Kenya. Jamaa mmoja toru hivi mrefu kinoma. Hii mali kabisa. Kwa sababu ya Abdala Hamisi, watu wa Tarime pale mjini wanajivunia kabisa kwamba chama lao machama yale katikati
4: ni kama Bunda na Lame Kilawi.
3: Hawi. Kwa sasa tunaweza kusema Lame Kilawi.
4: Huyo ndo star sasa hivi.
3: Yaani kwa sasa ndo ana yaani hao wengine wanacheza kwenye viti
4: vya mkoa mzima sasa hivi.
3: Kwa nini?
5: Sasa mkoa si upo hadi akina
3: mbona. Mbona wapo akina wakina Dani
5: Mgore, si ndio?
3: Wapo. Au sasa yeye si anacheza timu kubwa.
4: Yaani star sasa hivi ni Lame Kilawi.
5: Wanaocheza timu kubwa. Sasa si wapo akina nani? Huyu bwana mdogo anaitagwa.
3: Mbona wengi tu Musa? Metacha Mnata pia ni mkoa Mara.
5: Anacheza Yanga.
3: Anacheza Yanga. Sasa mbona wachezaji wengi tu hapo? Sasa.
5: Kuna wengine
3: bona wengi sana
5: yule nani Mabula
4: Lawi unajua
3: Mabula yeye pia
5: na anacheza nje.
4: Mimi licha kucheza nje
3: Shama
4: yani ya licha kucheza nje. Yani
3: na kwa nini useme star sasa?
4: Ni star. Yani mpitishe
3: lao. Wachezaji ni wengi sana wa mkoa, wa mkoa huu. Yaani ni wengi.
4: Unajua mimi mimi sijazungumzia wachache. Unajua kuna lazima tu.
3: Yaani star ni upi?
4: Yani ni sawa sawa unapomzungumzia Mbwana Samata. Si ndio
5: Na Tanzania.
4: Na Tanzania. Au Lionel Messi na Argentina. Si ndio Si kwamba Argentina haina wachezaji. Wapo wengi lakini Lionel Messi
5: tupe star
4: wao
5: tupe fact
4: unaona
5: yani mfano kwa Messi utamzungumzia kwa sababu ndio mfungaji bora wa muda wote wa Argentina.
3: Haya hiyo na huo ndio star wenyewe.
4: Yes. Yeah.
3: Utamzungumzia kama ukizungumzia hivyo ina maana hata hata yule wa nanili nani wa size yuko TMA
4: hivi mnajua lao yalishawahi kuzungumzwa na nchi nzima.
3: Ah Samusa
4: sikiliza mtu wa kawaida yani
3: sisi hatukatai kwamba sio
4: kuna migongano mingapi ya usajili
5: sisi hatujakataa kama lao
4: yani so, ukubwa unaanzia
3: yani shida ni kum
4: mimi sijamku yani mimi
3: namweka wa mkoa wa Mara unajua sisi hatukatai of course unazungumza vitu
4: vizuri sasa hivi
3: yani kwa mkoa wa Mara wapo wachezaji pia wanafanya vizuri na wana majina makubwa
4: tunashindwa kuelewa
5: basi mimi nimemuelewa Msa yeye anasema Mara ina wachezaji wengi lakini kwa sasa hivi current
3: anazungumzia wakati uliopo.
4: Bilao, mimi sijasema hawapo. Wapo wengi.
3: Tukubali.
5: Tukubali. Tukubali.
4: Ah, kwa hiyo umekubali kishingo upande.
3: Tumekubali.
5: Tumekubali.
3: Na of course kama ni current tu sawa kwa sababu kuna wachezaji walichavuma wengi sana. Deni wakashuka.
5: Yeah.
4: Kuna yani sasa hivi.
5: Yeah.
4: Unamzungumzia Lame Kilawi.
5: Ina maana Lawi kwa mtazamo wa Msa ndio ambaye mchezaji kutokea Mara aliyehakikishia nafasi ya kwenda kucheza kombe la shirikisho mwakani lakini ndiye
3: national team.
5: Yes, yupo national team lakini pia ndiye mchezaji ambaye timu yake imeshika nafasi ya tatu kwenye
3: ligi.
5: Ligi.
3: Lakini pia wakati usajili wake ulizungumziwa
5: jinsi gani?
3: Kwa mimi mimi pia namuelewa. Lakini pia
4: Fazili mwenyewe anajua namna ambavyo.
3: Lakini pia
4: tulipambana kumpata Lawi.
3: Kuja kufanya
4: hicho. Kwa kawaida hauwezi uwezo kutoa.
3: Kimbia.
4: Karibia masaa matatu.
3: Lawi alikuwa chimbo.
5: Kulingana na kila ambacho kilikuwa mbele yake ndio maana.
4: Na alikuwa na imbo wakati huo performance nzuri sana kama unajua.
3: Na mpaka sasa na imbo sababu kwenye hapo mshoni amefunga
5: vile vikubwa.
3: Kafunga Yanga, kafunga Simba.
4: Hivi si kafunga Yanga juzi
3: jana. Kafunga Simba
5: sasa hivi. Ukimwongelea Lame Kilawi. Kabla ya wote ambao wanasajiliwa sasa hivi sijui mabeki kutoka Kongo sijui kutoka Stellenbosch. Ina maana kikosi ambacho kinapangwa na Florei Benge.
3: Kwa sasa.
5: Yes, kwa sasa ndiye beki ambaye
3: ni
5: uhakika wa namba pale.
4: Ukitaka kujua hivyo, yani chukulia tu mfano kidogo. Mabula alikuwepo Bunda nadhani ni kama wiki mbili hivi zimepita. Amefanya mazoezi pale saba saba. Sasa chukulia mazoezi ambayo anafanya Mabula. Si mchezaji mdogo, mchezaji mkubwa.
3: Watu wengine hawajui.
4: Ndio maana nakwambia, yani ukimweka hapa Alphonse, si ndio? Alafu ukimweka hapo Lawi. Watu wengi wataenda.
3: Mimi nakuelewa. Unajua watu wengi wanafuatilia ligi ya Tanzania. Hawafuatilii ligi ya Azerbaijan.
4: Lakini Alphonse alikuwepo.
3: Ah, ndio nakueleza sasa.
5: Yani
3: unajua bado tunabaki sawa. Musa. Musa.
5: Bora.
3: Alphonse Mabula.
4: Bado pia Lame Kilawi.
5: Ni bora na ni maarufu.
4: Bado pia ni bora. Yani bora na maarufu. Mabula ni bora.
3: Musa.
5: Lakini yes,
3: kwenye national team nani anaanza kwenye namba
4: wakiki? Anaanza Mabula. Ndio maana ni nadhani majina amenielewa. Yeah. Kwamba Lawi ni bora na ni maarufu, si ndio eh? Mabula ni bora.
5: Yes,
4: lakini
5: so
4: si maarufu.
3: Okay. Sawa, mimi nimeelewa.
4: Matukio ambayo alimkuta pia Lame Kilawi. Ni tukio la msimu juzi.
5: Unaona,
4: la kusinya Simba anamtambulisha alafu.
3: Hilo ndio Simba.
4: Baadaye hilo sasa ndo lime
5: limempa maarufu.
4: Limemkuza, anamjika.
3: Sawa. Bado tuna dakika mbili tu kuweza kutumia saa 3. Na dakika saa 3 na nusu dakika 30. Bana Singida Black Stars wamekamilisha usajili wa winga Albin Klamo Kuame kutoka Al Ittihad Gharain ya Libya. Klamo alikuwa kupita Sek Mimosa na klabu ya Simba na hata kucheza mechi nyingi. Singida anaweza akamleta huyu
5: aliniuma sana
3: na akafanya vizuri kwa sababu mimi naamini katika jicho lao kwa sasa.
5: Sababu kipindi Klamo anatoa Simba alikuwa bora kuliko Pacome Zuzu.
3: Yaani aliyekuwa anaimbwa zaidi ni Albin Klamo kwenye ushindani wa namba. Lakini baadaye majeruhi alikuwa
5: anaanza. lakini kuja Simba majeraha yakamweka bench hadi akaondoka bila amna mtu aliyefaidi kiwango cha Ben Kama akiwa Simba.
4: Oh jamani, zaidi ya Anse Aura na
3: Anse pia alikuwa anafanya vizuri lakini naye pia nafikiri majeruhi alipokuwa anaenda kwenye timu zilizopita. Sawa, bado tupo na
4: nasikia ule mzungu wa Singida official
3: wa Australia.
4: Yanga pia wanataka waona atafanya kitu gani. Unajua amemsainisha mkataba wa miezi 6 tu. Nisikilize vizuri. Yaani nasikia Yanga wanataka waone kwenye kombe la Kagame.
5: Kwa amesajiliwa na Yanga.
4: Amesajiliwa na Singida. Lakini si kombe linaanza kesho tu hapo. Lakini
3: Singida wanashiriki yani.
4: Kama performance yake itakuwa nzuri zaidi, basi safari itakuwa ni kuelekea Jangwani.
5: Singida si wamena nini wanashiriki?
3: Wameshasinya, wameshasinya mwezi 6. Sasa atendaje Jangwani?
4: Wapi?
5: I mean
3: anabeba kwa mkopo
4: Singida na Yanga.
5: Kwenye ushiriki
4: Singida na Yanga.
3: Singida bale, na mbetu umetamatika, lakini Singida Black Stars imekamilisha usajili wa kiungo mshambulizi Han David kutoka Fountain Gate. Hii ni moja kati ya taarifa pia ambayo iko hapa, lakini pia okay, sawa. Yolanda Vrodio ana umri wa miaka 21, alafu ndio performance analyst wa Yanga. Ana umri wa miaka 21. Ya maana tunazungumza hapa wote sisi tunamkulia hapa ndani. Lakini ni performer analyst wa Yanga. Bana, katika medani za kimataifa tukitazama, katika medani za kimataifa shirikisho la soka la kimataifa FIFA limethibitisha kuwa mshindi wa kombe la dunia mwaka 2026 wanatunukiwa pete maalum ya ubingwa wa champions.
4: Yani bana, ile kombe la dunia la mwaka huu limesababisha hadi nikashabikia timu moyo. Nilikuwa sina mpango wa kuishabikia. Na sijawahi kuipenda, lakini kwa sababu imeingia na timu ambayo sina mahaba nayo, inabidi niipende tu. Mimi nisipende.
3: Sawa. Bana, Shoboy mkataba wake umekwisha, lakini Yanga wanafikiria tu mpe tumwache. Lakini kuna viongozi
4: huyo hata sio kufikiria.
3: Ndio chaguo lao la kwanza kabisa kuweza kupewa
4: mahaba.
3: Mkataba. Sisi bana halipo la ziada, leo ni Ijumaa, tunaishia 3:30, basi nikwambie kila la kheri. Mimi naitwa Fadhili Selim Ramba, muzachia sikigoli pamoja na Toka Ramadhani. Tukutane hapo kesho pana pamoja na Mwenyezi Mungu.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari wakati huu na majira haya. Majira haya saa 3 na dakika 40 sawa na saa 4 kasoro dakika 20 ambapo nakutana tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla katika kipindi hiki cha ujio wa Islam. Ni kila siku ya Ijumaa, muda na wakati kama huu bi idhinillah inshaallah huwa tukutana hapa kwa ajili ya jambo moja tu, ni kujua Uislamu. Unapata fursa pia kipekee kabisa kuweza kuuliza chochote kitu kuhusiana na Uislamu kwa jumla inshaallah. Na kama kawaida pia huwa nakuwa na mwanazuoni hapa ambapo jukumu lake kubwa ni kwa ajili ya kujibu na kutoa fatwa ya masuala mbalimbali kuhusiana na Uislamu inshaallah. Na hapa ndo mahala sahihi kabisa pa kuweza kuyajua yote hayo. Kama kawaida utakuwa nami ulama wanazuoni toa Ramadhan ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira hayo ya saa 4 na nusu siku. Leo ndo itakuwa tamati. Kwa sasa tuendelea kupata kaswaida mbalimbali inshallah paka majira hayo ambapo mwanazuoni atafika hapa kwa maana kiongozi wa dini ya Kiislamu inshallah, ili tuweze kuendelea na kipindi na kujibu maswali mbalimbali kuhusiana na Uislamu kwa ujumla inshallah. Kama nilivyokuambia, mimi ndugu yenu Taha Ramadhani, inshallah kila la kheri, tuendelee kwa pamoja hadi tamati. Assalamu alaikum.

0: Msikilizaji kiotari, kama nilivyokuambia kwamba tumo ndani ya kipindi hiki cha Uislamu na tayari Sheikh wetu maalimu wetu pia ulama tuko naye hapa Ustaz Adil Ibn Ayyub inshallah. Na kama nilivyokuambia awali kwamba atakaposili hapa ndani basi jambo moja tulitaendelea ambalo ni kujibu maswali yenu kuhusiana na kile ambacho watamani kujua kuhusiana na Uislamu inshallah, na hapa ndo mahala sahihi ambapo tutapata majawabu kuhusiana na Uislamu. Jambo la baada, tuulize maswali ambayo yanajenga, maswali ambayo yatamsaidia na mwingine pia kuweza kufahamu. Hilo ndo jambo la maana zaidi. Lakini sasa unaweza kanitumia swali lako kupitia nambari ya 0656 55 55 71. Narudia tena 0656 55 55 71, au 0684 60 00 07. Tuma swali lako na mimi nitaliona hapa. Kwa hiyo la msingi ni kutuma swali na sio kupiga simu. Unaipiga simu na kwa ni fujo na vurugu ambazo hazina maana. Tuma swali lako na sio kupiga simu. Ustaz Adil, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Habari za aljumaa?
1: Amin, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Siji kwako ndugu yangu.
0: Ah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla.
1: Naam.
0: Kwa mapenzi yake, kwa uwezo wake jalali.
1: Naam.
0: Kuweza kunipa kibali tena cha kuweza kufika hapa.
1: Alhamdulillah.
0: Siku nyingine tena na muda mwingine tena. Kio ni siku ya Yomul Jumaa inshallah. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah.
0: Katika khairi, katika shari, vyote vyatoka kwake.
1: Naam.
0: Kwa hiyo tunakubali kwa hali yote, kwa haja yote ile. Ah, kwa mitihani aina yote ile tunaikabili kwa sababu ndo imani yenyewe.
1: Naam.
0: Bwana, karibu sana Sheikh wangu. Na nitumie fursa hii msikilizaji pia kuweza kumwalika wale kwa maneno ya utangulizi wakati huo tukipitia hapa swali moja baada ya swali lingine. Ustaz Adil, karibu sana.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu yangu unaotusikiliza katika kipindi hiki, nimepewa fursa ya kufikisha neno la utangulizi. Lakini neno lenyewe litakuwa na aya moja na hadithi mbili za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini zitahusiana na matumizi bora ya ulimi. Zitahusiana na matumizi bora ya ulimi. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Israil aya 53, Mwenyezi Mungu anasema wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubin. Allah subhana namwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa qul li ibadi, nasema kwa ajili ya waja wangu, yaqulu allati hiya ahsanu, waseme daima maneno yaliyokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aseme kwa niaba yetu kwamba daima tuseme maneno yaliyokuwa mazuri. Inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shaytani huchochea ugomvi, huchochea mabaya baina yao. Inna shaytana, hakika shaytani kana lilinsan, ameendelea kuwa kwa mwanadamu, aduwa mubina, ni adui aliyekuwa wawazi. Kwa hivyo matumizi bora ya ulimi ni daima tuseme maneno yaliyokuwa ya kweli. Daima tuseme maneno yaliyokuwa ya kweli. Na bwana mtume Muhammad kwa hadithi iliyopokelewa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha asbahun adama anapoamka asubuhi mwanadamu fa innal a'dha'a kulliha hakika viungo vyake vyote alivyokuwa navyo tukaffiru lisana hudhalilika mbele ya ulimi viungo vyote vinadhalilika mbele ya ulimi fataqulu na kusema ittaqillaha fina muogope Mwenyezi Mungu kuhusiana na sisi viungo vinauambia ulimi ittaqillaha fina muogope Mwenyezi Mungu kuhusiana nasi fa inna ma nahnu bika kwani sisi tunakutegemea wewe viungo vinauambia ulimi kwamba vinautegemea ulimi kwanza umuogope Mwenyezi Mungu kwa ajili yao anasema fa inistaqamta istaqamna wewe ulimi ukinyooka na sisi tutanyooka mguu unaweza ukaenda vibaya kwa tatizo la ulimi shekhe hujawahi kuona mtu anamtamkia mtu neno baya lile neno linamkasirisha aliyetamkiwa halafu kiangalia aliyetamkiwa anamzidi mabavu yule aliyetamka mbio za hapo shekhe itakuwa ni mtihani mguu unachoshwa kwa maneno ya ulimi kwa sababu gani ukiendelea kuwa pale kipigo cha hapo hakuna atakaye kusaidia matumizi mazuri ya ulimi kwa lazima ulimi tuwe na matumizi nao vizuri leo watu wengi wanapigwa kwa sababu ya ndimi mfano mwanamke anaweza kumwambia mume wake nipige sasa uone mwisho wa siku anajikuta kadundwa kweli kweli mpaka ametopeshwa kwa sababu ya ulimi mguu hauwezi kutamka na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'ani siku ya kiyama wakati anatoa hukumu anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun leo tunafunga vinywa vyao maana yake ulimi shekhe una ulimi una uongo na ndio maana ukiangalia katika masala ya kibinadamu ukikamatwa Kenya huruhusiwi kujieleza kwa sababu ulimi wako ni hatari sana utawazidi maneno wale unatiwa kwanza ndani baadaye ndo unakuja kuhojiwa umeshakuwa sasa katika ile level nzuri matumizi mazuri ya ulimi kwa hivyo viungo vinauambia ulimi fa inama nahnu bika sisi tunakutegemea wewe fa inistaqamta istaqamna ukinyoka nasi tutanyoka wa in iwajajta iwajajna ukipinda na sisi tutapinda hadithi ya mwisho ili tuingie katika maswali bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa ahadi anasema may yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna ni hadithi iliyopokelewa na Sahal ibn Saadi anasema mtume mwenye kunidhamini kiungo kilicho baina ya midomo yake miwili na kiungo kilicho baina ya miguu yake miwili mimi namuahidi kumpa dhamana ya kumuombea pepo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana matumizi bora ya ulimi na matumizi bora ya kilichomo baina ya miguu miwili kwa watu wazima nikizungumza kilichopo baina ya miguu miwili wanaelewa na kilichomo baina ya midomo miwili kinaeleweka tuwe na matumizi bora ya kilichomo baina ya midomo miwili na tuwe na matumizi bora ya kilichomo baina ya miguu miwili isiwe ni sagula sagula inavyowezekana haiwezekani wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah na shukran jazila kwa kila ambacho inshallah umeweza kutukumbusha msikizaji pia ni na mgeni ambaye afika hapa muda si mrefu kachelewa kidogo tu lakini tumejumuika naye pia aweze kutusalimia mamkizi nyamani inshallah na kisha baada hapo tuweze kuendelea na utaratibu kama kawaida wa kupita na swali moja baada ya swali lingine. Sadi karibu.
2: Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. ni wenu mwanafunzi Rajab Ali. Tutakuwa pamoja inshallah kuanzia hapo mwanzo nilipokuta ndugu zangu mpaka hapo mwisho tutakapata matisha.
0: Mashallah, hamna shaka. Kwa mapenzi yake Jalali tuendelea kwa pamoja inshallah. Na ni wakati mzuri sasa kuweza kupita na swali moja baada ya swali lingine. Nasema asalamu alaykum, naitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka Kwigutu. Ili tushajibu swali maswala jeneza. Naangalia swali mengine, kuna baadhi ya maswali nisema nitapumzisha. Yanajibiwa kila siku bado wanauliza. Sasa nazuia hata maswali mengine mapya pia kuweza kujibiwa kwa sababu naenda kujibu haya. Naitwa Ana Maiko Salake, nauliza kwamba kwa nini Waislamu nini Waislamu wa sikukuu mbili sijakuelewa. Waislamu wa sikukuu mbili, Waislamu wa sikukuu mbili, sijajua unachomaanisha nini. Ana, unaweza kaangalia message yako na ukaandika kwa ufasaha na kuuliza swali lako ili ninapokujibu basi tukujibu pia kwa ufasaha.
1: Au labda alikuwa anamaanisha kwa nini Waislamu wana sikukuu mbili.
0: Yawezekana alikuwa anamaanisha pia hivyo, najaribu kuhisi. Basi inshallah hata kwa hisia hizo, kama itakuwa sivyo pia utatuma swali lingine, lakini na, kama ndo hilo basi najibiwa.
1: Waislamu kwanza kabisa katika mafundisho ya dini, Muislamu hafanyi kitu ambacho hakuelekezwa. Jambo lolote analolifanya Muislamu limo ndani ya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi idi zetu zinaendana na matukio muhimu sana katika maisha ya Waislamu. Idi ndogo ni idi inayopatikana baada ya Waislamu kumaliza mwezi mzima wamefunga. Kwa hivyo maana yake ile inaitwa Eidul Fitr, maana yake idi ya kula. Wanakula baada ya kutoka kwenye ibada ya kufunga, ya kujizuia kula mchana siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Lakini idi kubwa inaitwa Eidul Adha, idi ya kuchinja, ikibebana na historia ya Nabii Ibrahima na Ismail. Nabii Ibrahima kwa ucha Mungu aliokuwa nao akawa anatoa sadaka, anaona kama zile sadaka bado hajafikia kile kiwango anachokitaka yeye. Ikafikia pahala siku moja akasema, laiti kwamba ningelikuwa na mtoto mimi wa kiume ningelimtoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Historia ikaenda mpaka kule mwisho ikapatikana hiyo. Lakini idi kubwa ile ndiyo mwezi ambao ndani yake inapatikana ibada ya hija ya Waislamu dunia nzima kwenda kufanya ibada ya hija. Tunasema Uarabuni, wanapenda kupatumia Uarabuni. Huko Uarabuni ndipo palipo na eneo maalum, tena lilichaguliwa na Mungu mwenyewe, wala sio mtu mwenye akili zake binafsi alichagua lile eneo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyepachagua. Kwa hivyo idi hizi mbili za Waislamu zinafungamana na matukio makubwa ya kihistoria katika Uislamu.
0: Mashaallah, naamini kabisa kwamba biara tukumelewa kuhusiana na swali ambalo nimeuliza. Joseph huyo anaitwa Ikram Joseph kutoka Kinyambwiga maeneo ya center pale, asema ni wilaya Bunda. Anasema midomo miwili ndimi mbili sijakuelewa kabisa. Hajaelewa.
1: Yani tumueleweshe kwamba nimezungumza katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Tunaposema midomo miwili, binadamu ana midomo miwili, Sheikh, mdomo wa juu na wa chini, hiyo ni midomo miwili. Na ndio maana ikagawanywa katikati. Kwa hivyo kilicho baina ya midomo miwili maana yake mdomo wa juu na wa chini, kilicho pa katikati ni ulimi. Kwa hivyo maana yake nikasema tunatakiwa kuwa na matumizi bora ya ulimi. Maana yake tusitukane, tusidhalilishe watu, tusiwakejeli watu. Matumizi ya ulimi, tusizungumze uongo. Hayo ndio matumizi bora ya ulimi. Kwa hivyo na midomo miwili ndio hiyo, mdomo wa juu na wa chini. Sawa na mtu aseme mapua mawili. Ni kweli, kwa sababu pua moja ni tundu moja. Tunasema pua moja lenye matundu
3: mawili, lakini hatuwezi kusema eti mdomo mmoja wenye siji kugawanyika mara mbili. Midomo iko miwili kama baadhi ya viungo vilivyo viwili viwili, insha Allah.
0: Ndimi mbili, labda nataka kujua
3: ndimi.
0: Midomo miwili, ndimi mbili.
3: Ulimi ni mmoja. Ulimi ni mmoja, hakuna Chao. Ndimi mbili. Isipokuwa ndimi mbili zinapatikana katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndimi mbili kivipi? Ni matumizi ya ulimi mmoja ndani ya kauli mbili.
0: Naam.
3: Yaani amekuja kwangu mimi kunifikishia taarifa. Atakazo nifikishia mimi ni tofauti na taarifa atakazoenda kumfikishia Ustadhi Rajab. Hapo ametumia ndimi mbili. Ulimi wa kwanza wangu amezungumza ukweli, ulimi wa pili akaenda kuzungumza uongo kwa Ustadhi Rajab. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama kuna watu watakuwa na nyuso mbili. Alipozungumza nyuso mbili hakumaanisha mtu ana nyuso mbili, alimaanisha akiwa na huyu anaonekana mwema. Akiachana na yule akienda kushikana na yule, yule anakuwa mwema, aliachana naye anakuwa ni mbaya. Kwa hivyo siku ya kiyama kuna watu watahukumiwa kwa makosa hayo. Unajua siku ya kiyama, shekhe, inakuwa ni kama vile TRA. Wanapokuja dukani kwako, wanaanza kukunoti tangu Januari mpaka siku wanafika pale dukani kwako. Januari tarehe ya kwanza uliuza biashara yako, uliuza vipi, faida ya... Yaani shekhe, siku ya kiyama tutachambuliwa kama tutabakia kama mchele wa Mbeya usiokuwa na mawe. Ndio unaingia janna. Yaani Mungu ameshakuhakikisha. Ndio unaambiwa sasa bwana wewe umekamilika, nenda peponi. Hivi hivi shekhe, tutasimama kwenye viwanja vile mpaka tutamezwa na jasho kwa sababu jua litakuwa ni kali sana. A'adhanallahu min dhalik.
0: Mashallah, kwa naamini ndugu yangu kwa ufunuzi huo utakuwa umetuelewa. Ubana anasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum salam.
0: Ubana mungwana huyu anasema kwamba hapo maeneo anakoishi yeye Waislamu ni wachache sana na hawafiki 40. Sasa anauliza, je, inaswihi kuweza kusaliwa swala ya Ijumaa? Huyu anaitwa Salum wa Matongo, Bariadi.
3: Unajua alal aqali Uislamu ibada zake zinatekelezwa kutokana na jiografia za maeneo. Wale watu kutokana na jiografia ya maeneo yao wakisali Ijumaa inasihi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma ja'ala Allahu fi dini min haraj. Mwenyezi Mungu hajaweka tabu katika dini. Yaani Mwenyezi Mungu eti Na ndio maana hata katika masala ya kutoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema falyunfiqu dhu sa'ati min sa'atihi waman qudira 'alayha falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mwenye uwezo atoe kutokana na uwezo wake, na yule ambaye Allah kamkadiria kipato chake ni cha kawaida, atoe kutokana na kipato chake, usijilazimishe. Na ndio maana watu wengi wanajilazimisha baadhi ya mambo, wanashindwa kuyatekeleza. Mtu anakuambia, anaahidi mbele ya halaiki ya watu, mimi nitatoa 100,000, mwisho wa siku kuja kuilipa, yule hata aliyepewa jukumu la kumtafuta alipe 100,000 anajikuta kashatumia vocha shilingi 10,000 kwa kumpigia yeye tu ili alipe ile shilingi 100,000 mpaka ije kutoka shaka, mwisho wa siku haifiki wala hatoi kabisa. Ni kosa hilo. Mwenyezi Mungu akasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Mungu hailazimishi nafsi isipokuwa kwa wepesi wake. Pale ambapo Waislamu watakuwa hawawezi kutimiliza lile lengo la kisharia kwa mpaka wawe 40, wakiwa wale wale watakao kuwepo watasimamisha Ijumaa, na Ijumaa itakuwa imesihi. Anayepokea sala ni Allah subhana ala kadiri alhali, kutokana na mazingira yalivyo.
0: Mashallah, ala hamna shaka na mimi kwa muuliza swali utakuwa pia umepata ufahamu mzuri kuhusiana na swali lako. Ujua Islam anasema anaitwa Mama Rozi wa Mwiruruma Iramba. Anauliza hivi, kwa nini Waislamu hawali nyama iliyochinjwa na Wakristo? Alijibiwi pia hili kwa sababu lishajibiwa sana swali hili. Sasa na kwa nazuia pia maswali mengine ambayo watu wangepata ufahamu kwa sababu swali la kwa najibiwa kila siku naulizwa linajibiwa naulizwa linajibiwa. Sijajua kama leo ndo mara ya kwanza unasikiliza kipindi, lakini ndugu zangu wa maswali, kuna baadhi ya maswali nisema tuyapumzishe kwa sababu kila kipindi yanaulizwa na majibu yanajibiwa, lakini bado mnauliza. Nikusaidie tu kwa ufupi, swala la uchinjaji katika Uislamu ni ibada. Kwa hiyo hawali mnyama ambaye jina la Mungu halijatajwa. Sasa dini zingine kuchinja ni kuchinja tu, sio swala la ibada. Kwa hiyo ndio maana hawali, hawana sababu nyingine yote. Ni kwa sababu wao wameelekezwa hivyo. Yaani kuchinja ni katika sehemu ya ibada yao. Kwa hiyo ni jambo la kiibada. Hawali kwa sababu ni jambo la kiibada. Vile ambavyo wao unaamini sivyo ambavyo wao wanaamini. Sasa imani zinapokuwa tofauti, ndio maana pia umejitaja katika imani nyingine na wao wana imani nyingine. Kwa masuala ya kiimani yalivyo ndio hivyo, kuna baadhi ya vitu pia nao unafanya wao hawafanyi. Yaani ni masuala tu ya kiibada. Kwa hiyo hamna sababu nyingine yoyote, ni katika masuala tu ya ibada. Unaweza ukachinja ukala mwenyewe nyama yako wala hamna shaka. Yaani, lakini kama ni swala ambalo linahitaji umma, kwa maana na wewe unamhitaji Muislamu ajumuike katika shughuli ambayo unaifanya, basi hapo lazima achinje, kwa sababu yeye kwake ni ibada, alafu kwako wewe sio ibada. Kwa hata kichinja haliathiri chochote, kwa sababu kwako wewe si jambo la kiibada, kwake yeye ni ibada. Sasa hikima ni ipi hapo? Ina maana inabidi achinje yeye kwa sababu kwako wewe haikuathiri, ila kwake inamwathiri kwa sababu ni swala kiibada, ndugu zangu. Kwa hiyo ama majibu yamekuwa yanajibiwa sana, lakini bado ndugu zangu mnauliza. Kwa hiyo hilo nadhani tulipumzishe. La nguruwe tupumzishe, la mbwa tupumzishe. Nikiliona sitasoma kwa sababu ni mambo ambayo yanajibiwa hapa mara kwa mara. Swala la wanawake wangapi katika Uislamu, wanawake wengi, hayo pia tujibu kwa sababu yashajibiwa sana maswali ya namna hii. Kwa hiyo kama unakuwa unaliandaa swali kama hilo unataka kuandika, achana nalo kwa sababu hatojibu, kwa sababu yameshajibiwa sana. Tujibu na mengine ambayo hajawahi kuulizwa. Wewe ukalia swali moja hilo Juma inakuja unajibu hilo hilo Juma tena unajibu, hapana. Mimi nijibu tu kwamba kama kuna mtu alikuwa anajiandaa kuandika maswali ima la kuulizia kuhusu mbwa, wewe fuga tu. Wao kama hawafugi ikupi hasara, wewe fuga. Wao hawafugi. Na vipo vingine pia nao wanafuga na wao ufugi. Kwa hiyo si lazima wafuge. Kwa hiyo kama unauliza hilo achana nalo. Na maswali mengine pia ambayo tumekuwa tukijibu pia mara kwa mara. Kwa maswala si kuoa, si vitu gani, kwa nini? Usiulize kwa nini, ni imani yao imewaruhusu hivyo. Kwa hiyo vitu vingine hivi kusema kwa nini, sidhani kama linakuwa lina hoja nzuri sana. La msingi ndugu zangu, tuulize na maswali mengine ambayo pia watu wengine pia watapata faida ya kuweza kujua kuliko kukalia maswali yale yale ya kila siku.
3: Na kwa kumsaidia pia, unajua kipindi chetu kina raha moja, kinafuatiliwa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na kuna jambo tuliongeze hapo pia hata kwa Waislamu nao nalo walijue. Mathalan, Muislamu unafuga mifugo yako, una ng'ombe wako na mbuzi wako na kondoo wako, ukakuta miongoni mwa ile mifugo yako kuna mfugo mmoja kajifia mwenyewe usiku. Kwa mujibu wa sheria, yule mfugo wewe Muislamu huruhusiwi kumla, na pia huruhusiwi kumtoa zawadi kwa mtu yoyote ambaye yeye dini yake au imani yake inamruhusu yeye kula. Kilicho haramu kwa Muislamu ni haramu kukitoa kwa mtu ambaye kwake sio haramu. Na pia ni haramu kula mnyama ambaye amekufa kwa kunigwa, yani katiwa kamba kabanwa kwa mpaka akafa. Lakini ni haramu kula mnyama ambaye kapigwa na kitu mpaka akafa. Ni haramu kumla mnyama huyo. Lakini pia ni haramu kumla mnyama ambaye kaanguka kutoka sehemu ya juu akafika chini na akafa. Ni haramu kumla huyo mnyama. Usiseme ti, kwa sababu katoka gorofani mpaka chini, huyo kachinjwa tayari, kachinjwa na nani? Lakini mnyama wa mwisho ambaye ni haramu pia kumla ni mnyama ambaye kachomwa pembe na mnyama mwingine mpaka akafa. Ila sheria inasema wanyama wote hao isipokuwa atakapowahiwa kuchinjwa kabla hajafa. Yani bado hajakata roho, akichinjwa anakuwa ni halali kwa sababu sheria imetimia. Lakini akikutwa ameshakufa, eti unajifanya kuigiza kumchinja, yule ni haramu kwa sababu kashajifia.
0: Kwa hivyo hakuna mdanganya.
3: Hakuna mdanganya, unajidanganya wewe. Kwa hivyo nimependa niongezee hao wanyama ili tuwekane sawa katika maisha yetu, kwa sababu kuna mtu anaweza kujidanganya, mlivyosema kujidanganya, kakuta ng'ombe wake kafa usiku, anajidanganya nafsi yake, anachukua kisu haraka haraka anadanganya watu, ah wewe ulikuwa unataka kuishieshia nimemuwai. Ah unamdanganya nani?
0: Hey, wapo ambao wanaigiza na wanafanya
3: wapo,
0: hivyo.
3: Wapo wengi.
0: Lakini hakuna unayemdanganya. Anajidanganya mwenyewe. Hana Mwenyezi Mungu anakuona, unafanya anakuona. Hata kabla hujafanya anajua unafanya. Kwa hiyo unahangaika bure tu na unajidanganya.
3: Kwa hiyo
0: ndugu zangu, nimshukuru pia Ustadh Adil kuongezea hivyo. Kwa hiyo tuendelee kuuliza maswali ambayo yanakuwa yana maana. Kwa nini wafugi mbwa? Fuga wewe, maana hawali mbwa. Na wanafuga kuku. Yasikana mtu ufugi kuku, lakini yasikana ufugi mbwa kwa unafuga kuku. Kwa hiyo jambo la kheri pia. Mwingine anafuga ndevu. Kwa hiyo kila mtu ana mapenzi yake ya kufuga. Wao wasipofuga, wewe isikuumize sana kwa nini hawafugi. Maana wanafuga vitu vingine pia. Kwa hiyo swala kufuga tuachane nalo, tuangalie vitu vingine ambavyo vitatusaidia zaidi.
3: Sasa kuna mfano kama unavyosema kufuga, Sheikh. Unangangana kufuga mbwa. Hata ukipata wageni, umekosa kitu wewe uweze kusema shika mmoja chinja huyo. Ah, Sheikh, fuga kuku, mbuzi, kondoo, bata. Akipatikana hata mgeni na wewe siko unapata raha ya kula nyama. Sasa unang'ang'ana kitu ambacho Sheikh,
0: mfugo, umlishi mpaka makombo ambayo unakula. Yaani unaingia kwenye dhima ambayo hata ina maana yote. Mbwa ana ukurutu, hujui hata anaoga vipi, upi dawa, humpi chakula. Wenzetu wanafuga mbwa na nyumba yake ya kulala, kuna daktari anamtibu. Anapata chakula kizuri, wewe mpaka makombo tena mifupa ambayo hata ina. Sasa unafuga nini? Zako unafuga, wanampa chakula. Kama unafuga kuku, unawatafutia chakula, unafanya nini? Na alikadhalika pia wewe naye mtafutie chakula pia ale, wakisha ana ukurutu, mtibu. Ushafahamu bwana? Sio sifa tu ya kufuga alafu hamna chochote ambacho unamsaidia, ile unajipa sifa tu unafuga mbwa. Kwa hiyo unapofanya kitu ambacho unafanya kwa mwenzako, usipofanya sio jambo baya, wala usiulize kwa nini. Maana inawezekana pia una jirani afugi kuku, unazo kuku moja, muulize kwa nini. Kwa hiyo kama unafuga, usiulize kwa nini. Rahma sijui unatokea wapi, lakini swali lako nadhani umeandika haraka haraka, pengine jaribu kuangalia swali lako ulivyoandika. Umeandika kuruhusum na mimi hata kusome na kwa kazi. Kwa hiyo liangalie vizuri. Angalia vizuri swali lako kisha baadaye utaliuliza tena. Kwa hiyo tusiandike haraka haraka. Tuandike swali, unapoandika swali lipitie pia ili uone kwamba liko sawa utume. Kwa majina naitwa Ramadhani. Niko napenda kuuliza kwa sheria ya Kiislamu mwanaume anatakiwa kuoa mwisho lakini nilisema hili swali nitegemea nitakutana nalo tu. Sasa hebu muulize hata shehe wako tu atakwambia Uislamu unaruhusu kufuga wanawake wangapi. Maana kweli wewe ni Muislamu alafu unauliza swali hili kweli ndugu yangu. Na kama hulijui basi maana linajibiwa na lenyewe kila siku hapa. Kwa naomba tupumzishe pia hili. Huyu anasema anamtakia sawa, usumuda kutakiana. Ngoja niangalie hapa swali lingine, anasema anaitwa nani huyu mungwana? Ni Felix wa Igundu. Hizo AK mimi naachana nazo. Ya naomba kuelewa kwa nini Waislamu mnapenda kutumia lugha ya Kiarabu msikitini na mnaposalimiana pia. Tumia lugha ya Kiarabu Waislamu kwa nini?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alitangulia kusema ustadhi shekhe wangu ya kwamba kila jambo ambalo sisi Waislamu tunalifanya hatulifanyi kwa mapenzi yetu. Tunafanya ni jambo ambalo tumeelekezwa kufanya. Kiarabu kimetumika katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunazungumza Qur'ani.
0: Naam.
4: Qur'ani ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa katika lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba imeshuka katika lugha ya Kiarabu ili tupate kuielewa. Kwa hivyo lugha hii ya Kiarabu ambayo Mwafrika anajifunza anaitumia ni lugha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameichagua kutuunganisha Waislamu, kwa sababu Muislamu wa Bunda akitoka hapa akaenda Uarabuni mathalani kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha swala la ibada ya Hija, tunachoenda kukisema, tunachoenda kukifanya kwa maana ya ibada, tunaifanya katika lugha ya Kiarabu, ama tunaitekeleza katika lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka pamoja, hajatubagua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naweza nikasema kwamba tunatumia lugha ya Kiarabu ni kwa sababu ya maelekezo yake mwenyewe, anajua tunaelewa na tutaelewa na tutaitumia katika swala zima la ibada na mambo mengine. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam, ndugu yangu utakumepata majibu hayo. Lakini pia hata angeishusha Kisukuma pia ungeuliza kwa nini imeshuka kwa Kisukuma. Kwa hiyo lugha zote ni za Mwenyezi Mungu. Ya, kwa hiyo lugha yote ambayo yeye atakuwa ameita, ndio hiyo hiyo tutapita na ndio tutakaojifunza watu wote. Kama alivyosema Ustadh Rajabu ya kwamba raha yake ni kwamba wewe unaweza kutoka Msukuma wa Bariadi.
4: Naam.
0: Ukafika Maka, ukafika Uingereza. Utawaswalisha tu katika ibada bila shaka, sababu lugha unayozungumza ni moja. Kiingereza hujui, lakini kitakachokuunganisha na wale ndugu zako katika imani ni hii lugha moja ambayo Waislamu wanaizungumza. Kwa hiyo faida yake ni nyingi na kubwa. Allah aliona mbali kuliko sisi ambavyo tunafikiria. Kwa hiyo hii ni lugha ambayo imewaunganisha, na Qur'ani pia ilishuka kwa lugha hiyo hiyo. Kwa hiyo ni lazima wazungumze, kwa sababu ndio lugha yao ambayo inawaunganisha na inawafanya wafike mahala popote. Yani hajihisi unyonge.
4: Yeah, yeah.
0: Sasa kwa mfano labda tuchukulie wewe unaongea Kiswahili. Ibada yako unaifanya kwa Kiswahili. Ukifika Uingereza kama hujui Kiingereza, ina maana utafunga mdomo. Hamna unachokielewa unajua. Unakuwa mnyonge kwa sababu hamna unachokielewa. Lakini ni lugha ambayo mtoto anaweza kujifunza akiwa mtoto mdogo na anaiwe kwenye kifua chake. Anaweza kutoka hapa mtoto akaenda mahali popote pale, yani anaishi na anafanya ibada bila shida. Yeah, yeah. Kiingereza mambo mengine Kichina atashindwa kuzungumza. No. Ila wakiingia kwenye eneo la ibada
4: pamoja,
0: hata yanaongoza kwenye ibada. Yeah. Na bila shaka yote ambayo ibada sana jambo kubwa sana na la maana.
4: Yeah.
0: Kwa hiyo Allah ana hikima zake tu ndugu yangu. Kwa hiyo kwa kabila lolote ambalo yeye atachagua au ambavyo yeye angependekeza. Kwa sababu ingekuja hata Kijita, Warabu nao wangeuliza. Kwa nini mnaongea Kijita? Kwa nini mmeshuka kwa lugha ya Kijita pia? Kwa hiyo lugha yote ile wala haina shaka ndugu yangu. Lakini bado kuna vitu vingi. Kiingereza pia kimetumika kwenye vitabu vingi. Lakini watu wanaona kawaida hiyo kawaida. Unaweza kwa wewe ni Msukuma kaongea Kiingereza, ni jambo la kawaida kabisa. Hilo kaongea Kiarabu inaweza kaonekana kidogo ni lugha ambayo kwa nini Kiarabu? Lakini ni lugha kama kilivyo Kiingereza, kama kilivyo Kijerumani, kama kilivyo Kinandi, yani kama Kikizu tu, ni Kiarabu ni lugha kama ilivyo lugha nyingine. Kwa ndugu yangu nadhani sababu kubwa inakuwa ndo hiyo, na imewaunganisha, ndio maana wanaongea lugha moja. Mimi akifika hapa Mwarabu tutazungumza tu vizuri, tutaelewana. Kwa hiyo hata kitoka hapo kaenda popote, wala kifika hata Uingereza unaswalisha tu na kwa imamu, wala hamna shida.
4: Rakazi
0: zile zile lugha ile ile. Kwa hiyo hiyo ndio faida kubwa ambayo wao wanaipata. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Fatuma Mayunga. Ni Narwo kutoka Iramba. Yeye anaomba kujua. Hilo jina kama atakuwa nimekosea, lakini ndivyo lilivyoandika. Anataka kujua kwamba kila mtu ana malaika wawili. Wa kulia na wa kushoto. Meseji bahati mbaya. Sasa sijua nini ambacho mshono alikuwa atakuuliza. Ila ikijaa vizuri, kwa sababu baadhi ya maneno hayatoshelezi. Lakini ngoja tena nijaribu kuilazimisha. Anyway, kija kujaa tuisoma. Masanja Bunanga kutoka Sapiwi. Kwa nini Waislamu hupenda sana kutumia nyama ya kondoo kuchinja na kugawia watu? Nilitegemea swali pia nitaliona. Ili sasa nalo nalipumzisha kuanzia leo.
3: Wanapenda kwa sababu ni tamu sana.
0: Wangechinja mbuzi ungeuliza pia kwa nini imekuwa mbuzi. Wangechinja kuku ungehoji pia kwa nini imekuwa kuku. Sasa
3: na lile swala la kuchinja limewashangaza wengi kwa sababu wao hawajalelewa hivyo. Unajua kuna mtu hakulelewa kusaidia kutoa watu wengine, hakulelewa kutoa. Kwa hivyo analiona ni jambo la ajabu kwamba anawezaje mtu kutoa wakati hamna anachofaidika. Anachokipata ni malipo kwa Mungu. Kwani yeye ukimuuliza huyo anayepinga hilo jambo la watu kutoa sadaka kwamba hakuna wanachokipata, kwamba wao wanatarajia nini? Yeye kashawasaidia wangapi wakarudi kumsaidia? Ila anaamini imani yake kwamba malipo atakuta kwa nani? kwa Mungu. Kwa hivyo kule kuchinja kusiwaogopeshe watu, ni watu walioelewa kutoa, wameisoma dini yao na wakaelewa na wakaelekezwa namna ya kufanya, wanafanya kwa kufuata maelekezo. Kwa hivyo usiwatie shaka.
0: Na kwa sababu ni sadaka, inawezekana wakaja muda mwingine wakagawa samaki sato kwa kila mtu. Inategemeana kwa sababu mtu kutoa sadaka yake humpangii.
3: Na mtu atauliza kwa nini imefikia pale.
0: Wewe unachotakiwa ni kuchukua. Unaweza na hata ungetoa sato pia. Kuna watu wangeuliza maswali, kwa nini wametoa sato? Sasa wangegawa nyama mbuzi pia mtu utahoji, kwa nini mbuzi? Wakigawa ng'ombe pia, yani, kwa nini ng'ombe?
3: Yani acha ng'ombe mbuzi.
0: Hiyo ni sifa ya ubinadamu tulivyo.
3: Shekhe, hata ukiwapanga watu kawagawia pesa,
0: bado watahoji pia.
3: Kwanza watakuita wewe film master.
0: Kwa nini unagawa pesa?
3: Kwa nini unagawa pesa? Unataka nini?
0: Nadhani
3: yani kwa nini zinakuwa nyiko hivyo? Kwa sababu ni binadamu, wamejawa na mambo, tunawavumilia na kusonga mbele zaidi.
0: Hivi kwa mfano tuna misaada mingi tunayona pia, inatoka hata nje ya nchi na inaingia kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tupokee misaada mingi tu. Lakini watu waoji kwa nini? Huwa wanapokea.
3: Wanapokea tu kabisa.
0: Kuna neti tunaziona, watu wanapewa, wanatumia. Na mtu hajahoji, na nyingine mpaka ananikia dagaa. Ila hajahoji kwa nini? Hiyo unapokea, unatumia. Kuna wakati zilikuja samaki za kwenye makopo, watu tulipokea. Kuna baadhi ya vyakula, kuna mahindi yaliletwa kutokana na njaa mbalimbali yalikuja hapa. Watu wakatumia tu, hawahoji. Mimi nadhani cha kuwasaidia tu wa Tanzania ni kwamba mtu akiamua kutoa sadaka yake mwenyewe, sidhani kama kuna haja ya kumuuliza kwa nini.
3: Yani serikali inaingia gharama ya kukutafutia wewe
0: neti.
3: Halafu unaenda kuanikia na
0: watu.
3: Hivi kweli huna hata aibu? Yani hata aibu huna. Neti ya thamani umeandaliwa wewe kwa kulinda na maradhi. Halafu unaona mwili wako haufai, unaenda kuanikia dagaa kuzungushia bustani.
0: Mimi nadhani msaada wote uliotoke dhehebu lolote, utoke kwa awe na dini huyo mtu katoa sadaka yake,
3: muhimu sana.
0: Ni jambo tu la msingi. Na awe hana dini, awe ana dini, akiamua kutoa sadaka yake, mimi nadhani kama kuna sababu ya kuhoji kwa nini katoa hiyo. Anaamua kugawa magari. Sasa umhoji kwa nini gari? Wewe wajibu wako ni kupokea. Ndio hicho ambacho amepata na maona akupe. Kwa hiyo bado hata angefanya hicho unachotaka wewe, kuna wengine wangehoji pia kwa nini kimekuwa hicho. Kwa hiyo mimi jambo la msingi nadhani inabaki ni sadaka tu. Kwa hiyo ni sadaka ambayo wao wanaitoa, haina mafungamano yoyote, haina vyovyote ambavyo unafikiri. Na wale wanaopewa wala hawaulizi wao wanaokula. Na kwa mimi nadhani kama lina shida, kwa sababu wanaotumia wala hata hawahangaiki, ndio wanazidi kula. Na hata iwasumbui, kwa sababu wao wanajua ni sadaka, wanaipokea. Na raha zaidi nilichofurahia mimi, hata wasio Waislamu pia wanapokea. Na wanatumia. Kwa nini msurule wanaulizaga dini? Na wanakwenda. Na nilifurahi, naona pia mtu hata kama sio msamu na kashungi vizuri. Na anakwenda, anapokea sadaka yake inshallah. Anaheshimu hata lile eneo. Japo anaweza kufika njiani akaivua, lakini anapokuwa katika lile eneo anakwenda. Kwa ndugu yangu bana, si tu Waislamu wamekula, na sio tu walopokea, ni Watanzania. Kwa hiyo ni sadaka ambayo haikuja kwa dini tu. Wamegawiwa awe na dini, awe hana dini, wametumia ndugu yangu. Kwa hiyo ni sadaka kama sadaka zingine, ni misaada kama misaada mingine. Wala hata mna shaka yote, watu wasiende mbali wakalio ya Tanzania kidogo sisi. Jamu mtenda mbali, litageuzwa hivi, litasemwa hivi. Lakini mwisho wa siku mina mini sadaka kama ilivyo sadaka nyingine. Tunapokea vingi ndugu yangu. Kini zote ni sadaka tu ndugu yangu, zinakuja. Watoto wetu wanasoma, naitwa misaada. Kuna watu wana ulemavu, wanaletewa baisikeli. Unauliza kwa nini mekuja mbao, kuingiletwa za mbao, kwa nini za chuma. Msaada ulioletwa ndio unapokea ndugu yangu. Huyu anasema mama Isa kutoka Karemera. Yeye anaomba kuuliza, kuna rafiki yake bana alifiwa na mume wake. Sasa kulingana na changamoto zilizotokea, hakuweza kukaa eda. Je, anaweza kumuombea? Ila message pia haijafika katika utimilifu, lakini nadhani imeeleweka.
3: Anasema
0: yeye ana shoga yake au rafiki yake. Huyo shoga yake alifiwa na mumewe. Ila kutokana na changamoto, japo hajazisema sasa, yule mwanamke akumkalia eda mumewe. Sasa anauliza anaweza kumuombea? Japo neno lingine halipo, lakini naisha labda kumwombea kisomo, labda hitima, au kumwombea chochote kile dua. Anaweza kumfanyia dua yoyote ya kumwombea, hakumkalia eda. Sasa anaruhusiwa kumfanyia dua yoyote
4: mumewe.
0: Mumewe.
3: Swala la dua ni kitu kingine, swala la eda ni kitu kingine.
0: Okay.
3: kwa mujibu wa utaratibu itakapokuwa mwanamke pale alipofia mume wake.
0: Naam, naam.
3: Mazingira ni magumu, tabu, shida na hivi. Kukaa kwake Eda kutakuwa ni changamoto. Akakali inatakiwa akakalie Eda kwao. Naona? Lakini lazima pia alihudhurishe jambo lake mbele ya viongozi wa eneo hilo ili wasaidiane naye namna gani yeye anatakiwa akae Eda ya mume wake. Na ndio maana tunaambiwa hata ule ya, wale ndugu wa mfi, wale ndugu waliofiwa wasifanye manyanyaso kwa mwanamke aliyefiwa. Kwanza wanatakiwa wajue huyu ndugu yetu aliyekufa yeye kamwacha huyu mama na ujauzito ili kuthibitisha kupata urahisi wa namna gani watasaidiana ule mtoto azaliwe kwa salama. Kwa hivyo kionekana mazingira ni magumu pale alipofia mume wake, yule mwanamke anatakiwa aende akakalie Eda nyumbani kwao, maadamu tu akae Eda kwa kutekeleza na kutii taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ni ibada. Kwa maana hata kama ni bibi mtu mzima kafiwa na mume wake, na anakaa Eda, hatuangalii utu uzima wake, wala yeye hatutarajii ameachwa na mimba. Cha msingi mimba hana, lakini atii amri halali ya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Na msikizaji, tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Ujuzi wa Uislamu. Na inshallah tulikuwa sote kwa pamoja. Mimi Twaha Ramadan nikiwa na Ustaz Adil Ibn Ayyub inshallah, lakini pia na Ustaz Rajab. Inshallah kwa mapenzi yake Jalala tuwezeshe tena kutana juma lijalo muda na wakati kama leo. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ndio ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: mambo yanayovutia napenda kusikiliza napenda wanavyoimba
0: Ndiyo, yote atasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
2: Hey Juda. Donoka.
3: Unasikiliza shehena.

Okay, asante na nafasi nzuri msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwa kionjo na sehemu ya safari ya burudani maarufu sana katika miondoko ya Natch. Sema miondoko yenye ladha kutoka barani Asia pale nchini India. Unaipata kwenye mwondoko huu, na kama ni mfuatiliaji na mpenzi wa burudani hizi, basi miongoni mwa zile kazi ambazo unaweza zikawa kilikuwa ni kitovu cha ufuatiliaji wa burudani hii, basi ni pamoja na kazi ambazo tumeweza kuanza nazo, ni sehemu ya ishara na ufunguo.

maarufu tu pia nayo inaitwa Rote Rote Hasina Siko, wimbo ambao unaupata katika filamu ya Andha Kanuni mwaka 1983, lakini pia ikiwa na matoleo mengi ya sauti, lakini original ya wimbo ni Kishore Kumar, na wengine wameweza kushiriki pia mashairi ambayo yaliandikwa na Nandi Bashi, miongoni mwa sehemu ya burudani ambayo pia iliweza kutamba sana katika miaka hiyo ya 83, 84 na kuendelea, na inaweza ikawa ni kitovu kizuri pia cha mapenzi yako katika nyimbo hizi. Na kama ulifuatilia vizuri katika filamu ya Andha Kanuni, basi naamini kila ambapo wimbo huo unausikia unajitazama kama uko kwenye kibanda fulani hivi unafuatilia kilichojili kwenye filamu. Wimbo ukiwa na mafunzo kadhaa, ikiwa ni pamoja na uvumilivu katika maisha. Maisha yako sawa, kila siku kuna maumivu, lakini pia mtu anatakiwa kuendelea kuwa na matumaini, lakini pia kukubali mipaka ya maisha, kama mstari wa Jitna Chabi Bari Ramne Utna Chale Kalauna, ambao unalinganisha maisha na mdoli ya matoi ambayo inatembea kadili ambavyo inakunjwa. Hii inamaanisha kwamba maisha yanaendelea kuwa na muda ambao Mungu ameupanga kwako. Lakini kingine ambacho kilikuwa kwenye sehemu ya wimbo ni ile thamani ya familia, ndio ambayo pia iliweza kubeba maudhui ya filamu, lakini pia na maudhui ya wimbo, pale ambapo mtu anatenganishwa na familia kwa sababu ya mikasa mbalimbali. Kama uliweza kuionja kwenye kazi na filamu yenyewe, lakini umeisikiliza kazi, na kama ambavyo inatembea nasi hapa, kazi ya Kuchi Kuchi Hotahe, moja kati ya kazi maarufu sana pia mwaka 1998, ambayo ilikuwa ni kitovu cha wasanii wengine kuendelea kufahamika mbali zaidi. Mwandishi wa wimbo ni Jatin Latin, lakini mashairi yakiwa ni yake Samia, na kazi studio ilimbwa na Judith Narayani pamoja na mwanamama Elkanik, ndio aliweza kuifanya kazi hiyo vizuri sana, na sauti zao ndio zimeweza kusikika. Lakini ndani ya filamu ya Kuchikucho Tae unawapata mastaa watatu muhimu sana. Unampata Sharukan, unampata Kajoli, unampata Rani Mukeji kwa jina la Tina, ambao ndio waliweza kuingalisha filamu na ikaweza kusogea mbele zaidi na ulimwengu wa wapenzi wa muziki huo. Bana, nimeanzia hapo kwa makusudi maalumu. Hii leo itakuwa ni nafasi ya kwako msikilizaji, ni burudani gani ambayo ungetamani kuweza kuisikia miondoko ya Nachi hapa, tuzungumzie ladha zingine tafadhali sana. Kama unajua ni mambo yamekupiga kushoto, basi vuta tu redi yako, karibu, ongeza sauti usikie. Ziko burudani ambazo nazipenda tu, lakini hujui zinaitwaje. Wakati mwingine basi tutakutana wenyewe kule, itakuwa kifinya hapa, na ikisikika ndipo ambapo burudani lako leo itasikika hapa. Kwa hiyo wewe ambaye ni mpenzi wa burudani hii, naamini unatamani sana kuisikiliza sehemu ya burudani, wimbo fulani katika miondoko ya Nachi, miondoko ya Shehena, ndio mahala pake. Sasa itakuwa ni zamu yako leo kwenye kutamani na kuomba wimbo gani ungetamani kuweza kusikika. Bana, nimefanya makusudi, nimeweza kulipa madeni ya egemeo, make wengi wanakalili neno moja tu, Kuchikucho Tai. Sasa tumemalizana, kwa hiyo usitegemei pia kwenye sehemu ya ujumbe kama nitakuta message ya Kuchikucho Tai, kwa sababu sio, sina deni pale kwenye Kuchikucho Tai, sina deni kwenye Rote Rote Hasina Siko, kazi ya Andha Kanuni. Kwa hiyo zingine zote ambazo pia sijazisogelea hapa, ndipo itakuwa ni mara pake. Utafanya hivyo, nitakuelekeza zaidi sasa nini unapaswa kuweza kufanya. Bana, hapa ni kwa upande wa ujumbe mfupi tu, kwa namba zetu studio, wala usio na wasiwasi wewe ambaye huna namba za studio, na yamkini ujumbe wetu umekupa shauku kubwa ya kutaka sasa kushiriki nasi, na ambacho huna ni namba ya simu, tutakutajia namba. Lakini unachotakiwa kufanya, utaandika jina lako, unaitwa nani, unapatikana eneo gani, kwa maana ya mtama kijiji, ikiwezekana kutoka wilaya gani. Utafanya hivyo kwa sababu pia mitani mingi sana inaingiliana, au majina ya mitaa inafanana sana. Kwa hiyo unaweza ukasema ni mtaa gani unaopatikana, wilaya gani, alafu wimbo gani ambao unatamani kuweza kusikiliza katika miondoko ya Shehena, alafu salamu yako kwa mtu mmoja pale itakuwa ikienda vizuri. Kwa hiyo ni wimbo wako sana ndio utaofanya kazi hapa, na meseji yako itakuwa ikisoma, au pengine wimbo utapigwa
kadri tu

ya message yako utavyokuwa umeituma hapa studio. Namba ya simu ambayo utautuma ujumbe wako hapa ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie namba ambayo inakuunganisha pamoja na shehena kwa usiku huu. Namba ni 0684 60 00 00 7. Tuko pamoja, na mimi kama ulikwenda vizuri kwa speed hiyo utakuwa umeipatia namba. Hey, namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71 au 0684 60 00 00 7. Hizo ndio namba ambazo zinakupa sasa ridhaa na ruhusa ya kutuma ujumbe wako. Kumbuka tu kuanza na neno shehena. Hiyo natafasiri kwamba ujumbe wako unaelekezwa kwenye kipindi cha shehena. Baadaye utajitambulisha hapo na ni wimbo gani unaotamani kuusikia. Basi utaandika meseji yako hapo nami nitakuwa na fursa kuisoma. Mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca. Karibu sana usafiri nami hadi pale 6 kamili usiku katika kipindi cha shehena. Bana, naomba nifanye tena hivi tumalizane. Kuna watu tukisogeza baadhi ya kazi tu ni kama tumemalizana, ni kama tumewafilisi, ni kama tumewamaliza kwenye miondoko na burudani kama hizi.

2015 wimbo umeimbwa na mkongwe mwenyeji na mzoefu wa kazi hii Arijit Singh, muziki ambao ulitungwa na Jiti Ganguly katika mashairi yaliyoandikwa na Rashmi Virak.

Adhuri Kahan, hadithi yetu ambayo haikukamilika. Hey, kuna muda unaona kabisa kama story haikuisha au mko mjafika mwisho au simulizi yetu ambayo iliyoishia njiani. Hamari Adhuri Kahan. Uwezo mzuri Harjit Singh katika uimbaji, lakini pia uhondo wa filamu utaupata kule ndani ya filamu yenyewe ya Hamari Adhuri Kahan. Asante, nimeugusa wimbo huu ambao kwako umekugusa sana, asante kwako. Lakini hapa studio umeombwa na Grulia kutoka Bunda, meza kuitamani kuisikia kazi hii ikisikika katika usiku wa shehena. Karibu sana kwenye safari ya burudani.

Ebana umeza kutengenezwa mara kadhaa na Kakari ni miongoni mwa wale waliofanya, lakini wimbo ulitungwa na Gajendra Velma kazi ya mwaka 2018 na kupata umaarufu mkubwa sana kutokana na ujumbe ambao unajificha kwenye wimbo ulioweza kuibuliwa katika hisia za wapendanao katika ulimwengu wa vijana na mahusiano, basi ukaweza kufanya vizuri sana. Tera Gata, hasara ni yako, ndio sehemu ya maneno ambayo nasikika hapa. Wewe ndiye uliyekosa kienda hivi, basi hasara sio kwangu tu na kwako pia. Ni sehemu ya wimbo safi sana, mara kadhaa pia umeweza kusikika ndani ya kipindi cha Shehena ndani ya usiku wa leo. Umeuomba usikike wimbo huo, unaitwa Eli kutoka Kung'ombe, naamini pia na wengine wengi ambao imekuwa ni sehemu nzuri ya burudani ambayo umeweza kuipata kwa usiku wa leo. Basi hatuna deni wala sina deni kwa kuigusa kazi hiyo. Asante sana, isikilize Mazingira FM.

Ebana kwa kibongo bongo ukiambiwa tafuta unaomba wimbo wa unaitwa mapenzi utasota tu, iwe ni kwenye simu au kama una ban au pengine unatembelea search engine yoyote ile kama Google na zinginezo, basi umeamua tu kutafuta mapenzi alafu upate, itakuwa ni mtihani. Na ndivyo ambavyo pia inaweza ikawa ni kazi, ukakutana na ujumbe naomba wimbo wa muhabbat. Maana kwa matumizi ya lugha hiyo ni mapenzi au mahaba. Sasa naomba wimbo huo pale India na wasanii wengi na waimbaji wengi, hilo si swala ambalo lingeweka pembeni, limeimbwa mara nyingi sana, lakini miongoni mwa kazi ambayo imefanya vizuri na kupata umaarufu mkubwa basi ni pamoja na kazi hii katika filamu ya Mohabbat ambayo ilimpa nafasi ya Amitabh Bachchan, ilimpa nafasi humu ndani Sharukani, Aishwarya Rai Bachchan, ikampa kazi na nafasi ya Aditya Chopra na wengine kibao ambao waliweza kuhusika ndani ya kazi, na ikawa ni miongoni mwa kazi nzuri sana hasa katika swala la kubenjuka. Ukikutana zile pali umeamua kweli kuigeuza sehemu kuwa burudani na disco, moja kati ya kazi nzuri basi ni pamoja na kazi hii ya Mohabbat. Bana studio kama kawaida ilikuwa inahitaji mkongwe mwenye uwezo wa kuweza kuimba. Hiyo ndio ilikuwa nafasi nyingine ya wale wenye uwezo wa kuweza kufanya kazi na uimbaji kuwa rahisi zaidi kwako. Bana hapa studio kama ikiwa ni sehemu ya burudani ambayo imekugusa, imeombwa na Balas kutoka Migungani, jina lako iandike vizuri pia. Ndio hivyo ambalo natakiwa kusomeka, lakini asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Asante kwa burudani na wengine wote ambao mmeguswa na sehemu hiyo ya burudani.

Okay, asante. Ni safari nyingine ndefu katika filamu ya Adventures of Tarzan mwaka 1985. Sauti ya mkongwe Alicia Chinai, mwanamuziki ambaye aliweza kuifanya kazi hii vizuri kwa ushirikiano mzuri na Bapi Rahilo, na mashairi yakiwa yameandikwa na Anjan. Tarzan, my Tarzan, mpendwa wangu Tarzan. Tarzan nabaki kuwa Tarzan tu vile vile. Kwa hiyo Tarzan, my Tarzan, Tarzan mpendwa wangu Tarzan, ndio inakuwa ni sehemu ya ujumbe, na miongoni mwa kazi maarufu sana ambazo zimeenda mbali viral, tunaweza tukasema hivyo, katika miondoko hii ni pamoja na wimbo wa Tarzan na filamu yenyewe ya Tarzan ambayo iliweza kukonga nyoyo za wengi sana. Kwa nini? Inaweza ulikuwa ni wimbo wenye mchanganyiko wa mziki wa pop na disco ambao ulikuwa maarufu sana kwa hiyo miaka 1980 kuendelea, na uwezo mzuri wa sauti ya Alicia Chinai ambayo iliweza kuwavutia wasikizaji wengi, na kama uliweza kugusa nayo pia na ikazi ambayo tangu ambapo nimeuruhusu mkono wangu kuifikia, basi imekuwa ni sehemu nzuri ya burudani ambayo umeipata. Bana, hapa studio imeombwa na Mashaka Saidi kutoka Balili, mtaa wa Nyerere, ambaye ameitamani kazi hiyo kuweza kusikika usiku wa leo, lakini kwako msikizaji ambaye kazi hii pia imekupa burudani kwa usiku wa shehena, asante kuwa pamoja nasi. Safiri na shehena usiku huu.

0: Ebana na mini itakuwa imeingarisha siku yako pia na imeweza kukuweka vizuri katika siku ya leo. Kazi imeombwa na Biashura kutoka Kitaji Mahakamani Musoma na isafiri moja kwa moja mpaka kwa mama nani Amiro kutoka Nyabange Musoma. Mama Amiri, okay. Kutoka Nyabange Musoma, Mama Miri, yesi wa Nyabange Musoma. Asante kwa nafasi, asante kwa kuisikiliza Mazingira FM na kwa kumsikilizaji ambaye burudani hii imeisafisha siku yako na weekend yako, lakini katika zile ngoma za Shena basi imeweza kubamba vema sana. Hatuna deni nawe. Asante kuisikiliza.
1: Shehena.

Ok, asante, inaitwa Mera Ishki. Kutoka katika filamu ya Sun Sen The Last Breath mwaka 2016, wimbo umeimbwa na Arijit Singh, lakini yumo Ash King na Swati Sharma, na mtunzi wa wimbo ni Vivek Karl. Alafu mkongwe kwenye mashairi ni Kumar. Mary Ishki, mapenzi yangu au upendo wangu. Na neno ishki kwa Kihindi ama Urdu lina maana ya upendo wa kina na wa dhati. Huo ndio unaitwa ishki. Kwa hiyo kwa kubandika bandika, kama unajua ni wakinafiki au pengine hujakusudia sana, haina haja kuweka ishki. Lakini inapokuwa ishki, basi huo ndio upendo wa kina, upendo wa dhati, upendo wa kweli. Na ni neno lenye hisia kali zaidi ambalo linakwenda zaidi tu zaidi ya love. Yanasema ni zaidi ya upendo wa kawaida ambao unaweza ukasema, lakini ukizungumzia ishki umezungumza upendo wa kweli, upendo wa ndani. Kibongo bongo angesema kutoka uvunguni mwa moyo. Sijui nani alijua moyo una uvungu pia. Bana, asante kwa nafasi na burudani nzuri ambayo umeipata katika wimbo huu. Naweza ikawa ilikuwa ni ndoto yako kutamani kuweza kusikiliza, lakini ndio hivyo. Tumeweza kufikia vizuri. Kazi imeombwa na Hamisa kutoka hapo Tarime. Asante kwa kushiriki pamoja nasi, lakini pia na msikilizaji wa Shehena ambaye wimbo huu umekuwa ni sehemu ya burudani kwako. Niseme asante kwa kuisikiliza. Bado tunasafiri nawe.

Bana sio tu kusema oo au kuzivuta oo ziwe ngapi kutosha miunguko ya sauti. Panahitaji uwezo na korabo nzuri ya sauti nzuri ambao zitaifanya pia kazi na wimbo kama huu usikike kwa ladha yake. Wimbo unaitwa Krishna That Pe Aja, kutoka katika filamu maarufu ya Disco Dancer. Ndani ya filamu unampata Mithuni Chakraborty, ndio aliweza kuhusika vizuri sana ndani ya filamu, lakini kazi ya kuimba na uandaji wa muziki ilikuwa ni mikononi mwa Bapi Rahili na Anjan, miongoni mwa wale walioweza kuifanya kazi hii kwenye muonekano wake. Kazi ukizungumza ya kitambo ni pamoja na hii, lakini mwimbaji na sauti ni Nandu Bende, ndiye ambaye aliweza kuhusika kwenye wimbo huu, na umejitosheleza. Moja kati ya kazi nzuri sana ambayo imefanyika, na ingekuwa pia ni mtihani ukitafuta tu neno Krishna kwa filamu na movie za Kihindi, basi utahangaika sana, kwa sababu ni moja kati ya jina ambalo limetumika mara nyingi na limekuwa linatumiwa mara nyingi. Ni jina maarufu au lina umuhimu mkubwa katika utamaduni na dini ya Wahindi, hasa kwa wafuasi wa Uhindu, ambapo Krishna ni mmoja wa miungu wanaoheshimiwa zaidi katika dini ya Uhindu, ambayo inaonekana kama

Ya, arudi duniani ili alete haki, amani na kulinda watu wema. Ndio ilikuwa ni sehemu ya ujumbe ulioko Krishna that pe aja Krishna njoo duniani. Ndio ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho kiliweza kusikika, na ukifuatilia kule kwenye disco dancer utaona ni maumivu ambayo watu walikuwa wanapitia ya kwa nini walikuwa wanalilia yeye Mungu njoo usaidie. Njoo utuhudumie kwenye safari na yale mengine yote magumu ambayo yanapitiwa. Ndio ni sehemu ya burudani hiyo ambayo kwako msikilizaji naweza ikaa uliitamani sana kwa usiku wa leo, na sasa imekufikia, na kwako ambao hukukua umeiwaza kabla, lakini baada ya kuguswa basi ulitamani ingeweza kusikika na tena na tena na tena. Hapa studio imeombwa na Ahmed kutoka Bunda Balili. Yeye anasema isafiri moja kwa moja kwenda kwa Josefina kutoka pale Musoma Nyakato. Asante na karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku mwingine. Karibu sana. La, la, la. Shehena, shehena.

moja kati ya kazi maarufu, wimbo wa kitambo ambao pia umeweza kuyakata mawimbi kutoka Bollywood na hatimaye kufikia anga za kule ulikokuwa unaufuatilia na kupokea wimbo huu. Unatoka katika filamu ya Tere Nam, kwa jina lako. Unaweza ukasema hivyo. Kama unaweza ukabadilika kwa ajili ya mtu fulani, basi ilikuwa ni Tere Nam, kwamba kama ulikuwa ni mnywaji lakini mtu fulani ndiye ambaye anasema amefanya uweke chupa chini, basi Tere Nam. Na kama ulikuwa mvutaji sana lakini mtu fulani hivi baada ya kuwa naye karibu ndio alifanya pia uweke buza chini, uweke pisi chini, Tere Nam ni kwa jina lako. Bana, kama ulikuwa unazurula sana pia, kwamba miongoni mwa maeneo uliwezi kukaa sehemu moja, na sasa baada ya mtu fulani unajiona umetulia, Tere Nam. Bana, kama ulikuwa ni kiruka uko hapo uko kule mwezi uko huko, baada ya miaka miwili uko na huyu hivyo, lakini mtu fulani ndio amekufanya umetulia, unasema Tere Nam kwa jina lako. Nimebadilika. Ndani ya filamu utampata Selman Khan ambaye naye anakupa tafsiri ya kile ambacho kimesikika kwenye wimbo. Alikuwa ni mtu fulani mjeuli sana, ile gang mob. Ukimgusa yeye umeisha kabisa, ukimgusa rafiki usipatikane na utoroke hivyo, lakini ni kupitia mapenzi ya binti mmoja ambaye anamfanya Selman Khan abadilike kabisa. Tere Nam kwa jina lako nabadilika kabisa. Kwa hiyo akaacha ukorofi, akatoka kwenye makundi, akaanza kuchomekea, akawa mtu sop. Tere Nam, kuna watu baada ya kuwa na watu saizi hata mngao wao nachomekea sana, kama ni kitenge ama ni gauni kama hivyo, umesuka vizuri na namna hiyo. Tere Nam, moja kati ya kazi nzuri sana mwaka 2003 ndio ilitoka na iliweza kufanya vizuri sana katika Bollywood, na ambayo kazi imeimbwa na Eka Niki na Judith na Rayani, lakini hii ni version ambayo aliimba Eka mwenyewe, lakini kuna version ambayo aliimba wote, aliimba Judith na Rayani, ikiwa inamaanisha kwa sababu kuna muda binti aliimba baada ya kumuona jamaa amechanganyikiwa ametoka kwenye ramani, ndio akawa naye, kwa sababu naye pia alibadilika kutokana na kumpata kijana wako, naye ndio maana aliimba naye Tere Nam. Lakini kuna muda Selman Khan anaimba kwenye movie ndio, lakini kwenye studio au sauti ya studio sio wao, sio ya binti wala sio ya Selman Khan, ila ni sauti ya Judith na Rayani na ya mkongwe mwenye uwezo wake Eka ya Niki. Lakini kazi ikiwa imeandaliwa vizuri na Himesh, na mashairi ni mkongwe Samia ndio aliweza kuandika mashairi ya wimbo huu wa Tere Nam, na ilikuwa ni moja kati ya albamu kubwa kabisa za muziki wa Kihindi mwaka 2003 ambayo iliuza takriban nakala milioni 3 na ikawa miongoni mwa albamu zilizouza zaidi pale nchini India kwa mwaka huo. Lakini wimbo wa Tere Nam ambao uliweza kuwa miongoni mwa nyimbo ambazo zilitambulishwa tena kwa nguvu zaidi katika nyimbo za huzuni na mapenzi katika miaka hiyo ya 2003 kuendelea, ndio maana hata leo inaweza ikawa hisia za wimbo huo hujapotea. Na kuna tuzo ambazo alipata Himesh mwenyewe ambaye katika maandalizi ya kazi hii amehusika kama mtunzi wa wimbo, lakini pia alipokea tuzo mbalimbali kwa kazi yake kwenye Tere Nam, ikiwemo ile tuzo ya muziki kama muziki bora, na mwimbaji Judith na Ran ambaye alipata kutambuliwa kwa uimbaji wake wa wimbo huu, uliweza kuhusishwa na uteuzi, yani nominizi katika tuzo za uimbaji wa filamu na masuala mengine kibao tu ambayo yalikuwa ni sehemu ya mafanikio ya wimbo wa Tere Nam kwa jina lako. Hapo ndipo mambo yaliweza kuwa vizuri sana. Asante kwako Kamori Dumbia kutoka Bunda Store, umetamani kusikia wimbo huu, na msikilizaji wa Shehena ambaye wimbo huu umeweza kuisafisha siku yako. Asante, karibu sana. Shehena.

चाहा तो बहुत है, उनेजो कसे मनी चाहा तो बहुत। Moja kati ya kazi na nyimbo za uzuni kutoka katika filamu ya Kihindi ya Amtihan ya mwaka 1994. Wimbo umeimbwa na mkongwe na ulikuwa unahitaji mtu mwenye uwezo wa kuimba kweli na kukunja maneno na kunyosha sentensi. Ndani ya wimbo ameimba Kumari Sanu, lakini yumo na Sadhana Sargam, moja ya kati ya wale waimbaji wazuri sana. Lakini ndani ya filamu pia muziki ukiwa umetungwa na Anu Maliki, na mashairi ni mkongwe Faiz Januari, ndio aliweza kuifanya kazi hii kuwa nzuri katika muonekano na usikivu wake. Chahat to bahot, nilipenda sana, ndio maana yake, au nilitamani sana kuwa nawe, nilipenda sana niwe nawe. Chahat to bahot, na chaha inatokana na ini neno ambalo linaonyesha shauku, tamaa, mapenzi makubwa au hamu ya dhati. Chaha ndio inaweza ikakaa sana kwako, kama sio hivyo basi ukupaswa kusema chaha. Ukishalitamka hilo manake unazungumza jambo la moyo na kuguswa sana, na kwenye sehemu ya filamu hicho ndicho ambacho kiliweza kuonekana, moja kati ya kazi nzuri. Na wimbo huu ambao ni miongoni mwa nyimbo kubwa na kupata mashabiki wengi sana kwenye miaka ya 1990, ambapo wimbo huu ukiwa maarufu sana kwenye redio na katika mikusanyiko ya muziki kwa wakati huo, na kipindi ambacho nyimbo za sauti za Kumari Sanu zikiwa kileleni mwa Bollywood, yani kila ukienda hivi lazima Kumari Sanu aitwe kwa sababu ya uwezo wake. Na katika album yenyewe ya Amtihan ya 1994 aliweza kubatika na ikakubalika kazi yenyewe, ikafanya vizuri kibiashara, na ilikuwa ni sehemu ya enzi ya dhahabu ya nyimbo za mapenzi za Bollywood, ni miongoni mwa zile ambazo zilifanya vizuri sana. Kwa upande wa Kumari Sanu kwenye kazi hii alikuwa ni mmoja wa waimbaji wakubwa zaidi wa Bollywood katika miaka hiyo, lakini pia alijulikana kwa sauti yake laini na ya kimahaba katika uwezo wa kuonesha huzuni kama sauti ya kiume ambayo unaisikia mle ndani. Ile sauti ya kike ni ya Sadhana Sargam, ambaye naye pia kwa uwezo wa sauti mambo ilikuwa safi sana. Kwa upande wake Anu Maliki katika uimbaji, katika utunzi wa nyimbo na mashairi, basi ikawafanya kufanya vizuri kwenye wimbo huu. Asante sana kwako ambaye imekuwa ni sehemu nzuri ya burudani katika usiku wa leo. Lakini studio imeombwa na Idi Swea kutoka Kitaji Mahakamani Musoma, na kazi hii iende kwa Babu Chuma Raiza wa hapo Nyabange Musoma. Ndivyo ujumbe umeweza kufikishwa hapa katika safari ya kipindi cha Shehena. Nikiuangalia muda si uko upande wangu, nikiangalia time imetushika mkono, na niwashukuru wote ambao mmefanikiwa kuwa miongoni mwa zile kazi ambazo zimesikika hapa, ama kwa ujumbe wako ndio umeweza kuhusika, lakini pia kwa burudani ambayo ulitamani kuweza kusikika na ukuona una kila sababu, au pengine uliandika message yako ambayo ikusomwa. Lakini pia ni sawa, nasema ni mwalimu anapokaa na saisha mitihani ya form 2, kuna muda unacheka tunapokutana na baadhi ya maneno ya wanafunzi kule ndani. Ndivyo ilivyokuwa hapa studio wakati nikitembea tembea kwenye message ya kwako msikilizaji. Tunajua ni shughuli ngumu sana, naona wengine badala ya kuandika jina la wimbo unasimuliwa aliona nini kwenye movie, alafu naambiwa kwenye huo movie sasa tafuta huo wimbo wimbo wote wa msanii fulani. Kwa hiyo kwa wale wenye nyimbo za namna hiyo, wenye mapenzi ya namna hiyo, basi nimeweza kuwagusia baadhi ya kazi kwa wasanii ambao pengine ulitamani kusikia kazi kutoka kwake, na mimi nimeweza ikawa nafasi nzuri. Kuna wale wenzetu ambao wimbo ni kuchikucha utayo, nyinyi tulimalizana kitambo, na mimi ndio maana kuweza kusikika ukaliona ho na kazi nyingine ambayo tulianza nazo pale awali, lakini pia labda kwa vigezo na masharti ujumbe wako kuweza kuzingatiwa. Lakini yote ya yote, kwa kusikiliza basi ni heshima kwako, na asante kuichagua Mazingira FM kuwa kituo bora cha matangazo kwa nafasi na muda wako. Kila unaposogea karibu na redio yako, basi unaungana pamoja nasi. Niseme asante. Nimeangalia pia na baadhi ya messages za wengine, baadhi ya kazi zaombwa, nasikia hiyo ngoma irudie.
Asante bana, asante kwa nafasi yako. Mimi ni Edward Lucas, tukutane katika wakati mwingine. Nikutakie usiku mwema. Bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: DJ Sumit. DJ Sumit.
1: Kick, kick, kick, kick, bass, bass, bass.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Kemba, Mwana Masilo, Mwana Yoshi o Mashini, Nababia

Wana boda boda ote buko kwa Nyakalilo Ah, biso vya kome Sikia hii